0: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything.
2: Hii ni 91.7 Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
3: Kwa mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
4: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
5: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja. Tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
6: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
7: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
6: Ah, kiukweli kikombe kikawa kinatujenga sisi vijana.
5: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:15 wote tutakutana kwenye kikome.
8: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
5: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
9: Igioto.
5: Eh?
9: Igioto.
5: Igioto.
3: Naam. Huko tunaita H-Kome.
6: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
5: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:15 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome.
10: Kikome. Kikome.
11: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo

Ah!

0: Mazingira FM 91.7.
1: Historia ni hazina.
2: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
1: Maisha yetu ni somo.
3: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
1: Na wazee wetu ni maktaba hai.
4: Ashirika kimiti huko. Kabe kabe sikiro. Yanga kashika senta ko ha. Kara kara. Ninse bade mwenye vinkero mwenye mpa wakasuka tuha minse kikiwa tene na watwala.
5: Hazina. Hazina.
1: Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
2: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
1: Wanakumbuka nini?
6: Kipindi kia nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mtaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna. Kila mtu ruwake.
1: Ulipitia nini na tujifunze nini leo?
6: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah huyo ni kabila fulani. Huyo kabila fulani. Hivi
5: hazina. Hazina.
1: Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.
7: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
8: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
9: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
7: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Pambe za pwani, bahari ya pilika pilika za hapa na pale za wiki nzima, sasa sehemu ni moja tu ya kutulia na kukamilisha weekend yako.

walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babu wanu muhimu.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa. Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuwazime.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu wa viwango.

Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti, lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri, lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: me, Carlos.
1: No, man.
2: What happened? What happened?
1: I'm a bit since I'm going to see you.
3: Kiamtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
4: William Shakespeare said, speak law if you speak love. No, I speak love because love is war.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyo

Asante Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5 mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

Chamo Gama Jam. Chamo Gama Jam. Chamo Gama Jam.

Mfumuko uliofanyika Jumatano imepungua na kufikia 38% pekee, ikiwa ni kiwango cha chini zaidi kuwahi kushuhudiwa kwa karibu miongo miwili. Takriban watu milioni 16 walikuwa wamejiandikisha kupiga kura, lakini wengi walieleza kutoridhishwa na hali ya ukosefu wa ajira pamoja na pengo la kiuchumi linaloendelea kuongezeka. Uchaguzi huo umefanyika chini ya miezi miwili baada ya maelfu ya raia wa Morocco, wengi wao wakiwa vijana, kuingia kwa wingi katika eneo la Ceuta linalodhibitiwa na Uhispania. Takwimu pia zinaonyesha kuwa ni 4% tu ya wapiga kura waliojiandikisha wenye umri wa miaka 18 hadi 24. Mwaka jana vijana wa kizazi cha Gen Z waliandamana wakitaka huduma bora za afya na elimu. Na hatimaye ni New York. Marekani imetangaza msaada wa ziada wa dola milioni 267 kwa ajili ya kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa hiyo imetolewa kando ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, huko kiasi jumla kutoka kwa Washington kikifikia dola milioni 887 tangu mlipuko huo uanze. Marekani pia imezihimiza nchi nyingine zenye uwezo kuongeza mchango wao ili kukabiliana na dharura hiyo inayozidi kuenea katika maeneo mapya ya DRC. Mwezi uliopita, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayemaliza muda wake Antonio Guterres alitoa wito kukusanya

0: Elekezwa kwenye hotuba za viongozi mbalimbali na juhudi za kidiplomasia pembezoni mwa mkutano huo. Wapiga kura wanaoishi katika maeneo vijijini nchini Marekani waendelea kuonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya uchumi, na ugonjwa unaojulikana kama noma unaendelea kuhatarisha maisha maelfu ya watoto katika mataifa ya Afrika. Moja kwa moja tunaanza na ripoti kwamba mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa unaendelea mjini New York, Marekani, huku macho ya dunia yakielekezwa kwenye hotuba za viongozi mbalimbali na juhudi za kidiplomasia pembezoni mwa mkutano huo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian alihutubia mkutano huo jana, huku kukiwa na matarajio ya uwezekano wa kukutana na rais wa Marekani Donald Trump. Mwenzangu Silvia Mwehozi amefuatilia kwa karibu kinachoendelea katika mkutano huo, na hii hapa ripoti yake.
1: Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ni miongoni mwa viongozi waliotoa hotuba zao na kueleza hadhara hiyo kwamba Urusi ni tishio kwa usalama wa dunia nzima na si kwa Ukraine pekee. Zelensky amesema vita vya Urusi dhidi ya Ukraine vimeendelea kwa zaidi ya miaka 4.5, huku athari zake zikivuka mipaka ya nchi yake. Amesema nchi kama Syria na baadhi ya mataifa ya Afrika zimeathiriwa na hatua za Moscow, huku ushirikiano kati ya Urusi na Korea Kaskazini ukiongeza hatari za kiusalama barani Asia. Zelensky amemtaja Rais Vladimir Putin kuwa ndiye chanzo cha kuenea kwa vita, akisema popote wazo hilo linapoenea husababisha maumivu, misukosuko na migogoro mipya duniani. Ameendelea kuomba misaada ya kimataifa, haswa mifumo zaidi ya ulinzi wa anga ili kujikinga na mashambulizi ya makombora na droni. Naye rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez amesema nchi yake inaanza kurejea katika hali ya utulivu na maendeleo baada ya changamoto ilizokabiliana nazo mwaka huu. Akilihutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwa mara ya kwanza tangu kuingia madarakani, Rodriguez amesema Venezuela imeonyesha uwezo wa kujijenga upya licha ya misukosuko ya kisiasa na kiuchumi. Kiongozi huyo pia amemshukuru rais wa Marekani Donald Trump kwa kuonyesha utayari wa kurejesha uhusiano kati ya Washington na Caracas. Mwingine aliyehutubia mkutano huo ni rais wa Kenya William Ruto, ambaye amehimiza mageuzi katika taasisi hiyo, akisema dunia haiwezi kujenga uchumi wa kimataifa wenye usawa iwapo mataifa yenye mahitaji makubwa ya maendeleo yataendelea kubeba gharama kubwa zaidi za kupata fedha za maendeleo. Ruto ametoa wito wa kufanyika mageuzi katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akisema usawa unaotangazwa ndani ya Umoja wa Mataifa unaishia kwenye milango ya baraza hilo. Aidha, amesema Afrika mara nyingi hujadiliwa na Baraza la Usalama lakini haina uwakilishi wa kudumu katika chombo hicho. Kiongozi mwingine aliyetoa hotuba yake ni rais wa Argentina Javier Milei, ambaye ameukosoa vikali Umoja wa Mataifa akisema umekuwa taasisi isiyo na manufaa na inayohudumia kundi la watu wenye majivuno na maslahi yao binafsi. Kiongozi huyo amesisitiza madai ya Argentina juu ya visiwa vya Falkland vinavyojulikana nchini humo kama Malvinas, akivitaja kuwa swala la kitaifa lisiloweza kupuuzwa. Milei ameitaka Uingereza kurejea kwenye meza mazungumzo kuhusu umiliki wa visiwa hivyo. Kando na hotuba za viongozi wa dunia katika Baraza Kuu la Umoja Mataifa, viongozi hao pia wameendelea kufanya vikao vya pembezoni kujadili masuala tofauti. Rais wa Marekani Donald Trump na rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez wamejadili uwezekano wa kufanyia marekebisho deni la taifa la Venezuela lenye thamani ya mabilioni ya dola. Lakini pia waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul naye alikutana na waziri mwenzake wa Irani Abbas Araghchi kando ya mkutano huo. Wadephul ameitaka Irani kusitisha zuio la usafiri wa meli katika mlango wa Hormuz, akisema hatua hiyo inaathiri usalama na biashara ya kimataifa.
0: Asante sana Silvia Mwehozi kwa ripoti hiyo. Aliyekuwa naibu wa rais nchini Kenya Rigathi Gachagua ameelezea kuwa yuko tayari kuweka kando azma yake ya kuwania urais iwapo umoja wa upinzani utaamua kwamba seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ndiye mgombea mwenye nafasi nzuri zaidi ya kuunganisha kura za upinzani katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Gachagua, ambaye sasa anaongoza chama chake cha Democracy for Citizens Party DCP, amesema hana tatizo kwa mgombea mwenza wa Sifuna iwapo hesabu za kisiasa zitaonyesha kwamba muungano huo unaweza kupata ungwaji mkono unaohitajika katika kinyang'anyiro dhidi ya Rais William Ruto. Mwenzangu Bakari Ubena amezungumza na Barack Muluka, mchambuzi wa siasa za Kenya, na kwanza amemuuliza kauli hii ya Gashagwa inabadilisha vipi mjadala wa nani anafaa kuongoza upinzani kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027.
2: Ikiwa kweli atachukua huo msimamo, hiyo

0: hiyo ndiyo kauli yake, atakuwa tayari ameshasitisha hayo majadiliano, kwa sababu wajua kwamba kura za humu nchini kwa mara nyingi zinapigwa kutokana na misingi ya kikabila. Hivyo basi jamii yake Mheshimiwa Gachagua, ambayo ni jamii ya Mlima Kenya, ikishikana na jamii ya Edwin Sifuna, ambayo ni jamii ya kutoka magharibi mwa Kenya na hasa jamii ya Waluya, watakuwa tayari wameshafikia karibu 50% za kura ambazo anazihitaji rais. Na pamoja na hayo ni kwamba vijana, hasa wale wa Gen Z na millennials, wanaegemea upande wa Edwin Sifuna pasi na kuweza kufikiria misingi ya kikabila.
1: Na kwa nini Gachagua amemtaja Sifuna badala ya viongozi wengine wanaotajwa katika kinyang'anyiro cha urais akiwemo Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i ama James Orengo?
0: Kuna jumbe ya swala la jamii la kabila kwamba yuatoka wapi, na iwapo utaona kwamba Edwin Sifuna kule anakotoka katika uliokuwa mkoa wa magharibi wana idadi kubwa sana za wapiga kura, na jumuisha kura za Mlima Kenya na kura za magharibi mwa Kenya ni 48% hapo hivyo. Kwa hivyo ukianza na hizo tayari uko mbele kabisa.
1: Na rais mstaafu Uhuru Kenyatta alidai kwamba marehemu Raila Odinga alishinda uchaguzi mkuu wa Kenya wa mwaka 2022. Kauli hiyo inafufua mjadala gani kuhusu imani kwa tume ya uchaguzi? Lakini kwa nini Uhuru Kenyatta ameamua kuzungumzia swala hilo sasa, miaka kadhaa baada ya uchaguzi?
0: Mwanzo kabisa analizungumzia kwa sababu ni swali ambalo limeibushwa na viongozi wa chama cha ODM, wakisema kwamba rais Uhuru Kenyatta wakati alipokuwa mamlakani eti hakuwasaidia kwa vyovyote vile kuweza kumfanya Raila Odinga kuzoa ushindi, na ndipo yeye sasa imebidi kwamba aweze kuzungumzia ile swala na kujiweza kujiondoa lawamani, na hivyo akawa anaiweka lawama langoni mwa mwenda zake Chebukati na makamishana wawili ambao walisalia naye, wakati ambapo makamishana wengine wane waliweza kuchukua msimamo tofauti.
2: Ni mazungumzo hayo kati ya mwenzangu Bakari Ubena na Barack Muluka, mchambuzi wa siasa za Kenya. Wataalamu wa teknolojia na watafiti wa akili mnemba AI wamekuwa wakionya kwa miaka kadhaa kuhusu hatari zinazoweza kujitokeza kutokana na maendeleo makubwa ya teknolojia hiyo. Akili mnemba imeleta mabadiliko makubwa katika maisha ya binadamu. Inaweza kusaidia kufanya utafiti, kutengeneza dawa, kuchambua taarifa na hata kusaidia katika kazi mbalimbali za kila siku. Zaidi kuhusu teknolojia hii anasimulia Saumu Njama.
3: Licha ya manufaa yanayopatikana kupitia akili mnemba, baadhi ya wataalamu onya kwamba ikiwa AI itatumika vibaya au ikapewa mamlaka makubwa bila udhibiti wa kutosha, madhara yanaweza kuwa makubwa. Moja ya hofu zinazozungumziwa ni uwezekano wa akili mnemba kutumiwa kuchochea vita vya nyuklia. Watafiti wanaeleza kwamba hatari si lazima iwe mashini yenyewe kuamua kuanzisha vita. Badala yake nchi au makundi yanaweza kutumia akili mnemba kufanya mashambulizi ya mtandaoni, kuchambua mifumo ya kijeshi au kusaidia kufanya maamuzi hatari. Kwa sasa mifumo ya silaha za nyuklia ina hatua mbalimbali za usalama zinazolenga kuzuia mashine kufanya maamuzi hayo yenyewe. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kwamba hatari inaweza kuongezeka ikiwa akili mnemba itaunganishwa moja kwa moja na mifumo ya kijeshi ya kufanya maamuzi. Hatari nyingine ni matumizi ya AI katika silaha za kibiolojia. Teknolojia hii inaweza kuwa na manufaa makubwa katika kutengeneza dawa na chanjo dhidi ya magonjwa, lakini uwezo huo unaweza pia kutumiwa vibaya kusaidia kutengeneza au kuboresha vimelea vinavyoweza kusababisha magonjwa hatari. Baadhi ya kampuni za akili mnemba zimesema zimezuia majaribio ya watu waliotaka kutumia mifumo yao kwa shughuli hatari kama hizo. Pia kuna hofu nyingine inayojulikana kama akili mnemba kuvuka udhibiti wa binadamu. Mfano unatolewa na wataalamu kwamba fikiria tunaunda AI yenye uwezo mkubwa sana na kuiambia itengeneze bidhaa fulani kwa wingi iwezekanavyo. Ikiwa mfumo huo ungepewa mamlaka makubwa bila mipaka, unaweza kuendelea kutafuta njia njia ya kutimiza lengo lake, hata kama hatua hizo zingeweza kuwa na madhara kwa binadamu. Hii ndio sababu wataalamu wanasisitiza umuhimu wa kuhakikisha kwamba malengo ya akili mnemba yanaendana na usalama na maslahi ya binadamu. Hatari nyingine ya teknolojia ya akili mnemba ni mashambulizi kwenye mtandao. Akili mnemba inaweza kutumiwa kuendesha mashambulizi dhidi ya mifumo ya umeme, maji, usafiri, benki na taasisi nyingine muhimu. Mashambulizi makubwa ya aina hii yanaweza kusababisha usumbufu mkubwa wa maisha ya kila siku, hasara za kifedha na hata kupoteza maisha. Hata hivyo, wataalamu hawakubaliani kuhusu ukubwa wa hatari hizi. Baadhi wanaamini kwamba maendeleo ya akili mnemba yanahitaji tahadhari kubwa na sheria kali za usalama. Wengine wanaona kwamba baadhi ya matukio yanayoelezwa kuhusu mwisho wa dunia bado ni mawazo ya kinadharia na hayana ushahidi wa kutosha kwamba yanaweza kutokea kama yanavyotabiriwa. Kwa ujumla, hatari kubwa za akili mnemba zinatokana zaidi na matumizi mabaya ya binadamu kuliko AI yenyewe.
2: Asante sana Saumu Njama kwa ripoti hiyo. Wapiga kura wanaoishi katika maeneo ya vijijini nchini Marekani wanaendelea kuonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya uchumi, licha wengi wao kuendelea kukiunga mkono chama cha Republican na Rais Donald Trump. Mengi zaidi na Muhammad Khalef.
4: Kwa mujibu wa kura ya maoni iliyokusanywa na shirika la habari la Associated Press kwa ushirikiano na KFF, karibu nusu wapiga kura vijijini wanaamini kwamba uchumi ni mbaya zaidi sasa kuliko ilivyokuwa wakati Trump akirejea madarakani. Gharama za maisha zimebaki kuwa changamoto kubwa kwa wananchi hao, hususan bei za vyakula, mafuta ya magari na huduma za afya. Takribani robo tatu ya waliohojiwa walisema hali ya gharama za maisha katika jamii zao ni ya wastani wa chini au mbaya, huku wengi wakihofia uwezo wa kumudu mahitaji muhimu ya kila siku. Kura hiyo pia inaonyesha kutokuridhika kiasi kubwa na utendaji wa Trump katika masuala ya uchumi. Ni wapiga kura wanne tu kati ya kumi waliompa alama za kuridhisha kuhusu uchumi, wakati sita kati ya kumi wakisema hawaridhishi kabisa na utendaji wake. Wachambuzi wanasema baadhi ya wapiga kura vijijini wanahusisha mzigo wa gharama za maisha na sera za serikali, vikiwemo vita dhidi ya Iran, ushuru wa forodha, migogoro ya kibiashara ambayo imechangia pakubwa kupanda kwa bei za mafuta na bidhaa nyingine. Hata hivyo, wapiga kura wa chama cha Republican walioko vijijini bado na mtazamo chanya zaidi kuhusu Trump kuliko wapiga kura vyama vingine. Takribani sita kati ya kumi wanaamini ayaboresha uchumi wa taifa, ingawa chini ya nusu yao wanasema hali ya uchumi katika maeneo wanayoishi imeimarika. Katika sekta ya afya, wananchi wengi wa vijijini hawajaona manufaa makubwa kutokana na sera za afya za utawala wa Trump. Ni asilimia 17 pekee waliosema sera hizo zimepunguza gharama za huduma za afya, huku wengi wakisema hazijaleta mabadiliko yoyote au zimeongeza changamoto zaidi. Aidha, idadi kubwa iliyohojiwa ilisema hawajui au wamewahi kusikia kidogo sana kuhusu mfuko wa serikali wenye thamani ya dola bilioni 50 uliokusudiwa kuboresha huduma za afya katika maeneo ya vijijini. Licha malalamiko hayo, wapiga kura wengi wa vijijini bado wanaamini kwamba chama cha Republican kina uwezo mkubwa zaidi wa kushughulikia masuala ya gharama za maisha na huduma za afya kuliko chama cha Democratic. Kura hiyo pia imebaini kuwa wengi wao hawahisi kuheshimiwa kikamilifu na vikuu vya siasa wala Trump mwenyewe, jambo linaloonyesha hisia za kutengwa miongoni mwa wananchi wa maeneo ya vijijini. Wachambuzi wa siasa wanasema matokeo haya yanaweza kuwa na umuhimu mkubwa katika uchaguzi ujao mwezi Novemba, hasa katika majimbo yaliyo kubwa ya wapiga kura vijijini. Hata hivyo, wanaeleza kuwa bado haionekana kama hali hiyo itawafanya wapiga kura hao kuhamia moja kwa moja kwa Democratic, bali huenda ikaathiri kiwango chao cha ushiriki katika uchaguzi.
2: Shukran sana Muhammad Khalef kwa ripoti hiyo. Na ugonjwa unaojulikana kama noma unaendelea kuhatarisha maisha ya maelfu ya watoto katika mataifa ya Afrika, hasa maeneo yenye umaskini mkubwa. Nchini Nigeria, madaktari wanaonya kuwa idadi ya watoto wanaogundulika na ugonjwa huo inaongezeka, huku wengi wakifika hospitalini wakiwa katika hatua za mwisho za maradhi hayo. Suleiman Mwiru na taarifa zaidi.
5: Ibrahim Dalhatu alikuwa na umri wa miaka 3 tu alipougua ugonjwa wa noma, maradhi hatari yanayoshambulia uso na mdomo na kusababisha vifo vya watoto wengi. Akiwa na umri wa miaka 8, Ibrahim alifanyiwa upasuaji mara 6 wa kurekebisha uso wake katika hospitali ya watoto ya Noma iliyoko Sokoto nchini Nigeria. Upasuaji wa kwanza ulifanyika mwaka 2021 na ulimsaidia kurejea katika maisha ya kawaida. Noma ni ugonjwa unaoanza kwa maambukizi ya ufizi kwa watoto wenye utapiamlo, kisha kuenea haraka na kuharibu nyama na mifupa ya uso. Ugonjwa huo huathiri zaidi watoto wenye umri wa miaka kati ya 2 hadi 6 wanaoishi katika mazingira duni. Matibabu ya ugonjwa huo katika hatua za mwanzo kabisa inajumuisha matumizi ya dawa za kuua vijidudu, yani antibiotics, huduma ya kushughulikia majeraha na pamoja na utaratibu wa kufuatilia lishe bora. Hata hivyo, hali isipoimarika, mgonjwa hulazimika kufanyiwa upasuaji. Baba yake Ibrahim Muhammad Dalhatu anasema awali alihofia gharama za matibabu. Hata hivyo, baadaye alifarijika baada ya kufahamu kuwa matibabu ya upasuaji vinatolewa bure na shirika la madaktari wasio na mipaka MSF. Shirika la Afya Duniani WHO linautambua ugonjwa huu wa noma kama mojawapo ya magonjwa yaliyopuuzwa duniani licha ya madhara yake makubwa. Utafiti uliotolewa mwezi Julai na jarida la afya la Lancaster ulitumia takwimu kutoka hospitali ya Sokoto uliripoti kwamba zaidi ya visa 50,000 vya noma katika majimbo 12 ya kaskazini wa Nigeria kati ya mwaka 1999 hadi mwaka 2024. Wataalamu wanasema sababu kuu zinazochochea ugonjwa huo ni umasikini uliokithiri na utapiamlo. Aidha, katika eneo la kaskazini mwa Nigeria kuna kushuhudiwa ukosefu wa usalama, matatizo ya kiuchumi yameathiri maisha ya wananchi, na wataalamu wanaripoti kuongezeka kwa visa vya ugonjwa huo wa noma. Wengi wa watoto wanaofikishwa hospitalini hupata matibabu wakiwa wamechelewa, hali inayolazimu kufanyiwa upasuaji mkubwa wa kurekebisha majeraha yaliyosababishwa na ugonjwa huo. Mkurugenzi wa hospitali ya watoto ya Noma mjini Sokoto, Daktari Abubakar Abdullahi Bello, anaonya kuwa ugonjwa huo unaweza kuharibu tishu za midomo ndani ya wiki 2 na ikiwa mgonjwa hatopewa matibabu mapema. Tangu mwaka 2023, zaidi ya watoto 500 wamepokea matibabu katika hospitali hiyo, huku wengine wakisubiri nafasi ya kufanyiwa upasuaji. Miongoni mwao ni mtoto wa miaka 4 wa Mariam Sabiu ambaye ana shimo kubwa kwenye shavu kutokana na ugonjwa huo. Hata hivyo, bado ni mdogo sana kufanyiwa upasuaji. Mama yake anasema maumivu na unyenyepaa kutoka kwa jamii vimemfanya maisha yake kuwa magumu zaidi. Kwa sasa wataalamu wa afya wanasisitiza umuhimu wa kuongeza uelewa wa jamii ili watoto wenye dalili za awali wapatiwe matibabu mapema, hatua inayoweza kuokoa maisha na kuzuia uharibifu mkubwa wa uso.
2: Na kwa ripoti hiyo kutoka kwake Suleiman Mwiru, ndio inotufikisha katika makala tuliyokuandalia.
6: DW, wanawake na maendeleo. Iringa, kusini magharibi mwa Tanzania. Licha mkoa huu kuwa na sifa lukuki hususan katika kuzalisha chakula kwa wingi zaidi, upande mwingine wa shilingi unafahamika kwa kuwa na matukio ya ukatili, hasa yanayohusu watoto, yakihusisha kuuawa, kubakwa, kulawitiwa au kuumizwa kimwili na wakati mwingine kisaikolojia. Katikati ya matukio hayo ya ukatili, anajitokeza Jane Mwalembe kupitia taasisi yake ya Sauti ya Jamii kutoa msaada wa watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi. Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu katika makala ya wanawake na maendeleo. Mimi ni Anwar Mkama. Mtaa wa Mashine Tatu, Iringa. Pilika zinaendelea katika eneo hili, lakini watoto wanaoishi katika mazingira magumu wanaonekana wakitembea huku na kule wakitafuta chochote. Wengine ni wadogo zaidi ambao kwa mujibu wa dawati la jinsia ndio wanakabiliwa na matukio mengi ya ukatili. Nakutana na Elizabeth Swai, mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi anayefanya kazi katika dawati la jinsia, na ananieleza moja kisa cha ukatili dhidi ya mtoto.
7: Mama mmoja alikuwa anataka kumuua mtoto wake, alikuwa ni mjane na watoto tayari wengi watano. Sasa ikawa bahati mbaya amepata mimba kwa mtu ambaye bado yeye mwenyewe hajamuelewa, kaona kama hii mimba hataileaje peke yake. Kwa hiyo mwisho siku alipojifungua mtoto, akamfunga mtoto kwenye mfuko akamtupe, akamweka kwanza jikoni ili mtoto akishafariki ndo aweze kufanya utaratibu mwingine. Katoka nyumbani, akaja mtoto wake mwingine mdogo, akasikia katoto kanalia, akaita watu wakaja wakakaona, wakamsaidia yule mtoto, wakatupigia polisi kaweza kumwokoa yule mtoto. Kini baadaye yule mama akaanza kulia tena, anamuomba mtoto wake.
6: Jane Mwalembe, mmiliki wa kituo cha Sauti ya Jamii, anasema matukio hayo ya ukatili ndiyo yalisababisha aanze kuwachukua na kuwalea watoto wanaoishi katika mazingira magumu, hususan kwa wazazi wenye changamoto ya afya ya akili na matatizo mengine.
8: Mimi naapa hifadhi ya Mungu, na mimi najulikana kama mlezi wa kuaminika ambaye nawapa watoto wenye mahitaji maalum hifadhi ya muda. Lakini kiuhalisia ni kwamba kuna mtoto ambaye unakuta taa jamii umefanya investigation, bado umeona kwamba mtoto hayuko salama ikiwa atarudi mikononi labda mwa wazazi au ndugu wa karibu. Kwa hiyo kutokana na utafiti ambao taa jamii wataufanya, ndio utakao tegemea kama mtoto anatoka mikononi mwangu au anaendelea kuwa mikononi mwangu.
6: Unapofika katika kituo cha Jane Mwalembe, unakutana na kundi la watoto. Swali ambalo najiuliza, je, anawaasili watoto hawa au wanaishi nao katika mazingira gani?
8: Ninapochukua mtoto huyu, mimi nampa hifadhi ya muda, na mimi simwasili mtoto. Mimi niko chini ya uangalizi wa ustawi wa jamii, lakini na polisi dawati. Ninapopewa mtoto huyu, nimepewa kwa muda mfupi. Inategemeana na kesi ya mtoto. Na watoto ambao nimeanza nao toka darasa la kwanza, sasa wako darasa la sita, mwakani wanamaliza darasa la saba, na wako mikononi mwangu. Kuna mwingine yuko chuo, nimeanza naye toka akiwa kidato cha kwanza. Lakini nina watoto ambao nilikuwa nao walipofika darasa labda la tatu, basi amepatikana ndugu, mtoto amechukuliwa.
6: Martin Chua ni mkuu wa idara ya ustawi wa jamii Iringa.
9: Jeto shirika naye kwa maana hii tunamtambua kama mlezi wa kuaminika. Na analea watoto wengi. Ila sasa hivi Jenny amejiongeza sana na nimpongeze kwenye eneo hili. Ameanza kutafuta eneo pale Nduli, anataka kufungua makao yake ya watoto.
6: Naam, Waswahili wanasema hata mbuyu ulianza kama mchicha.
8: Msaada ambao mimi nahitaji ni kukamilisha ujenzi. Tumeanza ujenzi ambao sasa tuko kwenye zio, lakini gharama kubwa ambazo mimi ninaziomba ni gharama za nyumba. Ndio kinaonyesha nyumba mbili ni milioni 120.
6: Kwa nukta hiyo, makala ya wanawake na maendeleo haina la ziada. Mimi ni Anwar Mkama. Asante na kwaheri.
2: Na kufikia hapo ndipo mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Tatu Karema na nakutakia siku njema.
10: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili,

0: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara, unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda, na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
5: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi, na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari, na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
6: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
7: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
8: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali.

thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Naam, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti Jamii, dakika ikiwa ni 37 kuelekea 38 mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Leo ikiwa ni siku nyingine tena katika juma hili, tarehe ni 24 mwezi ni wa 9 mwaka 2026. Karibu tena kwa mara nyingine ndani ya kipindi cha Asubuhi Leo, ambapo tangu tulipoagana siku ya jana na ahadi yetu kwamba kwa mapenzi Mwenyezi Mungu basi tutakutana tena kwa siku ya leo. Na leo tayari mapenzi ya Mungu yametimia. Pole sana kwa kwa mbaye muda huu tunazungumza, lakini hali yako ya kiafya si njema au unajisikia vibaya, lakini umepata changamoto mbalimbali pia. Kuna wengine ambao wamepata misiba, tunasema pole sana. Lakini kuna wewe ambaye tayari umeshaamka katika majukumu yako ya kila siku, unaendelea kupambana kutimiza ndoto zako, tunasema shukrani sana. Inawezekana muda huu unatusikiliza ukiwa unaelekea shambani ama umeshafika shambani, lakini kuna wengine ambao tayari wako kwenye vyombo vya usafiri katika kuyatekeleza majukumu, iwe ni bodaboda huko kijiweni hapo ama huko kwenye gari katika kutimiza majukumu yako. Shukrani sana. Kumbuka unatufuatilia kupitia masafa ya 91.7 katika maeneo mbalimbali. Kwa mkoa wa Mara, Bunda, Butiama, Musoma, Rorya, Tarime na Serengeti, wewe ulioko katika mkoa wa Simiyu, katika wilaya za Busega, Bariadi na Maswa, na ulioko katika mkoa wa Mwanza, maeneo ya Magu, Kilewe, Misungwi pamoja na Kwimba, unatufuatilia kwa uzuri kabisa. Lakini kwa kwa ambao unatufuatilia kupitia mtandao, kwa maana radio.co.tz mkwaju Mazingira FM, tunasema shukrani sana. Mimi ni Adelino Sibanenwa, mwenzangu hapa ni Edward Lucas. Tutakuwa sasa pamoja nawe mpaka tamati mwa kipindi cha Asubuhi Leo. Lakini kumbuka pale sabini kamili tutaungana na Angel Baramwezi kwenye dondoo za magazeti, kabla baadaye kwenye dondoo za michezo pale sambili dakika 45. Na tutakiti pamoja nawe mezani takapotimu saa 3 kamili za asubuhi. Na saa 3:30 asubuhi itakuwa ni tamati ya kipindi cha Asubuhi Leo, na kuruhusu mfululizo wa vipindi vyetu vingine kuendelea. Karibu sana bwana. Habari ya asubuhi?
1: Salama na kumekucha. Leo siku ya Alhamis kama kawaida. Tunashukuru Mungu tu pia ukiweza kuiona siku. Na sisi tumeendelea kuwa waaminifu na kuweza kujumuika na wale wadau na wapenzi wa Asubuhi Leo, kwa sababu pia tunapimwa kama ambavyo tumeambiwa na mchungaji Daniel Mgogo, uweze kusema wewe ni mwaminifu bila kupitia vipimo, kwa sababu hivyo ndivyo ambavyo vinadhihirisha kwamba kweli ni mwaminifu kwenye shughuli unayoifanya, kweli ni mwaminifu kwa jambo ambalo unaaminika. Lakini yako mambo, masuala na mambo mengine ya kuweza kujifunza sana kwenye dhana ya uaminifu. Tulizungumza wakati mmoja kwamba ni kupitia uaminifu kuna watu wako kwenye vibarua mbalimbali.
0: Au nafasi.
1: Kwenye nafasi mbalimbali. Ziwe za uongozi, ziwe
0: za usimamizi wa baadhi ya mambo.
1: Wapo watu kwenye miradi na shughuli za watu wengine, na ambao kimsingi hawana udugu, hawana ukoo, lakini wamekabidhiwa majukumu mazito kwa sababu ya neno uaminifu. Na ukiwatafuta inaweza ikawa sio tu kwa kuonwa, kwa sababu ameishi naye, amekaa naye, na hapo ndipo akadhihirisha uaminifu. Lakini kunaweza kukawa na tafsiri tofauti, kwa sababu wapo watu ambao tunaweza tukaamini uaminifu lakini bado hawajapita kwenye mawimbi,
0: hawajapita kwenye moto kama dhahabu.
1: Kama dhahabu, kwamba unaweza ukaamini wewe ni mcha Mungu kwa matendo fulani au kwa kutokufika baadhi ya maeneo, labda kwa sababu tu haujapitia changamoto zingine. Mwaikuwa na mtu mmoja akasema yeye katika ukuaji wake na malezi yake kuna maeneo ambayo hakuwahi kufika, lakini kuna kipindi ilifikia tu matatizo na migogoro. Mbona alipajua?
0: Polipoli.
1: Alipajua. Sababu huku unahangaika, huku unaenda, alafu ikifikia huku mambo hayakai. Sasa unashauriwa, unasema hapana, mimi siwezi kukubali jambo kama hili. Baada ya muda huoni kama pia unapata unafuu. Mwisho
0: unasalenda.
1: Unakwenda ambako uamini.
0: Sawa.
1: Wanasema ili pia tukujue kwamba kweli unaweza ukawa umesimama kwenye hicho unachokisimamia, pimwa.
0: kwenye vipimo hivyo.
1: Ni vipimo.
0: Ni kipimo hicho. Hapa nilikuwa naangalia watatu wafariki kwenye mgogoro kati ya wakulima na wafugaji Tunduru. Gari la polisi lapigwa mawe na kupasuliwa kioo. Ofisi ya mtendaji ya choma moto Tunduru. Lakini kwingine nikaona mmoja fariki kwenye mashindano ya pikipiki Mara, 11 wamekamatwa. Hayo ni baadhi, msikilizaji, ya mambo ambayo tutayatazama katika kipindi cha asubuhi kwa siku ya leo. Yako mengi zaidi haya, lakini hayo tu ni kwa mutasari katika yale ambayo tutaweza kuyapitia. Tunakwenda kupata ujumbe kutoka studio, tukirejea hapa tutakujuza zaidi kuhusiana na
2: hapo. Tanzania zaidi ya 1030 wamefanywa uchunguzi kupata uhusiano. Kiamtingwa, meneja wa uhusiano ya Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanywa uchunguzi kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chai ya asubuhi.
6: Amen. Upimwe ili tujue huyu ni mwaminifu, hawezi kusaliti ndoa yake. Lazima upate vipimo kutoka kwa mwenzako. Mnakumbuka ushuhuda niliowapa? Niliwaambia kuna baba mmoja alikaa mke wake amemgomea. Na kosa alilofanya, alitumia pesa bila kumwambia. Si unajua kama wanaume sometimes ni watu wa kujiamulia. Mnafuga ng'ombe huko vijijini, ameenda nauza ana nunua mabati anajenga. Wewe mama unakuja kupewa taarifa, unatembelea shamba la ng'ombe, yule mwenye mapembe hayupo na dume mwingine hayupo. Unauliza wale ng'ombe? Ah, wale niliuza. Mbona hukuniambia iliweje? Si ni mifugo yetu? Nisema nitakutaarifu, nilisahau. Amejiamulia. Sasa naye akajiamulia, akatoa hela benki, akatumia mke ajui. Muka naenda kuangalia, nakuta pesa zimetolewa. Akakasirika. Alipokasirika akasema, adhabu nitakayompa huyu baba kuanzia leo ni tajiri na Lazaro. Anani? Kila mmoja. Wako wote hapo ndani. J Jamaa anajitetea kama mama kanasema nilikwambia. Nimekubroke. Wanaishi nyumba moja, chumba kimoja. Paka nimeenda nimefundisha madhara ya kisirani. Yule mama ndio anatubu anasema Mungu anisamee. Kweli nilizira, nilikasirika, nikamwambia kwamba muna amevumilia. Wanahudumu kanisani, wanapanga watu, wanahesabu sadaka kumbe nyumbani. Na huyu mwanaume anasema, nasema na Mungu ananiona, nilikuwa mwaminifu. Amepimwa akatoka akiwa salama. Lakini leo hii mtu mwezi mmoja tu amekasirika, anasema nimeshindwa. Huyo alafu anasema unajua mimi nilikuwa mwaminifu, yeye ndio amesababisha. Wewe ulikuwa malaya. Umepataje wazo la kuchepuka la kutoka nje kwa sababu ya wiki mbili, kwa sababu ya mwezi? Ili tujue wewe ni mwaminifu lazima upimwe. Kuna wamama hawajagharamiwa, hawajanunuliwa nguo miaka, hawapeleki out miaka, hawapewi pesa za matumizi miaka. Yani mama anapambana yeye mwenyewe, anauza anauza ananunua tunguo, anauza anauza anajihudumia. Mwanaume wala hafikiri, lakini akakamama kamesimama. Huko nje pesa zipo, wanamwambia ukitaka hela hizi, kanasema hapana, bora nife na umaskini wangu, siwezi kuuza utu wangu. Kamekoma miaka na miaka. Alafu wewe mtu anaanza kusema oh, unajua mchungaji, sometime wanaume wanasababisha sisi tuwasaliti. Ebu imagine hakununuli nguo, hakupeleki auti, hakufa, imagine. Alafu anatokea mtu, utakosa kweli pasta, hatungekuwa wewe. Utavuka kweli? Nimemwambia ninunulie simu ya iPhone, amekataa. Hasa kuna kijana amesema ukinita. Huo ni kama huo ni mtihani pasta, huo sio mtihani. Ni wamama wangapi hawana iPhone? Ni wamama wangapi wanatumia tule tusimu tuamulika mwizi? Hawana hata smartphone ya kumu. Hawana. Lakini wamejirinda, wametunza utu wao. Sio kwamba wakuwanunulia, hawapo, wapo. Lakini kamama kamesimama na amen, kako tayari kale matembele mwezi kuliko kula nyama kwa kuuza utu wake. Wangapi ambao hata vyeo maofisini ya wapandishwa, asema bora niendee na haka kamshahara kuliko nianguke dhambini eti nipandishwe cheo na mshahara uongezeke. Wamekoma. Na mabosi wanamwambia kama huta utaendelea hapo. Asema yepo bora kuliko nikapanda cheo kwa kudharirisha utu wangu. Uaminifu na vipimo lazima upimwe. Mtu mmoja alisema mimi wale wanavaa tunguo tufupi, kwa kweli ingekuwa nini, mimi wangefutwa kabisa duniani. Kaambia pana, wanapaswa wawepo ili tujue umeokoka kweli. Tuwepo tunapita humo kama tupepo. Tuwepo twingine tunafanya kazi ofisini kwako, kanadondosha mafaili mapema ovyo, kanainama, na wewe unaona kibaigwa yote. Alafu nasema Yesu ni Bwana. Hapo ndio tunajua wokovu wako uko sawa, kwa sababu umepimwa. Vipimo lazima upimwe ndio tuone uaminifu. Ndio maana siku moja nilisema kuna watu tunasema huyu ni mpole, huyu ni mnyenyekevu. Wengine sio wanyenyekevu, ni umasikini umemnyenyekeza. Usiseme huyu ni mnyenyekevu, hana hera. Unakuwaje na kiburi na huna hela? Unakitoa wapi? Pata hela. Zijai. Alafu tuone bado unanyenyekea. Huo ndio unyenyekevu. Amen. Si waswahili wanasema pata hela tujue tabia yako. Panda cheo tujue kama ukoje. Kuna watu ni wapole, ndio maana siku moja nilisema tunapoombea watu wafanikiwe kwenye maisha yao, tusisahau kumkumbusha Mungu. Kwamba baba, unapowabariki, kabla hujawabariki, angalia vichwa vyao. Wala ambao vichwa vyao vina virus, wacha wapambane na hali zao, tuendelee kuwa nao. Si kuna watu kanisani tuliwaombea, walipofanikiwa hawaonekani. Alikuwa anaimba kwaya, ameacha. Alikuwa anapiga vyombo, ameacha. Alikuwa praise, ameacha. Alikuwa muumini mzuri, ameacha. Ameanza kuongea kile Kiingereza niliwaambia cha vina, cha mashairi. You know pastor, I'm so busy nowadays. Mambo yamemnyokea. Anashinda Dubai, anashinda China, anashinda Kariakoo kufunga mizigo. Duka lake ni kubwa. Habari za Mungu amezitupa kule. Si tulifikiri ni wa kiroho wakati analia lia umu. Yesu. Yesu, kumbe umaskini. Alipopata kilio kimeisha. Kanisani haendi. Hata kija Jumapili anawaangalia wachungaji wamalize muda haraka akafungue duka. Ukienda kidogo dakika 20 anakupigia za hapa. Kama pastor keep time. Siku hizi mambo yamemnyokea. Ndio. Wengi ni rahisi kusema, subiri ubarikiwe. Subiri upandishwe kacheo. Subiri uwe somebody mahali fulani. Mambo ya Mungu watu wanaacha. Uaminifu lazima upimwe. Uaminifu ni kipimo. Uaminifu ni majawabu ya kuvuka mitihani. Mama mmoja aliwahi kunifuata akaniambia, unajua shida yako mgogo, unachokonyona tu vitu, hubiri kama wenzako. Nikasema wenzangu wanahubirije? Wenzako wanasema pokea magari, pokea, pokea pasipoti, pokea ndege za Ulaya. Sasa wewe habari ya kwenda Ulaya ni ujanja wako na akili yako. Amen. Hey. Akasema sasa mchungaji, kwa mfano mimi kweli kuna wazungu walituma pesa za kutunza yatima. Badala ya kujenga nyumba niliyowaambia ya yatima, nikajenga yangu. Sasa mchungaji, naomba ushauri. Ile nyumba sasa nifanye nini? Umenisikia? Wewe ungemshaurije? Pesa za yatima akajengea nyumba yake na familia. Muulize jirani yako, ungemwambia afanyeje? Afanye nini? Auza warudishie yatima. Asa mimi nilimshauri mambo mawili. Nikasema chagua moja. Moja ambalo najua litakuwa gumu. Tafuta mtu mwenye kituo cha watoto yatima. Ahamishie hapo. Yatima wakae kwenye nyumba yao. Nikasema hilo najua litakuwa gumu. Jepesi kidogo. Kila mwaka uwe na watoto yatima wasiopungua watano utakao walea hapo. Paka wafike miaka 17 waondoke ukachukue wengine tena. Ulee yatima mpaka unakufa ukiwa kwenye nyumba yao. Maana hapo hawakai kwa mtu, ni kwao. Na wewe ndio unayewatunza. Kwa hiyo ili na wewe uwatunze ukiwa karibu na wewe ukae humo. Sasa hey, hiyo nafuu, hiyo. Akasema hiyo nafuu. Kaza hey, kawachukue. Ili angalau moyo wako kidogo upungue ile guilt, ile hatia. Useme hapa niko na watoto na walea 5-6 yatima paka watakapokuwa kwa sababu uyatima unaisha miaka 17, 18 ni mtu mzima. Kwa hiyo kuna watu ambao wamepimwa wakafaulu. Lakini wengi tumefeli. Jambo la kwanza mtu aliyefeli vipimo, ukikosa kuwa mwaminifu, moja, unapoteza imani kwa watu. Watu walioko hapo kwenye familia hawatakuamini tena. Alafu ngoja niwaambie maneno mengine. Unajua kila roho mbaya inazaa toroho twingine. Ukipoteza uaminifu, kuna toroho twingine tunazaliwa hapo. Umai kuona mtu anasema mke wangu ananidharau, mme wangu ananidharau, watoto wananidharau. Hapa yani dharau imejaa kwenye familia hii. Unafikiri dharau inatokana na nini? Kilichodhalisha ulipopoteza uaminifu. Tayari wale unaoishi nao wakapoteza imani na wewe. Ogopa kuishi na watu waliopoteza imani na wewe. Ni ngumu. Ngumu sana. Watu wakipoteza imani na wewe, hawezi kufanya chochote. Kwa sababu kwanza wanakuwa wamekudiriti kwenye mawazo yao. Wamekuondoa kwenye watu, wamekuweka kwenye kundi la wanyama. Kila kitu utasikia huyu anifu. Tayari wale unaoishi nao wakapoteza imani na wewe. Ogopa kuishi na watu waliopoteza imani na wewe. Ni ngumu. Ngumu sana. Watu wakipoteza imani na wewe, hawezi kufanya chochote. Kwa sababu kwanza wanakuwa wamekudiriti kwenye mawazo yao. Kila kitu utasikia huyu hatuna imani naye. Nataka nifanye hivi, nani atakuamini? Watu watakosa imani. Na watu wakikosa imani, hebu fikiria hapo kwenye familia unaishi na watu wamekosa imani na wewe. Hivi kuna kitu utasema watakuamini? Hawatakuamini. Kwa sababu umepoteza uaminifu, umewafanya wakose imani na wewe. Na watu wakikosa imani na wewe, jambo la pili, utapoteza connection. Unajua dunia hii tunaishi kwa connection, si ndio? Mimi mpaka leo niko hapa nafundisha ni connection za watu. Kwani nyie mungeniona wapi? Si kuna watu walisema kuna Mgogo anafundisha mambo ya familia, jamani tumuite. Tumesikia masomo mengi ya aina mbalimbali. Safari hii tumuite huyu wa familia. Ni connection. Hivi ningekuwa watu hawana imani na mimi, wangeniconnect na nyie. Amen. Imani ya watu inakutengenezea wewe connection. Imani ya familia yako inaweza kukufanya na watu wengine wakaamini. Kuna watu kwa sababu ya kupoteza imani na familia yako, hata connection nyingi unazikosa. Amen. Tunajua kuna watu tuliwaamini, lakini walipopoteza uaminifu, hatuwezi kuwa connect na watu. Unasikia umemtuma mtu huko katapeli watu hela, sikafanye nini? Wengine amewaambia nakuja, wakamtumia nauli, alafu asiende. Wengine wamemchukua, anachagua hoteli. Hii, lifti yake inaunguruma kama mashine ya kusaga. Hii, barabara inapita huku inaunguruma. Hii. Mnawasumbua mpaka ulio wakonekti wanasema ulituletea kiumbe gani. Hivi siku nyingine nitamkonekti mahali. Ukipoteza uaminifu, connection zinapotea. Kuna watu walikuwa waimbaji wazuri, lakini wametapeli pesa za watu. Watu wanalia, hawawezi tena hawa watu wakamwamini huyo mtu. Wewe watu wamekutumia nauli mara kwanza, umekula hujaenda. Mara ya pili umekula hujaenda. Hivi siku nyingine watakuita tena? Siku nyingine watu wakisema tunamuita fulani, na wanadamu ni wepesi kutangaza mabaya kuliko mazuri. Connection. Kuna watu uliwa connect wafanye kazi, ukawaombea kazi kwa tajiri mmoja asaidie kuuza duka, anaiba. Ukampeleka kwenye kampuni fulani, ameiba. Ukamconnect na mtu, kamtapeli. Kwa sababu ngoja niwaambie, hata kwenye mambo ya kawaida haya, mtaji mkubwa ni uaminifu.
5: Chai ya asubuhi.
1: Hii ndio shule maalumu na adhimu ambayo tunaipata kwa kila Alhamisi kupitia kwa mchungaji Daniel Mgogo. Ni dhana tu ya uaminifu ndio ambayo inayafanya matokeo mengine yote katika maisha ambayo unakuta nayo. Kama alivyosema, ni kupitia uaminifu unaweza kujikuta huna tena kazi, una mchongo wote, tenda yote na kibarua chochote, kwa sababu wapo watu wametumia nguvu zao, wanajua walivyofanya. Wamekutafutia labda kazi ukayaboronga. Utafutia kibarua ukayaharibu.
0: Hakuna naye kuamini tena.
1: Ukaenda kuja, watu wakatuma nauli ukwenda. Kenge wewe saizi unaomba tena ukutumie nauli, unatoa visingizio vya kwa nini ukwenda wa mwile.
0: Umepewa kazi ya watu ifanye isimamie. Mradi hamna, pesa hamna.
1: Najua kweli kuna mtu anafanya juhudi bana, ingia hapa. Mda huo dhamana ni yeye.
0: Ni yeye.
1: Na najua labda kwa kuaminika tu kwamba yeye kwa sababu ni mwaminifu
0: nafasi
1: na naweza kaomba nafasi ambazo sio kwa namna unavyoziona. Bana naomba huyu jamaa apate. Jamani mwisho unapewa. Sasa nao yafanya baada ya hapo. Wanamwangalia yeye, unajua. Kama ni kiongozi ama kama ni mtu fulani maarufu, unamshushia na heshima. Yaani wewe ya kwako inaporomoka na yeye.
0: Unampromosha. Yeye inawezekana wewe ni tabia yako, lakini umempromosha na mwenzio ambaye ameaminika, amejenga uaminifu inawezekana kwa muda mrefu. Na hii ni moja kati ya kitu cha kuangalia sana, kwa sababu watu wametengeneza majina yao, watu wametengeneza brandi muda mrefu kujijenga. Yaani uaminifu wa siku moja wa kwako ambao hauna, unamwambia mwenzako aliyeutengeneza kwa miaka 10-15 iliyopita. Ni jambo baya sana hili.
1: Naishia kuiba.
0: Eti naishia kuiba.
1: Naenda kwenye kazi ya mtu naishia kuiba.
0: Na mtu bora tu ungekuwa umetafuta wewe, kuna mtu amekuunganisha pale kwa jina lake. Tena wanamwambia kabisa tunampa kwa sababu yako. Yeye ndio dhamana.
1: Wapo mafundi ambao mmepoteza nafasi zenu za kuaminika tena kwenye kazi. Ukijichunguza fundi, unaweza kujikuta tu kilichokukwamisha ni hapa.
0: Fundi nguo.
1: Unajua uaminifu sio kuiba cha mtu tu. Uaminifu ni kuwa mkweli na kusimamia kila ambacho niseme makubaliano.
0: Bwana mimi nimetenda nyingi, nguo yako siwezi kuishona. Unamwambia tu. Lakini ilete tu.
1: Bana, kwa namna navyoona, labda hapo mtafute MC mwingine tafadhali. Au mtafute mziki mwingine. Au mtafute basi mpambaji mwingine.
0: Mtafuteni tu.
1: Sasa kwa maneno yenu na Kiswahili chenu mnapiga, alafu baadaye watu wanasubiri mziki hamna au MC hakuna. Basi tunashukuru kwamba hiyo sherehe umeharibu. Lakini jiandae kiakili. Tunazungumza hapo, unaweza ukawa kweli ni MC na
0: au mpiga picha.
1: Unazungumza cha kuzungumza baada ya ujumbe wetu hapa, lakini angalau kuna kipindi utaamini kwamba sio tena utakavyoitwa.
0: Ipo
1: na
0: sio.
1: Kama utakao naitwa kama ambavyo unaona huoni gap, utaliona baadaye, kwa sababu kama alivyosema Mgogo, unafanya mazuri lakini kuna baya moja huwa linasafiri kuliko mazuri. Nani wewe mnamuita hapa kwenye kikao? Fulani ndio mpambaji, hemu acheni
0: ujinga kabisa.
1: Toa huyo mtu hapo.
0: Acheni ujinga kabisa.
1: Ondoa jina. Pole pole tu inaanza hivyo pole pole.
0: Utatoweka.
1: Aishi kusema toka hapa na anasema na sababu. Wapo wapiga debe na makondakta na madereva, mmesababisha magari yenu pia yakose wapi. Kwa hali sasa unaona kwa ninaja.
0: Kupamba.
1: Chuka bana. Sasa mkienda pole pole, ni pole pole tu analitaja.

0: tu wakipoteza imani na wewe kuwarudisha sio zoezi rahisi. Na ndio maana kwenye dhana ya defamation yani kumchafua mtu na kumharibia mtu jina
1: brand
0: katika misingi ya utoaji haki kuna kitu kinaitwa compensation kumlipa fidia. Sasa fidia ndio kama hizo kwamba nani ulivomharibia mtu. Unajua kuna mtu kabisa unaweza kusababisha kama ni hoteli haina watu. Kama ni biashara nyingine yote ambayo anaifanya inakosa wateja kwa sababu
1: kama ni bidhaa iuziki tena
0: umemchafulia jina. Si unamsikia Jeruti alivokomana na mheshimiwa waziri.
1: Yeah, wazee Sandarin.
0: Mheshimiwa. Hivi wewe kweli ni kusema hizi jezi ni? Jezi ni? Jezi ni? Kuna msamiati ulitumika pale. Sasa unasema jezi? Wewe unatukosesha tena mkuu.
1: Tusifanye kazi na hao watu.
0: Na upande mwingine pia huyu mwingine naye akaenda kuita
1: naye akaita press. Naye akambia naye akarukiwe.
0: Huo mkutano ni wa wizara. Amna. Sasa tena logo inafanywa hapo.
1: Utafuta nini tena huko?
0: Tueleze
1: hiyo kwenye mkataba.
0: Niambie serikali
1: mkataba gani tuliingia kwa press.
0: Niambie kama kweli kwenye mkataba wetu tuna sehemu ya kuzifafanulia ikiwa na wewe unakuwa nani kwenye masuala hayo. Tayari shughuli
1: naanza tena kuomba radhi.
0: Sasa ndio haya amesema. Wapo watu kwenye dhana ya kusema umemaliza au wewe ni mwaminifu ziko changamoto umezipitia au kuna changamoto unaweza kuzipitia. Kuna watu wamepitia changamoto za muda mrefu lakini wamebaki imara kama walivyokuwa na uaminifu wao. Kama ni huduma ndani ya familia imekosekana kwa muda lakini bado yeye ni yule. Wapo watu
1: hiyo ni wiki mbili tu.
0: Neno moja leo kesho ni mtu wa mtu.
1: Bas. Amesema tu chini wiki mbili
0: tayari. Nini?
1: Hata ungekuwa wewe mchungaji, hata ungekuwa wewe. Hata ungekuwa wewe huji. Bado kuna mtu huyo. Hii ni ndio chakula cha miaka yote, miaka mitatu minne. Wewe wiki mbili umeshindwa.
0: Wiki mbili tu.
1: Hata ungekuwa wewe. Amesema kuna watu wanapoteza mwisho kwa vitu vidogo vidogo kama hivyo. Hivyo tu.
0: Kwa kijipima kuna watu wamepitia changamoto nyingi. Amesema ndio hivyo kwamba kuna mtu amejikuta ameharibu ndoa au ameharibu mahusiano sababu ni simu
1: tu
0: iPhone. Ni kweli?
1: Yapo.
0: Wako watu mko kwenye familia na ndoa ambao maisha yenu yameharibiwa au tayari mmejikuta ni wasaliti kwa vitu ambavyo wenzeni wapo na hawana hivyo na mambo yanaendelea.
1: Na ni miaka
0: tu. Sema kama ni simu, acha hao. Hata kuna wanafunzi mmeshindwa kuendelea kwa sababu ya hivi vya ahadi vidogo
1: tu hivyo.
0: Sema bana, unakuta watu kama wengine hao wanavyo hiyo vitu wanaweza wakaitiwa lakini haendi kwa sababu anajua misingi ya ile familia na ndoa ambayo anaitengeneza. Wapo watu kazini, wapo watu kwenye kutafuta nafasi tu zozote zile. Watu wametolewa nafasi hivi tayari ameshadondoka usalitini. Kwa sababu ya nafasi kupanda kacheo
1: tuka
0: ahadi ya cheo tayari
1: amesaliti.
0: Wengine wameshindwa kwa sababu utu wake kwanza.
1: Yani kuna mtu mwingine anasema kama ni nafasi basi na ibaki hivyo. Lakini utu wangu siwezi kuuza kwa
0: fanywe mjanja. Unajua utahama anihamishie. Yo kuna
1: watu wamehamishwa kweli. Kuna watu wamehamishwa mbali, unafanyaje?
0: Unatoa utoi. Ukitoki kitu na uhakika.
1: Uko radhi kufanya kazi vijijini kabisa mbali huko. Nipeleke mko.
0: Nipeleke boss.
1: Peleke. Si na kwenyewe si kuna Watanzania wanataka huduma. Nipeleke huko.
0: Wako watu wamepelekwa.
1: Kuna wenzako wamepata.
0: Wako watu wamehamishwa na kushushwa kwa sababu ya kuendelea kujisimamia. Kuna wako watu wamebaki kwenye maeneo fulani kwa kukubali tu. Mwili uvurugwe, jina libaki.
1: Jina libaki. Cheo kipande.
0: Cheo kipande, mwili uvurugwe.
1: Lakini ujue kwenye uaminifu ni sifuri. Hata huyu ambaye amekupandisha cheo leo, kumbuka, hata kuamini tena kwa sababu wanasema kama umefanya kwangu mimi hivi, haya na kwa mwingine. Sio utafanya hivyo.
0: Hayo ndio maana yake. Yaani

0: yako kuamini naye pia
1: inakuwa ni sifuri.
0: Itakuwa ni kwa mashaka, mashaka sana kuangalia naona hivi kweli.
1: Hii nafasi mimi sitakaa muda wote. Haya, akija mwingine
0: au ndio anakuja hata unajua kuna mabosi wageni. Sio bosi mkaazi. Kuna bosi mgeni ambaye labda amekuja kwenye program
1: maalumu.
0: Na wewe unakuwa uko chini tena ya bosi huo. Sasa anapokuwa na program maalum na anaona anamuitaita, anaona huyu ni dhaifu sana.
1: Sije kani yale yale.
0: Tuliambiwa namna ambavyo umempa nafasi mtu wako ndivyo ambavyo anakuamini na anaweza kukuhisi kuanzia mwanzo. Anasema kama ulikubali siku moja ndivyo ambavyo anaendelea kukuhisi wewe ni wa siku moja. Kuna mboga nyingine inaitwa ukombea huku mjini ni tusi pia. Ikifikia hapo inaitwa wewe ni
1: hivyo
0: kwamba ni maji moja tu
1: basi
0: basi umeuiva.
1: Hatari. Lakini amezungumza kitu kingine hapa Lucas ambacho pamoja na hilo la kusema ukipoteza uaminifu hata unaoishi nao wenyewe wanapoteza imani na wewe. Lakini kingine hicho kizungumza hapa ni kwamba ukipoteza connection kwa watu wengine basi umekuwa unaweza kuwa ni mwimbaji mzuri lakini ulialikwa sehemu ukapewa nauli na ukwenda. Kwamba kuna watu katika maisha ni connection ndio zinazowafanya wawe hapo. Kwamba wewe leo hii usingekuwa kwenye gari hilo ndio unaendesha sasa hivi kama usingekuwa ni connection na watu wengine. Wewe ungelijua wapi? Hata mkurugenzi wako ulikuwa umjui. Hata yezana interview ulikuwa ujui ni wapi. Lakini kuna connections za watu zimekufikisha hapo. Sasa ukikosa uaminifu manake tayari umevuruga mambo. Umeharibia watu jina na maisha yamekwama.
0: Hawile. Asante. Wewe katika line hapo unasema mchungaji Mgogo ni noma, ameniumiza moyo wangu. Mimi natumia kimlika mwizi. Nimejifunza kuanzia sasa. Unaitwa Mama Mariam kutoka Bunda Nyasura. Jumba wako unasomeka hivyo. Asante Magai Manyerere kutoka Mwiruruma. Jamani Mgogo anasema kweli. Kuna watu wakiwa hawana ni wanyenyekevu lakini akishafanikiwa matendo hubadilika kama kinyonga. Asante Mgogo. Tumekumbushwa hivyo. David Lubimbi wa Nyamilama, kwa kweli Daniel Mgogo anasema kweli uaminifu haupo kwa watu. Jumba wako unasomeka hivyo. Asante. Asubuhi leo naitwa umeshautazama. Asante kwa kusikiliza. Yohana Magigi Mguru unapatikana Bumangi hapo mtaa wa Nyamuma unasema nasikiliza chai asubuhi na kujifunza, ila najiuliza Mgogo hana dhambi hapa duniani maana maneno anayoyasema inaonekana yeye ni mteule kutoka mbinguni. Mtazamo na ujumbe wako tumeusoma. Asubuhi leo Mgogo anasema kweli nimefurahi sana nikuite Mama Jumbura kutoka Nyangaya. Ukipenda naweza kuita wawili. Haya, asante kwa ujumbe wako, karibu sana. Unaitwa Mgeta Rusweka kutoka Chumwe hapo Mastooni. Mazingira FM ni redio pendwa yenye vipindi bora, habari na burudani, pia watangazaji wenye weledi. Tuko pamoja hadi tamati. Mgogo anachokisema ni ukweli, ila wengine wanachukia hiki kipindi. Karibu. Asante Jumesha utazama. Unasema unaitwa Ashura kutoka Nyasura. Mgogo amepasua barabara. Baba, mama, pata hiyo. Ndio jumbe wako huo. Asante. Unaitwa Mama Rehema Wakashishi hapo Lamadi. Jamani mchungaji ameongea ukweli. Tunatakiwa tuwe waaminifu kuanzia kwenye ndoa na kwenye jamii. Some text missing lakini ujumbe wako umeeleweka. Asante kwa kusikiliza. Nikusome kama Madam Jennifer Sukari kutoka Buhare. Kiukweli mchungaji ametugusa sana. Kama vile yupo mtaani kwetu, mtu akipata hela anabadilika, hata tembea, hata na maongezi anajiona yeye kayamaliza maisha. Asante Radio Mazingira kwa elimu tosha. Jumbe wako huo unasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza nawe pia. Asubuhi leo unasema uaminifu ni mtaji. Asante sana mchungaji Mgogo kwa chai ya leo, make ina kila kitu. Asante kwa kusikiliza. Nduta kutoka Lamadi makanisani. Da Mgogo leo chai nimeinywa. Okay. Asante kwa jumba yako. Beatrice kutoka Tarime hapo Bomani. Siwezi kudhalilika nikauza utu wangu kwa kusaka simu ya iPhone. Ngogo na tamba naye. Ndivyo amesema hivyo ujumbe wake. Asante Charles Mingango, wewe unatoka hapo Tarime, unasema chai ya leo imekolea viungo, nimeipenda sana. Ujumbe wako nasomeka hivyo. Asante asubuhi leo na mazingira FM 91.7. Nikutaje kama Masige Mafuru, unatoka Dodoma. Kwa kweli hakuna siku mchungaji Mgogo amepika chai mbaya, chai zake zote ni tamu tangu ameanza kupika. Na kingine napenda kuuliza, operation ya taakari imefikia wapi? Maana hawa boda boda wanatuua, wanatuua macho jamani da. Nimekuelewa.
1: Operation sifanyika pale jijini Mwanza, na walisema kwa upande wa wilaya ya Bunda hapa kwamba wanaendelea watafanya operation pia.
0: Okay.
1: Na ile pa pa pa pa.
0: Wala kuna kitu different tulikuwa ili zoezi liendelea.
1: Wala na kukata exos.
0: Pop sound.
1: Na mwanga mkali.
0: Honi. Na vitu vingine ambavyo vimekuwa ni sehemu ya kero.
1: Muli muli.
0: Unaitwa Juma Jombo, unapatikana Masanza. Sola chai ya leo ni tamu kweli, na tuko pamoja mpaka mwisho. Asante Mazingira FM kwa kutufunua akili zetu, wasikilizaji wenu. Tunashukuru sana nawe pia. Asante kwa nafasi na muda wako. Najua amesema Mgogo kwamba kuna majaribu ya ndani ya muda mfupi ambayo watu wanakutana nayo, lakini wako ambao wamesimama imara, wapo ambao ni siku chache tu. Mambo yamekwenda yanavyokwenda. Jana nimetembelea pale wilaya ya Butiama. Ambapo sambamba na masuala mengine nimebisha hodi katika ofisi za huduma Mama Samia Legal Aid Campaign. Hawa ni msaada wa kisheria kupitia kampeni ya Mama Samia, ambao pamoja pambana na masuala mengine pia wameweka kambi yao pale Butiama, wakitoa msaada mbalimbali katika masuala ya kisheria,
1: kusikiliza watu,
0: kusikiliza migogoro na wakati mwingine kusaidia. Yako masuala mengi ambayo ni sehemu ya huduma pia kwenye jamii, na ambayo pia tulifanya mazungumzo nao. Lakini mbali na masuala hayo, katika masuala ya migogoro hii ya kindoa, naeleza pia kuhusiana na hali ilivyo ya hii migogoro ya kindoa. Lakini pili, moja kati ya jambo ambalo lilinifanya pia niweze kulazimika kuwafikia wananchi juu ya jambo hili ni pale ambapo nieleza kwamba wanaume wanakutana na majaribu mengi sana pia na wao.
1: Okay.
0: Ukizungumza ukatili ndani ya ndoa na ndani ya familia, wanaume ni miongoni mwa wahanga wakubwa katika masuala kama haya. Lakini kwa mujibu wa taarifa ya ofisi ya Mama Samia Legal Aid Campaign, inaeleza ndani ya ofisi na dawati lao wastani ni mmoja kwa mwezi.
1: Ila ni wahanga.
0: Ni wahanga.
1: Lakini kwenye kuripoti matukio
0: wastani wa mtu mmoja kwa mwezi.
1: Bado kuna shughuli.
0: Kwamba wanaume bado wamekuwa ni wazito katika utoaji au utafutaji wa suluhu kwa mifumo rasmi katika
1: changamoto hizo
0: za migogoro. Lakini mbali na ofisi kama hizi, kwa namna gani pia wamezitumia au wanazitumia ofisi zingine za mamlaka za serikali katika kuweza kuifikisha migogoro hii? Hapo tumezungumza na baadhi ya viongozi na wananchi katika eneo hilo ili kufahamu hali koje. Tutakupa fursa hiyo.
1: Sawa bwana, tuanzie katika kile ambacho kimeelezwa
0: Okay, asante. Mmoja afariki kwenye mashindano ya pikipiki mkoani Mara. Watu 11 wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Mara kwa tuhuma za kufanya vitendo hatarishi vya michezo ya kamari kwa kushindana kuendesha pikipiki kwa mwendo kasi na kupelekea kifo cha mtu mmoja anaitwa Kabule Gesura Werema. Huyo na miaka 44 aliyokuwa akiendesha pikipiki wakati wa tukio hilo. Taarifa iliyotolewa jana. na kamanda wa polisi mkoa Mara imeeleza kwamba tukio hilo limetokea Septemba 20 katika mtaa wa Jarufu kata ya Kabarim wilaya ya Bunda, ambapo vijana hao wakiwa katika mashindano hayo ya kamari walimgonga mwendesha pikipiki huyo na kumsababishia kifo. Jeshi la polisi mkoa Mara linafanya msako katika wilaya ya Musoma na Bunda na kufanikiwa kuwakamata wendesha pikipiki hao wanaodaiwa kujihusisha na vitendo vinavyohatarisha usalama wa watumiaji wengine wa barabara. Wawili kati ya hao 11 waliokamatwa, ambao kuna Juma Emmanuel Marwa ana miaka 27, Albert Chacha Matiko ana miaka 37, wanaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere Kwangwa mjini Msoma na hospitali ya Bugando Mwanza baada ya kupata majeraha makubwa wakati wakifanya vitendo hivyo barabarani. Uchunguzi wa awali umebaini kwamba vijana hao wamekuwa wakifanya michezo hiyo ya kamari kwa kushindana kuendesha pikipiki kwa mwendo kasi bila kuzingatia tahadhari wala sheria za usalama barabarani, jambo linaloweza kusababisha ajali na madhara makubwa ikiwemo vifo. Watumiwa hao watafikishwa mahakamani mara baada ya uchunguzi kukamilika kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria, huku jeshi la polisi likitoa wito kwa watumiaji wote wa barabara na jamii kwa ujumla kukemea na kutoa taarifa kuhusu vitendo vya aina hiyo kuwa vinafanyika katika jamii na vinaweza kusababisha madhara makubwa na kuhatarisha maisha ya watumiaji wengine wa barabara. Tulisikiliza taarifa ya waziri Patrobas Katambi kuhusiana na masuala ya ajali kwa hospitali ya Muhimbili peke yake ndani ya mwezi mmoja, akieleza kwa wastani wa watu 7,000 hadi 9,000 wanafikishwa pale kwa ajali, ambapo 40% ni kutokana na boda boda. Na wakati huo masuala ya bima
1: 78%
0: hawana bima. Tumeambiwa wanaoshikiliwa ni kutoka Bunda na
1: Musoma
0: katika tukio hilo wakitajwa kusababisha kifo cha mtumiaji mwingine wa pikipiki wakati wao wakiwa kwenye
1: kamari hiyo
0: wanaita ligi
1: za mshale.
0: Mbali tu hata na kuwa kamali, hata kubishana pasipo na msingi. Unajua mabishano hayo ndio yanatengeneza
1: ya kwangu hii hatari.
0: Twende. Ndiyo sasa hivi unaweza ukaona sivyo kama ambavyo matumizi ya pikipiki yalianza mwanzoni. Lakini bila kupinga pia kwenye hii shughuli ambayo wengine ndio ofisi zao wametoka wameenda kutafuta, kuna kenge
1: kabisa, msafara wa mamba huu, kenge wamo,
0: kenge wanakuemo pia na wao wako mle ndani. Sababu nasema hivyo kwa sababu mwanzo ulikuwa naona ukiwa vijiweni Norinda michoro sasa baada ya kuwa mekutana na mazingira ya hiyo pikipiki ni yako, ni ya mkopo, ni nini, mtu anaona hata mafuta tayari wapo watu wamekuwa kibiashara, kwa hiyo hata anavyoendesha anavyoitumia tofauti. Lakini sio wote ambao sasa wameyakubali mabadiliko hayo, bado kuna wengine. Lakini mbali na hivyo, kuna taarifa ilisikika jeshi la polisi likemea, kuna watu wamekuwa yani wao ni kama ni sehemu ya tunaita ni burudani au mtindo mpya sasa. Hawashindani lakini ni kama ni mazoezi mapya ya wanaita michejo. Ukiyatafuta sana yako nafanyika sana Arusha. Ashindani na mtu lakini unaweza kupisha naye barabarani huyo. Pikipiki inatembelea tairi moja
1: amenyanyua
0: amekaa sehemu ndogo ya pikipiki. Manjonjo. Kwa hiyo wakati mwingine yanayozalisha matukio kama haya ni
1: vifo
0: kuoneshana haya manjonjo, ambayo naoneshania wapi? Kwenye maeneo ambayo watu wengine wanazitumia barabara.
1: Na kwa ni hatari sana, ni hatari. Haya bwana, tunapata ujumbe kutoka studio. Msikilizaji, tukirejea hapa tuna taarifa nyingine mbalimbali za kukujuza ikiwemo hii ya Butiama ambayo umedokezwa.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee utofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
5: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
6: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
0: Okay, asante. Tumerejea. Nafasi ya kuwa pamoja na sehemu ya kipindi cha asubuhi leo. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Bana, tukusafirishe hadi pale Butiama ambapo Mazingira FM imefanikiwa kufanya mazungumzo na ofisi ya Mama Samia Legal Aid Campaign wilaya ya Butiama katika masuala mbalimbali, wakieleza juu ya huduma ambazo wameendelea kuzitoa, lakini sambamba na masuala mengine ambayo tulihitaji kufahamu pia nafasi ya wanaume kufikisha malalamiko, kama tunakubali kwamba katika matukio ya ukatili wa kijinsia si tu kwa wanawake. Wanaume ni wahanga.
1: Wahanga pia.
0: Swala la utoaji wa taarifa mambo ni tofauti kidogo, hasa pia kwa upande wa Mama Samia Legal Aid ya pale Butiama.

0: Kwa majina naitwa Grayson Martin. Mimi ni afisa dawati wa msaada wa kisheria katika halmashauri ya Butiama, ambao tunahusika juu ya migogoro ambao tupo chini ya Mama Samia Legal Aid Campaign, ambayo inasimamiwa na Wizara ya Katiba na Sheria, ambayo inasimamia kampeni hii kwa ujumla. Sisi katika kitengo chetu cha dawati la msaada wa kisheria, kwanza Mama Samia Legal Aid Campaign maana yake ni kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia. Hii inahusika katika utoaji elimu, utatuzi wa elimu wa elimu ya kisheria, na ile hali ya kutatua migogoro katika ngazi zote. Hasa ngazi hii inaanza katika serikali kuu mpaka inashuka chini katika ngazi ya kata na kijiji. Migogoro hiyo ni kama ina gani au tunadili na vitu gani? Kuna migogoro ya ardhi, migogoro ya ndoa, pia usaidizi ama utoaji wa elimu juu ya mirathi na wosia, pia kutoa katika kudili na haki jinai, mambo ya haki jinai, na pia utatuzi au kutoa au kusimamia haki za watoto na ukatili wa kijinsia. Hivi ni vitu ambavyo vinadili katika dawati letu katika halmashauri ya Butiama, na katika ngazi ya juu na chini paka chini ndio tunadili na hivi vitu. Migogoro mingi sana ya ndoa sana sana ni kutotoa huduma. Kutotoa huduma kwa watoto na kwa mzazi. Sana sana sasa hivi wanawake wana watafutaji. Sasa hivi wanawake wanafanya kazi. Sasa kama mwanaume ndani hana kazi, haleti kipato, na hajakubaliana ndani ya familia, ndani chumbani, na kwa changamoto kidogo. Sasa mtu unakuta anaambiwa, ndio maana wanaume wengi sasa hivi wanaambiwa, ah, mwanaume suruali kwa nini? Lakini hiyo ni ukatili. Ukatili wa kisaikolojia tunasema huo. Unaambia mwanaume suruali. Ukishakuwa vile, mwanaume anakuwa mfilia ndani yale. Tena hawezi kujitokeza na kujitutumua mbele ya familia yake na watoto wake au katika jamii. Sasa na mara nyingi wanaume kama huku kwetu huku ni kanda maalum, kanda maalum. Nakuta mwanaume sasa akishamilikiwa na mwanamke anapigwa sana sana mtu mwingine. Hawezi kutoka, atajiona yeye katika tukiona kasima katika jamii yetu, atachekwa na jamii, atajiona yeye sio wa thamani. Anajiona sio kitu tena katika jamii. Labda zamani katika ujana wake alikuwa mbabe, afu sasa hivi alikuwa na heshima fulani, au kama anafanywa ndani chumbani huu katili, alafu nje anaonekana mtu wa kuheshimiwa, akitoka watu wakijua heshima yake itashuka. Kwa unakuta hii changamoto ambayo mtu anaamua afe kiume ili heshima yake ilindwe. Kumbe unakuta mwisho wa siku anapata madhara ambayo angeenda katika hata ofisi ya polisi pale kuna dawati ya kijinsia, akaenda kuripoti, basi mambo yanaanza vizuri. Lakini mtu anaona, anaanza akaona, naenda kumshtaki mke wangu ili au nimfanyie jinsia, naenda kumshtaki ukatili wa kijinsia, naenda kumshtaki mshtaki mimi mwanaume ama mwanamke ndo kanifanyia. Kwa hiyo hali inakuwa ni changamoto sana, lakini tunajaribu kuwashawishi na kuwaeleza jinsi gani mtu atakaye kuvunjwa haki zake za kibinadamu katika jamii.
1: Na wenyewe ukipiga wastani kwa wiki au kwa mwezi, wanaume ambao wanafika kwenye dawati kwa ajili ya migogoro hii ya kindoa ndani ya familia,
0: wacheje sana. Wacheje sana, naweza kutata kwa mwezi mtu mmoja au wawili. Kama anaweza hata asije kabisa ofisini, anaweza kupigia simu. Sana sana watapiga simu, sio kufika physical kuonana na wewe mshauriane. Hivi hawezi kupoteza, anapoteza nauli hivi hawezi. Kwa hiyo atajitahidi apige tu simu, utamshauri hivi hivi hivi basi. Lakini hata anaweza sema basi nitakuja tuongee vizuri, lakini mtu anaweza asije. Lakini sija wachache sana nakutana nao live hivi, alafu naongea nao au tunaenda ofisi ya ustawi jamii pale tunaongea naye kwa kina ili kumshauri, lakini mara nyingi nakuwa wastani wake ni mdogo sana. Sema kweli ni mdogo sana.
1: Limekuwa na athari zingine,
0: cases chache ambazo zipo, lakini kwa sasa hivi kwa jirani tunasikia kwamba watu wanakuwa watu wanakuwa wana mtu anaamua mwingine anajinyonga, lakini ukifuatilia kwa kwambia mapenzi mbona kama makajana na mtu hapo kibakari akaa akajipiga risasi, lakini mapenzi hivyo hivyo ni mambo tu ya mahusiano, lakini mara chache yani hizo kesi ambazo mtu maamuzi magumu ambayo ameyafanya lakini hajapata kesi kama hizo.
2: Ni sauti ya Grayson Martin, dawati la Mama Samia Legal Aid kampeni pale Butiama, akibainisha masuala mbalimbali ambayo pia kama dawati la msaada wa kisheria kwa namna gani wanaiangalia pia migogoro hii ya kifamilia na ndoa, huku akibainisha pia baadhi ya changamoto ambazo zinawakuta wanaume katika masuala ya kimigogoro, lakini ikidhilika wazi nafasi ya wanaume kujitoa kufikisha malalamiko kwenye maeneo mbalimbali ikiwa ni sehemu ya changamoto pia ambayo hufanyika. Wastani wa mtu mmoja hadi wawili kwa mwezi, na hata kuna baadhi yao sio tu swala la kufika labda kwa njia ya simu
3: tu. Na anakwambia nitakuja na inaishia hapo,
2: lakini matokeo ya wao kutokufanya hivyo ndio haya ambayo yanawadondosha pia kwenye maamuzi mabaya
3: ya ukatili,
2: ya kujikatili sasa.
3: Wanafanya ukatili kwa watu wengine au kujikatili wao wenyewe.
2: Wanajikatili wao wenyewe. Hii tusogeza kwenye ofisi ya serikali ya kijiji. Veronica Wanzita Lucas ni mjumbe wa serikali ya kijiji pale Butiama, anazungumza kuhusiana na hali na mabadiliko haya juu ya changamoto na wanaume katika kuweza kuvitumia vyombo kama hivi katika usuluhishi wa changamoto.
4: Hali ya wanaume kufikisha kilio chao au vilio vyao kuhusiana na mateso na migogoro na manyanyaso ambayo kwa upande wao wanakutana nayo ikoje?
5: Kwa majina mimi naitwa Veronica Wanzita Lucas, ni mjumbe wa serikali ya kijiji cha Butiama. Kiukweli ndugu mtangazaji, wanaume wenyewe si rahisi kujitokeza. Kwa mfano leo hata ukiangalia kuna kitu inaitwa dawati la jinsia. Ndio maana likaitwa dawati la jinsia. Halikubagua mwanamke, mtoto wala mwanaume. Lakini mara nyingi dawati wanaenda wanawake. Na wanapokwenda wanawake, wanapoitwa sasa wote wawili, wanapofika kwenye dawati hilo, kila mmoja ataanza kutoa changamoto zake juu ya mwenza wake. Akitoa mwanamke, akija kutoa mwanaume, utajikuta mwanaume ndo ana shida kubwa kuliko mwanamke. Ila sisi wanawake kwa kuwa tumeshajijengea ile zana ya kwamba dawati la jinsia ni la wanawake, ndo unamkosea mwanaume ndani, na wewe umemtenda unavyomtenda, umemfanyia ukatili, lakini unajikimbiza kwenda dawati. Lakini mkishafika dawati, mkija kuhojiwa wote wawili, unajikuta mwanamke ndo ana makosa juu ya mwanaume. Kwa hiyo haya makosa yanatendekaga pande zote mbili. Wapo wanawake wengine ni wakatili sana kwa wame zao, ni kweli kabisa.
6: Kwa hiyo bado dhana ya wanaume kujivuta kuongea mambo yao imekuwa ni ngumu.
5: Ni ngumu sana. Ni ngumu sana.
6: Athari gani sasa?
5: Yaani sasa hapo athari inakuwa ni kwa mwanaume, anaendelea kunyanyasika. Anaendelea kunyanyasika ndani kwa ndani bila kusema chochote, anaporudi nyumbani ananyanyaswa, labda anabaki kulalamika kwa ndugu na jamaa. Yaani inaishia hivyo. Sasa kwa mfano hata kama mimi leo ndugu yangu akaja kunilalamikia juu ya swala hilo, sina lolote la kumsaidia zaidi ya kumwambia hebu jaribu kwenda kwenye vyombo vya sheria viweze kuwasaidia na kuwaweka sawa. Maana mimi siwezi nikaondoka, pamoja na kuwa amenisimulia, siwezi nikaondoka kwenda kutoa shtaka kule kwamba kuna ndugu yangu 1, 2, 3. Shtaka natakiwa aende yeye mwenyewe. Lakini wanaume wengi wamekuwa ni sijui ni aibu. Mimi naweza kusema ni aibu, anaona sasa mimi mwanaume mzima niende kumlalamikia mwanamke kwenye sheria ananifanyia hivi na hivi. Lakini ndio hivyo, unazidi kupata shida, unazidi kupata manyanyaso, ndio siku ya siku unaweza kukuta mwanaume ametelekeza hata familia, ameamua kwenda, labda alikuwa hata na kamtu kake fulani kanampa maisha mazuri, akifika karibu za kutosha, pole za kutosha, unakuta amehamia huko ametelekeza familia. Kwa hiyo hata wamama wakati mwingine wenyewe ndio wanafanya wamezao wanatelekeza familia.
7: Naitwa Magibo Mwita Gimonge, ni mkazi wa kijiji cha Butiama.
8: Najua wanaume wanatengeneza aibu, hata kama anaumia anajidai ni jasiri, ndio maana zinachelewa kufika, lakini huaga mara chache zinawafikia watu wengine. Sio kwamba zifiki kabisa, wakati mwingine zinawafikia. Lakini pia kusikilizwa kwake naona kumekuwa kidogo. Kweli mwanaume anaweza kufanywa hivyo? Sasa nashangaa huyu mtu ana busara, amekuja kulileta wazo hili alafu anakanusha kwamba haiwezekani kufanywa hivi. Lakini huwa zinafika. Sidhani wewe ni rafiki yangu au ni ndugu yangu, kweli ukatezwa kabisa usiku mmoja usinieleze. Hiyo inafika, inafika, huwa zinafika. Zinafika.
9: Lakini kwenye kuzitumia hizi labda kwenye njia rasmi, labda tu anamuita mzee tukae au ikiwezekana kwenda kwenye vyombo vingine vya maamuzi, ugumu huwa ni nini?
8: Mimi nimekuambia kikubwa, kigumu, mimi naona watu wengi ni aibu. Hakuna kigumu kwa sababu ukiondoka kwenda mahala pa sheria hakuna ugumu wowote. Kinachotusumbua ni ugumu, ni aibu. Mwanamke anakuja na kutukana, anafanya nini? Eti unashindwa kwenda kusema. Niende niseme alafu sasa mwanamke tena amenitawara. Ha? Sasa haja kutawara wakati alikuwa anakupelekesha jana bwana. Si ndio utawara huo? Ni aibu tu. Hakuna kitu kingine nilichokiona. Aibu tu, hakuna kitu kikubwa. Maana kama ni kitu kingine tungekipeleka kule kwenye serikali ambayo haiogopi. Ni aibu tu.
9: Kuna madhara gani au kuna hatari gani zingine hasa wanaume wanapokuwa napitia manyanyaso kama haya au mateso na hawasemi au hawaendi kuyaripoti kwenye jamii zao, viongozi wa familia, viongozi wa ukoo au mamlaka zingine za serikali?
8: Maamuzi yao huwa ni mafupi sana. Watu wengi huwa wanachukua maamuzi ya kijinga, wanasema hiyo ndio suluhisho. Mwingine anachukua kamba anaweka shingoni. Mwingine anakunywa sumu. Ni maamuzi ya yani yasiokuwa na busara.
2: Ndio. Ni moja kati ya wazee ambao nao tulilazimika kuweza kuwafikia kama sehemu ya jamii. Wakati mwingine wanasema changamoto kama hizi zinapelekwa kwa wazee ambao wanaweza wakasaidia pia migogoro. Hata hivyo naye pia akidhihirisha kwamba ndio, kama utakuta masuala kama haya yanaweza akawa sio kweli kwa 100%, wengi hakuna yepopote napofahamika. Yanaweza kuwa nafahamika kwa marafiki tu.
3: Kwa watu yani wachache.
2: Wachache. Rafiki ndio anajua kwamba fulani kwa kweli
3: anapitia msoto.
2: Mambo sio mambo. Hatari pale. Lakini kutafuta suluhisho katika vyombo vingine vya maamuzi imekuwa ni changamoto, huku wakiamini ni dhana ya aibu tu ambayo
3: anaonaje.
2: Lakini amesikika Veronica Wanzita Lucas ambaye ni mjumbe wa serikali ya kijiji cha Butiama kieleza kwamba ni kweli changamoto kwa wanaume zinakuepo katika masuala mbalimbali ambayo yanahusu familia, ambazo nyingine ndio kama hizi kufungiwa huduma.
3: Milango inafungwa
2: kwa muda mrefu. Wakati huo sasa wapi na nini kinafanyika? Hakuna anaweza kafikisha kwa rafiki na ambaye hawezi kuwa sehemu ya utatuzi wa moja kwa moja, hasa kwa vyombo vya maamuzi ambavyo vinamhitaji mlengwa ndio afike, aende mwenyewe aseme.
3: Na kuna mila na desturi pia za unampelekaje mke wako huko?
2: Dhana.
3: Wewe mwanaume gani?
2: Grayson Martin ambaye ni afisa dawati la msaada wa sheria kupitia Mama Samia Legal Aid Campaign anaeleza nini sasa mchango wa upande wa vyombo kama hivi katika kuweza kusaidia utatuzi wa migogoro na changamoto kama hizi ndani ya jamii.
10: Sisi kazi yetu cha kwanza tunasikiliza, tunapokea migogoro, tunaisikiliza, tunashauri na kupeleka sehemu husika ambapo migogoro inahitajika kutatuliwa. Katika vyombo vya sheria tunaingia katika ofisi, katika polisi kama mtu anahitaji huduma nini ya msaada wa kisheria. Maana tunasema pale mtu alipokamatwa akifika tu kwenye desk reception pale de polisi akishambua tuvua vitu vyako kaa nyuma ya desk, basi kuanzia pale hao na fedha au hana fedha, basi yule mtu alokosa anahitaji nini huduma msaada wa kisheria, kwa sababu yupo nini kwenye kizuizini, vizuizini. Lakini tunaenda magerezani kwa wale watu ambao wanahitaji haki au anahitaji elimu. Tunaenda magerezani, tunaongea na wafungwa na wale watu ambao wanakuwa wanahitaji msaada zaidi, basi tunakuwa tunawasikiliza na kuwasaidia. Lakini mwanzo tulikuwa na wizara iliingia mkataba na shirika la mawakili Tanganyika TRS, ambao mwanzo tulikuwa nafanya nao kazi kwamba tukipata shauri sisi kama swala lipo mahakamani basi tutatumia wakili aende kuwakilisha mahakamani. Lakini kuanzia mwezi wa 5 wizara iliita mawakili wote wa serikali ambao chini ya halmashauri ambao wana sheria wa halmashauri ambao kama swala ambao wapo katika mazungumzo kama swala lote litakuwa nasimamiwa chini ya mwanasheria kama swala la kuandaa nyaraka za kimahakama na progress yake ambayo ipoje pako leo mtu anapata haki. Lakini sasa hili swala lina vikomo na kwa sababu kule itahitaji nini mambo ya fedha. Kwa wizara ilikuwa ina cover zile cost ambazo zilikuwa zinasimamiwa na mawakili. Lakini sasa sisi hatuna uwezo, sisi swala letu ni kufikisha sehemu husika. Kwa sisi tunamsaidia kivyo, sisi sio mahakama. Zaidi ya sisi tutafanya maridhiano. Hatuingilii mahakama sababu mahakama haingiliwi na mtu yoyote. Mahakama inajichomba ambacho kinajitegemea. Kwa sisi mahakama, sisi tutafanya maridhiano ambapo yatahitajika, lakini kama swala la kimahakama kama wanajiweza wenyewe basi wataenda kufanya nini swala lao mahakamani, au kama watahitaji sasa msaada zaidi wa mahakama natuwezi kusimamia pande zote mbili. Kama pande ambayo itakuja imeshtaki ndio inahitaji yeye msaada, basi tutafanya namna kumtafutia wakili ili aweze kumsimamia au kumuongoza kwenye swala la kimahakama ili aweze kupata haki yake. Lakini sisi kama sisi binafsi hatuingii mahakama. Labda ije tume ambayo ipo wizarani ambayo ina mawakili wa kiserikali watakuja kusimamia hilo swala. Lakini sisi katika ngazi ya halmashauri hatuwezi kuingia mahakamani. Tunasema mafanikio ni mazuri. Mafanikio ni mazuri kwa sababu ni mwitikio pia ni mzuri na watu wanakuja kwa sababu tuliungana na mheshimiwa mkuu wa wilaya kutenga siku, alitenga siku ya Jumatano. Kila siku ya Jumatano halmashauri ya Butiama, wilaya ya Butiama, tunasikiliza kero katika ofisi ya mkuu wa wilaya. Wananchi wote mwenye tatizo anakuja pale na swala lake linashughulikiwa kama usuluhisho utafanyika. Hivyo kwa mafanikio ni makubwa kwa sababu tumezunguka katika kata zote 18. Vijiji tunasema vijiji karibia vyote tumefika na wanatufahamu. Tunakuwa tunafanya, tunapokea mashauri yao, tunawasikiliza, kuwashauri na kuwapa huduma hiyo ambayo itafanya matatizo yao yatatuliwe. Na huduma hii ni bure kabisa, hatutozi hata shilingi moja.
2: Ndio. Okay. Grayson Martin. Mpango na huduma zipo hivyo katika utaratibu mbalimbali wa kuweza kuwafikia wananchi kutambua uwepo wa madawati kama haya ya msaada wa kisheria, si tu kwa masuala mengine kama migogoro ya ardhi na masuala mengine ya kijamii kama alivyoelezwa hapo awali, lakini pamoja na masuala haya ya kindoa ambayo imekuwa wakitoa nafasi sasa mama na kuweza kutoa milija na milango mbalimbali ya kuweza kuzifikia huduma hizi. Anaeleza kila Jumatano wana nafasi kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya kusikiliza kero za wananchi katika masuala mbalimbali ya msaada wa kisheria. Kwa hiyo
3: na amesema vizuri kwamba kuna masuala mengine wao hawaingii mahakamani, badala yake watamshauri mtu anayeleta analeta mgogoro wake pale, namna umshauri kama kuna mambo ambayo yanaweza kusuluhisha pale pale watasuluhisha, lakini kama kuna jambo ambalo anataka kwenda mahakamani wao watamshauri, au kama wanaona lina hawezi kusimamia pande zote mbili wanaangalia wale walioleta mashtaka kumsaidia kumpatia wakili ili aende mahakamani. Lakini wao waingie mahakamani ni ngazi ya usuluhishi huko chini na utatuzwa migogoro, sio kwenda mahakamani kuwasimamia mahakamani. Lakini amesema jambo lingine ambalo naamini kwa mkoa Mara kila wilaya kwa wakuu wa wilaya wametenga siku maalum za kusikiliza hizo kero za wananchi. Kwa Bunda walitenga siku ya Alhamisi, lakini naona Butiama pale siku ya Jumatano, ambaye anasema katika kata zote za wilaya ya Butiama wamezunguka na wanafahamu. Hii pia inaweza ikasaidia ukijumlisha na hiyo unasemia legal aid, ukijumlisha na hiyo siku maalum za wakuu wa wilaya kusikiliza. Hapa hamasa ni kwa wanaume kwamba kutupeleka malalamiko yao,
2: kupeleka malalamiko
3: kwa
2: sababu wanasema
3: kuna shingoni
2: maamuzi yamekuwa ndio yale ambayo yanaweza yakakuweka sasa kwenye ukatili. Unasema usipofahamu mrija mzuri wa kuitafuta haki yako inaweza ikabadilika. Kuna mtu anadai laki ngapi, lakini unaweza kujikuta mambo yamegeuka. Sasa yeye ndio pesa zinamtoka. Anaanza kusema hapana, yeye ameni lakini baadaye wewe umefanya hivi. Swala la wewe ulikuwa unahitaji chako ni kitu kingine.
3: Ni kitu kingine.
2: Mambo yanatokea wakati mwingine hata kwa upande wa pili kwamba unaweza kukuta kuna madai yake na malalamiko yake ya msingi. Ameeleza Veronica Wanzita kwamba kuna mwingine unaweza ukamsikiliza mwanamke, lakini utapomsikiliza mwanaume namtilia shuhuri,
3: unashusha pumzi kwanza kwamba I say hata ningekuwa ni mimi
2: mbona huyu ndo anateseka
3: yani huyu ndo anapitia mapito
2: mbona mapito maishani yako
3: huku. Yako huku
2: sio huyu,
3: tofauti na hiki kilichoelezwa hapa
2: Kwa hiyo ni kweli lakini kwa namna gani nao pia wanatumia vyombo kama hivi kwa dhana ya usuluhishi na utafutaji wa ufumbuzi kwenye hii migogoro sababu mbalimbali zinaelezwa, wakati huo wito kitolewa kuhakikisha pia wanatumia vyombo kama hivi vya maamuzi kwa usuluhishi kwa njia salama zaidi,
3: kwa njia salama zaidi. Na wakati haya yakizungumzwa pale Butiama Rukasi, kumbuka kuna mkutano ambao umeanza tangu tarehe 23 na kwenda kuhitimishwa tarehe 25 katika maeneo mbalimbali katika ule mpango wa MAM, maendeleo ya awali na makuzi na malezi ya mtoto, ambapo Dorothy Gwajima jana akiwa anazungumza ameainisha kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo wanaume wanashindwa kulea familia kutokana na migogoro ya familia ambayo inazalisha ukatili, kwamba wanaume wanatelekeza watoto wao, wanaondoka zao. Kwa hiyo mama wewe utajua mwenyewe na watoto wako wewe, kama ume yani mgogoro wakati ya baba na mama unapelekea baba anaondoka nyumbani, wewe mama ndio utabaki na watoto unawalea. Sasa hiyo ndio wakati unaozaliwa kama tulivyosema. Sasa mtu msikilize hapa akiwa na uhamasisho wa uzazi hasa wa kiume kukaa na familia kulea watoto katika malezi na makuzi na maadili. Huyu hapa.
11: Kwa hiyo wazazi na walezi wabebe nafasi yao ya kwanza katika malezi. Serikali, taasisi za dini, shule, vituo vya afya, vyombo vya habari na wadau wengine wote watoe msaada unaoiwezesha familia kutimiza wajibu huu, na watatoa msaada kwa kuhakikisha mipango tunakwenda kuipanga vizuri. Tukiimarisha familia, tunamwezesha mtoto kukua katika mazingira yenye upendo, ulinzi na mwongozo. Programu jumuisha taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto imekuwa ikitekelezwa tangu Disemba 2021. Tathmini ya kipindi hiki sasa ituambie kwa uwazi kama huduma zake zinafika kwa watoto, zina ubora unaohitajika, na zinawafikia pia wale ambao ni rahisi watu wa nyumba. Maana automatic watoto waishio na kufanya kazi mtaani kama hawatakuwa sehemu ya kufikiriwa hapa. Huku majumbani kuna sehemu hawalelewi vizuri. Huku wengine wako mtaani hawalelewi vizuri. Majawabu hatuna. Mmoja kwa moja tutaweza kuanza kufikiria kwamba tumefanikiwa au tufanye nini. Mzazi aliyelelewa vizuri haweza kukubali mtoto wake akakimbilia kuishi na kufanya kazi mtaani. Leo lina wanaume wengi wa baba ndio hao wanawaachia wa mama watoto wanakimbia zao. Eti kisa huyu binti jeuri. Si umchagua wewe mwenyewe. Kwani uko kwenye kuchagua chaguo ulikuwa na vigezo gani? Ulikuwa na mwongozo gani? Kanuni gani? Si ajabu na wewe naye hujalelewa. Ndio maana anapenda kumpata wa kumkose. Wanaume mpo? Mbona machenga chenga? Muende mkawachukue watoto wenu. Basi kama umelelewa vizuri, huyu amekushinda, ulikosea kule kwenye kwenda kumchagua, ungetuletea kwenye makao ya watoto. Ustawi wa jamii hapa mpeleke. Basi mpeleke hata msikitini, hata kanisani watatulinki. Na sisi ustawi wa jamii, unakimbia hasira kwa mke wako, unaenda zake sawa ni jeuri, ndio mlichaguana mkaa hapa siku ile tukawashuhudia tukawa na ubwabwa. Kwani mlikuwa mnabatisha ya mambo? Sasa mmeshindwana, mtoto msimtelekeze. Eti huwa anafanya na mamake, naye anisikilize. Huo si uongozi. Wanaume mnisikilize, nyinyi si mnasema ni viongozi wa familia, uongo kweli? Si ndio cheo hiki? Kwa hiyo wewe kama umepewa meli utuendeshe, mawimbi yakianza baharini unatutelekeza na kukimbia. Mimi na nyinyi, ndio maana tunasema usawa wa wanawake 50 kwa 50. Semeni 50 kwa 50. Kama mnakibua mnatuachia watoto, tunawalea, tunawakuza, tunawapeleka mpaka vyuo vikuu. Sasa kwa nini tusiweze kuongoza? Yaani tunaongoza watoto, tunawaongoza na nyinyi. Alafu mnatuambia tusiwe tunachukua fomu kwa sababu gani? Wanawake muzichukue hizo fomu, hata wanaume watakapomaliza kuwachukua watoto wao waacha mtaani wawalete watuonyeshe kwamba wao ni viongozi. Nimesema mimi mama maendeleo ya jamii. Kuna mwanamume kanuna hapa ni mwiti aje aisaidie. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuna tabia Tanzania kuongea mambo tukimungunya mungunya, hatusemi katika ukweli. Mimi bora zaidi kuliko wale, mimi jinsia hii bora zaidi kuliko hili. Hakuna cha ubora hapa, twende tuangalie data za kwenye maendeleo na ustawi wa jamii zinasemaje.
3: Aye, ni Dr. Dorothy Gwajima huyo ambaye ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Lakini lingine aliyoliongeza hapa ni wanawake watafuta uchumi. Kutafuta uchumi kabla ya kuanza kutafuta familia.
11: Hawa watoto ambao wametelekezwa wana baba zao wote wakachukuliwe, waregeshwe, ndio hii program itatimia. Vinginevyo tutakuwa tunafanya vitu nusu nusu kule kule, na kisiwa kingine kinajiendesha chenyewe, na chenyewe kinataka kikue kioe, kikue waje waolewe, wakioa wanasema huyu ana tabia mbovu, kumbe baba fulani akumlea mwanae kisa eti mamake mbaya. Sasa mbaya mbaya mshavuzi na wamama, ngoja ni balance equation. Waandishi wa habari mtatuelimishie wamama. Wamama wanakwama wapi? Wamama tukatafute elimu kwanza. Wamama tukatafute kujiimarisha kiuchumi kwanza. Wanaume wapo tu. Amekuja ameipenda, unajua mitaani kwetu kanaambia mimi ndio mrembo kuliko watu wote mtaani. Wewe mbili, nikamleta kwa wazazi yule bwati. Nzuri apeleke kwa wazazi, hawapeleki kwa mzazi. Wamechukua na wamependa kuzaa. Kanitelekeza, hawatunzi. Wewe ulikuwa una share gani katika kuwatunza? Suppose angerip, nani angewatunza hao watoto? Kwa hiyo hii ni ajenda ya kusababisha wasichana waelimishwe kwenda kusoma kwenye malezi na makuzi. Ajenda ya kusisitiza wakasome shule kwanza, waishike elimu kwanza, wasimame kwenye uchumi kwanza. Wanaume wapo, watawakuta mbele ya safari. Vipindi vinaacha shule kwa sababu ya zawadi, zawadi, malezi na makuzi. Vibinti vinabeba mimba, vibinti vinakubali kwenda kuolewa, wanafikiri ni sifa. Wakifika mjiani kule, bwana kamuona mwingine katimua zake, naye hakulelewa, huyu naye anabaki halei watoto, watoto wanakimbilia mtaani. Angekuwa hata na kipato chake na elimu yake, sio lazima kuwa na elimu basi apate ajira, angeweza hata kuelewa kuna fursa gani, ni jiposition vipi kwenye fursa nipate huu uchumi. Kwa hiyo ajenda ya malezi na makuzi kulitengeneza hii taifa ni ajenda kubwa, iongelewe explicitly.
3: Bandika bandua.
2: Sema wakati mwingine ukilia kwamba hakuna malezi au hawapati huduma, kuna muda kama ungekuwa unaweza vizuri kujisimamia, uwezi ukakumbuka kilio cha huduma.
3: Ndio kujisimamia.
2: Naweza kujisimamia. Kwa hilo ndio analikumbusha Mheshimiwa Waziri Dorothy. Kile ambacho mekiandika hapa studio ni sehemu ya kipindi cha asubuhi leo. Tuna kila sababu ya kukiangalia. Asubuhi leo ni yule yule Mr. Mtaie, mwana wa Manumbu kutoka pande za Majita Msanja. Unasema chai ya leo imeboreka. Jamani, uaminifu ndio unatufanya tusiwe na ndoa. Tuwe uaminifu kwa kila jambo. Jumbe wako unasomeka hivyo. Asante tu kwa kusikiliza. Chacha Marwa kutoka Nyamwaga unasema asubuhi leo mgogo ni hatari. Jumba wako mesomeka, asubuhi leo waendesha bodaboda waliosababisha ajali jarufu wafikishwe kwenye vyombo vya sheria, ni hatari. Ujumbe wako Godfrey Isomba Samaki wa Bukama Ikizo, ndio ujumbe wako huo umeandikwa hivyo. Ndulu Ngusa kutoka Bulenda Bufwe unasema ni kweli chai inanyweka vizuri, mchungaji nimemuelewa, ndo maana binadamu tuna roho ya kwa nini. Haya, jumbe wako ndivyo unavyosomeka hapa ndani ya asubuhi leo. Asante kwa kusikiliza, karibu sana pia. Wanasema asubuhi leo na Mazingira FM, kweli sisi wanaume tunateswa kwenye ndoa. Unatulia tu. Hebu
12: Bana, hii ni bab kubwa. Unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live Good Be.
13: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
14: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi ninapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
15: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania,

Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu. Tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama. Tunauza mbegu za mboga mboga aina zote. Tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe. Tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: dondoo za magazeti.
1: Naam, karibu sana msikilizaji kwenye dondoo za magazeti, na tunavyozungumza muda huu basi tayari mwenzetu Angel Mbaramweza ameshawasili hapa. Kubwa zaidi ni kuyapitia kwa mutasari magazeti, kurasa za mbele na kurasa za mwisho zimeandika nini katika siku ya leo ya Septemba 24 mwaka 2026. Karibu sana Angel.
2: Haya, asante sana na msikilizaji wetu, dakika ni 3 na leo ni siku ya Alhamisi tarehe 28 mwezi wa 6 2026, na leo ni na magazeti wanasema full nondo, magazeti ya kutosha. Zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani zitasikika ndani ya kipengele hiki. Lakini moja kwa moja gazeti ambalo unapata nafasi ya kwanza nalo ni gazeti la Zanzibar Leo, ambapo habari kubwa zinazoonekana hapa, Dr. Mwinyi sema kilimo bado tegemeo kubwa kiuchumi. Kilimo bado tegemeo kubwa sana kiuchumi. Ahidi uwekezaji zaidi kuinua uchumi. Hii unasoma kwa ndani kurasa wa 3. Lakini sisemi himizi uwezeshwaji wanawake kiuchumi, unasomeka kurasa wa 3. Na wizara ya bainisha mikakati ya kiafya kuikabili elimu. Hii nayo nisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar Leo. Mili ya China yakamilisha kutoa matibabu, nayo nisoma kwa ndani ukurasa wa 9 ndani ya gazeti la Zanzibar Leo. Kamati ya BLW yaitaka ZBC kushirikiana na wadau, na hii pia inasomeka ukurasa wa 14. Tukiachana na gazeti la Zanzibar Leo, tutazame gazeti la Habari Leo, ambapo watu wanane wafa ajali ya basi Rufiji, inasomeka ukurasa wa 4. Na MCD yaleta dawa kutibu uraibu wa pombe, inasomeka ukurasa wa 2. MCD yaleta dawa kutibu uraibu wa pombe, kurasa wa 7. Tanzania yanguruma, Umoja wa Mataifa yapinga nchi kuingiliwa kuwania kiti baraza la usalama. Na hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Tanzania yataka uwezeshaji endelevu kuimaliza sotoka, inasomeka ukurasa wa 4. TSN kutangaza fursa za uwekezaji Geita, inasomeka kurasa wa 7. Lakini yakuza heshima ushawishi kimataifa, na hii habari unataka kujua ni ipi yakuza heshima, basi unasoma kurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Nusu ya takataka hazikusanywi na halmashauri kubanwa, habari nimesoma kwa ndani kurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Lakini tukichana na gazeti la Habari Leo, tutazame zile kurasa za mbele upande wa gazeti la Majira, ambapo dawa ya udhibiti uraibu wa pombe yaingizwa nchini. MCD yaingiza shehena ya kwanza, ambapo inapatikana na kuratibiwa na taasisi ya taifa ya afya ya Kilimirende. Ndivyo ilivyoandikwa hapa na inasoma kwa ndani kurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Dr. Mwigulu asema ushirikiano utathibiti magonjwa ya mifugo, inasomekana hiyo kurasa wa 5. Shendai akutana na viongozi wilayani Mbinga, na inasomeka kurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Kwa nini tunasinzia baada ya kula chakula cha mchana? Ile ni swali ambalo naulizwa kupitia kurasa wa 14 wa gazeti la Majira. Lakini Matinyo atembelea wazalishaji mashine za bidhaa za kilimo, inasomeka ukurasa wa 3. Dr. Mwigulu ateta na waziri wa afya wa Tunisia,

Jembi aiambia dunia chambua mafanikio ikiwemo kupiga hatua vifo vya mama na mtoto. Asukuma mbele ajenda ya Afrika diplomasia ya kuzuia migogoro, utatuzi wa migogoro kwa njia za amani pamoja na mageuzi. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mamachinga sauti ya wanyonge. Nani wafariki dunia kwa ajili ya Costa na skani ya Rufiji inasomeka pia ukurasa wa 7. Dr. Mwigulu ahimiza ushirikiano kikanda kudhibiti magonjwa ya mifugo na unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na tukiachana na gazeti la Machinga sauti ya wanyonge, tutazame gazeti la Mwanahabari. Habari kubwa zinazoonekana kupitia gazeti hili: Tanzania yapiga hatua kupunguza vifo vya mama na mtoto. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3, ambapo makamu wa rais Najebi asema ni kwa kuongeza kiwango cha uzazi vituo vya afya kutoka 51% mwaka 2015 hadi 81% mwaka 2022. Isome kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini serikali yadhamiria kukamilisha miradi ya kusambaza umeme vitongoji vyote ifikapo mwaka 2030. Na hii ni soma ukurasa wa 1. Wizara ya Nishati yaibuka mshindi tuzo ya wizara bora kwa utendaji, na imesoma ukurasa wa 2. Dr. Mwigulu asisitiza ushirikiano wa kikanda, AU kuwekeza euro milioni 50 kusaidia kutokomeza sotoka barani Afrika. Hii unaisoma pia ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwanahabari. Na serikali kuwekeza zaidi katika kilimo hai Zanzibar, Dr. Mwinyi asema, inasomeka ukurasa wa 2. Wakati wa gazeti la Mwananchi Tanzania, habari zinazoonekana hapa ni mahakama kuu imebeba mzigo wa kihistoria. Ni kauli ya Lissu wakati akitoa hoja za mwisho kueleza kuwa ushahidi uliotolewa hauthibitishi kosa la uhaini. Asema uamuzi wake utatumika miaka mingi. Na hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Unajua lugha za kigeni? Kavune hena Kariakoo. Hili ni swali linaloulizwa kupitia gazeti la Mwananchi Tanzania ukurasa wa 14. Lakini Tanzania sisitiza UN kuunga mkono Palestina, inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Dawa ya kuacha pombe ya wasili, inasomeka ukurasa wa 5. Ajili ya wengine 11 wafika 43 kwa Septemba. Habari hii unasoma ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini tukichana na gazeti hilo, tuangazie pia msikilizaji wangu gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, ambapo Tundu Lissu awapa majaji maswali 9 wajiulize. Asema ushahidi wa jamhuri hautoshi kuhalalisha adhabu ya kumnyonga. Aorozesha madai ya Matundu ya kisheria kumfikisha pagumu. Hii unaisoma ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na utata ibuka kifo mwanafunzi Zanzibar baba yake mbaroni, na hii unaisoma ukurasa wa 14. Madeleka azua sintofahamu koti ya baki njia panda. Madeleka azua sintofahamu koti ya baki njia panda, inasomeka ukurasa wa 3. Ajali nyingine ya barabarani ya watu wanane, inasomeka ukurasa wa 13 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mnyama aliyeishi miaka milioni 240, mnyama aliyeishi miaka milioni 240 iliyopita agundulika Tanzania. Hii unasoma ukurasa wa 13 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii.
Na Uhuru kweli daima gazeti hili, habari zinazoonekana hapa Tanzania ni kama mafanikio ya afya UN inasomeka ukurasa wa 5, lakini Ngorongoro matumaini kibao ubingwa Sekafa ukurasa wa 20. CCM yaahidi kuwashughulikia wanaotaka vya

0: kupitia fedha inasomeka ukurasa wa pili. Na wakati huo pia mifumo thabiti kutokomeza sokoto 2040, Dr. Mwigulu asema na unisoma kundani ukurasa wa tatu. Fahamu mambo matano chanzo cha afya ya akili, unisoma ukurasa wa sita. Rais Mwinyi ataja mpango kuwashika mkono wa kulima. Taarifa hii unisoma ukurasa wa kwanza wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Na kwa muda huu msikilizaji wangu, nikupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tukitazama hapa zile kurasa za mwisho, ni gazeti la Uhuru, ukweli daima, zinazoonekana hapa ni rekodi. Ngorongoro Heroes imefuzu kucheza finali za AFCON under 20, inasomeka ukurasa wa mwisho. Lakini Rija aula AFCON, ukurasa wa mwisho pia. Simba Queens, Yanga Princess, hapatoshi kombe la ngao ya jamii, inasomeka ukurasa wa 17. Na Ngorongoro matumaini kibao bingwa Sekafa, inasomeka ukurasa wa 17. Lakini Simba Yanga za tambiana, inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Lakini upande wa Nipashe, chama hatari mguu wa kulia. Unataka kujua kwa ndani na kwaje ni hatari mguu wa kulia, isoma ukurasa wa 19. Lakini Gamundi afunguka taji AFCON si rahisi, asema taji AFCON si rahisi. Ni habari hii unasoma ukurasa wa 15 wa gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii, zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Lakini gazeti la Mwanaspoti ni siri ya Baka Yanga, wawili yatajwa, Fadru agusia jambo, unaisoma ukurasa wa mwisho. Na Simba Sport Club ya Mganda Libase, ukurasa wa mwisho pia. Kibwa fichua tam na chungu, na unaisoma kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Lakini upande wa gazeti la Mwanahabari kurasa za mwisho, Makonda kuzungumza kuhusu michezo leo, inasomeka ukurasa huo wa mwisho. Na TFF yapongezwa, Stars kukutana na mashabiki. Wakati huo pia nyota Tanzania apiga bao Emirates FA Cup, na inasoma ukurasa wa 21. Luvanga na Masaka warudishwa Twiga Stars, inasomeka ukurasa wa 19. Wakati huo pia marufuku Sunderland kutumia nembo TFF, inasomeka pia kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Tumalize na gazeti la Machinga Sporting, ambapo kurasa zinazoonekana hapa, kurasa za mwisho ni Kamungo atua kambini Stars. Kamungo atua kambini Stars, inasomeka ukurasa wa 24. Lakini Twiga Stars yatangazwa Ruvanga ndani, inasoma ukurasa wa 21. Kocha Kenya hana kibali cha kazi, wakati waziri Makonda kunguruma leo. Na Ahmed Rajiga atuliwa na SF, ateuliwa na CAF. Na hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporting. Kufikia hapo, asante sana msikilizaji wangu wewe ambaye umepata nafasi nzuri kufuatilia kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tarehe ya leo 24 mwezi wa 9 2026, utapata muda utanua zile utanua magazeti na utasoma kwa ndani zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi ni Chunju Mbalamuzi, asante sana na nikutakie pia asubuhi njema.
1: Unajua mtandao wa viwango?
0: Nakufahamu.
1: Ni upi huo?
0: Bwana wewe. Mtandao wa viwango ni yes.
1: Sasa kuna mambo mbalimbali. Wewe naamini unalima.
0: Nalima.
1: Na kuna promotion fulani au kuna promo fulani hivi ambayo wakulima wanapata hasa kilipwa malipo yako. Kwa mfano umeuza, unalipwa malipo yako kupitia mtandao wa yes. Kama ni mkulima ukajisajili, alafu ukaanza kulipwa fedha yako kupitia mtandao wa YAS, kuna jambo ambalo unalipata. Lakini kuna kama wewe ni wakala, una uwezo wa kupata mpaka shilingi 200,000 hadi milioni 1. Wewe ni wakala, hiyo ni bonus tu, sio kama bonus kuanzia 200,000 mpaka milioni 1 kama wewe ni wakala YAS. Sasa kama unataka kujua zaidi, usiondoke hapo, kwa sababu tunao YAS watakuja hapa kuelezea mambo mbalimbali. Naamini unapenda kukimbia.
0: Mtandao wa viwango lazima nitafuatilia.
1: Naamini unapenda kukimbia. Sasa
0: nimeshasema kwamba napenda, mimi ni mkulima, kwa nini utasikiliza?
1: Sasa kukimbia naweza mazoezi yale. Pia wana marathon hawa.
0: Mambo ya mazoezi.
1: Mazoezi.
0: Safi.
1: Hem tuende kwanza kwenye ujumbe kutoka studio, msikilizaji kurejea hapa, tutakuwa nao watu wa Yes Mtandao wa Viwango Tanzania katika kutujuza masuala mbalimbali yanayohusiana na mtandao wa Yes. Usiondoke hapa.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yes inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua

wanafunzi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara, unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Wanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form, tembelea tovuti ya shule www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School.

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha

0: Ni dakika 25 mara baada ya saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, tumemmsikia Angel Mbaramwezi kwenye dondoo za magazeti katika kutufikishia taarifa ambazo imeandikwa kwenye magazeti yetu ya leo. Kama kuna sehemu yoyote basi umeona kuna habari imekuvutia, unaweza kutafuta nakala yako ya gazeti ili ukasoma kwa undani zaidi. Tumerejea na kama nilivyokudokeza kwamba mtandao wa viwango Tanzania ni mtandao wa YAS, na yako mengi sana ambayo wamekuwa kitujuza, na leo tuko nao hapa tena studio kwa mara nyingine. Bado wanaendelea kukupa habari njema na kuthibitisha kwamba YAS ni mtandao wa viwango Tanzania. Na hapa tunavyozungumza tayari studioni tuko naye Haridi Omari ambaye ni meneja wa YAS mara ya kusini, lakini pia akiwa ameambatana na Kevin Rezaula ambaye huyu ni meneja wa YAS Shinyanga Magharibi, Simio Magharibi, lakini pia akiwa na Sadok Fares ambaye ni meneja wa YAS Shinyanga Mashariki. Karibuni sana ndani ya studio za Radio Mazingira FM, Aridi pamoja na wageni wengine mlioambatana na Aridi.
1: Asante sana.
0: Naam, Aridi, wewe ni mgeni mwenyeji hapa na mara kadhaa tumekuwa tukizungumza hasa kuhusiana na mtandao wa viwango, lakini pia na zile shughuli mbalimbali ambazo zinaambatana ama mnazozifanya kama YAS katika kufikisha huduma mbalimbali kwa jamii. Na Aridi, kwenye kipindi cha mwisho ulizungumzia kwa mutasari tu kuhusiana na Wakala Push Promo ambayo hii inaambatana fursa mbalimbali ambazo zinapatikana ndani ya YAS. Labda tuanzie hapo lakini namna ambavyo marathon ambayo imefanyika pale Fort Ikoma, namna ilivyoenda na mwamko wa watu ulikuwaje na mwitikio ulikuwaje kutoka kwa wananchi. Karibu sana.
1: Asante sana. Asante sana. Kama ambavyo umeshakwisha nitambulisha na wasikilizaji wanavyonifahamu, kwa jina naitwa Haridi Omari Mtwange. Ni meneja wa YAS mara ya kusini, nikimaanisha ni Bunda, Butiama pamoja na Serengeti. Tunashukuru, marathon ilienda vizuri kabisa. Tulipata nafasi kwa saa mzuri kabisa wa kukimbia katikati ya mbuga ya Serengeti. Ilikuwa ni experience nzuri sana. Yaani unajua unakimbia hapa, unaona swala, tembo, twiga, unaona wanyama, yani wale wanyama ambao kwa unaona ukiwa ndani ya gari, sasa ulikuwa unaona ukiwa unakimbia. Kwa hiyo experience ilikuwa ni nzuri sana. Na mwitikio umezidi kuongezeka mwaka hadi mwaka. Ukilinganisha na miaka ya nyuma, mwaka huu kidogo washiriki walikuwa wengi zaidi. Kwa hiyo kwa jinsi miaka inavyozidi kwenda mbele, naona watu wengi wanaanza kuifahamu, lakini pia watu wengi wanatamani kuanza kushiriki kwenye hiyo marathon. Kwa hiyo kwa ujumla marathon ilienda vizuri, ilifanyika pale vizuri na washiriki walikuwa wengi na tuliweza kutalii na kukimbia. Yaani tulifanya mazoezi na kutalii.
0: Okay, mazoezi yalifanyika na utalii ukawa miongoni mwa faida ambazo zilizo. Imewapa nafasi gani kama YAS sasa kwa wananchi?
1: Sisi kama YAS cha kwanza narudia mara kwa mara huu useme kwamba ni kawaida kushirikiana na jamii zinazotuzunguka, kwa sababu tunaamini wateja wetu ni jamii. Yani YAS bila jamii hakuna. Kwa hiyo wale waandaaji walipotufikia tu na kutuambia tuna tukio la kijamii lenye lengo kuu la kuhamasisha utalii wa ndani pamoja na uhifadhi wa wanyamapori, tukaona hili ni jambo la kijamii na ni jambo jema kabisa, tukashiriki. Kwa hiyo kupitia sisi kushiriki, kwanza jamii imeweza kutambua kwamba kweli YAS ni mtandao wa viwango, kwa maana walikuwa wakikimbia mle mbugani, lakini mtandao ulikuwa unapatikana vizuri kabisa. Kwa hiyo watu walikuwa wanaweza kukimbia, kupiga picha, kuposti mitandaoni, walikuwa wanaweza kuwasiliana katikati ya mbuga, kitu ambacho hakuna mtandao mwingine ambao unapatikana zaidi ya YAS mle mbugani. Kwa hiyo watu wameweza kutambua kwa nini tunasema YAS ni mtandao wa viwango. Wenyewe wanashangaa, yani tupo polini lakini mtandao uko vizuri kabisa. Kwa hiyo sisi kama YAS imeweza kutupa kutuposition na kutuhabarisha kwa washiriki wote kwamba kweli tunaposema YAS ni mtandao wa viwango sio maneno, ni hakika na kweli.
0: Twende kwenye Wakala Push Promo ambayo kipindi kilichopita ulidokeza, lakini iwezekana kuna wakala ambaye hakupata fursa ya kusikiliza hili na katamani sana kwamba walau Alidi akirudi tena pale Radio Mazingira FM aweze kuifafanua vizuri hii 200,000 hii ambayo alisema inaweza kuipataje, lakini ukataja kuna milioni kikanda inakwenda kwendaje. Karibu sana, labda tufahamu kwa utuo sasa kuhusiana na.
1: Asante. Mix by Yas wamekuja na promotion maalum kabisa kwa ajili ya kuwaongezea kipato wale mawakala wetu, watu wa huduma za miamala ya Mix by Yas. Inaitwa wakala push promo. Hii ni promotion maalum kwa watu wa huduma wetu. Na hii promo jinsi inavyofanya kazi, kila wakala anakuwa ana lengo, amepewa lengo la kiasi ambacho anatakiwa kufanya, lakini pia idadi ya miamala ambayo anatakiwa kufanya. Kwa hiyo anapofikia lile lengo, basi moja kwa moja anakuwa amejiweka katika nafasi ya yeye kuweza kupata bonasi. Kwa hiyo kuna bonasi za wiki. Kwa hiyo yule wakala anayefikia lengo lake anapata bonasi za wiki, lakini pia kuna bonasi za mwezi. Kwa hiyo kwa yule ambaye anakuwa amefikia malengo yake ndani ya mwezi anaweza akapata hadi shilingi 200,000. Lakini pia kuna ile zawadi kubwa ya mwisho ambayo anatoka katika kila kanda ya nchi hii ambapo Mix inapatikana. Kutatokea mshindi mmoja ambaye atakuwa anashinda milioni moja mwisho wa hii kampeni. Kwa hiyo ni kampeni maalum kabisa ya kuhamasisha mawakala kwanza watoe huduma kwa wingi kwa wateja wa Mix, lakini pia wahakikisha wanafika yale malengo ili waweze kupata hizo bonus.
0: Okay. Malengo anajiwekea yeye mwenyewe. Tunaamini kuna mawakala wanajua nini cha kufanya, lakini kwa yule ambaye inawezekana muda huu ameanza shughuli hiyo, na nitatamani kujua ni wakala ni kila wakala hata alianza leo ama ni wale wakala wa kongwe.
1: Hii ni kampeni kwa kila wakala. Kwa hiyo kila wakala anapokea ujumbe, na nipende kutoa wito mawakala wawe na tabia ya kusoma messages zinazoingia kwenye simu zao za uwakala. Kwa sababu lengo lake analipata wapi? Atalipata kupitia ujumbe mfupi ambao utaingia kwenye simu yake ya mkononi. Kwa hiyo mawakala wawe na utaratibu wa kusoma zile message ili aweze kujua lengo lake ni kiasi gani ili aweze kulifikia na aweze kupata hizo bonus.
0: Okay. Umetaja kuna ile ya kanda, kuna ile ya
1: eneo
0: husika. Ni mmoja ama ni kila wakala ambaye anafikia lengo anaweza akapata akaibuka, au ni inaenda kwa draw?
1: Sasa kwa wale wanaofikia lengo, sasa wanachukuliwa wale wa juu. Okay. Walio wale walio perform vizuri ndio wanakuwa washindi.
0: Okay, lakini Alidi, naamini pia kuna masuala mbalimbali pia mengine ambayo kuna fursa mbalimbali ambazo zinapatikana ndani ya Yas.
1: Ni kweli kabisa. Yas tunaendelea kusema sisi ni mtandao wa viwango. Na kiukweli ndani ya Yas kuna fursa nyingi sana. Labda nipende tu kuambia wasikilizaji wanaonisikiliza, kupitia Yas unaweza kufanya biashara ya uwakala, yani kutoa huduma za kifedha kwa njia ya simu, na tili zote za uwakala zinapatikana bure kabisa pasipokuwa na malipo yoyote. Kwa hiyo wewe ambaye una mtaji wako hujui sasa hivi biashara gani ufanye, ninaweza nikakwambia kwamba kuna fursa ndani ya Yas ambapo unaweza kufanya biashara ya uwakala, kutoa huduma za kifedha kwa njia ya simu, na ukihitaji hiyo tili inapatikana bure kabisa. Lakini pia tuna fursa za huduma za lipa kwa simu. Wewe mfanya biashara ambaye sasa hivi una biashara yako mahali popote pale, tunajua sasa hivi tuko katika ulimwengu wa kidigitali, na watu wengi hawapendi kutembea na cash. Watu wana hela kwenye simu zao, wana hela kwenye akaunti zao za benki. Kwa hiyo wewe mfanya biashara, unaweza ukajipatia huduma ya lipa kwa simu ambayo nayo ni bure kabisa. Unachotakiwa ni kuwa tu na vile vigezo vya kibiashara, tini na leseni na NIDA yako, basi unaweza ukapata hiyo lipa namba bure kabisa, mahali popote ulipo itakufikia. Lakini pia tuna fursa za awa wasajili. Mtu yeyote yule ambaye anatamani sasa hivi hana, yuko nyumbani tu anakaa, anaamka asubuhi hana kitu cha kufanya,
0: freelancers,
1: tunawakaribisha Yas waje tunawapokea, kwamba tunawahitaji watu ambao watatusaidia kuwasajili wateja katika mtandao wetu wa YAS. Kwa hiyo wewe kama uko nyumbani, karibu, kazi zipo nyingi ndani ya YAS. Njoo, tutakupa kodi na utaanza kusajili. Na mwisho wa siku utajipatia kipato ambacho utaweza kukizi mahitaji yako binafsi.
0: Okay, tarejea kwako Haridi. Lakini kama tulivyotambulisha msikilizaji hapa, Haridi hajaja peke yake, ameambatana na wageni. Hapa tuko na Kevin Rezaula, huyu ni meneja YAS Simiyu ya Magharibi. Karibu sana ndugu Kevin.
2: Asante sana, asante sana.
0: Yeah, Kevin, Simiyu, pamoja na maeneo mengine, hapo tunaamini kuna wakulima huko. Lakini moja kati ya mambo YAS ambayo yanafanya ni pamoja na malipo kwa wakulima kwa njia ya simu, hasa mtandao wa YAS. Labda tuweze kufahamu zaidi fursa zilizopo kwa wakulima, na ni wakulima wa aina gani? Ni kila mkulima au ni wakulima wa aina gani na katika mazao gani? Karibu sana.
2: Asante sana mtangazaji. Mimi kwanza nianze kwa kushukuru au kufurahi kufika Mazingira FM. Ni mara ya kwanza kufika.
0: Karibu sana.
2: Lakini pia nitumiwa saa huu au kutumia muda huu vizuri kuweza kuwajulisha wateja wetu ambao wanajihusisha na kilimo katika kanda ya Ziwa, kisima kanda ya Ziwa, kuanzia Simiyu, Mara, Mwanza, Shinyanga. Sisi YAS au Mixed by YAS tumekuwa na utaratibu wa kutoa huduma hii ya malipo kwa simu kupitia kwenye mfumo wao wa kupokea malipo yao kupitia mfumo unaoitwa stakabadhi ghalani. Mfumo wa stakabadhi ghalani unamtaka mkulima anapovuna, mfano sasa hivi ni msimu wa dengu. Anapovuna dengu, basi apeleke kwenye ghala la mauzo ili aweze kupokea malipo yake. Kwa hiyo sisi Mixed by YAS tumewawezesha wale wadau wote wanaohusika na malipo kwa wakulima. Nikisema wadau wote, namaanisha hivi vyama vikuu vya ushirika pamoja na hizi AMCOS au vyama vya msingi kuweza kulipa wakulima wao kirahisi. Kwa tumewekea mfumo au taratibu wa wakulima kupokea malipo yao kupitia kwenye simu zao za mkononi. Kwa mkulima yote mwenye line ya YAS, basi anaweza kupokea malipo yake kwa haraka, na malipo yake pia yanakuwa salama. Sababu ukiangalia ndugu mtangazaji, usalama wa fedha ni hasa huko kwenye digital, kwenye simu. Ni tofauti na ile mtu kupokea malipo cash. Kwa hiyo tuliona hilo, ili kuweza kulinda fedha za wakulima, basi ni bora tukawapa elimu katika maeneo yao yote kuweza kutumia utaratibu wa kupokea malipo yao kwa njia ya simu. Kwa mkulima yote ambaye atapokea malipo kwa njia ya simu, basi atakuwa na uwezo wa kupokea fedha haraka, fedha yake itakuwa salama, lakini pia ataweza kuanza kuitumia papo hapo. Yani hapo hapo tu fedha inaingia, anaweza karusha miamala, anaweza kufanya malipo, anaweza kulipia bili. Tofauti na ile mtu yuko kijijini, yuko mfano labda huko labda Buzimbwe au huko kwa mfano kwa Bunda hapa vijijini, kuna maeneo ambayo ni huduma za kiwakala sio rahisi sana. Kwa hiyo tukishawezesha kupokea malipo kwa njia ya simu, mkulima yule anaweza akatumia fedha zake papo akatuma kwa ndugu, akafanya malipo, akanunua vocha bila kuhangaika. Hiyo ni faida ya kwanza ambayo mkulima anaweza akaipata. Lakini pia mkulima huyu, ukizingatia sisi ni mtandao wa viwango na ni wakati wetu, tuliliona hili kila mwisho wa msimu, sisi kwa wakulima wa hawa ambao watapokea malipo hatuwaachi bure. Hatuwaachi bure, huwa tunachezesha, kuna kitu kinaitwa bahati nasibu, ambao kwa zile namba zote, kwa mfano mkoa wa Mara, mkoa wa Simiyu, ambao zimepokea malipo, basi tunachezesha draw kwa ajili ya kuwapa zawadi. Na zawadi zetu sisi huwa tuna zawadi kubwa tu, kwa mfano tuna pikipiki. Okay. Zawadi za pikipiki kwa wakulima. Tunatoa zawadi za sola za umeme majumbani, tunatoa zawadi za simu janja, hizi nyingine tunazo kama zinazo kukopesha, tunatoa zawadi za televisions. Okay. Kwa inategemea kwa wakati huo zawadi zipi zipo, lakini makundi ndo kama hayo ambayo nimeyataja. Kwa hiyo kwa wakulima, unaweza kama mkulima amepokea, ameuza kwa mfano sasa hivi ni msimu wa dengu. Ameuza labda dengu hata 300,000 tu, akapokelea kwenye simu yake. Huyo tayari ana sifa ya kupata zawadi zetu. Umeona eh?
0: Na anaingia kwenye draw.
2: So mpaka auze mazao labda ya milioni ya tani nyingi. Sifa tu ya kupokea au kutunga mkono mtandao wetu, basi atakuwa amepata sifa ya namba yake ya simu kuchezeshwa kwenye draw. Lakini kitu kingine ambacho tunatoa sisi kwa wakulima wetu ambao wametunga mkono, tuna huduma ya kilimo pesa. Hii ni huduma ya mkopo ambao tunatoa kwa wakulima wale ambao tayari wamekizi vigezo. Na ili mkulima aweze kupata mkopo wetu, lazima angalau kwa msimu mmoja, mfano kama msimu wa dengu alilipwa au alipokea aliuza mazao yake kupitia stakabazi galani akalipwa na mtandao wetu wa simu, basi mkulima huyo atakuwa na sifa ya kuomba maombi ya mkopo kwetu, tukamwezesha kwenye line yake ile ya simu akaweza kupata mkopo wa Kilimo Pesa ambao una riba ndogo sana ya 4%. Mfano mtangazaji unaweza kukopa 100,000 lakini unaulisha 140,000 sababu riba yetu ni ndogo sana. Tunawakaribisha sana wakulima wote ambao wako tayari kutumia hii kama fursa kuuza mazao kupitia stakabazi galani, lakini pia kupokea malipo yao kupitia mtandao wetu wa simu. Lakini hatujawaacha hivi hivi, tena tuna huduma nyingine ya bima ya afya. Sisi tunaamini kwamba afya ni mtaji. Mkulima aliyeingia shambani lazima awe na afya. Na tukizingatia kwamba sasa matibabu bila bima ni gharama. Kwa hiyo tunatoa huduma ya bima ya afya ambayo mkulima taaswa tu achangie 125,000 kwa mwaka.
0: Kwa mwaka mmoja.
2: Atapata bima ambayo itamwezesha kutibiwa kwa magonjwa yote, kwenye level zote za hospitali, kwenye ngazi zote za hospitali, kwa mzee dispensary, kituo cha afya na hospitali za wilaya na mkoa. Kwa hiyo pia ni fursa, na napenda kuwakumbusha wakulima, japo tumeshapita, tushazunguka baadhi ya maeneo mengi tu, hasa Bunda, tumepita maeneo mengi, vijiji vingi, kuweza kutoa elimu kwa wengi wanafahamu. Kwa wale ambao walikuwa bado hawajauzia dengu zao, ziko nyumbani, hawajaweza kupitia stakabazi galani, basi ni wakati wao wa kupeleka mazao yao kwenye magala, waweze kupokea malipo kupitia line zetu za simu, basi watakuwa wamenufaika na hizi fursa.
0: Kuna mambo mengi sana ambapo kwa mkulima anatamani ajifunze na ayaelewe zaidi. Kwa mfano tukianza na hili la uuzaji wa mazao kupitia mfumo wa stakabadhi garani kupitia YAS, labda ni vigezo gani vya mtu ili awe na sifa za kuwa kwenye mfumo huu wa kuuza mazao yake mfumo wa stakabadhi garani kupitia YAS, anatakiwa awe na vigezo gani?
2: Asante sana. Mfumo wa stakabazi galani au mzuii mkulima wa aina yote kupeleka mazao. Aidha mkulima awe kwenye chama cha msingi, mwanachama wa AMCOS au mkulima binafsi. Wote wanaruhusiwa kupeleka mazao yao kwenye gala kwa ajili ya kuuzwa kwenye mfumo huu wa serikali wa stakabazi galani. Kwa hiyo hakuna sifa maalum ya mkulima. Mkulima yeyote anaruhusiwa kupeleka. Kwa sababu mfumo huu, labda ni ufafanue kidogo. Mfumo huu una umeletwa na serikali kurahisisha au kumsaidia au kusaidia wakulima kuuza mazao kwa bei ambayo itakuwa ni shindani. Kwa sababu kwenye kupitia stakabazi galani wanunuzi wanakutana pale na kupanga bei ya kununua mzigo wa wakulima wote. Kwa nakuta faida wanayoipata ni tofauti ile mtu kwenda kuuza mtaani. Kuuza mtaani utamkuta mfanyabiashara atakupangia bei. Lakini kuuza kupitia stakabazi galani, maana yake mkishapeleka mzigo wenu pale, bei elekezi ya kianzio inakuwa imewekwa. Kwa wanunuzi wote wataanzia kwenye bei elekezi kupanda juu kugombania mzigo. Kwa nafikiri hakuna kigezo maalum cha mkulima kupeleka. Mkulima yeyote mwenye mzigo yoyote nyumbani anaruhusiwa kupeleka kwenye gala lililo jirani yake kwa ajili ya kuuza kwa njia ya mnada.
0: Maana yangu ilikuwa ni hii, akifika pale yawezekana anatakiwa aulizwe kwamba wewe una line ya yasi au pale pale anaweza kukutana, kama hana anatakiwa afanye nini pale?
2: Asante sana. Asante sana. Kwa mkulima yote ambaye atapeleka mazao yake kwenye gala la mnada, kama hana line ya yasi, huwa tunatoa huduma pale pale kwenye gala.
0: Pale pale kwenye gala.
2: Na vijana wetu wako maeneo yote kwa ajili ya kusajili line za yasi, na mtu mkulima ambaye ana line ya yasi tayari, basi line hiyo hiyo ataitumia kuandikisha kama line yake kupokelea malipo. Kwa hiyo wasihofu, kama una line utasajiliwa line pale pale bila tatizo lolote.
0: Okay. Umezitaja faida kwa yule mkulima ambaye anauza mazao yake kupitia stakabadhi garani. Moja wapo nikiwa ni hiyo kupata pembejeo ama kupata mkopo wa kilimo. Sasa nikaa najiuliza, kwa sababu kilimo chetu tunakijua, kwa mfano kama dengu sio ya wiki mbili au wiki moja kukomaa na ukauza. Labda huo mkopo, hiyo shilingi 4,000 kwa mfano ya 4% kama ulivyosema, inakuwa ni ya kila mwezi au kwa kipindi chote ambacho anakuwa na ndenda kilimo?
2: Ya mkopo wetu ni kwa mwezi.
0: Okay.
2: Tumeweka ile mkopo, lengo kubwa la tulio kuja nalo kwa mkopo wa Kilimo Pesa ni kumnasua mkulima atakapata changamoto ambayo ni imetokea ghafla.
0: Okay.
2: Yeah, kwa mfano amepata changamoto, hajavuna, dengu iko shambani, lakini nyumbani kuna mtoto labda anaumwa, kuna madaftari ya kununua watoto, kuna changamoto ndogo ndogo. Ndio maana tumeanza na mikopo midogo midogo. Lakini kwa utaratibu wa mkopo wetu, anavyoanza kukopa anakopa 100,000 kwa mwezi. Lakini anapokuwa anarudisha, viwango vinaongezeka. kwa mkopo wetu unaendaga mpaka milioni 3.
0: Okay.
2: Kwa wanavorudisha kiwango kinaongezeka, wanavorudisha kiwango kinaongezeka. Kwa hiyo kwa kuanzia mkopo wetu ni wa mwezi mmoja.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Na lingine hapo hapo, kwa sababu kuna wengine ambao wanaweza akajifanya ni mkulima kumbe si mkulima, akaenda kukopa huo mkopo. Ni, yeah, ni kwa wakulima tu peke yake?
2: Ya, yeah, mkopo wa Kilimo Pesa unawahusu wakulima ambao wako ndani ya chama cha msingi.
0: Okay.
2: AMCOS. Kwa sababu viongozi wao huwa wanawatambua. Kwa hiyo ili mkulima awezeshwe kwenye menyu yake kuona imeongezeka sehemu ya Kilimo Pesa, lazima aombewe na kiongozi wake wa AMCOS.
0: Okay.
2: Kwa kiongozi wa AMCOS ataandika barua, ata ituma kwetu, basi tutawezesha ile namba kupata hiyo menyu ya Kilimo Pesa.
0: Okay. Yeah. Asante. Nitarejea kwako ndugu Kevin. Msikilizaji kama ndo kwanza najiunga nasi ni 91.7 Mazingira FM Sauti ya Jamii. Niko na viongozi kutoka YAS. Hapa niko na Lidio Mali, meneja YAS mara ya Kusini, lakini niko naye Kevin Rezaula ambaye ni meneja YAS Simiyu Magharibi, lakini akiwa ameambatana pia na Sadok Fares ambaye ni meneja YAS, huyu ni kutoka kule Shinyanga, ambapo ni Shinyanga Mashariki. Na hapa tunamsikiliza yeye kwa upande wake, hasa kwenye mtandao wa viwango hapa wana simu za mkopo, lakini pia atatujuza na wao wameandaa marathon baada ya kusikia kule mambo ya Serengeti yameiva, na wakasema hatuwezi kubaki nyuma bwana, lazima tufanye kajambo. Karibu sana Sadok.
3: Na kushukuru sana kipekee ndugu mtangazaji na wasikilizaji wote wa radio yetu pendwa Mazingira FM. Ni mara ya pili hapa nafikiri na kufika kwenye studio hii. Kwa hiyo ninafurahi sana mara zote ninapokuja mahali hapa. Sasa radio ya viwango Mazingira FM iko leo na mtandao wa viwango. Yes, kwa nini tunaita mtandao wa viwango? Kwa sababu tunazo sababu nyingi ambazo zinathibitisha hivyo. Cha kwanza ni mtandao ambao una speed kali ya internet, na hiyo mamlaka TCRA na taasisi ya kimataifa inaitwa OCRA imeshatoa takwimu kwa miaka zaidi ya 3 mfululizo tangu ianze kutoa hizo takwimu, imethibitisha kwamba kama unahitaji kasi zaidi joyous, kwa maana kwamba 4G yake na 5G ambayo imetapakaa nchi nzima mijini na vijijini ni ya kutegemewa, uwe kwa ajili ya matumizi binafsi, uwe kwa ajili ya biashara, yote hiyo inapatikana. Lakini pia ni upande wa vifurushi. Sisi tuna vifurushi vya kawaida, lakini tuna vifurushi maalum kwa ajili ya wafanyabiashara. Kwa mfano ni YAS peke yake kupitia huduma tumeita jina la Kinara. Kinara maana yake ni kitu ambacho nafikiri kinaeleweka, kinang'aa.
0: Kiko juu
3: sana. Kwa shilingi 10,000 yako utaweza kupata GB 10 kwa mwezi mmoja.
0: Okay.
3: Kwa ndani ya siku 30. Iwezi kupata mtandao wote ule. Sasa hii na tunafahamu kwamba wafanyabiashara au wajasiriamali siku hizi wanafanya biashara nyingi kwa kidijitali kwenye mitandao. Kwa hiyo wanahitaji muda mwingi kuwa online, tunasema kuwa kwenye mtandao wa kinadi na kutangaza bidhaa zao. Kwa hiyo tumetengeneza hiyo huduma, lakini kulingana na matumizi yako unaweza ukapanda zaidi. Mfano 20,000 unaweza tukakupatia GB 22, 30 GB 35, inakwenda hivyo. Na hii uwezi kupata mtandao mwingine wote, ni aspect yake. Kwa tunaita mtandao wa viwango kwa sababu tumesambaa nchi nzima mijini na vijijini, mtandao wenye kasi kuliko mitandao yote, lakini na vifurushi vyetu ni pendwa na kila mwananchi anaweza kumudu na akaweza kuwasiliana bila changamoto yote.
0: Okay. Kwenye mtandao wa viwango, na bahati nzuri sana umegusia swala la internet. Kumekuwepo na watu walazikana kuto kuelewa ama kuelewa zaidi ama kuto kufahamishwa kwamba nikiweka GB moja bwana ndani ya YAS inaisha haraka. Unaweza kufafanua hii na maana gani?
3: Naam, nashukuru sana. Sasa simu zetu janja hizi huwa zina namna mbili zinafanya kazi. Ya kwanza kuna ile namna wewe unafungua simu yako alafu unasema labda niende YouTube, niende Facebook, niende WhatsApp, unafanya pale. Lakini hizi simu zetu hata tunapokuwa hatuzitumii zimetengenezwa kwa namna ambayo huwa zinajifanyia zile tunaita auto update. Sasa huwa kuna namna ambazo unaweza ukaseti. Kwa huwa tunawahimiza wateja wetu kwamba wafanye ile huduma inaitwa data saver. Data saver maana yake ni kwamba pale ambapo hautumii simu yako, zile MB zako au GB zako zinakuwa bado zipo. Kwa hiyo wataenda kwenye sehemu inaitwa settings, pale wanaweza kaandika hata search data server. Kwa ukiweka pale data server, manake hakuna kitu kitakuwa kinatumia internet bila wewe kufungua simu na kuruhusu kufanyika. Kwa hiyo kama watakwama wanaweza wakasiliana na sisi kupitia namba 100, au kwa sababu umezungumza ni mambo ya internet, hawa wanatumia WhatsApp. Wanaweza wakasiliana na sisi kwa njia ya kidijitali, kuchat kama vile unachat na mtu kupitia namba 0714 0714 100 100 100 100.
0: Irudi tena hiyo.
3: 0714 0714 100 100 100 tena.
0: Okay.
3: So hii unaweza ukachat na sisi kama vile unachat na mtu. Unaweza kama ukauliza pale, bwana mimi nataka nisaidie, MB zangu zinawahi kuisha, nawezaje kufanya zisitumike nikiwa situmii simu yangu? Kwa tutakupeleka pale kwa hatua kwa hatua, na utaweza kupata hii huduma ya kuzuia matumizi ya data bila wewe kutaka.
0: Mtandao wa viwango, bado tuko kwenye swala la internet hapo hapo.
3: Ndio.
0: Moja kati ya mtandao ambao unasifiwa ni kuhusiana na internet ya 4G na 5G. Mimi nimeshatoka kwenye 3G huko, nimeshahama. Lakini umuhimu wake ni nini wa 4G na 5G tunavyosikia au kwa msikilizaji anasikia? Kwa nini 4G na 5G? Kwa nini sio 3G na 2G?
3: Nashukuru sana. Cha kwanza ni kasi. Tunapozungumza kwamba 3G, najua wasijisikie vibaya wale ambao hawajajiunga na YAS kwamba kuna wengine bado wanateseka na 3G huko. Lakini tunapozungumzia 4G na 5G ambao sasa hivi YAS ndo tupo, maana yake ni kuongezeka kwa kasi kwa kiwango kikubwa kuliko ile 3G. Kwa kiteknolojia wanaita kuna generation au vizazi, generation ya 3, generation ya 4, generation ya 5. Kwa hiyo ni kila tunapokuwa tunaenda kwenye generation inayofuata, maana yake ni kwamba speed inaongezeka maradufu kuliko pale ulipokuwa unatumia. Sasa umuhimu wake ni nini? Kwamba sasa hivi hata nyumbani kwetu tunafahamu una TV za smart, una vyombo vingi vya vifaa vingi vya kielektroniki ambavyo vinataka kutumia internet. Sasa ukiona 3G haviwezi kufanya kazi vizuri kama ambavyo ungeweza kupata experience ya 4G au kwenye 5G. Kwa hiyo mantiki yake ni kwamba wewe mfanyabiashara, wewe msanii, unapo upload video yako kwa kutumia mtandao wa viwango wa YAS wa internet, inachukua sekunde. Kwa mfano kama 3G ingeweza kuchukua dakika moja, kwa 4G na 5G ya YAS unachukua sekunde 3 hadi 4, tayari umemaliza. Halikadhalika kama unakwenda kuangalia video YouTube pale, jinsi inavyoload wanaita buffering, haiendi, inasimama simama. Utaona picha ya hali ya juu, high definition, quality ya juu, lakini pia inakwenda bila kusimama, kana kwamba ni video ambayo ulikuwa umeisave kwenye simu yako mwenyewe. Kwa hiyo ni washauri wateja ambao nimesema hawajajiunga na YAS. Tuna mabalozi wetu mtaani, tuna maduka yetu, tuna ofisi mahali mbalimbali. Au tembelea, alafu ulizia line ya YAS ili uweze kupata mtandao wa viwango, internet ya viwango kutoka YAS.
0: Lakini wakati huo kuna mtu mwingine amehamasika muda huu baada ya kusikia mambo mazuri ya kwa YAS na simu ya smart hana.
3: Asante sana. Sasa hapo sisi na tunaelewa, na tulitikia wito wa wateja wetu ambao walisema, bwana sisi nafahamu majukumu yanakuwa ni mengi ya wananchi, kwa hiyo pesa akipata budget ni nyingi. Kwa hiyo tumewaletea simu za kisasa kabisa za mkopo ambazo mteja analipa polepole, anatanguliza kianzio kidogo sana cha shilingi 35,000. Tuna simu yetu pendwa sana inaitwa ZTE 35E ambayo mteja atatanguliza shilingi 35,000 tu, alafu atakuwa analipia kiasi cha shilingi 1,000 tu kwa kila siku kwa mwezi mzima. Sasa kizuri zaidi ni kwamba hiyo simu haiji vivi. Ukishajiunga tunakupatia zile MB za bure kila siku kwa muda wote wa mkopo. Kwa hiyo nitoe wito kwa wateja wote ambao wanatusikiliza kwamba watembelee maduka yetu na kwa ambayo yametapakaa maeneo mbalimbali, ambapo kwa Musoma hapa yapo Mugumu, tuna ofisi, tuna Musoma mjini, na hata kwenye minada na magulio mbalimbali huwa tunakuepo. Kwa hiyo ukiona pale kuna mabanda yetu yale ya YAS, njoo na kitambulisho chako au namba yako ya NIDA, na kianzio cha shilingi 30. Kwa hatuja wasahau. Wakiweza kupata hizo simu wataweza kuelewa huu mtandao wa speed ya 4G na 5G kutoka YAS tunamaanisha nini.
0: Ah, okay.
3: Naam.
0: Lakini baada ya kusikia yale yaliyotokea Serengeti na ninyi mkasema Shinyanga atubaki nyuma bwana. Tunakuja hivyo hivyo.
3: Ni kweli. Ndugu yangu Harid kama alivyosema kwamba YAS ni mtandao wa watu. Na sisi tunashirikiana na watu, tunashirikiana na wadau. Kwa hiyo Jumamosi hii na hii ni wakaribishe wasikilizaji wote wa Kanda ya Ziwa. Tuna jambo letu pale Shinyanga mjini. Tuna marathon inaitwa Shaikom Alumni Marathon. Shaikom ni chuo kimoja maarufu sana pale Shinyanga mjini. Kwa hiyo wale wahitimu wa miaka ya zamani ambao ni watu maarufu kabisa wengine nafikiri kwa minajili hii kwa sababu wametajwa na wengine wamethibitisha kushiriki nitawataja. Profesa Asadi tunapomzungumzia amepita Shaikom.
0: Okay.
3: Kichere CIG pia amepita pale Shaikom. Sasa hawa wote na wenzao walio kuna msanii Juma Kakere pia. Yeah, so tulikuwa na wote hao waliorganize pamoja na wenzao kasema hapana. Tunabidi tuandae kitu ambacho lengo kubwa ni kukusanya fedha kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya chuo kile ili kiendelee kuwa na cha kisasa kwa sababu kimetoa watu ambao wametoa mchango mkubwa sana kwa taifa hili. Kwa hiyo na tunaamini bado kitaendelea kutoa. Kwa hiyo tunataka wakataka kutengeneza kuandaa marathon ambayo ile pesa itakayopatikana itarudishwa kwenye chuo. Kwa hiyo Jumamosi ya tarehe 26 pale Shinyanga mjini ni wakaribishe wakazi wote wa mkoa wa Mara, yani Musoma, Bunda, mikoa ya jirani Simiu, Shinyanga sisi ndio wenyeji. Mwanza pote mnapotusikia, mahali pote Kwimba huko Misungwi, karibuni sana. So hapo ulipo mtu anaweza kusema kwamba kupitia Mazingira FM ndo amesikia habari ya marathon ya Shinyanga na anataka
0: kushiriki.
3: Sasa njia ni rahisi sana. Ukiwa na line yako ya mtandao wa viwango, yes, utaingia kwenye menu yetu ile pendwa ya Mix ambayo zamani walikuwa wanaita ilikuwa inaitwa Tigo Pesa. Kwa utaingia nyota 150 nyota 01 alama radio K. Halafu utakwenda kuchagua lipa kwa simu ambayo iko namba 5 pale. Baada ya namba 5 utaenda kuchagua namba 6 namba 3 imeandikwa ticket, utaona ticket. Sasa ticket pale halafu namba utachagua namba 1 imeandikwa marathon.
0: Sawa.
3: Marathon. Sasa marathon tunajua yasi ziko nyingi ila utaenda pale namba 2 ambayo imeandikwa Shaikom Alumni Marathon. Kwa utanunua tiketi yako pale kwa shilingi 35,000. Utachagua pale mbio unaweza kama kilomita 10, kilomita 20 au kilomita zile 20 na moja. Lakini kuna ambao pia wanaweza kusema hapana, mimi nimevutiwa na historia ya chuo hicho, nataka kuchangia ila bila kushiriki. Kwa hiyo watakapokwenda pale kama alivyosema kwenye menu ya tupendo ya Mix nyota 150 nyota 01 alama leli, wakachagua namba 5 lipa kwa simu, ukachagua namba 6 ticket, alafu marathon namba 1, kisha ukaenda namba 2 Shaikom Alumni Marathon, kuna chaguo la kwanza unanunua tiketi ya kwako mwenyewe, chaguo la pili unaweza ukamnunulia mtu, lakini chaguo la tatu utaona imeandikwa changia miundombinu. Yaani changia miundombinu, sasa hiyo ni kiwango chochote pale unaweza kaweka pale, basi na sisi tuta Shaikom itawapokea na of course utakuwa umeingia kwenye historia kubwa ya kuweza kuboresha miundombinu ya chuo ambacho kimetoa watu ambao wamesaidia taifa letu katika nyanja mbalimbali.
0: Okay, asante sana. Faris kwa ufafanuzi mzuri sana. Naamini kuna wale ambao wakisikia mbio sehemu yoyote, hao ni washiriki wazuri sana.
3: Tunawakaribisha na niseme mwitikio pia ni mkubwa sana. Tunafahamu hii ni edition ya pili. Kwanza tulifanya mwaka juzi.
0: Okay.
3: Lakini tukiangalia watu ambao wameweza kujiandikisha na kununua tiketi, kwa kweli inaonyesha hamasa ni kubwa. Na kama tunavyojua Watanzania sisi mara nyingi huwa tunapenda ile za, siku za mwisho mwisho.
0: Naomba lala salama.
3: Salama salama. Niseme sasa hivi wamevunja rekodi kwa sababu hata kabla ya lala salama tayari tukiangalia pale idadi ya watu ambao wamenunua tiketi zile ni idadi kubwa sana. Lakini niendelee kutoa wito kwamba nafasi bado zipo. Tunawakaribisha sana waje wajumuike na sisi Shaikom Alumni Marathon Shinyanga.
0: Asante sana. Bado tuko pamoja nawe msikilizaji hapa na wageni wetu bado tuko nao. Hapa Alidi baada ya kusikia Sadok ameiga, kuna jambo lingine amekuja nalo bwana hapa. Hem, tuende tukapate ujumbe kutoka studio turejee hapa tuone Alidi amekuja na lipi lingine tena la kutujuza hapa.
4: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua.

0: Na msikilizaji, tumerejea mtandao wa viwango Tanzania, ni Yasi, na hapa tuko na wageni hawa ambao tumekutambulisha kwako. Turejee kwako, ndugu Alidi, baada ya kusikia yale ya Serengeti, sasa Shinyanga na wao wanaenda kufanya jambo lao siku ya Jumamosi, wewe ukasema bado sipoi na siboi, niko pamoja na kila mtu ambaye anatumia mtandao wa Yasi. Kuna usiku wa Mswahili, mtu anzie hapo tufahamu zaidi.
1: Ni kweli kabisa, hii ni usiku wa Mswahili toleo la pili. Tulishakuwa na usiku wa Mswahili toleo la kwanza. Ni tukio ambalo linafanyika na sehemu ni baa ya Don Julio, lakini kama ambavyo wengi mnafahamu, sisi tunashirikiana na Don Julio katika kuandaa huo usiku wa Mswahili. Kwa hiyo Ijumaa hii tena ni sehemu ya pili ya usiku wa Mswahili. Ndiyo.
0: Ya, tuko na mwakilishi hapa, labda tujue hii usiku wa Mswahili una maana gani, lakini pia nani anatakiwa kushiriki na anashirikije. Karibu.
2: Asante. Bana, usiku wa Mswahili ni usiku ambao unakusanyisha ladha zote za Uswahili, maanisha tamaduni za Kiswahili zote zinafanyika pale. Season 1 tulifanya hii hapa, hivi ni season 2, na season 2 tumekuja tumejipanga zaidi kwa sababu tumewaletea msanii wa nyimbo za Kiswahili, na maanisha taarabu, atakuepo Aisha Masanja, bila kusahau atakuepo DJ kutoka Mwanza, atakuepo DJ Modo na ma-DJ wa Don Julio. Na usiku hapa tumejipanga, kiingilio itakuwa ni shilingi 10,000 kwa wanaume, wanawake itakuwa ni free, lakini uje umevaa Kiswahili zaidi. Uje umevaa kijola safi kabisa, na vinapatikana pale pale Don Julio. Lakini pia unaambiwa kwamba kama utasahau wallet utalipa kwa Mix by Yas.
0: Okay, kama ukisahau wallet unalipa Mix by Yas. Mambo gani ambayo ya Kiswahili yatakuwepo pale? Kwa sababu kuna mtu mwingine ukizungumza Kiswahili ama Mswahili, yawezekana kuna ladha ya vyakula, kuna ladha ya muziki, ni muziki gani ambao utakuwa unachezwa pale? Lakini pia umezungumzia mavazi kama ni kijola, lakini kuna Mswahili mwingine anajua vazi la Kiswahili ni kitenge, mwingine anaelewa hivyo. Ni mambo gani hayo ili na ladha ile inayoonyesha Uswahili?
2: Okay, tunaposemea ladha ni kwamba tumeandaa vitu vingi ikiwepo pamoja na nyimbo za Kiswahili. Muziki utakuwa ni mzuri zaidi wa Kiswahili. Tapigwa michiriku, singeli, talabu na nyimbo zote za Kizanzibari zitapigwa mjini Bunda siku hiyo.
0: Okay.
2: Lakini bila kusahau vitakuwepo vyakula vya kitamaduni pia ndani ya Don Julio. Na mavazi pia nimesemea kijola kwa sababu ndio kimebeba zaidi ladha ya Uswahili. Lakini kwa wanaume pia watakuja wamevaa misuli, watakokuja wamefunga vitenge pia. Kwa hiyo vitu ni vingi zaidi.
0: Okay. Umezungumzia kwa wanaume ni shilingi 10,000, lakini kwa wanawake ni bure. Wakija wanawake watupo hapo mnafanyaje?
2: Hatuna shida kwa sababu mpaka tunasema wanawake ni bure, ni kwamba kuna uzami uliotoka pamoja na Mix by Yasi hapo Mala Auto Garage hapo Don Julio, wenyewe wamefanya uzami na wanawake kuingia free kabisa.
0: Sio kwamba ni bure, ni kwamba tayari wameshalipiwa. Kuna watu wamelipa.
2: Yaani kuna watu tayari wameshalipa.
0: Okay. Yeah. Matarajio ni yapi kwenye usiku wa Mswahili?
2: Matarajio yetu ni sisi ni kuzidi kuinua vipaji na kukuza biashara ya hapa Don Julio, lakini bila kusahau ni kuwafanya watu wasisahau tamaduni zetu za Kiswahili. Ndio. Kwa sababu sasa hivi kidogo tumesahau baadhi ya vitu vingi vya Kiswahili, na ndio unakuta ukileta ladha za Kiswahili watu wengi wanakuwa zifahamu. Lakini kwa sasa hivi nashukuru, ya kwanza tumefanya imeitika vizuri, na hii hapa mwitikio wake unaonekana kuwa mkubwa zaidi.
0: Kuna inawezekana kuna mtu ambaye ni mpishi mzuri wa vyakula vya kitamaduni, au kuna msanii ana nyimbo zake za kitamaduni pamoja na wasanii, ana nafasi ya kuwafuata Don Julio hapo kupitia wakilishi wa Mix by Yasi na Yasi kwa ujumla, kwamba bwana mimi na kitu changu hiki, mkiangalie na mimi niwe miongoni mwa watakaoonesha umaridadi siku hiyo.
2: Yeah, ipo hiyo, inaruhusiwa pia. Na nakaribishwa sana. Vijana wanakaribishwa wenye vipaji, na pia watu wote, sio vijana tu. Watu wote wenye vipaji hivyo. Kwa ajili ya kujoin pamoja na kuzidi kufanya vitu vizuri zaidi.
0: Okay, asante sana. Msikilizaji, nitarejea kwako. Okay, tukufahamu kwanza, wewe ni kutoka Don Julio, lakini inawezekana mtu anasikiliza atasema, sasa huyu kutoka Don Julio ni nani? Na hiyo Don Julio yenyewe iko wapi?
2: Mhm. Okay sawa. Kwa majina naitwa DJ Sai 4IV. Ni DJ wa Don Julio official DJ. Lakini pia Don Julio anapatikana Bunda mjini.
0: Mhm.
2: Ndio. Na ndo ofisi ambayo ina fanya tuseme na inaitambulisha pia Bunda kwa sababu burudani zinatapakaa kila kona na inatangazwa zaidi, kwa hiyo inaikuza pia Bunda.
0: Okay. Sasa so, msikilizaji tarajia kwako kwa sababu yamezungumzwa mengi, kuna ya wakulima yamezungumzwa, lakini pia kuna ya marathon yamezungumzwa, na kuna usiku wa Mswahili, lakini kuna mix by Yasi, na kuna wakala promo, lakini na masuala mengine ambayo yameelezwa hapa, bila kusahau simu za mkopo pamoja na mtandao wa viwango kwa ujumla. Una jambo unawezekana unataka kuuliza ama kushiriki pamoja nasi au kushirikisha pamoja nasi hapa, msikilizaji, namba yetu ya simu hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Kwa namba hizo, msikilizaji, karibu sana. Kama una jambo, nitaruhusu simu tano tu pia kutokana na muda, alafu kama ni maswali watajibu hapa kabla tujasikiliza pia mengine kutoka kwao. Kwenye line ya simu leo, Mazingira FM leo, no, ametukimbia.

0: Mimi kwanza nipongeze sana mtandao wa Yas, tumesha mtandao siku natumia Yas kwa uzuri kabisa. Sasa hapo nyuma ilikuwa imepotea, lakini kwa sababu nakuja kwa mgeni yule hapo studio kwamba amesema kwamba mambo ya wakala ya mtandao ya Yas.
1: Mm.
0: Sisi tulikuwa tuna mambo ya hatuna wakala wa mtandao ya Yas. Ili tuwe wakala wa mtandao ya Yas, nataka nifanyeje hivi, kwa mfano mimi nataka niwe wakala wa Yas hapa Masinoni. Nitumie njia gani niwe nipate mtandao wa Yas au niwe wakala wa Yas? Na nitumie labda kama niwe wakala wa Yas, nataka nianze labda shilingi ngapi? Namba tu hapa nieleweke ili nipate namna ya kuwa wakala wa Yas.
1: Haya, majibu yatapatikana hapa. Kama anataka kuwa wakala atafanyaje? Kwenye line ya simu, halo?
2: Halo.
1: Nani na uko wapi?
2: Hii ni sauti ya Mshiko Nguru, napiga simu kutoka Mwibagi mtaa Mkuyuni.
1: Kutoka Mwibagi, karibu sana.
2: Asante. Mimi nilitaka kujua elimu zaidi au wengineo wajue elimu hiyo ya usiku wa Mswahili, kwa sababu mtu anaposema usiku wa Mswahili kama huku vijijini, mara nyingi hawajui maana ya usiku na maana ya Mswahili. Alafu akasema watakapokuwa watu wameenda pale, kila mtu amevaa vijora aidha amevaa Kiswahili. Kwa hiyo sasa tulikuwa tunaomba kwamba atufananulie zaidi kwamba maana ya usiku ni nini na ile maana ya Uswahili ni nini, ili tujue kiupana zaidi, kwa sababu wametuacha wengi hatufahamu. Asante.
1: Haya, kutoka hapa Mwibagi, shukrani sana kwa simu yako. Nipokee simu nyingine hapa kwenye line ya simu. Halo, Mazingira FM, halo.
3: Habari za hapo studio?
1: Hapa ni salama sana. Nani na uko wapi?
3: Ni Godfrey Somba Samaki, niko Bukama Ikizu.
1: Kutoka Ikizu Bukama, karibu sana.
3: Kwanza nawapongeza Yasi kwa mtandao wao mzuri. Kama alivyosema, kuna kipindi uleta matatizo, lakini naona sasa hivi umekaa vizuri. Swali langu la kwanza ninauliza ni swali moja, utauliza kuhusu timu hizo za Yasi ambazo wamesema kianzio kama mkopo ni shilingi 35,000. Je, nikitaka kulipa cash ni shilingi ngapi? Kazi njema, Godfrey Somba Samaki na Jerai.
1: Akitaka kulipa cash ni shilingi ngapi? Asante sana Godfrey Somba Samaki kutoka hapo Bukama kwa swali lako. Bado simu mbili hapa kwenye line ya simu. Halo.
4: Halo.
1: Nani na uko wapi?
4: Naongea na Joseph Kanorero kutoka Ruabu.
1: Kutoka Ruabu. Joseph, karibu sana.
4: Asante. Sasa nilikuwa natarajia hata mimi nipate hiyo simu ya mkopo, ila sijajua sasa kwamba nitaipataje hapa Ruabu.
1: Ruabu utaipataje?
4: Eh.
1: Haya. Wapo hapo watajibu hilo. Ruabu wanaipataje? Haya, na bahati mbaya sana ameshatoka kwenye mtandao. Okay, kwenye line ya simu, halo? Mazingira FM, halo? Kwenye line ya simu unasikika? Haya, naomba nikuondoe hewani kwa sababu umekaa kimya. Pale simu yako inapopokelewa, basi anza kuzungumza kwa sababu unakuwa hewani. Kwenye line ya simu, halo?
5: Halo?
1: Ni sauti ya nani, uko wapi?
5: Naitwa Anastasia Kiyonika Lamadi.
1: Kutoka Lamadi, Anastasia, karibu sana.
5: Asante. Swali langu ni kwamba kwa hapa Lamadi hizo simu za mkopo tunazipata mazingira yapi?
1: Haya.
5: Na tunatakiwa tuje na kitambulisho hata cha mpiga kura au mpaka namba ya NIDA?
1: Haya, asante. Kutoka Lamadi. Na kwa maswali haya, basi naomba ni ruhusu majibu kwa kila mmoja ambalo linamuelekea. Nitaanza na wewe Aridi, ambayo uko karibu hapo, ili uweze kutuambia katika yale ambayo yanakuhusu maswali, basi uyajibu moja kwa moja. Lakini pia tutaungana na mtu wa Donjuli ili atuelezee vizuri maana ya Mswahili, maana ya usiku. Karibu sana Ali.
6: Asante sana. Asante sana. Nikianza na yule msikilizaji wangu kutoka Bugoji ambaye ameuliza kwa Bunda hapa simu za mkopo zinapatikana wapi? Kwa Bunda hapa tuna ofisi zetu rasmi ambazo ziko eneo la genge la jioni kwenye jengo la Bunda Plaza. Tuna ofisi za Yasu, ukifika pale simu zote za mkopo zinapatikana hapo. Lakini pia mtaa wa genge la jioni pale pia kuna center ambayo tumefunga gazebo, pia simu za mkopo zinatolewa hapo. Nikija kwa msikilizaji wangu kutoka Masinono ambaye yeye aliuliza kwamba Masinono hakuna

0: wakala wa Mix by Yas, na yeye anatamani kuwa wakala, anataka kujua vigezo ni vipi na mtaji ni kiasi gani. Msikilizaji wangu kutoka Masinono, kwanza ni kupongeza kwa kuchangamkia fursa ya kuwa wakala, lakini ukihitaji kuwa wakala unatakiwa uwe na leseni ya biashara na TIN, lakini hivyo ni vigezo. Mtaji unaweza kuwa na mtaji wa kuanzia shilingi 500,000 kwenda mbele. Kwa hiyo hivyo ndio vigezo. Hakikisha una TIN namba, una leseni na una namba ya NIDA, na uwe na mtaji wa kuanzia shilingi 500,000 wa kwenda mbele. Ndio.
1: Huyu Warabu naye,
0: Warabu aliuliza kwamba simu za mkopo zinapatikana wapi pale Warabu.
1: Warabu ni kata ya Kabasa.
0: Kabasa. Okay, sasa kwa haya maeneo ambayo bado hatujaweka center, mara nyingi kama kuna eneo lina minada au gulio, tupo kwenye minada na magulio yote.
1: Okay.
0: Minada na magulio yote tuna center zetu ambazo zinatoa hizo simu za mikopo. Kwa kama eneo la Ruabu kuna mnada au gulio, basi fika kwenye huo mnada au gulio, utakutana na watu wa huduma wetu wakitoa hizo simu za mkopo.
1: Okay, kwa hiyo anaweza kasogea sogea siku ya mnada wa Bitaraguru pala akashuka, anaweza akapata huduma hii
0: kabisa.
1: Okay, asante. Turejee kwa mzee wa Don Julio. Umesikia swali la msikilizaji, anataka kujua tukizungumzia Mswahili tuna maana gani, iwe usiku na maana gani, anataka afafanuliwe zaidi kidogo hapo. Ndio.
2: Tukizungumzia uswahili ama usiku wa mswahili, tunakuwa tunamaanisha ni usiku wa kuenzi tamaduni za Kiswahili. Ndio. Na mara nyingi tunapokuwa tunaenzi tamaduni au ladha za Kiswahili, vitu vingi tunavyozingatia sana sana ni mavazi ya Kiswahili, vyakula, muziki, hivyo. Basi kwa hiyo naposemea usiku wa Mswahili unakuwa umecombine vitu vingi, ambapo ni mavazi, vyakula na muziki na burudani nyingi za Kiswahili.
1: Okay.
2: Kwa sababu Kiswahili kwa haswa haswa ulikuwa unafanyika Pemba. Unaona? Lakini kwa sasa hivi tunaufanya kila mkoa. Kwa sababu gani? Unafanyika kila mkoa kwa sababu sasa hivi ni tunakutana watu wengi wa maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo tunapokuwa tunafanya hizo kumbukizi, ni kuna watu ambao walikuwepo kitambo hicho au kipindi cha uswahili huo, sasa hivi wameshasahau hizo tamaduni. Kwa hiyo sisi tunafanya kuwakumbusha. Ndio. Japo sasa hivi tumeileta kwa ubora zaidi tofauti na mwanzo. Ndio.
1: Okay. Asante. Nitarejea kwako Farisi, kuna watu ambao wameuliza maswali ambayo yanakuhusu, lakini kwa upande mwingine kuna yale ambayo yanahusu watu wa Shinyanga. Kuna mtu wa Ramadi ameuliza, Ramadi anapata wapi duka la kupata simu za mkopo, anazipata wapi? Ndio.
3: Upande wa Ramadi pale, tunalo duka letu dogo ambalo ni la huduma kwa wateja. Kwa hiyo limeandikwa Mix, ni washauri wasikilizaji na wateja wetu wote wa Ramadi wafike pale, waweze kujipatia hizo simu za mkopo. Na vigezo ambavyo kama nilivyosema, cha kwanza uwe na namba ya NIDA au kitambulisho cha NIDA, lakini pia kianzio cha shilingi 35,000, ambapo utaweza kuwa unalipia shilingi 1,000 kwa kila siku. Na nikumbushe kwa kusema kizuri ambacho tulisema ni kwamba simu hiyo haiji bure, inakuja pamoja na MB za bure za kila siku mpaka utakapomaliza mkopo kwa mwaka mzima. Kwa hiyo karibu sana ndugu yangu wa Ramadi, Ramadi pamoja na wasikilizaji wengine wote ambao wako maeneo.
1: Kwa hiyo ni kitambulisho cha NIDA, kwa mfano huyu amesema kama ni kitambulisho cha mpiga kura akiwezi kuruhusiwa. Kuna wengine inawezekana na leseni ya udereva. Hii inakaaje? Ni kitambulisho cha NIDA ndio vigezo.
3: Naam, unajua sasa hivi mifumo mingi imeenda kwenye NIDA.
1: Okay.
3: Namba ya NIDA au kitambulisho cha NIDA. Kwa hiyo leseni ya udereva au chakula, kitambulisho cha mpiga kura kidogo hakitaruhusiwa. Na kuna msikilizaji ambaye alikuwa ameuliza kwamba yeye akitaka kwa cash hiyo simu anapataje? Naomba niweze kusema kwamba kwa pesa kwa cash mteja huyu anaweza kupata shilingi 240,000.
1: Hiyo kwa aina gani ya simu?
3: Ni simu hiyo, simu yetu pendwa ZTE A35E.
1: Okay.
3: Kwa hiyo ukija na 240,000 utaweza kujipatia hiyo simu kwa cash
1: kwa
3: lakini
1: cash.
3: Kama kwa cash lakini kama unataka umebanwa na majukumu unataka kulipa polepole njoo na shilingi 35 alafu na malipo ya shilingi 1000 kwa kila siku.
1: Okay. Kuna namna nyingine ambayo mtu anaweza kusema mimi sihitaji kulipa shilingi 1000 kila siku. Mimi nikipata 5000 nipeleke. Sasa hivi nimekuwa vizuri leo nimelipwa vizuri au kwenye biashara mambo yameenda vizuri nina 40,000 naweza kulipa. Hiyo imekaja au ni lazima alipe kila siku 1000?
3: Hapana. Hiyo asante sana kwa kuuliza swali zuri na muhimu sana kwa niaba ya wateja wetu. Ni kwamba unaruhusiwa kulipa kwa siku moja, kwa wiki, kwa mwezi. Na uzoefu wetu unatuonyesha kwamba muda wa mkopo tunasema ni mwaka mmoja, lakini wengi huwa wanamaliza ndani ya miezi 6, miezi 9.
1: Okay.
3: Na niseme kwamba unapomaliza mapema manake unakuwa umepata tayari vigezo vya kuweza kukopa simu nyingine. Lakini pamoja na hayo niongeze kwamba yes pekee yake mtandao wa viwango tumeongeza huduma ambayo kwa sasa wewe ndugu mtangazaji au wewe msikilizaji ambaye unatusikiliza unaweza ukamlipia mtu mwingine mkopo kwa mfano. Yeah, ukiwa wewe huna mkopo na unataka kumlipia labda umechukua simu kwa ajili ya shemeji yetu, rafiki yako, mzazi hivyo. Kwa hiyo pale kwenye ile option yetu ya kulipia *147 *00 ya Malali, okay, pale namba 10 au 11 kulingana na mahali ulipo huwa kuna option au kuna chaguo la kuweza kusema kwamba mlipie tunatumia neno rafiki. Lakini unaweza kumlipia mtu yeyote ambaye namba yake unayo ile ambayo imetumika kuchukulia nini mkopo. Yeah, mkopo wa simu. Naam.
1: Okay. Ndiyo. Sawa. Dakika zimekimbia kweli kweli. Nitaanzia kwako.
3: Na
1: ujumbe gani wa mwisho kwa msikilizaji?
3: Wa ambao wasikilizaji wetu na wateja ambao hawajajiunga na mtandao wetu wa viwango. Yes, niseme kwamba wanakosa vitu vingi sana. Wenzangu wamezungumza kuanzia huduma za mixi, yani kulipa bili, lipa kwa simu, mtandao wa internet wenye speed na kasi kubwa, wanakosa. Kwa hiyo niwatoe rai, watembelee maduka yetu, wawaite mabalozi wetu ambao wamesambaa mitaani mahali pote, waweze kujipatia line za Yas na waweze kujiunga na mtandao wa viwango kwa ajili ya kuweza kufurahia huduma ya uhakika na ya haraka sana.
1: Okay, huo ndio ujumbe wa mwisho, lakini nirejee kwako mzee wa Don Julio. Una ujumbe gani wa mwisho kwa msikilizaji na hasa kile unamwalika kuelekea usiku wa Mswahili?
2: Bana, mimi niwakaribisha tu kwenye usiku wa Mswahili, lakini pia wakaribia sana Don Julio kwa sababu ni sehemu salama kwa ajili ya burudani, ni sehemu nzuri kwa ajili ya kuenjoy pia.
1: Okay, huo ni usiku wa Mswahili. Nije kwako. Kuna ujumbe gani wa mwisho, lakini kama kuna swali tumeliacha ambalo liko linakuhusu, karibu sana.
4: Asante sana. Mimi bwana cha kumalizia hapa, ningependa kuwakumbusha wakulima ambao labda kwa msimu wa dengu hawakubahatika kulipwa kupitia mtandao wetu wa simu. Tunaamini kwamba kuanzia mwezi wa 10 kuendelea wameshaanza kuandaa mashamba kwa ajili ya choroko. Kwa msimu mjao wa choroko, basi pia wajaribu au wathubutu kutumia mtandao wetu wa simu pokea malipo yao ili wasipishane na hizi fursa ambazo tunazo. Ndio hicho nitaka kuwakumbushia wakulima wote wa Mara, Simiyu, Shinyanga, Mwanza, kote huko tunatoa huduma malipo kwa simu. Kwa hiyo niwakumbushe waweze kujaribu au kuuza mazao yao kupitia mfumo wetu wa stakabadhi ghalani ili waweze kulipwa kupitia mtandao wetu wa simu. Asante.
1: Asante ndugu Rezaula. Lakini nirejee kwako sasa Halidi, naamini wewe utafanya majumuisho ya lazima pale ambapo kuna kingine umekiacha, basi karibu sana na ujumbe wako mwisho. Na wanawapataje? Kwa sababu kuna wengine ambao wanasema swali langu mimi halijaulizwa, maana simu pamoja na message ziko nyingi hapa. Namna wanavyowapata. Karibu.
5: Sawa. Asante sana. Kwa kumalizia nipende tu kuwaambia wale wote ambao wanahitaji fursa za kusajili line za mtandao wa Yas, kama uko nyumbani una shughuli yote unafanya unahitaji fursa, basi ipige hii namba 0710 010 083. Naomba nirudie, kwa yeyote ambaye anahitaji fursa ya kutaka kuwa wakala wa usajili line wa Yas kwa eneo la Mara, upige namba 0710 0101083. Basi moja kwa moja utaweza kusaidiwa na kupewa maelekezo nini cha kufanya. Kwa kumalizia, nipende tu kuwaambia wasikilizaji wote ambao wananisikiliza ambao kwa sasa hawana line ya Yasu, ni wakati muhimu sana wao kujipatia line ya Yasu, kwa sababu tunajua watu wengi wanahitaji kitu kilicho bora, na kwa sasa tunapozungumzia swala la mawasiliano, swala la mtandao, Yasu ndo mtandao ulio bora. Na kwa wale wengine wote ambao wamepoteza laini zao, basi wanaweza wakazirejesha kupitia kwa mawakala wetu. Mwisho kabisa, nipende kuwakumbusha mawakala waweze kuchangamkia fursa ya promo, ambayo hii fursa itawasababishia wao kuweza kujiongezea kipato na kuweza kukuza mitaji ya biashara zao. Asante sana.
1: Asante sana msikilizaji, dakika ikiwa ni 24 mara baada ya saa 3 kamili. Shukrani sana kwa kwa ambao umekuwa pamoja nasi, na niwashukuru sana wageni wangu hapa studio ambao mmetufikia muda wote. Tumekuwa nao watu wa Yasi hapa, nilikuwa naye Alidi Omari, meneja wa Yasi mara ya kusini, lakini pia akiwa ameambatana na Kevin Rezaula, huyu ni meneja Yasi Simio Magharibi, lakini Sadok Fares ambaye ni meneja Yasi Shinyanga Mashariki pale, ambapo Jumamosi amekuahidi jambo hilo la usisite ama usikose kwenye marathon. Asante sana wageni wetu hapa studio, karibuni tena Studio za Radio Mazingira FM.
5: Asante sana.
1: Msikilizaji, tutapata ujumbe kabla tujatamatisha kipindi hiki cha asubuhi leo kwa siku hii ya leo. Tunarejea.
6: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yasi ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua.

0: yaani ndugu yangu na kuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
1: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
0: Siri gani wewe? Si useme.
1: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
0: Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
2: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.
3: Msikilizaji, tumetamatisha kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Adelino Sibanenwa, lakini mwenzangu hapa alikuwa ni Edo Lucas. Kwenye dondoo za magazeti tumekuwa naye Angel Mbaramwezi. Kutakia asubuhi njema. Saa 3:30 ni kipindi cha Kapleto, kwa sababu kuna usiku wa Mswahili. Tunakuacha na Kasim Ganga akikwambia subira subira, sehemu ya nyimbo ambazo zina ladha ya Kiafrika lakini pia za Kiswahili.
4: Najua ukizungumzia ndoa inahitaji utaratibu. Fanya subira, mwombe dua kwa Mungu.
5: Nachelewa lakini

0: kwa taarifa na burudani. Ni stesheni moja tu. 91.7 Mazingira FM. Mama, hii ni Bob kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la.
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigoma.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Nasema jambo jambo.

0: Umesikia hapa kuna
1: usiku wa manane, wapi wa kwenda kabla ya kufukuza, tafuta suluhi.
0: Hey, unajua kuna watu wengine yani sawa, nyumba ni ya kwako,

0: Unajua kuna watu wamebarikiwa.
1: Mm-hmm.
0: Wamejenga nyumba zao, wanazo mjini za kupangisha na wanazo za kuishi.
1: Mm.
0: Sasa kuna wapangaji kwa kweli enjo muda mwingine wanapata shida wewe. Pamoja kwamba kuna changamoto za hapa na pale hata kwa wapangaji, lakini watu wenye nyumba zao mjini kuna muda wana changamoto jamani, usiombe akakukuta. Ya kwa mwingine anaamka tu anakuambia isemi leo hapana. Kuna kubanana mpangaji, umeishi siku zote ulikuwa unalipa vizuri kwa wakati, lakini nafika mahali unabanana, unamwambia baba au mama naomba nivumilie, kwa kweli kuna changamoto ninazo, sitaweza kulipa kwa sasa hivi.
1: Hakuelewi.
0: Utajuta, nakwambia utajuta kwa nini ulimfahamu yule mwenye nyumba.
1: Mkataba unasema unatakiwa kulipa tarehe ngapi? Tarehe moja kama uliingia, tarehe 30 au tarehe 3. Kwa nini unakuja kumpa habari na stuli za kwamba unataka kulipa tarehe 15 au 20 ni ukiukwaji?
0: Hakuelewi.
1: Otherwise labda kuna wale ambao nielewa. Unamwambia mapema kabla ya tarehe ijafika.
0: Mm-hmm.
1: Lakini kuna wale wengine ambao anaona sasa ile nyumba anategemea yeye. Kwa hiyo unapomwambia story kama hizo unaona kama unampotezea
0: muda. Unampotezea muda.
1: Bora uondoke ingie mtu mwingine.
0: Sasa katika pita yangu jana nikakutana na kisanga kimoja hivi, alikuwa anaelezeana watu. Lakini ambaye amefanyiwa ukimwangalia kwa umri ni mtoto mdogo, bado ni kijana mdogo sana, bado ni kijana mdogo. Yaani kama ni miaka anaweza kana miaka 17, 18 au 19, havuki hapo. Sasa wakawa naongea, wale wengine wanasema kwamba hapana, yani haiwezekani. Yani mwenye nyumba aingie ndani, sipo. Atoe vitu vyangu anitolea vitu nje, haiwezekani. Lazima kama ni kunitolea vitu lazima niwepo, lakini pia utaratibu unasemaje?
1: Mm.
0: Nikaa nasikiliza nikasema lakini jamani, hata kama umebarikiwa kuwa na nyumba, kweli nafika mahali hadi unatoa vitu vya mtu tena hayupo. Unamtolea nje. Unatoa
1: yani
0: nje yana viweka. Unatoa ndani naweka nje.
1: Tuchukulie sawa, walikuwa wanazungumza na ilikuwa ni gumzo na watu walikuwa wanasema haiwezekani na sio vizuri. Hata mimi ningemkona kwamba sio vizuri. Kwa sababu gani? Wewe ni mwenye nyumba na pale nyumbani ni kweli unanidai kodi ya nyumba. Pengine sijakwambia au pia ni kwa sababu ya matatizo naogopa kukwambia kutokana na vile ambavyo mimi na wewe tunaishi. Lakini udi unaingia chumbani unatoa vitu. Hakuna mwenyekiti wa kijiji? Hakuna viongozi wa serikali za mtaa. Hakuna hata majirani, jirani yote mwenye busara ambaye anakuambia baba huyu mtoto nimemvumilia, nimechoka, naomba uwe shidi yangu, nataka niingie chumbani nifanye hivi na hivi na hivi. Lakini unaingia peke yako. Je, kama kule kuna pesa na ukaambia umeiba inakuwaje?
0: Lakini tofauti na hapo, kuna kutafuta uongozi kama ambavyo
1: inatakiwa.
0: Kama inatakiwa, tafuta uongozi, shirikishaneni, washirikishe viongozi. Inawezekana kukafanyika maelewano. Kana unafika mahali kwa na unyama, unajua ule ni unyama, sio jamani, ni utu kweli ule, sio utu. Halafu unathubutu vipi kutoa vitu nje? Yaona vitu andani na viweka nje, hayupo mwenye vitu kweli jamani. Hata kama hapo inakuwa ni kodi ya shilingi ngapi hiyo, kwamba umebanana sana, ya unaona kwamba sasa umeshapotea kwenye reli, haupo tena, huko barabarani. Jamani, kwa nini watu wenye nyumba mko hivyo jamani? Hatari, hatari, hatari.
1: Inaboa sana. Ni kuaibishana pia. Mwanzo ndio kwanza pingine na tu vitu watatu eleweki. Japo ndivyo tu kwangu, unafika, unatoa, unafanyaje, unanidhalilisha. Watu wananitizama.
0: Na tunamwona anapendeza, kumbe ndio ndani mwenyewe.
1: Hivi ndio inakuwa
0: hivyo. Watu wanacheka, wanamcheka na kumemdhalilisha eti.
1: Kwa kweli sio vizuri. Yaani sio vizuri hata kidogo. Wewe unaona anakukera, kama tulivyosema, tafuta uongozi wa serikali za mitaa wafanye kazi yao, lakini sio wewe kuingia chumbani. Au hata kama ni mama mwenye nyumba unaingia chumbani kwa kijana. Unataka nini? Ukibandikiziwa makesi utasemaje? Hapana, kuna ile tu jamani, kuna haja ya kuvumiliana. Kama umevumilia umechoka, tafuta njia nyingine ambayo inakuwa ni rahisi sana.
0: Sahihi kabisa. Tafuta njia ambayo inakuwa ni rahisi ili muelewane. Alafu kitu kingine, punguzeni jamani mambo mengi. Unamwona huyu ambaye unampangisha sasa hivi, kuna siku atajenga, atapangisha wajukuu zako.
1: Ndio. Yaani wako pia.
0: Maisha ni duara. Hapa tunaishi, tunazunguka. Leo huko hapa upande wa Magharibi kuna siku dunia inavyozunguka utajikuta huko upande wa mashariki ama kaskazini.
1: Si tunaona hata waliokuwa na matajiri anapofika umri fulani au maisha yanavyozidi kwenda wanakuwa maskini.
0: Kabisa.
1: Lakini kuna watu ambao wanakuwa wanafahamu historia yao kwamba simuone yule mzee fulani anaokota makopo. Enzi zake ilikuwa ni hatari. Kuna watu watamzungumzia mabaya, wengine watamzungumzia mazuri.
0: Sahili,
1: lakini
0: kabisa.
1: Kama ulifanya mabaya na pengine mwenzako yule aliyemnyanyasa ndo kajenga, jua kwamba hauzi akakuacha salama, lazima atakusumbua na yani lazima tu atalipiza kisasi. Kwa sababu kuna vitu vingine binadamu tunaishi navyo, na unaishi na kinyongo kwa sababu ya mtu fulani. Na kuna wengine wanapata hasira wanajenga kwa sababu yako, wewe bora ngia hata kwenye mikopo. Kwa sababu unakuwa ni mtu ambaye umsikilizi, anajitetea hivi na hivi na hivi, ukiamini kwamba kwa sababu una nyumba hiyo basi maisha yako yatakuwa menyooka.
0: Yaani wewe ndio ushaula hivi.
1: Ushamaliza. Hatukatazi mnapangisha wapangaji, mnapata mishahara kupitia hao wapangaji, mnategemea ndio vipato vyenu. Lakini kuna namna ya kuangalia. Mimi sidhani kama kuna ulazima wa wewe kumtolea mpangaji vitu vyake ndani. Tena wewe kama wewe, hiyo ni hasira ambayo haiwezi kukusaidia. Wewe tafuta uongozi na watu wenye busara, mfanye inalowezekana.
0: Sahihi?
1: Yaani
0: pale sidhani kama kuna kitu kinaweza kikashindikana. Hapo kuna unajichukulia maamuzi ya mtu kumtolea vitu, jamani kweli.
1: Sio fair.
0: Hata haipendezi.
1: Sio fair.
0: Haipendezi jamani. Na sijui mara nyingi watu naangalia tu kwamba utalipaje, halafu baada ya hapo kwenye mikataba yetu sasa hatuangalia hata kwamba je itakapotokea changamoto moja mbili tatu. Hatua gani zitachukuliwa kwa mimi mpangaji au kwa wewe ambaye ni mwenye nyumba? Mara nyingi watu angalia hilo.
1: Sema mikataba tunapewa, si ndio?
0: Lakini atuangalie kwamba sawa, yani utaangalia tu kwamba utalipa kiasi fulani, mpangaji atakuwa anafanya usafi, atashirikiana mwenye nyumba kufanya usafi wa mazingira, atalipa bili za maji, umeme ni juu yake, sijui nini nini. Lakini hauangalii kwamba endapo utatokea sasa umepata changamoto, wewe mpangaji utapewa kwa muda gani ili kuhakikisha kwamba umelipa ile pesa. Lakini huyo naye pia mwenye nyumba haionyeshi kwamba mwenye nyumba atakapohitaji chumba ama vyumba unavyoishi ulivyopanga atakujulisha kwa muda gani. Lazima ipo vitu, lazima viwepo.
1: Vyote viwepo.
0: Lakini hatuangalii hivi mara nyingi. Mara nyingi sisi tunaangalia tu ni shilingi ngapi, nalipa kwa muda gani, akishakwambia utalipa kwa miezi mitatu mitatu basi. Hatuangalii vitu vingine. Kwa sababu kuna wengine pia unakuta anakuambia kwa kweli mjiandae. Ile unaenda kulipa kodi anakuambia mimi sipokei kodi yako
1: nahitaji
0: uondoke. Nakupa wiki mbili. Sasa wiki mbili mimi naenda kupata wapi nyumba?
1: Hapana, kwa mtu ambaye anajua sheria na kanuni na taratibu za upangaji, sidhani kama anaweza kaondoka. Lazima tunamwambia nipe mkataba. Yaani iwezekani eti ndani ya kibilo niambie kwamba niondoke.
0: Mimi nimepata wapi?
1: Hapana. Ingawa mimi nishikushuhudia bwana mama moja alikuwa na nini? Nitachukulia ni baba mwenye nyumba na mama mwenye nyumba. Kwa anaishi na mpangaji. Mpangaji kaonekana kwamba changamoto haziishi ni kila siku. Lakini ni watu wazuri kabisa kwenye kulipa nini, kodi ya nyumba. Watano analipa miezi 6-6, ingawa ni utaratibu mkubwa miezi mitatu mitatu. Yeye analipa 6-6. Sasa mbeleni kwa sababu ya zile changamoto alizopata, yani ni changamoto ilitokea ndani ya muda mmoja ya muda mfupi. Alifiwa na mtoto wake.
0: Ndio.
1: Sasa wakaona huyu kama anatuchelewesha fulani hivi kutulipa kodi. Wameshazoea kupata zile pesa kila baada ya miezi mingapi, na kwa kweli ilikuwa vizuri kiuchumi. Sasa kipindi hicho uchumi kwa umefanya nini?
0: Umeyumba
1: kabisa. Ndugu yangu aliambiwa tu kwamba huu mwezi ukishaisha natakiwa muondoke. Tunatakiwa tuondoke. Ndio, kuna mtu tunataka tufanya nini aingie, mara visingizio vingine tunataka tuweze kurekebisha nini nyumba. Lakini yule anaona ni kwamba alishaona kabisa kwamba huyu mtu ana changamoto, na hii ni changamoto kubwa. Kulipa kodi haitowezekana kwa haraka. Kwa hiyo mtu anathamini kipindi cha furaha ambacho uko nacho, lakini kipindi cha huzuni hana habari kabisa. Yaani kuna ile tunasema lazima awe baba mwenye nyumba, mama mwenye nyumba, uwe na utu. Tunajua wakati unajenga ulijinyima. Ulikuwa huli vizuri, ulipambana kwa hali na mali pamoja na familia yako. Umesimamisha nyumba, umefanyaje kila kitu okay, unajua machungu yake. Lakini sawa, unapoanza kula matunda, jua kwamba hata unawapangisha, kuna wakati nao wanapitia changamoto nyingi ambapo tu unaweza kaumwa ghafla ukalaza mingapi na hiyo kodi ikakusaidia. Kwa kuna wakati mwingine Teddy wenye nyumba wanafukuza wapangaji pasipokuwa na nini? Sijui ni hasira tu au ndo vile kwa sababu hata wapangaji wenyewe hawafuatilii mambo ya sheria. Unashangaa mtu anafanya nini? Akinyonge tu anaondoka. Sasa
0: utafanyaje mwenye nyumba? Ndio hivyo, mwenye nyumba ukitaka raha jenga ya kwako. Lakini kuna utaratibu. Kwa sababu nyumba yako wewe ndio pesa yako unaotoa hata ndiyo. Kama na yeye si ndio maana alijenga hizo nyumba anapangisha, kama hataki basi aishi yeye mwenyewe, awe analala huku, leo akilala kesho anaenda na chumba kingine, hivyo hivyo tena anabadilisha ili hakikisha kwamba vyote anavitembelea. Lakini mnakuwa na mambo ya ajabu kweli. Baadhi yenu sio wote, kuna watu wengine ni wastarabu sana,
2: wako vizuri,
0: wako vizuri, yani anajua kabisa kwamba kuna shida, kuna kubanana, na hasa akiwa pia amepitia naye upangajini unakuta anajua kabisa kwamba changamoto zipo, kuna kukwama, kuna muda kweli unabanana Sasa watu wa namna hiyo akikuona hata unakula anakuambia mbona unakula? Kwa ulitaka asile afe.
2: Analala njaa.
0: Jamani.
2: Tunawaona. Sema kweli kama nilivyosema, kuna wenye nyumba wengine wana roho nzuri. Pale inapotokea changamoto ya wapangaji kwa wapangaji. Akishona mpangaji mmoja anaonewa, wakati mwingine wanawaitaga na kumwambia hata mimi nishii kupanga. Nilipanga na nilikutana na baadhi ya wapangaji wenzangu, yani taarabu hazishi ndani. Maneno hayaishi ndani, matusi hayaishi ndani. Lakini mwisho siku Mungu alinisaidia. Nikajenga nyumba yangu. Kwa naamini kwamba tu utafanya nini? Utajenga. Ni kipindi cha mpito, vumilia maisha mengine, afanye nini endelee. Kwa sababu baadhi ya wenye nyumba wanajua kabisa wapangaji wao wana tabia gani, wana changamoto gani.
0: Ndio.
2: Sasa ukutana na yule mama mwenye nyumba, baba mwenye nyumba ambaye anaelewa mpangaji A ni ana shida, mpangaji B ana shida, basi anaona ni bora kutie moyo yeye ambaye pia unapitia changamoto fulani. Wapo watu kama wao hivyo na tunawapa maua yao.
0: Basi ongereni sana wenye nyumba zenu mjini ambao mna roho zenu fulani hivi nzuri. Yani hamjali wala nini, na mnajua kwamba kuna shida na huwa mnachukulia zile shida za wapangaji wenu kama za kwenu. Ongereni sana. Sasa jamani, kwa nyinyi ambao mimi sijui shida hizo, mimi nataka hela yangu jamani. Kweli umefika mahali ya kutojua shida za mtu?
2: Nataka
0: wewe hayakufiki.
2: Nataka hela yangu.
0: Nini kwa kweli atuwapi hongera. Ila tunawaambia tu mjirekebishe, kujirekebisha ni vizuri. Mwe na utu pamoja na hizo nyumba zenu jamani. Pesa inatafutwa na zinaisha.
2: Yaani
0: unaitafuta, unaipata lakini inaisha.
2: Unabaki kama vile ilivyokuwa.
0: Kuna siku utadondoka chini hapo, afu kuna mpangaji yule ambaye umemnunia eti kisa shilingi 20,000 sio 40,000. Atakuangalia hapo, atakuacha umedondoka chini, shauri yako.
2: Sijui wengine wamejaliwa tu ni dharau. Unakuta mwingine ni mama mwenye nyumba na dharau kweli kweli. Yaani ni kama vile yeye basi dunia anoikanyaga, si dunia ambayo wengine wanaikanyaga, si ardhi ambayo wengine tunapita. Vituko ni vingi, kunyali watu ni kwingi. Na huyo mtu anapokuja na kupata matatizo, hata wale ambao wanamsalimia wanasema naye huyu tushamchoka. Kwa hata binadamu wenzio anakuchoka kwa sababu ya historia ambayo ulikuwa nayo. Tulikuwa tunawaona na tulishawaona, kwa kuna namna ambavyo Teddy kwenye haya maisha, wanasema salimia watu, pesa huwa zinaisha.
0: Pesa zinaisha jamani. Basi iko hivyo msikilizaji, chombeza tumeanza naye kwa staili hiyo. Dakika ni 54 baada ya 3 kamili za asubuhi. Leo ni tarehe 24 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Siku zinayoyoma sana, zimesalia siku 6 tu tunaumaliza huu mwezi wa 9. Kiangalia kama hivi karibuni tu,
2: kama ilikuwa jana tu.
0: Kama jana tu, lakini ndio hivyo jamani, tuombe uzima tuendelee kuwepo, na wenye nyumba waturuhusu tuishi kwa amani, lakini kazini nako tunakofanya kazi amani itawale. unajua kuna unaweza ukawa unaenda kufanya kazi sehemu mpaka wasema jamani hivi ni nini hiki? Kwani nini, mbona hivyo? Yaani unaona maluyu, yaani unawaelewi huku vimulimuli huku sivyo nini? Auelewi. Lakini jamani, tuombeane amani, amani, amani. Wakati unafikiria na kumix bias na kwa ni njema zaidi. Dakika ni 55, hiki ni kipindi cha Kapuletu msikilizaji. Mimi ni Teddy Thomas, niko na Angel Mbaramwezi hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Sasa leo tarehe 24 Septemba, katika kalenda kwa siku ya kimataifa, ni siku ya kimataifa ya usafiri baharini. Kwa wale ambao mna bahari, sisi huku tuna ziwa, kanda ya ziwa huku, watu wa pwani huko wana bahari. Kwa hiyo ni siku ya kimataifa ya usafiri baharini, ambao wanatoka bara kuelekea Zanzibar, basi ndio hivyo. Mambo yanakuwa freshi freshi. Dakika ni 56 msikilizaji, wakati huu tunaelekea kwenye chimbo.
3: Kutana na fursa rukuki, michongo ya maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya Kapuletu. Hili ni chimbo ndani ya Kapuletu.
0: Ni chimbo ndani ya Kapuletu. Po Sebastiani anazungumza kuhusiana na biashara ambayo anaifanya ya usambazaji wa viazi mviringo. Wengine wanaviita viazi mbatata, wengine ulaya. Lakini ni biashara ambayo anaifanya Po Sebastian. Tulibahatika kuzungumza naye. Hivyo basi fuatilia chimbo hili, inawezekana ukasema ha, hivi kumbe, ngoja na mimi nianze. Basi fuatilia chimbo hili.
4: Leo hii nimekutana na kaka hapa, yeye anajishughulisha na usambazaji wa viazi mviringo. Atatuambia namna alivyoanza, alianza na mtaji wa kiasi gani na biashara inaendaje. Lakini ataanza kujitambulisha, tumfahamu ni nani na anapatikana wapi. Karibu sana.
5: Asante sana. Kwa majina naitwa Paulo Sebastiani Rweganwa. Mara nyingi ninapatikana Mwanza, japo asilimia kubwa nimekulia hapa Bunda. Ndio.
4: Tunapenda kufahamu kwamba wewe unapatikana Mwanza sana, lakini wewe ni mtu wa hapa Bunda. Tunataka tufahamu kwa sasa hivi unajishughulisha na kitu gani?
5: Kwa sasa hivi najishughulisha na kusambaza viazi mviringo kutoka nchi jirani hapo Kenya, wakati mwingine natoa hapa kwetu maeneo ya Njombe, kwa nakuja nasambaza masoko mbalimbali upande wa kandaziwa hapa. Ndio.
4: Mtu akisikia usambazaji wa viazi mviringo anaona kwamba ni kitu kikubwa sana. Ulianzaje na ili wazo ulilipata wapi? Karibu.
5: Asante sana. Ili wazo nilipata kupitia rafiki yangu mmoja, maana kwa namna yeye alikuwa akifanya hii biashara, sasa alivyonikuta akawa ananipa ushauri na kunionyesha njia anazopitia yeye. Kweli kulingana na nilivyokuwa nikimuona, nikajikuta nimependa kuifanya hiyo kazi.
4: Hapo hapo tukibaki kwamba ulimuona rafiki yako alikushawishi kujifunza na kuijua zaidi vizuri hiyo biashara, ulianza kumsaidia ama alikuajiri?
5: Nilianza kumsaidia, maana alipokuwa analeta mimi namsaidia, napeleka baadhi ya watu, ananituma na kusanya hela. Kwa hiyo nikawa na wivu na namna anavyofanya, na kulingana kwamba nilipenda kweli alikuwa akifanya kitu kinaonekana na anapata faida.
4: Watu wanasema kwamba ama wataalamu wa masuala ya uchumi, lakini katika masuala ya maendeleo wanasema angalia marafiki wako nao ili kuhakikisha kwamba wanakufikisha sehemu ambayo ni nzuri. Lakini kuna wengine wanasema kwamba muda mwingine marafiki ni wabaya, wanaweza wakakuibia wateja. Kwa mfano kama wewe ulikuwa unajifunza na wewe ukaanzisha biashara, hujamuibia wateja rafiki yako?
5: Hapana, kwa sababu hata ujio wake huku mimi ndo nilikuwa mwenyeji wake, nikimuonesha wateja wa hapa na pale. Kwa hiyo ninaweza nikasema yeye alikuja kunionesha njia za kupita tu, mimi nikaanza kutafuta wateja. Kwa wateja nilionao nimewatengeneza mimi mwenyewe.
4: Na kabla ya hapo, kwamba unasema rafiki alikuwa anakuja akawa anakuona, ulikuwa unajishughulisha na nini kabla ya kuingia kwenye hii biashara?
5: Kabla ya hapo nimepitia changamoto za hapa na pale. Nilianza kusukuma toroli Bunda mjini hapa stendi ya zamani. Ndio. Lakini mwisho wa siku ndio hivyo, uaminifu. Lakini unapokuwa unafanya kazi na imani, unapoonesha uaminifu, ndivyo unavyojijengea heshima kwa watu. Kwa jamaa alitukuta tunafanya kazi, tuko vijana wengi pale, lakini mwisho wa siku kulingana na uaminifu nilioonesha kwake, aliniamini akaanza kunituma, na mimi kweli nikaa naangalia anavyofanya. Mwisho wa siku nikajikuta nimeingia kwa mfanyabiashara Ndiyo.
4: Hapa tunaona kwamba ni uaminifu ndio uliokubeba. Sawa. Na kazi ambayo unasema uliokuwa unaifanya, kuna watu wengine wakisikia kwamba msukuma toroli anaona kama vile ni mtu ambaye amepotea njia. Hebu tuhakikishie uzuri wa hiyo kazi pia.
5: Msukuma toroli sio mtu aliyepotea njia. Msukuma toroli ni mtu ile ni kazi kama kazi zingine. Kwa sababu unapopambana na ukaweka imani kwa watu ndivyo unavyojipatia kipato. Kwa mfano, mimi nimepiga kazi ya troli na watu wakaniamini, nikajikuta naitiwa kazi nyingi. Kwa hiyo nilijikuta kwa siku wakati mwingine nalala nimetunza 20,000, wakati mwingine 30,000. Kwa hiyo tayari nikaa najitengenezea mtaji kidogo kidogo. Nilipokuja kukutana na huyu rafiki yangu, nilijikuta kuna kiasi cha pesa ambacho nilikuwa nilishakitengeneza. Kwa hiyo kusukuma troli sio kwamba ni mtu aliyepotea. Ni namna gani tu wewe unapotengeneza mazingira. Wengi wetu tunajikuta tunafika pale, mwingine anaingia hasa anapopiga kazi akitoka akarewe sana. Sasa ukiingia huko kweli unajikuta unapotea, na kazi yoyote ukifanya pasipo malengo unajikuta unapotea. Lakini ukiweka malengo kila kitu kinakaa sawa.
4: Ukiweka malengo kila kitu kinakuwa sawa. Wewe wakati unafanya hiyo kazi ulikuwa na malengo gani? Tukumbushe.
5: Kipindi nasukuma troli, niseme ukweli, nilikuwa na malengo ya kuendelea na shule, kwa sababu mimi ni mtu niliyeisoma shule nikamaliza form 4 na nikaigusa form 5 miezi mitatu. Kwa hiyo kulingana na changamoto za hapa na pale, mzazi wangu kwa ametoweka duniani, nikajikuta sikuweza kuendelea na masomo. Mwisho wa siku nilivyoingia pale, sasa malengo yangu ni kutunza kidogo kidogo nirudi shule. Lakini nikawiwa sasa nilivyokutana na rafiki yangu, huyu alikuwa ni mtu wa Bukoba, naona sasa biashara ikalipa zaidi. Si unajua kila kitu mtu malengo ni pesa. Kwa hiyo nikajiona malengo ya pesa ninayo yatafuta, hata nikienda shule naenda shule nitafute pesa. Nikaona huko panalipa sana, nikajikita tena kwenye biashara.
4: Taji ambao ulianza nao umetuambia uko unatunza kidogo kidogo, lakini uliwezaje kutunza ile pesa, kwa sababu watu wengi wanashindwa kutunza pesa?
5: Mimi nilivyoingia hapa tulikuwa na marafiki zangu mbalimbali, akiwepo jamaa moja anaitwa Masiaga, akina Blai. Kwa hiyo tukawa tumejitengenezea mfumo, tunacheza mchezo. Kwa siku mtu mmoja unacheza shilingi 5,000. Kwa hiyo mimi nilijikuta nikawa nacheza majina mawili, nikipata ile hela kitu nilichokifanya nikafungua account benki. Kwa hiyo nilivyokuwa nikichukua hela yangu ya mchezo naidumbukiza benki, nikichukua hela yangu ya mchezo nadumbukiza benki. Mwisho wa siku nilivyokuja kukutana rafiki yangu mwingine ambaye kwa akifanya biashara za viazi mviringo, yeye kitu alikifanya alikuja anaponituma kazi zake ananiachia posho. Unaweza kujikuta amekuachia posho ya shilingi 20,000. Kwa hiyo ukiunganisha na hii ya kazi zako unajikuta labda una 50,000. Kwa hiyo unatoa shilingi 10,000 unafanya matumizi nyingine unadumbukiza. Nimefanya hivyo ndani ya miaka mitatu, nikajikuta mtaji umesoma 3,600,000. Basi rafiki yangu nao kwa na kinyongo akawa ameniuliza, bana vipi una mtaji? Nikakubali, nikawa nimemwainishia bana pesa iliyopo ni 3,600,000. Akaniambia twende Kenya. Kwa hiyo akawa amenipeleka Kenya, huko tukatembea. Mwisho wa siku akanipeleka alikokuwa akitoa viazi mviringo. Kaona mimi nikawa nimeuiwa kuanza hiyo biashara.
4: Namna gani sasa ile biashara yako ulianza?
5: Nilivyoanza kwa kifupi, nilianza na masoko machache sana, kwa sababu nilivyoshona kutoa gari ya kwanza nilianza kuuza kiabakari, nikaanza kuuza bunda mpaka Ramadi. Lakini mwisho wa siku nikawa naendelea kutafuta masoko, mara nasonga mpaka Nyamikoma huko Nyashimo, hatimaye nikaigusa Magu. Kwa wastani niseme tu kwamba kadiri nilivyokuwa ninaendelea kupambana ndivyo nilivyoendelea kutafuta masoko. Mwisho wa siku nikajikuta nimefika Mwanza. Lakini biashara unavyojua, unapambana hapa na changamoto zikazi zinajitokeza, hivyo hivyo unavumilia, unapambana ili kufikia malengo.
4: Sawa. Mzigo wa kwanza ulikuwa ni tani ngapi?
5: Mzigo wa kwanza ninakumbuka, ukiniuliza tani siwezi kuwa na kumbukumbu, lakini mzigo wa kwanza nakumbuka nilileta gunia 65 ambazo gunia moja kwa hicho kipindi nilikuwa ninakuwa na ujazo wa kilo 210. Kwa nikaa nauza, na nakumbuka faida ya mzigo wa kwanza nilipata faida ya 1,300,000.
4: Ulijisikiaje baada ya kukamata faida ya shilingi 1,300,000?
5: Nilivyopata kwa mara ya kwanza, kusema kweli, nilitia hamasa sana, na ndo hapo nikatoa na mawazo ya shule kabisa, kwa sababu nilijikuta ndani ya wiki moja tu tayari na milioni. Sasa nikajihoji, ninapoenda shule tena naenda kutafuta mshahara wa ngapi? Kwa hiyo ikanibidi nipambanie swala la kibiashara. Nashukuru Mwenyezi Mungu, nikaendelea kupambana hivyo na mtaji ukaendelea kukua.
4: Baada ya mzigo wa kwanza kuisha, uliendelea kuleta, na namna gani sasa uliweza kutanua soko lako?
5: Mzigo wa kwanza ulivyoisha, maisha niliendelea kuleta na nikaendelea kutanua masoko kwa sababu tare nilikuwa nikiona sababu sikuwa mtu mmoja nilikuwa nikitoa hiyo biashara tulikuwa watu wengi wengi tu. Kwa hiyo nikawa na wiwa angalau niendelee kutengeneza wateja kutoka sehemu mbalimbali na ni kweli nikajikuta nimetengeneza wateja na nikaendelea kuleta gari kwa mfano mara ya kwanza nilikuwa nikiingiza gari moja kwa wiki lakini mwisho wa siku nikajikuta zinaingia mpaka gari mbili kwa wiki.
4: Mafanikio ambayo umeyapata kwenye biashara hiyo toka ulivyoanza mpaka wakati huu?
5: Mafanikio yapo kwa sababu naweza nikasema mimi naanza biashara sikuwa kwanza na kwangu kani nilijikuta nimenunua baadhi ya maeneo kwa ajili ya kufanya ujenzi hayo pia ni mafanikio lakini pia kipindi hicho tayari nilikuwa nimeingia kumiliki familia kwa nikajikuta hata namna ninavyoendesha masomo ya vijana wangu ambao ni wanangu mimi wa kuzaa pamoja na ndugu mbalimbali walikuwa wanasoma nilijikuta narudi kuboost upande ule. Kwa hiyo nikaona ni hatua ambazo hao walisikuwa na uwezo wa kuweza kufanya jambo kama hilo.
4: Umewezaje kulishikilia soko pia?
5: Soko nimeweza kulishikilia kwa namna moja au nyingine sana sana unasema unapohitaji kukamata pesa ya mtu lazima utengeneze maarifa ya kuweza kuongea naye. Kwa hiyo mimi asilimia kubwa napokutana na mteja namna gani ninavyomkaribisha tunavyojaribu kumshinikiza kumshawishi wakati mwingine unakuta katika biashara hii watu mpo wengi. Kwa hiyo naangalia labda nimetoa mzigo unanipa faida hii hapa unaweza ukajikuta labda faida 100 watafuta faida 8000. Kwa hiyo ukapunguza kidogo bei ili ushushe kidogo tofauti na wengine. Unajikuta wateja wanakukimbilia kila mteja anahitaji kupata mzigo ambao una bei ndogo. Kwa wateja wanakukimbilia mwisho wa siku unakuwa nao muda wote.
4: Tuende kwenye upande wa changamoto. Wanasema palipo na mafanikio changamoto pia huwa zipo. Ni changamoto gani ambazo unazipitia kwenye hiyo biashara?
5: Changamoto ni nyingi sana. Changamoto ni nyingi. Kwa mfano naweza nikasema kuna kipindi nilituma pesa upande wa Kenya zilipigwa pale upande wa Sirari zaidi ya milioni 21 kwa tayari kama ni changamoto. Na hiyo ilitokana na kwamba tu muda naenda kufanya change ili niweze kutuma kubadilisha pesa ya Tanzania kwa ya Kenya. Kwa watu niliokutana nao walikuwa sio wazuri, pesa ikawa imeenda hivyo. Lakini pia kuna wakati upande wa mashambani Njombe pia najikuta mtu anakushonea mzigo pale inapofikia mwisho labda uhamie msimu sehemu nyingine unakuta mtu anabaki na hela yako wakati mwingine usimpate tena. Kwa hiyo bado ni changamoto. Na wakati mwingine tunapokuwa tunaendesha hii biashara unajikuta umetoa mzigo labda umechimba kipindi cha mvua. Kwa hiyo unajikuta unapofikisha sokoni unaoza. Kwa hiyo ni moja wapo ya changamoto tunazokutana nazo na jikuta labda gari imeuza nusu, umetumia mtaji wa milioni 10 na kitu, unatoa milioni 8, kwa hiyo unakata pesa. Kwa hiyo pia ni changamoto hizo tunakutana nazo za hapa na pale.
4: Umezungumza, naweza nikasema kama kutapeliwa ambao unasema milioni 21, haikukutoa kwenye mstari?
5: Ilinitoa kwenye mstari, maana nilijikuta kila kitu kimeyumba. Lakini nashukuru kwa vile mtu unakuta umeshatengeneza jina, basi wale wenzako wanaotoa mzigo wanaendelea kukuachia, unaendelea tena kujitafuta upya. Kwa hiyo niseme tu kipindi hicho niliumba sana, ila kukawa na mama yangu mmoja niendelee kumwombea kwa Mwenyezi Mungu, alishatangulia mbele ya haki, alikuwa anaitwa

0: Sebastian akizungumza kuhusiana na kile ambacho anakifanya, kile ambacho anajishughulisha nacho, kazi ambayo anaifanya, biashara ambayo anaifanya. Lakini tumeona alitokea wapi na kuna vitu ambavyo vimembeba kutoka kule alikokuwa kufikia kwa wakati huu alivyo. Kwanza uaminifu. Lakini kuna uthubutu. Kuna vitu vingi sana na siku zote tunazungumzia haya maswala kwamba uaminifu, uthubutu, vyote hivyo vinakufanya wewe uweze kufikia malengo yako. Lakini kuna ile kwamba kujituma kufanya kazi. Kuna mtu yeye anaweza kuwa na kazi lakini kwa sababu kwanza umejiajiri mwenyewe unaona nani sasa atakayeniuliza, hamna atakayenigombeza, hakuna atakayeniambia mbona umechelewa kazini, au mbona leo hujaja kazini, hakuna.
1: Kwa hiyo muda unataka.
0: Lakini uaminifu. Paul ameeleza kwamba wakati anafanya ile kazi ya kusukuma troli, alikuwa anafanya kazi stendi ya zamani hapa Bunda, lakini katika kazi hiyo ilimpa rafiki aliyekuwa anapata huduma kutoka kwake. Na mara nyingi hapa tumekuwa tukisikiliza machimbo kwamba unaambiwa hebu jaribu kuangalia marafiki ambao ni wazuri. Wanasema ukiwa na rafiki mjinga mmoja, basi jua kwamba pale kuna wajinga wawili, yani wewe na wewe unakuwa wa pili. Ehe. Ukiwa umezungukwa na wajinga watatu, wewe ni wa nne, mnakuwa wajinga wa nne.
2: Okay.
0: Kwa sababu uwezi ukakaa na mjinga kati wewe sio mjinga. Kwa hiyo wanasema kwamba ukiwa una maono ya kufika mbali kiuchumi, kimaendeleo, angalia watu ambao watakufundisha. Lakini hata juzi hapa tuliweka chimbo ambayo inasema kwamba tafuta watu ambao tayari wameshafanya biashara hiyo muda mrefu, wenye uzoefu na kile ambacho wanakifanya kama wanataka kukifanya ili ufanyaje ili ufanikiwe.
1: Sema kuna kitu ambacho mimi nimekipenda pia kwa Paul ni sana vile kwamba tunakuwa na marafiki na pengine rafiki huyo ambaye unakuwa naye anakuwa na ile tabia ya wizi. Na utakapokuwa naambatana naye si hata kikamatwa lazima atakutaja hata kwamba na yeye pia ni moja kati ya mtu ambaye alikuwa karibu naye. Unanyoshwa mikono kwamba na yeye pia ni mwizi. Lakini Paul alipata bahati, pata rafiki ambaye wanaendana naye maono. Lakini nicho ya kuendana naye maono ni rafiki ambaye anatamani rafiki yake apige hatua, anampa madili, tufanye hiki na hiki na hiki. Licha ya changamoto nyingi ambazo alikutana nazo lakini hakukata tamaa.
0: Kuna hilo swala la kukata tamaa, kutokukata tamaa. Changamoto zipo popote pale, iwe kwenye kilimo, iwe kwenye ufugaji, iwe kwenye biashara, iwe kazini. Yani iwe kama umeajiriwa au umejiajiri, changamoto zipo. Hakuna sehemu ambayo haina changamoto. Haipo jamani, mtu asikudanganye. Na inawezekana ukamwona mtu fulani, yeye mbona anaendelea tu, mbona hajawahi kuanguka, ukahisi kwamba yule mtu hajawahi kukutana na changamoto kwa kile ambacho anakifanya, na wewe ukauliza kwenda kufanyaje kukifanya kile. Ndugu yangu, hakuna kitu ambacho utakifanya kisiwe na changamoto. Na changamoto zipo kwa ajili ya kutufundisha. Na wanasema kwamba usikimbie nini?
1: Changamoto.
0: Badala yake zitatue.
1: Zitatue hizo changamoto zako. Na biashara ya viazi mviringo ambayo ameifanya imedumu kwa muda mrefu, hakuna mtu asimfahamu, na mara nyingi amekuwa akisambaza na kama ni kupeleka Mbeya, kupeleka Njombe, kupeleka Bariadi, kupeleka Mwanza, ni biashara ambayo pia imempatia jina. Kwa hata wakati anasema kuna wakati alikuwa anakutana na changamoto hata wakati wa kusanyaji nini viazi mviringo. Unakuta labda pesa imepelea au amepigwa na tukio fulani kwenye biashara, ila kwa sababu anafahamika mazingira yale, watu wanamuuliza po vipi. Yani kutokana na ule ukaribu na ni mtu ambaye anafahamika, anatoa, ni mwaminifu, anapewa kama ni magunia mangapi ya nini ya viazi, anasambaza, anauza, alafu mwisho siku anarudisha nini pesa, nabaki na faida. Ile faida sasa ndio anaendelea kuzalisha nini mtaji wake. Ukimsikiliza kwa kweli unawiwa kwamba na mimi dasi ni mtafute huyu po, nani nipe madili.
0: Nakwambia nimeleta gari moja nikauza nikapata faida ya milioni moja na laki. Na laki. Ujue ni unaweza kusema mbona hiyo ndio biashara.
1: Tena ndani ya siku nne au wiki moja. Yaani maana yake ndani ya wiki una milioni moja. Mwezi wiki inayofuata milioni moja na kitu. Kwa unajikuta unacheza na mamilioni mamilioni. Lakini siku ukipata changamoto inakupiga kweli. Sasa ukisema biashara gani nini na nini unaacha, wenzako wanaendelea nayo.
0: Dakika ni ya 14, msikilizaji, tusome ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0656555.

0: 551 au 0684600007. Unapotuma ujumbe wako, tafadhali anza na neno Kapuletu. Sasa leo tutabaini, kuna watu wanasema wao nimemsikiza sana mtaalamu. Utakutana na message za namna hiyo wakati
1: amna kitu ulichoelewa.
0: Kwanza alisikika sio, yani ni mfanyabiashara, sio mtaalamu masuala ya uchumi na biashara.
1: Ni mtu wa nyumbani.
0: Ngoja tusikilize. Kapuletu anaitwa Boniface maarufu Kanuti kutoka Kinyambwiga. Biashara inahitaji uende taratibu, na pia inahitaji haihitaji pupa. Taratibu ndio mwendo. Mazingira FM, mpewe maua yenu. Wera wera wera, tumeyapokea maua yetu na yananukia hatari.
1: Waridi.
0: Asante sana. Na umepiga penyewe kabisa. Wewe umefuatilia kweli, sio ile wani memsikia mtaalamu. Kapuletu na Mazingira FM anaitwa Amos Kasuka Makeja, asema ukipenda unamuita wao kutoka Kalukekere Nyamagusu. Nampata vyema sana nani?
1: Wale wale.
0: Anampata. Asante kutoka maeneo ya Kalukekere, endelea kusikiliza Mazingira FM. Mwingine anasema Kapuletu ni msome kama Hamisi Jomu, akiwa pande za Kukigumu Chimbo. Nimelielewa kwa vizuri ujumbe, vijana wa leo atupendi kazi ngumu, ndio maana wengi wao tunakuwa maskini sana. Asante kwa kulielewa hilo, basi ni vyema kubadilika. Kapuletu Kadashi Chanila akiwa pande za Kabujaja, Chimbo la leo anasema nimejifunza mengi sana.
1: Mengi
0: uongo. Anasema Kapuletu anaitwa Boniface, nimekwisha kusoma Boniface, asante kwa ujumbe wako. Mwingine anasema asubuhi leo ujumbe huu umechelewa, ile ndio kwamba gari limeshaenda, umeambiwa fika saa moja, saa tatu na nusu utakuwa tumeshaondoka, wewe unafika saa nne. Unakutana na basi la Kapuletu, yani basi la asubuhi leo limekwisha sepa. Iko hivyo. Dakika ni ya 16 msikilizaji, baada ya saa 4 kamili. Ngoja tufanye hapa mambo kwa
1: nzuri. Mtu mwenyemba tumepata tamini chimbo hilo kwa ajili ya kuja kutoa elimu, na anatusikiliza na anasema pamoja sana hapo studio.
0: Asante sana. Na hongera
1: kwa kujitoa.
0: Wakati tunaweka mambo sawa hapa, tupate ujumbe wa kutoka kwa Wareta.
1: Wareta msikilizaji wetu ni wanakuambia ni wataalamu na wanzilishi wa kazi na dhamini na vioo vyenye ubora wa hali ya juu, na taarifa nzuri ni kwamba wao wanatengeneza na kusambaza. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, lakini partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako mteja ambaye unakuwa unayahitaji. Lakini swali moja tu ni kwamba kwa nini uchague Wareta Aluminium? Bwana wao wanakuambia tunauza kwa bei ya jumla na reja reja, lakini pia usafiri kwao ni bure kabisa. Ukinunua hizo bidhaa, basi jua kwamba wanakusafirishia wana bure kabisa. Na wanakuambia mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanasema pia tunatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Wareta wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma eneo la CN hapa mjini Bunda, lakini namba zao za simu ni 0748732224, na namba nyingine ni 0782030788. Na wanakuambia Wareta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo kama wewe ni mteja na unajua umeshajenga nyumba yako nzuri kabisa simple, usihangaike msikizaji wangu, watafute Wareta Aluminium na hawa ndo habari ya mjini.
0: Asante. Tuangalie tena kwa ufupi ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio msikilizaji. Kapuletu Bahati Mapambo wa Balilikona pale anasema nimewapata vyema sana Mazingira FM Asante kutoka maeneo ya Balili hapo. Anasema Kapuletu na Mazingira FM, Daniel Mabindo Kalemela asanteni. Asante anasema tufanye biashara kama huyo kijana. Asante sana Daniel Mabindo kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako. Mwingine anasema Kapuletu ni msome kama Jaki Muge kutoka pande za Jitirora anasema kiukweli biashara inahitaji moyo sana. Asante kutoka maeneo ya Jitirora, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapuletu anaitwa Mama Neema huyu anasema namshukuru po kwa kutupa ushauri mzuri. Asante na Mama Neema, ujumbe wako basi unatufungia na kwa wakati huu ikiwa ni saa 4 dakika 20 kama saa yako imepoteza majira. Haieleweki lakini unasema sambovu kuna wakati naongea ukweli.
1: Hiyo ni sambovu ambapo wakati mwingine hata kuivaa mkononi hauivai.
0: Lakini kuna muda kama imeganda pale pale, kuna muda ikifika huo muda ambao pamegandia hapo itasema ukweli.
1: Inakuwa nzuri.
0: Asante msikilizaji kwa kuendelea kuisikiliza Mazingira FM. Kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye lambazo ndani ya kipindi cha Kapuletu, endelea kuwa nasi.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
1: Haya, ndani ya lambazo kupitia kurasa wa Mwananchi, msikilizaji wetu, moja ya taarifa ambayo tuko nayo hapa, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu leo Alhamisi Septemba 2026 tarehe 24 amepandishwa kizimbani katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam kuendelea kuwasilisha hoja zake za mwisho katika kesi ya uhaini imemkabili. Katika hoja zake jana Jumatano Septemba 23 2026 pamoja na mambo mengine, Lissu amehoji sababu za watu waliohudhuria mkutano wa CHADEMA wa Aprili 3 2025 unaohusishwa na maneno yanayodaiwa kuwa ya uhaini, pamoja na waandishi wa habari walioripoti mkutano huo kutoshtakiwa pamoja naye. Amesema ushahidi wa upande wa mashtaka una upungufu na mikanganyiko, akieleza kuwa hakuna shahidi aliyethibitisha kuwa yeye ndiye aliandaa mkutano huo au kualika waandishi wa habari. Lissu ambaye pia ni wakili anaendelea kuwasilisha hoja zake za mwisho akichambua ushahidi wa pande zote, sheria na hukumu mbalimbali za mahakama, akilenga kuishawishi mahakama kuwa hana hatia. Lissu anakabiliwa na kesi ya uhaini akidaiwa kutenda kosa la kutisha kutishia serikali kinyume na kifungu cha 39. Na kesi hiyo imesikilizwa na jopo la majaji watatu wa mahakama kuu, na taarifa hii imechapishwa kupitia ukurasa wa Mwananchi.
0: Tukiendelea na lambazo, taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa TBC online, jeshi la polisi mkoa wa Rukwa limeanza uchunguzi kuhusu picha iliyosambaa katika mitandao ya kijamii ikimuonesha kijana anayetambulika kwa jina la Gile Sinandi, mkazi wa wilaya ya Nkasi, akiwa amefungwa pingu. Katika picha hiyo mjongeo, kijana huyo anadaiwa kueleza amefungwa pingu kwa siku tatu bila sababu. Baada ya kuona picha hiyo, jeshi la polisi mkoa wa Rukwa limeanza kukusanya taarifa na ushahidi ili kubaini mazingira ya tukio hilo pamoja na iwapo kuna askari aliyehusika. Jeshi hilo limesema hatua stahiki zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria na taratibu za jeshi la polisi endapo uchunguzi utabaini ukiukwaji wa sheria. Jeshi la polisi limesisitiza kuwa hakuna aliye juu ya sheria.
1: Haya, tukisalia kwenye taarifa kutoka kurasa wa Habari Leo, serikali inaendelea kuchukua hatua zote kuhakikisha saruji inakuwepo madukani kwa bei rafiki kwa wananchi wote. Naibu waziri wa wizara hiyo Dennis Lunondo amesema hayo wakati akijibu hoja za chimba ya biashara viwanda na kilimo Tanzania mkoa wa Morogoro kuhusu changamoto ya saruji kwenye ukumbi wa Baraka Mshehe manispaa ya Morogoro. Lando alipewa fursa ya kueleza hayo na katibu wa NEKI siasa na uhusiano wa kimataifa Rabia Abdalla Hamidi aliyepofanya ziara ya siku moja ikiwa ni maendelezo ya ziara yake ya mikoa ya kukutana na makundi mbalimbali ya kijamii kwa lengo la kusikiliza kero na changamoto zao ili zichukuliwe na kupatiwa ufumbuzi wa kudumu na serikali. Londo ambaye ni mbunge wa jimbo la Mikumi amesema kuwa Tanzania ina viwanda 15 vya saruji na viwili miongoni mwake ni Maweni na Dangote vinazalisha wastani wa 55% ya saruji yote hapa nchini. Amesema pia viwanda hivyo viwili ni wazalishaji wakubwa wa malighafi muhimu inaitwa Krenta Krika ambayo ni kiungo kikuu kinachotengenezwa kwenye tanuru wakati wa uzalishaji wa saruji ambayo viwanda 13 vinachukua kwenye viwanda hivyo viwili. Na taarifa hii msikilizaji wangu imechapishwa kupitia ukurasa wa Habari Leo.
0: Asante, tukamilishe lambazo kwa taarifa hii ambayo imechapishwa ukurasa wa ITV. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda ameziagiza taasisi za elimu na utafiti nchini kuhakikisha maarifa, utafiti na ubunifu unaofanyika vyuoni matokeo yake yanatoa tafsiri ya kuwa suluhisho la changamoto halisi za jamii badala ya kuishia kwenye machapisho na maabara. Agizo hilo limewasilishwa na naibu waziri wa elimu Mheshimiwa Wanu Hafidhi Amir aliyemwakilisha Profesa Mkenda kwenye ufunguzi wa kongamano la muunganiko wa vyuo vikuu vitano ikiwemo taasisi ya Afrika ya Sayansi ya Nelson Mandela, chuo kikuu cha Dodoma, chuo cha kilimo cha Sokoine, chuo kikuu cha Aga Khan na chuo cha Simon Fraser cha nchini Canada. Kongamano hilo ambalo limeandaliwa na taasisi ya Nelson Mandela limehudhuriwa na balozi wa Canada nchini Emily Barnes ambaye amesisitiza umuhimu wa muunganiko huo katika kuimarisha tafiti na ubunifu. Dakika ni 26 msikilizaji baada ya saa 4 kamili, na kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye afya ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya. Na leo afya inaangazia mambo ambayo yanaweza kuharibu ubongo bila kujua. Tufuatilie mtaalamu nini ambacho anakieleza.
3: Tutazungumzia mambo 13 ambayo yanakusababishia matatizo ya ubongo, yanaharibu afya ya ubongo, hasa uwezo wa wewe kukumbuka mambo na kutafsiri mambo. Kwa hivyo kwa kifupi, mambo yanayokufanya kuwa kilaza. Kwa hivyo kama una mtoto na baadhi ya mambo hapa kama anayafanya ama wewe unamsaidia kuyafanya, basi ujue kabisa unatengeneza kilaza. Mambo yenyewe ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza ni umri. Hii ipo kwa watu wazima sana. Kadri umri unapozidi kwenda, unakuwa unapata ile decline ya nerve cell functioning. Uwezo wa hizi mfumo wa fahamu kufanya kazi unapungua kadri umri unapozidi kwenda. Ni jambo la kawaida, lakini sio kwa kila mtu, na kuna baadhi ya mambo ambayo inaweza yakasaidia wewe ukapungua ile kasi ya kuzeeka, kwa hivyo ukajikinga pia na haya magonjwa ambayo ni ya uzeeni tunayaita. Mfano, mazoezi ya mara kwa mara, kula vizuri, inaweza kukukinga. Jambo lingine ni ugonjwa unaitwa Alzheimer disease, ambao unawapata sana watu wazima, lakini ni ugonjwa wa muda mrefu, yani hauji mara moja tu, huwa unaanza muda mrefu, unaanzia mbali sana. Na unapokuwa mtu mzima, wakati mwili umechoka, inakuwa ni rahisi sana ugonjwa kujionyesha. Lakini jambo lingine ni msongo wa mawazo pamoja na wasiwasi, na stress pamoja na anxiety. Msongo wa mawazo na wasiwasi vinakusababishia hii changamoto ya matatizo ya ubongo, hasa kumbukumbu. Jambo lingine ni kutokupata usingizi wa kutosha. Kama unapata changamoto ya kupata usingizi wa kutosha, unaumiza ubongo wako na shughuli zote zinazofanywa na ubongo. Kwa hivyo unapaswa kupata muda wa kupumzika wa kutosha. Kitu kingine ni ajali za kichwani ambazo zinaweza zikahusisha hadi ubongo. Mfano, concussion. Concussion ni ile unakuta mgongano ule wa nguvu nyingi, labda unakuta umegongana na mtu kichwa na kichwa labda au na mti, chochote kile ambacho utakuta kita kuja kugongana na kichwa chako na kaleta impact kubwa ambayo inaweza kusababisha ubongo pia kupata challenge. Jambo lingine ni upungufu wa virutubisho, mfano tuna vitamini B12, vitamini D na vitamini B9 ama folic acid. Ni muhimu sana kwa ubongo wa binadamu. Vile vile tuna omega 3, ni mafuta ya samaki pia, haya kwa jina lingine ni virutubisho muhimu sana sana kwa afya ya ubongo. Sababu nyingine ni matumizi ya dawa. Kuna baadhi ya dawa, hasa zile dawa za matatizo ya akili. Kuna dawa zile za matatizo ya akili, antidepressant tunaziita, lakini tuna dawa za kupunguza maumivu, zinaweza kukusababishia tatizo la kumbukumbu. Lakini pia tuna hizi antihistamine, dawa za allergies. Dawa za allergy, kama wewe ni mpenzi labda kutumia cetirizine labda, basi ujue kabisa ni miongoni mwa dawa ambazo zinakupunguzia uwezo wako wa kufikiri, kutunza kumbukumbu, na zinaharibu kabisa afya ya ubongo. Jambo la nne ni mvurugiko wa homoni. Mvurugiko wa homoni, na mvurugiko wa homoni unaweza ukajitokeza, hasa unawaathiri sana wanawake na wajawazito. Jua wanawake na wajawazito, moja kati ya challenge wao wanaipata ni matatizo ya kwenye afya ya ubongo kwa ujumla. Wakuta wanawake wengi anapokuwa labda mjamzito ama anapokuwa amefikia kipindi cha menopause, ukomo wa hedhi, yani ile level ya homoni katika mwili wake, sasa homoni za uzazi zinakuwa haipo sawa tena. Kwa hiyo anapata challenge nyingi sana ambazo zinatokana na homono imbalance. Wakuta ana hasira muda mwingi, anakuwa na wasiwasi, mwoga, yani matatizo yanakuwa ni mengi sana. Lakini pia kama mtu ana tatizo la thyroid, kwa maana ya kwamba kuna tezi iko shingoni hapa, inaweza ikawa inafanya kazi, aidha imevimba ama inaweza ikawa inazalisha sana homoni za thyroxine ama inazalisha kidogo, yote vinaweza vikakusababishia changamoto. Jambo lingine ni madawa ya kulevya na matumizi ya pombe kupita kawaida. Madawa ya kulevya na matumizi ya pombe kupita kawaida yanaharibu sana ubongo. Lakini pia kiharusi ni kwamba kiharusi ni tatizo ambalo linajitokeza kwenye ubongo ambapo damu inashindwa kuflow na kufika maeneo yote kwa ufanisi. Inaweza ika, yani kwamba mishipa ya damu inakuwa imeziba, aidha ni mafuta yamezuia ile mishipa ya damu, yanazuia damu kufika upande wa pili, ama labda ni high blood pressure, shinikizo kubwa sana la damu kiasi kwamba damu haitembei na haifiki maeneo kwa ufasaha kwa sababu iko na high speed. Lakini pia tuna magonjwa mengineyo ambayo yanashambulia mfumo wa fahamu kama vile Parkinsonism, lakini tuna Huntington disease ambayo ni la kuzaliwa, lakini vile vile tuna maradhi mengineyo kama vile HIV, lakini tuna kaswende ama syphilis, tuna lupus, lakini tuna meningitis. Haya ni matatizo yanayoshambulia ubongo. Kwa kifupi ni maambukizi katika ubongo ama uti wa mgongo. Jambo lingine ni utapiamlo na maji na upungufu wa maji mwilini. Utapiamlo hapa tunazungumzia ni upungufu wa vitamini na upungufu wa virutubisho vingi sana ambavyo ni muhimu mwilini. Lakini pia upungufu wa maji mwilini unakuletea changamoto nyingi sana, kwa sababu kwanza utapunguza ile blood volume, kiwango cha damu, sababu damu asilimia zaidi ya 60% ya damu imetengenezwa na maji. Kwa hivyo kama haunywi maji, maana hata damu yako, kiwango cha damu mwilini kinapata hiyo challenge. Kwa hivyo kiwango cha damu kiwa kidogo, maana hata ule usafirishwaji wa damu maeneo ya mwili unaweza ukawa ni dhaifu, na inaweza ikasababisha vitu kama stroke na kuendelea. Hayo ndiyo mambo ambayo kama ulikuwa ufahamu na unayafanya, basi yanaweza yakakusababishia tatizo la kusahau ama kupoteza kumbukumbu au matatizo mengineyo ya ubongo. Kwa hivyo chukua tahadhari na uchukue hatua mapema. Kama una hizi tabia kama tulizosema nyingine humu, ni tabia ambazo unaweza ukaziacha kama vile ulevi na madawa. Lakini pia kama una changamoto za kiafya kama hormone imbalance, na mafikiri vizuri kuyafanyia kazi mapema kabla mambo hayajawa hatarishi zaidi.
0: tumesikiliza afya ambapo mtaalamu amezungumza kuhusiana na mambo ambayo yanaweza kuharibu ubongo bila kujua. Ukajikuta tayari mambo yameharibika, ukajikuta tayari ubongo umeharibika.
1: Na ndio maana kuna kitu nimekiona hapo anagusia pia hata kwa upande wa watoto. Kuna haja ya kuwafuatilia hata katika upande wa malezi ili mradi basi hata katika makuzi yao yaonekane kuwa ni makuzi yenye afya njema.
0: Ni sahihi. Na kuna vitu vya kufuatilia. Kuna wengine hata wanasema, kuna hata wengine wanasema kwamba hata ile mtoto wakati unakuwa unamrusha rusha muda mwingine inawezekana ukaharibu ubongo wa mtoto.
1: Kumrusha tu? Lakini sisi tunaambia tukimrusha rusha hata kulia anapunguza. Sasa kumbe na kumrusha rusha nako ni shida. Ushangaa mtoto ni kama vile anataka kuzima.
0: Yaani umrushe kwa kuna watu wengine wanarusha watoto hadi unasema mama yangu hivi ni nini?
1: Wanasema we strong. Yeni kasiwe kaoga karikato.
0: Sawa, mrushe tu kwa taratibu taratibu, mtu unampaisha, unamshtua mishipa inaweza ikapata shida.
1: Ni sawa na wewe wakurushe mtu mzima kiasi hicho afu wakutue hadi chini. Unapata nini? Mshtuko.
0: Dakika ni ya 35 tunapata burudani msikilizaji, tukirejea baada ya burudani tunaelekea kwenye swaga za kitanda na kipindi cha kapu letu Vumi, tatizo umaskini.

0: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigoma.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 sauti

0: unaweza ukapendwa tena, mna kukata tamaa. Selebuka. Sawa bwana.
1: Mambo vipi?
0: Fresh, good.
1: Tunaelekea kwenye swaga za kitaa.
0: Dakika zingine ndio vile zinayoyoma.
1: Sasa leo swaga za kitaa bwana, tutapiga hodi kwa wamiliki wa shule. Wamiliki wa shule mjini
0: wenye mashule yao. Wale ambao watoto wanapanda magari ya njano.
1: Kama ulikuwa
0: ni rangi ya njano tu, kuna rangi nyingine.
1: Ndio utaratibu.
0: Njano. Inamaanisha watoto ambao wanasomea. Wamepanda nini?
1: Kwa kwenye mitandao ya kijamii wanaambiwa kwamba wewe kama hujakupanda gari la njano, kaa kimya.
0: Wanaongea kizungu lakini wako class
1: na magari yenu ya njano. Sasa hii imepelekea mpaka waziri Dorothy Gwajima, waziri wa maendeleo ya jamii, wanawake na makundi maalum, alitoa andiko, naweza nikasema kwamba ni tamko, lakini alilichapisha kwenye ukurasa wake wa Facebook, lakini pia hata Twitter, akasema kwamba anakataza, ni katazo kabisa. Kasema kuna kumezuka utaratibu ambao hizi shule binafsi zimekuwa zikifanya hivyo, wanajiamlia maamuzi yao.
0: Wanajiamliaje?
1: Taarifa hii inasema kwamba ni ukurasa wa Dorothy Gwajima, huyu ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, alitoa taarifa, anasema taarifa kuhusu kuacha tabia ya kuwashikilia watoto shuleni kisa ada. Sema ndugu wananchi, imezuka tabia ya uongozi wa baadhi ya shule za watu binafsi kushikilia watoto shuleni wasiende nyumbani kwao wanapofunga shule, pale wazazi wao wanapokuwa hawajalipa ada, yaani wanageuza mtoto ndio dhamana ya kushinikiza mzazi aje alipe deni. Ifahamike tu huo utaratibu kwa wa kudaiana hela ya ada kwa kushikilia mtoto unakiuka haki zote za mtoto na ni kinyume na sheria ya mtoto, na ni ukatili mwingine kati ya aina za ukatili tunazopambana nazo. Ni kweli kabisa kuwa shule za watu binafsi zinahitaji fedha ili kuhudumia watoto, ila zinatakiwa kuweka mikataba mizuri ya kufanikisha malipo hayo pasipo kuwageuza watoto dhamana. Kwa upande mwingine, wazazi nani mnatakiwa kuwapeleka watoto kwenye shule zinazolingana na uwezo wenu na kujiweka kwenye mazingira ya kuaminika iwapo itatokea changamoto katika kutimiza ahadi ya malipo ya kwa wakati. Kinyume na hapo, acheni mara moja. Na hiyo neno acheni mara moja limeandikwa kwa herufi kubwa, kuwashikilia watoto kama dhamana, kwani licha ya changamoto mbalimbali zinazoweza kumkuta mtoto anayepitia mazingira ya kushikiliwa, ustawi wa jamii, tukipata taarifa tutachukua hatua za kisheria dhidi ya anayemshikilia. Iko hivyo, naomba niishie hapo, ameandika mengi, lakini pia akapongeza shule zingine zote ambazo ni za watu binafsi zimeweka mifumo mizuri ya mawasiliano kati yao na wazazi na watoto katika kuwezesha uwajibikaji pande zote. Sasa hii imekuwa ikitokea baadhi ya shule enjo wanawashikilia kweli watoto. Kwa mfano labda hapa darasa la 7 sio kumemaliza mtihani wanatakiwa kwenda nyumbani. Kama we mzazi ukumaliza ada kulipa, mtoto haendi nyumbani, haji.
0: Anabaki shule.
1: Anashikiliwa shuleni.
0: Kwa hiyo chakula na nini ni juu yao?
1: Hiyo hawaoni shida.
0: Shida ni kwamba wanahitaji wamaliziwe pesa
1: yao.
0: Kama walibakiza milioni moja
1: iishe.
0: Sasa kwani nyinyi mnataka wafanyaje? Kwa sababu kama inaonekana miaka 7 mtoto hajamaliza ile ada pale shuleni na pengine ndo anamaliza darasa la 7, na sisi kama walimu au mimi mmiliki wa shule nahitaji pesa kwa sababu huyo mtoto nimemfundisha kuanzia darasa la kwanza darasa la 7. Nataka nifanyaje? Kwa sababu akiondoka si nitamuona tena. Unataka sasa miliki wafanye nini? Sio endelee kuwashikilia
1: kabisa.
0: Au mtazamo wako ukoje?
1: Mtazamo wangu hapana kuwashikilia, kwa sababu yule mtoto unayemshikilia hausiki na swala zima la kutafuta nini, pesa ama ada. Na hii inaenda mbali zaidi, hata shule za serikali ambazo kuna michango labda ya chakula, sio nini, unakuta mtoto aje anapigwa. Hasa kwani mtoto ndo anatafuta pesa jamani?
0: Kalete
1: Uwe mtoto kweli unamtandika huko viboko, haya anarudi nyumbani na kumwambia mzazi wake, baba au mama, tumeambiwa tupeleke pesa mchango wa chakula, tunajua siku tunakula shuleni. Mama anamwambia mimi sina hela, unaona hii iko wapi? Au baba anamwambia bado natafuta tafuta, subiri. Mtoto anarudi shuleni anaenda anakula kichapo. Kwani mnaonaje? Sasa ndio hii inafanana na ya kushikiliwa. Mimi nimekaa shuleni, sijui baba anatafuta vipi pesa, mama anatafuta vipi. Hasa anashikilia hutaki kwenda nyumbani kwa sababu gani?
0: Sasa hapo kinachohitajika ni kwamba kama wazazi wanaona hawana pesa ya kupeleka watoto hizo shule za magari ya njano, au unaona inaonekana kabisa kuna mikwamo. Yaani mtoto kwa darasa la 5 unapata shida sana kupata pesa tofauti na vile ambavyo anaanza darasa la kwanza hadi darasa la 4. Amefika darasa la 6 bado kwako ni changamoto. Kwa nini usitumie njia mbadala? Tumia njia mbadala, muhamishi ili usiwe changamoto wale walimu. Japo walimu wanadai haki zao, unaona njia rahisi ni kushikilia watoto. Jambo ambalo pia waziri mwenye zamana hadi ameingilia ilo swala kwamba haitakiwi. Ni kweli kwa upande mwingine hiyo haitakiwi, kwa sababu mtoto anakuwa yuko shule, mambo mengine ya ada, anajua mzazi wake ndo anafanya nini, anafuatilia. Kwa hiyo kinachohitajika, wazazi kama wazazi wanatakiwa kujitathmini. Umeshindwa, basi mhamishie mtoto, mpeleke shule za kawaida.
1: Kuna mmoja kati na soma comment za huo ujumbe ambao umepostiwa na waziri Gwajima. Mmoja akasema kwamba jamani, shule nazo zinatakiwa zifuate taratibu. Kwa mfano ikionekana tu ile awamu ya kwanza mzazi ameshindwa, ni bora akaishia hapo kama anamhamisha mtoto wa muhamishi.
0: Yes.
1: Lakini katazo ni kwamba kutokushikilia watoto, unamfanyia mtoto ukatili. Kwanza yule mtoto unampa mawazo, anaweza akamchukia hata mzazi wake kwamba yani baba au mama na kweli umeshindwa kulipa ada, mimi hadi nanganganiwa huko, wenzangu wanaondoka. Na inauma enje, umekaa pale unajua kabisa kwamba leo tunamaliza mitihani, mimi kesho nitaondoka, halafu yeye anataka kuondoka, umeshikiliwa na mwalimu paka babako aje, paka mama yako aje, au unakula viboko, tumesema michango, afu unajenya na hela. Pita mbele. Sasa akipita mbele anaenda kutafuta wapi hiyo pesa? Yule ni mwanafunzi, anasoma, hafanyi kazi. Hasa unamwadhibu kwa sababu gani? Nenda kamtandike baba yake. Mfuate kule nyumbani kamtandike mama yake, au muite. Tunamuita mzazi fulani, akija mlambe stiki hapo shuleni. kwamba wewe mzazi, mbona tumeagiza pesa ya mchango wa chakula mpaka sasa hivi mtoto wako hajaja na pesa hiyo? Lala hapo chini kama kweli utaweza.
0: Maana ni hatari.
1: Kwa tunawapa adhabu watoto ambayo hata hawakustahili. Hakustahili kabisa mtoto kupewa hiyo adhabu, si ya kuchapwa mara rudishwa nyumbani, sijui fanya hivi. Na mara nyingi viongozi wa serikali wamekuwa wakitoa makatazo hayo, wanatoa taarifa kwamba jamani, msirudishe watoto, mtoto hana jukumu la kutafuta pesa. Lakini ni changamoto. Tuzungumze nawe msikilizaji wetu kupitia namba 0656555571 au 0684600007. Piga simu uzungumze nasi. Hizi ni swaga za kitaa ndani ya kipindi cha Kapu Letu.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Kwenye laini, hello. Habari?
3: Salama tu hapa.
1: Salama. Nani kutoka wapi?
3: Hapa naongea mama Jacqueline ya Ngombe Karemera.
1: Karibu sana mama Jacqueline.
3: Asante. Mimi sana sana nilikuwa nataka niongee na wazazi. Kweli changamoto zinatokea, huenda unakuta mzazi mwingine kuna kipindi mgodi unasoma, unampeleka mtoto kwenye shule za private. Na ukiona mambo yameenda vivyo sivyo, ni bora mtoto kamhamisha mapema kuliko ile kudhalilishwa. Unajua ndugu mtangazaji, hao wenye makampuni wanakasirika kwa sababu ya kitu kimoja. Anaweza akamwamini mzazi akampa mtoto aende naye, afu mwisho wa siku ile hela isije kulipwa. Kwa hiyo wanavyofanya kuwang'ang'ania watoto, unakuta ni kulinda ile hela yao, kwamba akija kumchukua mtoto wake atafanya njia juu chini ili apate hiyo hela aje amgombee mtoto. Kwa hiyo wanafanya hivyo wakiwa na maana hiyo, wala hawana maana mbaya, kwa sababu sasa hivi binadamu kimwamini, basi nenda na mtoto ukipata uilete. Hawaleti, hawalipi. Mimi ni washauri tu wazazi, ukiona mambo yameenda vivyo sivyo, mkomeshe tu mtoto kwenye shule za kawaida, kwa sababu kupata hela kweli ni changamoto. Kuna mwingine mgodi unasoma, kuna muda mwingine hali inakuwa mbaya, inabidi kubaliane na hali. Mimi narudi Nyang'ombe.
1: Asante mama Jacqueline, endelea kusikiliza Mazingira FM. Bado tunazungumza nawe msikilizaji kwenye swaga za kitaa. Kwenye laini, hello.
4: Baba hapo studio, ndugu atangaze.
1: Salama, sauti ya nani, kutoka wapi?
4: Ni sauti ya Tegeza Matanga, ndio hapa Mwakilaba Mbugani, Shela Simio.
1: Karibu sana.
4: Asante sana kwenye swaga za kitaa. Kwa kweli wazazi tunatakiwa tuchange vitu vya kwa watoto shuleni, sio kwamba mtoto kila siku anarudishwa, anapewa adhabu shuleni, anapikwa nini. hayo tunayaleta sisi changamoto wazazi. Pelekeni picha ya kule shuleni, sio kwamba watoto wetu kila siku nawasingizia na walimu kwamba wanawapika nini nini. Changamoto tunaileta sisi wazazi. Narudi Mwakilewa Mbugani hapa.
1: Asante. Kuna kila sababu ya kuangalia. Sijui wewe mzazi unalionaje? Uliona fikiri nini? Kifanyiki kitu gani? Kuna hii ya kutoa michango, kuna hii ya kulipa ada. Yote yanafanana. Maana kuna mwingine mtoto anachapwa, kuna mwingine mtoto anashikiliwa. Hachapwi lakini anashikiliwa, hakuna kwenda nyumbani. Kwenye line, hello. Msikilizaji huko hewani, habari? Habari.
5: Dada, habari za hapo studio?
1: Salama. Nani uko wapi?
5: Dada, sote kwa kumwandishi pande fulani za blog yako wabishi.
1: Karibu sana.
5: Asante dada, mimi nianzie kwa hiki kwenye hii mada ya watoto kuchapa. Nimefurahi ulivyosema kwamba eti mzazi arambe spiki pale shuleni. Sasa ni ngumi juu yangu, mimi niache na hiyo niende kwenye mada. Mimi nione kwamba walimu jinsi ya kuwachapa watoto, maana msemo wenu mtoto atasikia. Wewe mtoto mwache asome. Hapo mwite mzazi, kishindikana mpeleke mahakamani ambako inapatikana haki. Niingie kwenye hao wenye shule za private. Unamshikilia mtoto, mwisho wa siku huyu mtoto anafikiria mawazo mengi, anaweza akachukua hatua ambazo si nzuri. Hii mchango wangu kwa wazazi wenzangu, kama unaona uwezo wako wa kupata milioni 2 mwaka mmoja, hii miaka mingine inayobaki kama upati tu, tupeleke tu watoto kwenye shule za kawaida, sema mheshimiwa waziri wa wizara husika. Sasa na hao wenye mashule yao wasishikilie watoto. Wewe nipe mtoto wangu naye hapo hapo nichukua hatua za kisheria dhidi yangu, kama nikipa mahakamani, kama kusini, hatua za kisheria ndio zichukuliwe dhidi yangu. Sio kukatalia mtoto, maana mtoto atafutiela mtoto yeye, nikupeleka tukimwambia na kupeleka Msoma anaenda, nikupeleke Bunda Mwanza yeye anaenda. Sasa mimi ya chief line tena kwamba wengine wachangia, lakini wasishikilie watoto. Na vile vile mzazi atoto fimbo hapo, sasa hizo ngumi dada, labda serikali ndio itaingilia.
1: Aya bwana, umesikia? Maana unamchapa mtoto, unamchapa mtoto unamuonea. Kwenye laini, hello.
6: Hello.
1: Habari. Pole sana, unaweza ukarudi tena kwenye laini kwa mara nyingine tukazungumza pamoja kwenye swaga za kitaa. Habari msikilizaji.
7: Salama dada, za hapo studio.
1: Hapa salama. Nani na uko wapi?
7: Mimi sauti ya Mataba Kuboja, pande zangu za Bugoji Kandele.
1: Karibu sana.
7: Asante. Mada iko vizuri. Kwanza najua mtu ukitaka kumwegeza mtoto kusudi lazima ujiangalie wewe mfukoni ukoje. Kama kama umekamilika lazima mwanafunzi asome. Kama hujakamilika basi mweke shule za kawaida. Hayo mambo. Mimi naachia rais.
1: Asante, endelea kusikiliza Mazingira FM. Dakika ni 57, tunapokea simu moja ya mwisho, tunahitimisha swaga za kitaa na itakuwa mwisho wa kipindi hiki cha Kapo Letu kwa siku ya leo. Kwenye laini, hello.
8: Hello.
1: Habari za asubuhi?
8: Salama, habari hapo mjengoni dada zangu.
1: Salama, nani uko wapi?
8: Tumiki Samueli kasomewa niko hapa kwa Bubunda.
1: Karibu sana.
8: Asante. Ya, nafikiri mada yetu tunazungumzia kwa sasa ni mada nzuri sana. Tatizo kubwa ni sisi wazazi. Na zingine kweli unaweza ukaona mfuko wako unatosha kumpeleka kwenye shule hizi zetu za pesa kali. Kweli unafanikiwa, lakini nafika hatua huko unagoma. Basi kama mfuko kigoma, wai kwa walimu ukawaeleze kwamba jamani, kuna changamoto imenipata, basi natakiwa nimalizie tu huu mwaka, nimalizie hii ada, baada ya hapo nihamishe mtoto wangu nipeleke kwenye shule zingine. Lakini la pili, kuna wengine tunapeleka wanafunzi kwenye hizo shule za pesa walitoa kuangalia kwamba fulani mtoto wake anasomea pesa, lakini uwezo wa pesa hauna. Ndiyo maana unafikia hatua ya changamoto, unafika mtoto anashikiliwa. Unapotaka kuwapeleka watoto shule lazima tuangalie. Asante sana, yangu ndo hayo, mtumishi Samueli, narudi.
1: Asante, asante, muda si rafiki, tunakushukuru. Na asante sana wewe msikilizaji ambaye umejumuika nasi kwenye kipindi hiki cha Kapo Letu kwa siku ya leo, tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka 2026, siku ya Alhamis. Na mimi nimekaa fresh, nimekaa poa. Sisi hatuna la ziada. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Angel Mbaramwezi. Asante, tukutakia asubuhi njema, usikivu mwema vipindi vyote mambo yanaendelea kusikika kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Saa 5 kamili ni benchi la ufundi. Basi sisi tunaondoka. Niliona kwenye mitandao ya kijamii enjo kwamba kuna si gori linatafutwa gori, si mfungaji bora, si nakuwa gwaje. Nakuwa kuwaje? Hii niliona kuna kwenye mitandao ya kijamii kwamba hii ni NBC wanakwambia kuna kutafuta kumtafuta mfu, kutafuta goli bora la mwezi wa 10. Mwezi wa 8 tu wa 10 jamani. Mwezi wa 8
6: Jamani.
1: Sasa ngoja tutajua mengi kupitia benchi la ufundi. Endelea kusikiliza Mazingira FM msikilizaji. Kwa wakati huu sisi bye bye.
9: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
10: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni stini? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
9: Sasa tunafanyaje?
10: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie, okay. Sunda solar panel ina nguvu kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sensa kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Bana, hii ni bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku la.
12: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 066 6453 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
13: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
14: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
13: Siri gani wewe, si useme?
14: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
13: Aha. kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime wakauni vune mahindi mengi kabisa.
10: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu na ukoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu na ukoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu na ukoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu na ukoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.
0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
6: Unafungaje na timu moja mara sita?
15: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
15: Ni huyu wa kucheza mechi aliko kwa mbele yangu. Mbona watu wengine hamuulizi maswali haya?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
15: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi utasikiliza mjadala wa kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
15: Kamati waniue leo Simba Kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Benchi la ufundi.

Yes, bana benchi la fundi msikilizaji, ndo wakati wa pamzuri kabisa. Tayari saa 5 dakika 6 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana. Tukaangazia taarifa mbalimbali za kimichezo kwa siku ya leo. Siku nzuri kabisa, Alhamisi ya tarehe 24 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Miongoni mwa taarifa ambazo tutaenda kuziangazia leo hii ni kuhusiana timu ya taifa Tanzania. Safari ya kuelekea kule visiwani Zanzibar. Andalizi ya mwisho kwa ajili ya mechi ambayo itachezwa kesho saa 10 kamili jioni kule katika dimba la Aman visiwani Zanzibar. Lakini pia tunayo taarifa kuhusiana na timu ya taifa chini ya miaka 20 ikiweza kuingia dimbani katika mchezo wa finali dhidi ya timu ya Sudan under 20. Tena kuangazia kundi Msimbazi Simba wakianza safari hii ya kuelekea kule Afrika Kusini kwa ajili ya kambi ya siku 10. Mbao pia huko watapata nafasi ya kuweza kucheza michezo mbalimbali ya kirafiki. Lakini pia zipo taarifa kuhusiana na waziri wa sanaa, tamaduni na michezo, si mwingine bali ni Pua Makonda. Anazungumza hivi sasa na waandishi wa habari. Anazungumza kipi basi, tenda kutazama zaidi pia msikilizaji kwa kati hapa, kukiwa kunaendelea sakata la jezi za timu ya taifa ya Tanzania. Lakini kimataifa bana, taarifa nyingi tutaenda kuangazia kuhusiana na Cristiano Ronaldo. Akisema sasa hivi watu wengi wanamsema vibaya, watu wanalipwa kumsema vibaya kwamba kwa nini hataki kustaafu timu ya taifa ya Ureno. Yeye anasema bado yupo sana hadi pale ambapo Ureno watasema kwamba sasa wewe imetosha. Anasema Ureno bado inamtegemea. Lakini tutaenda kutazama pia ratiba michezo mbalimbali leo hii. Kufuzu AFCON 2027, lakini vile vile pia UEFA National League kipigwa kule Europe, na bila kusahau tetesi za usajili msikilizaji zipo nyingi kule kweli, pamoja na michezo mingine mingi ya basketball pia tutaenda kutazama huko. Bana, mimi ni Msachaz Kigole, nipo na Tuha Ramadhani hapa hadi pale saa 6 kamili mchana. Nafasi nzuri ya wewe kuweza kutumia ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia nambari zetu 0684600007 na 0684600007 na 0655555571. Bana, tuandikie tu ujumbe wako mfupi hapa studio, nasiweza kusoma vizuri kabisa. Tuseme asante kwa

0: Kawaida.
1: Okay.
0: Ya, kwa sababu hata sipoenda inabidi uende wewe tu.
1: Hata naje kulazimisha. Uende wewe.
0: Inabidi uende wewe.
1: Mm.
0: Naje gani ya kulazimisha?
1: Mm.
0: Kama hataki muende nayo, basi unaenda mwenyewe.
1: Okay.
0: Sawa,
1: kama hataki tu anasema yaache yaende.
0: Unaenda mwenyewe.
1: Unaenda mwenyewe.
0: Mm.
1: Hali ya hewa.
0: Hali ya hewa nashukuru. Sio mbaya, sio nzuri sana. Lakini niseme ya kwamba bado zamu yetu haijafika. Mvua kidogo kwa wale ambao wanatamani kuanza mapema. Wale ambao wanaanza maandalizi ya kilimo. Ukiangalia kuna mvua fulani hivi ya rasharasha. Bado mvua fulani ya manyunyu manyunyu tu hivi yanaondoa vumbi. Naitamani sana mvua kwa sababu napenda maji ya mvua.
1: Unapenda maji ya mvua. Mvua ni uhai pia.
0: Tamani sana. Maji ya mvua yana mambo mengi sana. Maji ya mvua yana mibaraka yake.
1: Okay.
0: Tamani nyeshe.
1: Sawa.
0: Afu nioge nje. Tangu zamani ulikuwa mchezo wangu mvua inyesha.
1: Kuogelea.
0: Mimi naoga ni.
1: Hivi ni kuogelea au ni kufanya?
0: Pale ni kuoga tu maji ya mvua. Kuogelea tukiwa ziwani au kwenye bwawa hivi.
1: Mm.
0: Sasa pale ni kuoga tu. Huwa naona raha sana.
1: Mimi nakumbuka miaka ya nyuma. Bado niko mdogo pia. Kabla kwenye age ya miaka 10 hivi. 12.
0: Sawa sawa.
1: Yes, pale hivi mvua ikinyesha, mnaisubiri kwanza. Kulikuwa na mvua fulani hivi, mfano wakati wa masika zenye utulivu.
0: Sawa sawa.
1: Hakuna radi,
0: hakuna radi,
1: hakuna upepo wala nini, imetulia. Kwa hiyo nyakati kama hizo, si ndio? Tunaogelea, napita kwenye mvua bwana.
0: Na na raha kweli. Yule
1: mpaka hadi sabuni bwana.
0: Na kukuta mfano kama kuna mtaro hivi, unaenda nayo. Cheza nayo. Na kama utakivyo basi una kawaida. Mvua yenye raha ni ile ambayo haina radio wala mvua ya mawe ile. Ile sasa mimi wa hapana. Wanapenda mvua ambayo imetulia. Unaoga nje kwenye mvua. Safi sana. Mpaka leo siwezi kuacha.
1: Sawa. Mpaka leo tu anasema hivyo. Sawa, bana tuangazie timu ya taifa Tanzania. Safari sasa ni kuelekea kule Zanzibar. Mchezo utachezwa siku ya kesho. Kesho ni tarehe 25 ya mwezi wa 9 pale katika dimba la New Amani Complex. Mechi kubwa itakuwa inapigwa hapo. Taifa Stars Tanzania watakuwa wanacheza na Guinea Bissau. Mchezo ambao utaanza saa 10 kamili jioni. Sasa timu ya taifa Tanzania tayari bana wamekwisha elekea kule visiwani Zanzibar kuweza tu kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa vizuri zaidi. Tenda kumsikiliza pia ofisa habari wa mawasiliano na washirikisho la mpira miguu Tanzania TFF Clifford Ndimbo. Yeye pia akieleza mipango lakini kuhusiana pia na tiketi za mchezo zile ya Guinea Bissau ambapo kiwango cha kuingia uwanjani au kiasi cha pesa basi ni kiasi ambacho ni rafiki. Na mimi ni mashabiki wengi wa soka hapa Tanzania bara na visiwani. Hakiwezi kuwa ni changamoto kwa upande wao kuingia uwanjani na kuweza kuipa support timu ya taifa ya Tanzania. Tuenda kumsikiliza hapa msemaji wa TFF Clifford Ndimbo.
2: Ambako kiingilio cha chini ni shilingi 2000 ambako ni majukwaa ya Orbit saa pamoja na Russia ambako kiingilio kuna shilingi 2000 alafu VIP A ama Wing A pamoja na VIP B ama Wing B huko ni shilingi 5000 na tiketi zinaanza kupatikana mtandaoni kama ilivyo kawaida. Kwa hiyo hata leo hii ama sasa hivi yoyote ambaye anataka kununua tiketi akiingia mtandaoni anakuta hizo tiketi ananunua kwa ajili ya mchezo wetu wa kufuzu AFCON 2027 dhidi ya Guinea Bissau.
1: Sawa, iko hivyo bana. 2000 kiingilio, toa kiingilio cha chini, shilingi 2000 tu. Yani ni sawa sawa na bure tu hapo, 2000.
0: Ni sawa na bure tu. Ni namna ambavyo unaona kabisa kwamba serikali pamoja na shirikisho wanaweka mipango thabiti kabisa kuhakikisha kwamba kunakuwa na ukaribu mkubwa sana kati ya wachezaji pamoja na mashabiki, namna ambavyo wanaenda kuisupport timu yao taifa Tanzania. Na shabiki wataalamu wanasema ni mchezaji wa 12. Kwa hiyo support yake, zile kelele zinachanganya wageni. Kwa namna moja ama nyingine wachezaji zinawapa hamasa kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri katika mchezo ambao unahitaji tuweze kushinda, na tukiwa katika ardhi ya nyumbani hatuna sababu ya kushindwa kwa sababu hali ya hewa ni ya kwetu, mazingira ni ya kwetu, tuna mashabiki wetu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuweza kufanya vizuri. Lakini unafanyaje vizuri? Ni maandalizi bora ambayo hakika benchi la ufundi linakuwa limefanya, lakini pia viongozi wa shirikisho pamoja na wizara kisha kwamba wanaamini ya kwamba wameweka mipango thabiti, mipango mizuri, kuhakikisha kwamba wachezaji wanapata kila ambacho

0: wanastahili kuweza kupata, na mwisho wa siku sasa deni limebakia kwa wachezaji kuhakikisha kwamba hakika wanatutoa kimasomaso wa Tanzania, kuhakikisha kwamba wanashinda huo mchezo. Sasa hapa kila mmoja na deni, kwa maana ya mashabiki wao wana deni, kwa maana kwenda kuisupport timu, na wanapokuwa na support timu ndani ya dakika 90 deni linabaki kwa wachezaji kuhakikisha kwamba wanatupatia matokeo. Sasa kila mmoja kwa namna yake. Wapo ambao hatuwezi kujaliwa kufika Zanzibar kutokana na sababu mbalimbali, sitobakia kwenye runinga kuhakikisha kwamba si sasa tunaweka dua zetu na kuonaeka ule ubani mashtaka, unamshtakia Mwenyezi Mungu, unawashtakia Gine kuhakikisha kwamba wanapoteza pambano hilo, na tunamuomba Mwenyezi Mungu awe upande wa Tanzania. Japo Swahili wanasema Mungu wa manyani ndio Mungu wetu wote. Najua Gine nao wanaomba na sisi tunaomba, lakini sisi tukao tunaomba zaidi Mungu wa upande wetu. Kwa hiyo mashabiki tuna deni kwenda kuisupport timu, wao ambao waweze kufika uwanjani, kazi yako ni kuiombea timu na kutakia kila laheri iweze kufanya vizuri. Wachezaji ni kutupa matokeo pamoja na benchi la ufundi. Viongozi wameshafanya kwao. Kwa hiyo deni linabakia kwa wachezaji. Kwa hiyo shime 2000 kwa kweli sidhani kama kuna mtu ambaye unapenda mpira alafu ni mzalendo. Hata kama basi uzalendo huna, wewe ni mtu wa football bana, unashindwaje kwenda kuangalia mechi muhimu kama hii na kwenda kuiunga mkono timu yako ya taifa? Na mapungufu ambayo tumekuwa tukiaona mara kwa mara sitamani kuyaona. Bado unajua kuna hamasa inafanyika, lakini kuna kitu ambacho shirikisho pamoja na wizara pamoja ni sehemu ya serikali labda bado wanajisahau kuwafundisha kushangilia. Hili limekuwa ni eneo ambalo unaona mara kwa mara linasahaulika. Hatujui kushangilia, bali tunashangilia kwa matukio. Yaani kitokea labda unaona mchezaji wa Tanzania kuna kitu amekifanya, kuna vitu fulani mashabiki wanapenda, basi hapo utawaona yani wanaibuka wanashangilia, au bao limefungwa utaona tunashangilia kwa nguvu. Tukifungwa wanatulia. Na ukikuta kwamba timu pinzani inatangulia bema inaongoza bao moja, basi unaona uwanja mzima umetulia. Unaanza kuona mtu yuko busy anacheza na simu. Kwa hiyo bado mimi wanaamini ya kwamba kinachotupeleka uwanjani bado hatuendi kuisupport timu, tunaenda kuangalia mpira. Kitu ambacho mimi binafsi huwa kinikwaza sana. Wanatamani siku moja nipate nafasi, afu nioneshe uzalendo wangu. Yaani shangilie timu yangu mwanzo mwisho. Lakini sasa ndio hivyo, mashabiki wengi ambao wanakwenda uwanjani bado hawaendi kuisupport timu ya taifa ya Tanzania, wao wanaenda kuangalia mpira. Kwa hiyo wanahitaji kufundishwa kwamba hata kama tuko nyuma kwa mabao matatu, lakini bado tuamini ni mpira, tunaweza tukasawazisha na mwisho wa siku wajikuta kwamba mechi tunashinda. Lakini sasa tukifungwa, unaona kama uwanja mzima umeloana. Unaona kabisa ni kama imenyeshwa mvua, tunatulia. Kwa hiyo tunazidi kuwaumiza wachezaji na kuwanyongonyesha na kuona kwamba pengine hatuwezi kushinda mchezo.
1: Sawa.
0: Kila laheri kwa Stars kwa kweli. Tunaomba Mwenyezi Mungu awe na sisi tutashinda mechi inshallah.
1: Sawa. Tu anasema hivyo, kila laheri kwa timu ya taifa. Tumsikilize pia Simon Msuva. Yeye kwa upande wa wachezaji anazungumza vipi maandalizi ya koje? Huyu hapa Simon Msuva.
2: Na leo ndio siku yetu ya mwisho kabisa ya kabla ya kusafiri, lakini pia maandalizi ni mazuri kama mnivyoona. Mambo mengine tunamwachia mwalimu mwenyewe kwa upande wake. Ila sisi kama wachezaji tuko tayari. Na kwanza TFF kuwapa ruksa today, yani leo hii kuwa na sisi, kuja kufly na sisi, kuja kupiga picha na sisi, ni kitu ambacho sisi kama wachezaji tumekifurahia kwa kweli. Kwa hiyo tunaomba dua yao, lakini pia tunaomba support yao, waje kwa wingi Zanzibar, waje kutupa support ili tuweze kushinda hii mechi.
1: Haya, sawa. Kubwa zaidi ni support kwa mashabiki ili wachezaji waweza kushinda hiyo mechi ya kesho. Sasa tutazame pia timu ya taifa ya Tanzania. Hii ni chini ya miaka 20. Leo hii saa 9:30 Arasila itakuwa inashuka dimbani tu Ramadhani kuweza kucheza na Sudan katika mchezo wa finali ya Sikafa ambayo pia mshindi na mshindi wa pili, si ndio? Na maana anayemaliza nafasi ya kwanza na nafasi ya pili wao tayari wana tiketi ya kufuzu michuano ya AFCON mwakani pale nchini Ghana chini ya miaka 20. Tuitazame Tanzania ambayo imekuwa na mwenendo mzuri kabisa, ikiwa imeshinda michezo yote ambayo imecheza hadi hivi sasa.
0: Sina shaka na timu ya taifa vijana chini ya umri wa miaka 20 kwa kila ambacho wamekuwa kikionyesha, kwa kiwango bora ambacho tumekuwa tukiwaona mara kwa mara wanapokuwa wanatuwakilisha. Mimi nasema bado tuna hazina ya timu za vijana ambazo ni bora sana. Niwapongeze shirikisho la mpira kwa maana ya TFF kwa kila ambacho wanakifanya, lakini pia nipongeze benchi la ufundi kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya. Kwa mimi naamini kabisa kwamba kila kitu kimeshafanyika. Maandalizi ni mazuri na ukiangalia vijana wana morali kubwa na wanaonesha kabisa kwamba wana kila sababu ya kutupa heshima kwa maana kulibeba kombe hili, pamoja kwamba nafasi tayari imeshapatikana, lakini bado mimi nasema tuna kila sababu ya kuweza kuheshimisha nchi, lakini pia kushinda mchezo wa leo ambao Watanzania wanatamani, kwa sababu Tanzania wanapenda sana mpira, Tanzania wanapenda sana timu yao, lakini huwa wanakufa moyo kutokana na baadhi ya matokeo mengine ambayo yanatokea. Kuna wakati tunafungwa sio kwamba tuwezi, yani kuna wakati tunafungwa katika mazingira ambayo unajiuliza kwamba tumefungwaje, kwa sababu utakuta kwamba pambano tumelishika na kila kitu kianajabu kuangalia tunafanya kwa usahihi, matukio mengi uwanjani tunafanya kwa usahihi, lakini kuna baadhi ya makosa madogo madogo, na si tatizo ambalo liko kwenye timu za vijana mpaka timu ya wakubwa. Yani kuna mabao tunafungwa nyakati ambazo unawaza kwamba tulishindwa nini kuweza kudhibiti hali na tukamaliza mechi bila kufungwa, kwa sababu kuna mazingira kwa tunafungwa dakika za mwishoni sana, au tunafungwa bao kati ya kujisahau. Yani sio kwamba tumezidiwa mechi, lakini natokea tu papatu tunafungwa bao. Sasa unajiuliza kwamba ni nini ambacho wachezaji huwa wanakuwa kinawatokea ndani ya uwanja na kujikuta kwamba tunapoteza mapambano mengi kirahisi. Lakini naamini kwa mipango thabiti ambayo naiona, morali ambayo vijana wanayo, mimi sina shaka, japo tunacheza na timu bora sana, sikwambie mtu, Sudan miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri sana katika soka la vijana, na achilia mbali masuala ya kisiasa ambayo yamekuwa kwa changamoto, lakini bado unaona pamoja na kupitia nyakati ngumu, lakini bado unaona kabisa kwamba wanazalisha vijana wengi ambao ni bora. Kwa tuenda kushuhudia mpira mzuri sana na ushindani, lakini mwisho wa siku mimi bado na imani ya kwamba vijana hawa watatuangusha, kwa sababu wana uzoefu wa kutosha, baadhi ya vijana wanachezea timu za ligi kuu, kwa naamini kabisa kwamba kuna kitu ambacho wanacho. Kwa hiyo kama wataamua kujitoa kabisa na kujua kwamba thamani ya kuivaa jezi ya timu ya taifa ya Tanzania, na kujua mashabiki huwa tunataka nini. Wajua si mashabiki wanaumia sana, sikwambie mtu. Yaani sio shirikisho, sio viongozi, sio makocha, sio wachezaji, shabiki anaumia sana. Na shabiki anapenda kuona timu yake inashinda. Kwa hiyo kama watashinda mchezo leo, naamini kabisa kwamba pia ni mwanzo mzuri kwao wa mafanikio na pia ni maisha yao. Kwa hiyo najua mawakala ni wengi wanafuatilia, na timu nyingi zinaangalia sana vijana, kwa sababu ukihitaji kutengeneza timu ya baadaye kubwa ya ushindi, hata kama ni klabu, lazima utafute vijana ambao unajua kabisa kwamba utawatumia kwa muda mrefu, vijana ambao anakuwa amekuwa katika makuzi mazuri ya soka. Sasa timu za vijana hizi wao wana nafasi kubwa sana kutoka kuliko mchezaji ambaye anachezea klabu, kwa sababu unakuta unacheza klabu labda mafanikio yameka 28, 25, 26, sasa inakuwa ni ngumu kwako kutoka. Lakini kwa vijana hawa chini ya miaka 20 ndio muda wao wa kutoka nje ya ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo ni mechi ambayo inatakiwa pia walidhihirishie bara la Afrika kwamba kuna kitu wanacho, walidhihirishie dunia ya kwamba kuna kitu wanacho, na kwa sababu ni mechi ambazo zinaangaliwa na watu wanafuatilia, ni maisha yao, achilia mbali kushinda, tayari wamefuzu, lakini tayari wamejitengenezea sasa hatua moja, kwa maana ya mguu mmoja kupiga kwa ajili ya kutoka katika ardhi ya Tanzania na kwenda kwenye maeneo mengine kwa ajili ya kwenda kucheza soka la kulipwa na kuzidi kuchanua wigo. Sasa tunakuwa na wachezaji wengi ambao wanacheza soka la kulipwa. Kwa mimi nasema kwamba ni mchezo ambao wana kila sababu ya kuonesha uwezo wote, kwa sababu watu wanawafuatilia, timu mbalimbali zinafuatilia, mawakala wapo uwanjani wanaangalia wachezaji. Kwa hiyo ni muda wao wenyewe, na nadhani wakumbushwe hili sana kwamba ninyi mnaangaliwa na mnafuatiliwa. Kwa hiyo ni muda sasa wao mwenyewe kuamua, sasa nitoke katika ardhi ya Tanzania kwenda kuangalia ambako wenzetu wameendelea zaidi kwa ajili ya maslahi na maisha yake ya baadaye ya soka.
1: Sawa bana, iko hivyo, tutazame kundi Msimbazi Simba ambao tayari safari yao ya kuelekea kule Afrika Kusini katika maandalizi ya michezo ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na michuano ya kabingwa barani Afrika. Safari imeanza leo hii ambapo watakuwa na kambi ya siku 10 huko nchini Afrika ya Kusini. Ahmed Ali anazungumza mara baada ya safari ya leo kuanza kuelekea kule Afrika ya Kusini.
3: Moja kwa watakuwa na siku mbili pekee za kufanya mazoezi. Kwa hiyo kutoka tarehe 29 kule kwao, sasa kumtoa ni ja kumleta Afrika Kusini kutoka tarehe 29 na logistics. Kwa mfano kama Kasali mechi yake ya mwisho nadhani anachezea kule kwao. Sasa kumtoa ni ja kumleta Afrika Kusini kutoka tarehe 29, anaweza akafika tarehe 30 ama tarehe 1. Kwa hiyo atakuwa na siku mbili pekee za kufanya mazoezi. Kwa hiyo tulichoamua ni kwamba hawa wachezaji ambao wapo kwenye kambi za timu zao za taifa wenyewe watakuja kuungana na timu moja kwa moja itakaporejea Dar es Salaam kuja kumalizia zile siku sita za kuelekea katika mechi za ligi kuu ya NBC.
4: Asante sana.
3: Jambo moja la mwisho nimesahau kulizungumzia. Tunakwenda Afrika Kusini kwenda kuweka kambi. Kwa kipekee kabisa Simba Sports Club tumshukuru na kumpongeza rais wa klabu ya Simba na mwekezaji Mohamed Dewji kwa kugharamikia kambi hii kwa 100% ya Simba kwenda Afrika Kusini. Pamoja na kwamba ni jukumu lake, ni katika sehemu ya majukumu yake ya kuihudumia Simba Sports Club, lakini anapofanya cha ziada hatuna budi Simba kumpongeza na kumshukuru. Majukumu yake ingekuwa tu ni kuisaidia Simba iweke kambi hapa Bunju kwa ajili ya kujiandaa na mechi hizo, lakini jukumu la ziada ambalo amejipa ni kuipeleka Simba Afrika Kusini na kubeba gharama zote. Mara nyingi majukumu kama haya inakuwa na sharing cost. Simba Sports Club kupitia wadhamini wetu tunatoa kiasi kadhaa na yeye anaongezea, jambo linakwenda. Lakini safari hii imekuwa ni ya kitofauti sana. 100% ya gharama zote za kwenda Afrika Kusini na kukaa siku 10 Afrika, tutaonesha hoteli ambayo tutafikia na sehemu ambayo tutakuwa tunafanyia mazoezi. Ni sehemu expensive mno. Ni katika hoteli ambazo zilitumiwa na timu kubwa wakati wa World Cup 2010 pale Afrika Kusini. Ni top class. Sasa haya majukumu ya ziada ambayo yamefanywa na Mohamed Dewji, sisi Simba Sports Club tuna kila sababu ya kumshukuru na kumpongeza na kulisema hili kwa kinywa kipana, ili kila mtu ajue kwamba mwekezaji wetu amefanya 1, 2, 3 chanya kwa ajili ya Simba Sports Club. Kwa hili tuna kila sababu ya kulisema na kumpongeza na kumhimiza, kumsisitiza aendelee ku. Kwanza tumeangalia urahisi wa kufikika.
1: Sawa, tumemsikiliza pia msemaji wa Simba Ahmed alizungumza kuelekea huko Afrika ya Kusini. Lakini kubwa zaidi, baadhi ya wachezaji wao hawataelekea kule Afrika Kusini, ambao wapo katika majukumu ya timu ya taifa Tanzania pamoja na nchi zingine. Kwa watasubiri wenzao watakaporejea hapa nchini, basi wataanza kuungana nao moja kwa moja. Lakini kubwa zaidi amesema safari kila kitu pesa imetolewa na Mohamed Dewji Mo.
5: Kuna kitu ambacho mimi binafsi huwa kinanishangaza, hizi safari za nje ya ardhi ya Tanzania sijijua huwa faida yake ni nini. Huwa ni mpango mwalimu kwa maana ya masuala ya kiufundi zaidi, au ni ile siasa mpira wetu wakati mwingine kujikweza na kuweza kutuliza hali ya mambo fulani hivi kuonekana kwamba mdhamini anafanya makubwa? Kuna vitu fulani vingine ambavyo mimi naamini ya kwamba viko nje ya hiki ambacho sisi tunakiamini, kwa sababu hii fedha ambayo wanaenda kupiga kambi kunaweza kutuletea striker mkubwa tu. Yaani Simba kaleta striker ambaye angekuwa zaidi ya huyu aliye naye. Yaani wako na uwezo wa kuleta mchezaji mkubwa sana hizi gharama ambazo anaipeleka timu. Na kuna wakati washa kupiga kambi Misri, wamepiga kambi nchi nyingi tu, lakini sijai kuona mimi faida hizo kambi ambazo wamekuwa kiziweka. Kama ni swala la kiufundi zaidi, kwa maana ya kocha ndo ametoa pendekezo hilo kwamba timu ielekee Afrika Kusini kwa sababu ya mazingira ya hali ya hewa Afrika Kusini, na saizi kuna baadhi ya mvua zinyeshanyesha labda kwa sababu mpinzani ambao wanakutana naye 15 Agosto unajua hawana uwanja kule kwao, uwanja ambao unakidhi michuano ya kimataifa, kwa maana kwamba mechi zipigwe pale, hawana uwanja huo. Kwa hiyo watatumia uwanja wa Kamerun, ule uwanja ambao pia timu ya taifa ya Kamerun wanautumia. Sasa mazingira ya Kamerun na Afrika Kusini na hali ya mvua na nini, yawezekana mvua zikaanza kunyesha kwa wakati huo. Kwa hiyo kuna masuala ya kiufundi kama watakuwa wameona wao ya kwamba ni mazingira mazuri kwa ajili ya kwenda kumkabili mpinzani ambao watakutana naye katika raundi ya pili, ni sawa. Lakini kama litakuwa ni suala la siasa ya mpira na hali ya Simba ilivyo na nini, makundi yamegawanyika, hawa Mo, hawa Jeruti, hawa sio nani. Kwa hiyo kama ni namna fulani ya kuzidi kumtengenezea mazingira mazuri Mo kuonekana kwamba anafanya makubwa Simba,
0: basi ni sawa. Sasa hili Simba wenyewe ndo wanajua. Ni swala la kiufundi, mapendekezo ya mwalimu timu iende Afrika Kusini, najiuza maswali mengi sana. Kwa sababu hii kambi ina manufaa gani? Wakati kuna kundi la wachezaji ambao hawatokuepo. Sasa kuna faida gani ya kuondoka na wachezaji ambao hawatumiki timu zao za taifa? Kwa maana ya kwamba wachezaji ambao wanaondoka kwenda kwenye mataifa yao, wengi ni wale ambao wana uwezo mkubwa, ndio maana wanaitwa kwenye mataifa yao. Sasa kuna kundi la wachezaji ambao hawaitwi au hawajaitwa. Wapo ambao pia ni wazuri kutoka mataifa yao, ni makubwa, wao kupata nafasi na kuwa ni ngumu na pengine roho ya timu, lakini bado unaangalia kwamba timu baadhi ya wachezaji hawatokuepo. Sasa mtu kama Kasali atakuja kujumuika na timu siku mbili za nini? Kwa unaona kabisa kwamba ni uharibifu wa fedha. Kwangu mimi sioni kama ingelikuwa timu yote inaenda kuweka kambi Afrika Kusini, ningesema linatija. Lakini kuna haja gani ya kuondoka kwa kundi tu kwa wachezaji kwenda Afrika Kusini, alafu kundi lingine litaungana na timu Dar es Salaam? Sijui kiufundi hili mwalimu ameliona vipi, au Simba ameliona vipi, anabaki ya Simba wao wenyewe na siasa za mpira wa Tanzania. Mimi nadhani ni siasa tu ya mpira wa Tanzania katika kuweka tu ule utulivu na kuweka tu mambo sawa, lakini sidhani kama ni swala ambalo kiufundi lina ubora zaidi, kwa maana kuondoka na wachezaji na wengine hawajumuiki na timu, kuna haja gani hiyo kambi sasa?
1: Okay,
0: kwangu mimi sioni kama inatija.
1: Sawa bana, tukiachana na Simba tuwatazame Geita Gold ambao pia na wao wanaendelea na maandalizi ya kuelekea katika mzunguko mwingine ya michezo ya ligi kuu Tanzania Bara. Zubeli Katwira yeye anazungumza akiwa katika uwanja wa mazoezi siku ya jana.
6: Ni fursa kwa wachezaji kupata recover, na vile vile ni sehemu nyingine ya kuweza kufanya masahisho katika yale ambayo kwa mapungufu yameonekana katika michezo iliyopita. Basi ni fursa hii kuitumia katika huu muda ambao kwa tuta train na kurudi katika ligi kuendelea na michezo mingine. Kwa hiyo ni sehemu ya kuweza kufanya maandalizi mengine ya kuongezea pale ambapo kwa umefanya vizuri, basi uendeleze, na pale mapungufu machache yaliyotokea, basi ufanye masahisho kuweza kurudi na utimamu vizuri, kwa sababu mpira unachezwa na binadamu na binadamu ni watu wa kujisahau. Inawezekana mtu katika hizo siku chache akaweza kwenda kujisahau basi akashuka. Kwa hiyo lazima uangalie load yake, kumrudisha kwa haraka zaidi ili apate performance ile ile ambayo kwa tumalizia katika mchezo uliopita.
1: Ah, sawa. Zuberi Katwira tumemsikia namna ambavyo pia ameweza kuzungumza. Kikubwa zaidi amerejea katika uwanja mazoezi mara baada ya kuwa na mapumziko mafupi. Sasa ni kujiwinda na michezo mingine ijayo ligi kuu Tanzania Bara.
0: Ameanza vizuri sana Zuberi Katwira, na ni miongoni mwa kocha ambao wana uzoefu mkubwa, akafundisha vilabu vingi tu, amepitapita baadhi ya vilabu, kwa ana uzoefu wa kutosha na ligi kuu anaijua, ameicheza, lakini pia kuna wakati ametumika kama mwalimu. Kwa ni mtu ambaye anajua fitna mpira wa Tanzania, namna gani ya kuweza kuanza, namna gani ya kumaliza. Ameanza vizuri, lakini natamani kuona kwamba hii nguvu ya pambanaji ambayo tumeiona basi amalize nayo, maana ligi ni kama mbio za marathon. Unajua mara nyingi tunaangalia kwenye kumaliza mbio. Unaweza kuanza vizuri sana ligi, lakini mwisho siku ukaja kuanza kubondwa tena raundi ya pili, mwisho siku unajikuta timu inashuka au inapoteza mwelekeo. Kwa hiyo natamani kuona kwamba hiki ambacho Geita Gold wamekionyesha, uthubutu huu, basi waendelee nao. Katika madhaifu ambayo likuwepo, mwalimu amesema ameyaona na yafanya kazi, jambo jema, lakini katika mazuri ambayo yameonekana, basi yaboreshe zaidi kusha kwamba timu inaenda kucheza kitimu zaidi, kwa sababu ni timu ambayo pia ina wachezaji wengi ambao wana uzoefu na wamecheza vilabu vingi. Watu kama kina Aubrey Chirwa wana uzoefu mkubwa. Kwa hiyo unapofanya kazi na wachezaji kama hawa ambao wana uzoefu mkubwa sana, ni jambo jema. Na naamini kabisa kwamba ni mpambanaji Zuberi. Kwa naamini kabisa kwamba huenda Geita Gold tukaenda kuangalia wale wale ambao wanapambana uwanjani, na hiki ambacho wamekionyesha katika mechi hizi sita, natamani kuona kwamba wanaendelea na kufanya vizuri zaidi pengine kuliko ambavyo hata ulianza ligi. Kwa hiyo kuanza mapema kambi ni jambo jema, na mimi nasema nawatakia tu kila laheri, maandalizi mema kuhakikisha kwamba Geita Gold sasa inabakia tena kwenye ligi na sio kushuka tena. Kwa ni swala Zuberi kuhakikisha kwamba anapambana. Ligi si mchezo, ligi ni ngumu. Lazima apambane. Kwa hiki ambacho wamekionyesha na baadhi ya mechi ngumu ngumu tumeona wanapambana, basi mimi naamini ya kwamba kwenye mechi ambazo ni za kawaida, kwa maana ya kwamba zile timu za daraja la kati ambao wao wanalingana nazo uwezo, wanaweza kufanya vizuri zaidi.
1: Okay. Sawa. Bana, iko hivyo kwa upande wa Geita, wa maandalizi yakiwa yanazidi kushika kasi hivi sasa. Lakini tutazame pia kwa upande wa Azam FC, wachezaji ambao hawajaitwa katika timu za taifa kwa ajili ya michezo ya kufuzu AFCON 2027 na mechi za kirafiki za kalenda ya FIFA, wameendelea na mazoezi pale jijini Dar es Salaam, mazoezi ya gym katika dimba lao la Azam Complex, lakini kocha mkuu Ibenge amesema licha ya changamoto ya kukosa wachezaji wengi, ataendelea kufanya kazi na wachezaji waliopo ili kuweza kuongezea makali na kuhakikisha kwamba wanakuwa tayari kwa ajili ya michezo ijayo ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Kwa Ibenge anaamini kwamba si wakati tena wa kutulia hivi sasa, ni wakati ambao Azam wanatakiwa kuendelea kujifua ili kujiweka sawa katika michezo mingine ambayo inafuata. Tumsikilize hapa Ibenge. Pia tena kutazama kwa undani zaidi.
7: National team tuna wachezaji wengi waliokwenda kwenye majukumu ya timu za taifa kama Mubiru, Mano, lakini pia kwa vijana chini ya miaka 20 na chini ya miaka 23. Na ni wachezaji 12 ambao tunawakosa. Na wote waliosalia lazima tuhakikishe tunapandisha ubora wao kuendana na mahitaji. Na sio kitu kigumu, kwani tuna vijana wengine katika akademi zetu. Hivyo tunaweza kuwachukua ili kukamilisha kundi langu. Hivyo tunapaswa kujituma, na unavyoona leo tumeanza kurejesha utimamu wa mwili asubuhi hii. Tumeanza na gym na mchana tutaendelea na mazoezi ya nje ya uwanja ama nje ya gym. Na pia tuna uwezekano wa kuwa na michezo miwili ya kirafiki kabla ya mchezo dhidi ya Coastal Union.
1: Sawa, sauti ni kwa hisani ya Azam Sport, Azam Television. Tuwa Ramazan tunisikiza pia Ibenge katika nafasi ya maandalizi tu ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Hawajaanza vizuri hivi, na mechi ya mwisho tumeshuhudia wakitoka kuchapika mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Kunda Msimbazi Simba, lakini hawajapoa. Maandalizi yanaendelea kwa upande wao.
0: Ya, ni kweli kabisa. Miongoni mwa makocha bora sana barani Afrika na duniani pia, kocha Ibenge, japo namhurumia kwa sababu msimu mwingine tena ambao sidhani kama kutakuwa na miujiza kutokana hiki ambacho nimeona ameanza nacho katika raundi ya awali hii. Kama unahitaji ubingwa, lazima uhakikisha kwamba walau timu ambazo unazidi uwezo zifunge, lakini pia hata wakubwa ambao wanakuharibia pia uhakikisha kwamba unapata matokeo kwao. Hata kama ni alama moja au hata kama ni alama tatu, hakikisha kwamba unapata matokeo. Ibenge, miongoni mwa vitu ambavyo vina muharibia, nasema miongoni mwa timu ambayo sidhani kama itanyanyua tena CV yake, bado naona itakuwa ni ngumu sana. Unajua kwa Azam kuna kitu ambacho kinakosekana, kwa maana ya kwamba ile nguvu ya upambanaji. Wachezaji wao ukiwaangalia ni wachache sana ambao wana nguvu ya upambanaji. Unaona kabisa kwamba wanajitoa kwenye timu, na hata kama matokeo yako tofauti unaona wanavumia. Lakini baadhi ya wachezaji naona Azam pale wanacheza kama kazi tu. Yaani sioni ya kwamba wana mapenzi na timu, kuona ya kwamba wanaipambania timu, sioni. Sasa Ibenge kitu anatakiwa akiingize kwenye timu yake hakipo. Na viongozi wa Azam natakiwa walione hilo. Wachezaji wazuri sana. Unajua sio kwamba Azam wanapata matokeo mabovu kwa sababu ya kosi chake kibovu, hapana. Yaani wanachokosa naona ni ile ari ya upambanaji unaokosa Azam. Sasa Ibenge anatakiwa kitu akifanya haraka. Mbinu peke yake haziwezi kumsaidia kupata matokeo. Kuwa na wachezaji bora haiwezi kusaidia wakati mwingine tu kupata matokeo, bali unahitaji pia kuwa na nguvu ya upambanaji ndani ya dakika 90. Wachezaji wajitoe kuhakikisha kwamba timu inashinda. Sasa tofauti na hapo, kwa Azam tutaenda kuwaona ni wale wale. Kila ambacho wanakifanya ni kile kile cha siku zote. Mwisho siku naamini Benga anaweza kaondoka hapa kwenye ligi yetu, na kuona kwamba pengine atafute changamoto sehemu nyingine, kwa kuona kwamba pengine mazingira ya timu yamekuwa yako tofauti. Kwa hilo Azam anahitaji kufanya kazi ya ziada. Lakini bahati mbaya ni kwamba sasa hata hawa ambao wanafanya nao mazoezi si wale ambao wanawapa nafasi sasa kwenye timu, kwa maana wachezaji ambao wengi wao hawana nafasi kwenye kosi cha kwanza. Sasa lakini kwa wachezaji ni muda sasa kumuonesha mwalimu kitu. Kwa wale ambao walikuwa hapati nafasi, ni muda wa kumuonesha mwalimu kwamba tuna kitu cha ziada, pengine sisi tufikirie. Lakini kwa mwalimu ni kwamba changamoto ambayo anaiona ni kwamba kuna baadhi ya makosa ambayo ameyaona anatamani kuyarekebisha, lakini nyota wake sasa ambao ndo anawatumia hawapo, wameshaenda kwenye majukumu mengine. Kwa hiyo hapa faida inabakia kwa wachezaji sasa ambao wapewi nafasi wamshawishi mwalimu. Lakini kwa maana mwalimu kupata kile ambacho alikuwa anakitaka na mbinu zingine kuingiza kwenye timu, hii kidogo itakuwa inampa changamoto kubwa sana. Lakini mwisho siku atakiwa kufanya kazi ya ziada sana. Ligi ni ngumu, anahitaji kufanya kazi ya ziada kuonesha kile ambacho amekifanya kwenye mataifa mbalimbali alikopita. Bado hajawasaidia Azam, bado hajawapa kile ambacho Azam walikuwa na matumaini makubwa kutoka kwake, lakini mimi ninachokiona ni nguvu tu ya upambanaji ipo Azam.
1: Sawa. Maana iko hivyo, aliyekuwa kocha mkuu wa Mtibwa Sugar, MK Yusufu Chipo, amefikia makubaliano kujiunga na kikosi cha Stand United cha Malawana ya mjini Shinyanga kwa lengo la kuweza kupambania katika ligi ya championship kwa msimu 2026-2027. Kocha huyo aliyezifundisha timu mbalimbali za Tanzania ikiwemo Pamba Jiji, Coastal Union, TRA United zamani kama Tabora United, amejiunga na kikosi hicho kwa mkataba wa mwaka mmoja baada ya kuachana na Mtibwa Sugar kwa msimu 2025-2026. Lengo bana la Stand United ni kuweza kupanda ligi kuu Tanzania bara, ambapo hali hivi sasa katika michezo miwili ambayo wamekwisha cheza wamekusanya alama zote sita, kwa hiyo wapo katika nafasi ya uongozi wakiwa pamoja na KMC kwenye nafasi mbili za juu, timu zote zikiwa na alama sita. Stand United Chama la Wana
0: tumewamiss kweli kweli. Dah, wana tumewamiss sana sana. Unajua ni timu ya Masela, ni timu ambayo iliingia kwenye changamoto tu kwa baadhi ya watu ambao wakati mwingine wanaamini kwenye mpira kuna fedha nyingi, kwa hiyo huwa wanajitokeza timu inapofanya vizuri au pale ambapo wadhamini wanakuja ndio baadhi ya watu wanaonekana na kuhodhi baadhi ya vitu kwenye timu. Mgogoro wao ulikuwa mkubwa sana ambao mpelekea Stand kuweza kufika huko, lakini naamini kama angelikuwa moja pengine bado tungeenda kuangalia Stand cha Malawana likiendelea kufanya vizuri, lakini bado nafasi ipo, ni wao wenyewe watu wa Shinyanga kuhakikisha kwamba timu inarejea tena ligi kuu tena kwa kishindo. Yusuf Chipo ni miongoni mwa makocha ambao wana uzoefu mkubwa sana na ligi ya Tanzania, amefundisha vilabu vingi, amepita maeneo mengi, kwa hiyo anajua mazingira ya Tanzania, analijua soka la Tanzania, anajua fitna mpira wa Tanzania. Kwa hiyo nini cha kufanya kuweza kupanda tena ligi anajua. Sasa ni swala la kuona kwamba wanaweka mipango thabiti, mipango mizuri. Kupanda ligi huwa si kiwango bora tu na wachezaji bora, kuna baadhi ya vitu vingi natakiwa vielewe na ujue siasa ya kuweza kupambana kule, kugumu sana kule chini kuweza kuipandisha timu, sio jambo dogo. Kwa hiyo lazima afanye kazi ya ziada kuwasaidia Stand United warejee. Sasa ni wao wenyewe kuisupport timu, kumpa ushirikiano mwalimu kuhakikisha kwamba timu inarejea. Tumewamisi sana kwa kweli Stand United.
1: Chama la
0: na Yusuf Chipo ni mzoefu. Kwa minaamini wakimpa ushirikiano mkubwa ana uwezo wa kurejesha Stand tena tukawashuhudia Chama la Wana kwenye ligi kuu.
1: Okay.
0: Inawezekana.
1: Sawa. Bana iko hivyo, ni somo ujumbe wako mfupi ambao umeutuma hapa kwenye benchi la ufundi. Nikianza naye huyo hapa anasema benchi la ufundi anaitwa Wilson Masalu Magibinga wa Masanza Kona, anasema wana Simba tumezoea kuliwazwa pale Mo anapokosea kusajili hizo pesa wanazoharibu kwenda. Ujumbe wako umeishia hapo. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa anaitwa Lugega Josia Nyangaro Riangalo kutoka pande za Bugoji Kandelema, anasema itakia Simba pamoja na timu yake ya Tanzania kwa maandalizi yao. Yeye ameandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa, ujumbe mfupi ambao ameweza kutuma kwenye benchi la ufundi, Marwilo Ndamo anasema hao walioamua Simba enda Afrika Kusini wana kivuruga kikosi tu, hakuna lolote, kaandika hivyo. Mashaka Jinai wa Kigutu anauliza vipi kuhusu sakata la Isra Mwenda na Young Africans, limefikia wapi? Lipo kwenye chama cha wachezaji Sitanza. Anaitwa Bakari, yupo Mwanza, hakika leo amefurahi sana kumsikia master uchambuzi hapo Mazingira FM. Si mwingine ni Twa Ramadhani, hakika anasema ni professional sana kwa kuchambua soka hapo Mazingira FM. Sawa, yupo tu Ramadhani. Mwingine hapa anasema benchi la ufundi msome kama Yohana Mayala akiwa pande za Kuisaenga, naiombea ushindi Tanzania kwa magoli mawili tu. Yeye kaandika hivyo. Asante pia kwa nafasi ya kwako. Mara nyingi anasema tunawatupia lawama makocha, hata wachezaji nao wana changamoto, wanataka kocha ingie uwanjani acheze, wao wanapambana. Anaitwa Sala, kamaliza tu hivyo. Asante pia. Mwingine aliyetuma ujumbe benchi la ufundi anaitwa Mbaragane Family, anasema yuko pale Nyasura Bunda, kila laheri Taifa Stars, maandalizi mema ya kuvuna ushindi, kaandika hivyo. Asante pia. Mwingine aliyetuma ujumbe benchi la ufundi Ndolo Ngusa kutoka Blenda Buffet, hakika timu ya taifa ya Tanzania kesho shinde, maana anasema tuko nyuma kwenye linki ya FIFA, linki za FIFA. Sawa, asante pia kwa ujumbe wa kwako ambao umeweza kutuma. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa anasema anaitakia timu ya taifa maandalizi mema, anaitwa Nebas kutoka Musoma Nyasho, kaandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa Joel Lutandiga kutoka Kalemera, anaombea timu yake ya taifa ushindi, kaandika hivyo. Pochi Nene kutoka Mwaginai, Yanga anashinda sana hiyo tarehe 10 Aya, umeandika hivyo. Mwingine benchi la ufundi anaitwa Majura kutoka na Muhura. Hivi AFCON iliyopita ni nchi gani iliyotoa ndoo? Bado kizungu mkuti hadi sasa. Senegal walikabidhiwa ubingwa baadaye wakapoka akapewa Morocco. Senegal wakakataa kurudisha kombe, wakaenda kasi, bado maamuzi hayajatolewa hadi leo. Benchi la ufundi hapa aliyetuma ujumbe anasema alitoka Kakatinga Masinono, kwa awamu hii Simba bingwa na Yanga watapigika tarehe 10. Yeye kaandika hivyo. Asante pia kutokea hapo. Benchi la ufundi Pascal kutoka Mhoji kwa sasa yupo pale Kablabula. Hivi Messi amekaa misimu mingapi Barcelona? Tutajumuisha atakwambia si mingi sana pia. Benchi la ufundi anaitwa Magile kutoka Lamadi Itabu. Yeye anasema anaombea timu yake ya Tanzania ushindi hapo kesho. Jumbe mwingine hapa ambao umetumwa, benchi la ufundi anaitwa Daudi Mahadha Gululi. Jamani, huyo msemaji wa Simba mbona waga ni muongo sana, asemaji ukweli. Moha na hela, huo ni uongo tu boy. Maseke tareja, Moha na hela kijana
5: labda mjui vizuri,
1: tajiri namba 14 yule Afrika, labda pesa ni issue ya kuzitoa kwenda kwenye timu ndio uzungumzie hivi. Sawa. Mwingine aliyetuma ujumbe benchi la ufundi ni Kakatinga Masinono. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa Baba Zawadi au Baraka Kija Nzige, Simba chama hatari sana. Yeye kaandika hivyo. Asante bana kwa ujumbe wako kwa msikilizaji. Tutazame pia taarifa nyingine na twende pia katika anga la kimataifa, tukaangazie taarifa mbalimbali pia za michezo. Leo toa pia kuna kwa michezo ambayo itapigwa kwa nia kufuzu AFCON 2027. Ambapo michezo hiyo mchezo mapema kabisa saa 10 kamili jioni, Namibia zidi ya Congo, wale Congo Brazzaville.
5: Congo Brazzaville.
1: Yes, saa 10 kamili jioni. Congo DRC wao watakuwa wanacheza na Equatorial Guinea saa 1 kamili jioni, saa 1 kamili usiku tuseme hivyo. Libya zidi ya Botswana usiku saa 1, lakini Mauritania zidi ya Afrika ya Kati saa 1 usiku, lakini baadaye ni Cameroon na Komoro saa 4 kamili usiku. Ivorian au Ivory Coast Cote d'Ivoire watakuwa wanacheza na Ghana, moja mechi nzuri pia tuende kuitazama hapa. Sierra Leone zidi ya Zimbabwe saa 4 kamili usiku, na wakati Tunisia zidi ya Uganda itakuwa ni saa 4 kamili usiku. Ni mchezo ambao itapigwa leo hii. Ivory Coast Cote d'Ivoire zidi ya Ghana, mechi nzuri kabisa hii. Cote d'Ivoire watakuwa wenyeji.
5: Mechi bora sana kuangalia, na mataifa yote ni makubwa. Ongelea mataifa makongwe na makubwa katika soka barani Afrika, basi unaongelea Ghana pamoja na Cote d'Ivoire. Hapo kuna baadhi ya vizazi vimepotea, hatuwezi kuvirudisha, lakini bado uwezo kamalize ile ladha ya mpira ambayo imebalia imebakia katika nchi ya Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire bado wako vizuri zaidi. Mimi turufu yangu ukiangalia katika mchezo wa leo, bado mimi nawapa nafasi kubwa sana Cote d'Ivoire dhidi ya Ghana. Ghana ambayo natamani ile Ghana ya miaka ile, japo ni ngumu kuja kuiona, lakini bado mimi naamini ya kwamba kwa sasa Cote d'Ivoire wana kizazi bora sana sana sana sana, na wana vipaji vingi sana pengine kuliko hata Ghana. Lakini mpira wa miguu hauangalii kipaji. Mpira wa miguu hauangalii jinsi ambavyo unamiliki mpira, jinsi ambavyo umetawala dimba dakika 90, ni namna ambavyo mwalimu tu anaona ya kwamba yeye madhaifu yake yako wapi na namna gani ambavyo anaweza kutumia kuweza kupata matokeo kutokana na madhaifu pia mpinzani wake. Kwa hiyo ni mechi kubwa sana. Kuongelea mataifa makubwa ya soka barani Afrika, basi huwezi ukaacha kuwataja Cote d'Ivoire pamoja na Ghana. Mechi nzuri sana ambayo nadhani kwa wale ambao wanafuatilia si ya kukosa hii. Ni mechi ya kwenda kuangalia bwana.
1: Okay, sawa. Bana, ni michezo ambayo itapigwa kwa upande wa Afrika leo hii, lakini michezo mingine ambayo itapigwa kule Ulaya ni UEFA National League ambayo tutashuhudia Uholanzi zidi ya Ujerumani saa 3:45 usiku. Norway zidi ya Denmark itakuwa ni saa 3 pia na dakika 45 usiku. Ureno zidi ya Wales itakuwa ni saa 4 na saa 3 pia na dakika 45. Serbia zidi ya Ugiriki pia itakuwa ni saa 3:45 usiku. Uholanzi zidi ya Ujerumani pia mechi nzuri sana hii.
5: Ingine kubwa kufuatilia na kuangalia pia ya
1: Sawa kasi. Lakini pia michezo mingine ambayo itapigwa leo hii Austria zidi ya Israel, mechi itapigwa saa 3:45 usiku. Kosovo pia wao watakuwa wanacheza na Ireland, itakuwa ni saa 3:45 usiku. Andorra zidi ya Malta pia Lichesnia zidi ya Lusenia pia ni mechi ambayo itapigwa saa 3:45 usiku. Hiyo ni michezo ambayo itapigwa kule Ulaya. Kwa hiyo sasa ni wiki ya kimataifa. Lakini kuna michezo mbalimbali pia ya kirafiki kama South Korea na Ecuador, mechi itapigwa saa 10 kamili jioni. Itakuwa ni saa 8 kamili mchana, lakini China zidi ya Maldives itakuwa ni saa 8:45 usiku. Ni miongoni tu wa mechi ambazo zitapigwa leo hii katika nchi mbalimbali. International break hii hapa. Hakuna ligi wala kitu gani au mwenzake na ligi sasa hivi. Kila timu inapambana kuweza kuhakikisha wanajiweka vizuri tu kwenye zile ranking za FIFA.
5: Za FIFA ya.
1: Sawa. Bana tutazame taarifa nyingine. Mikel Arteta bana amekubaliana kuongeza mkataba na Arsenal.
5: Jambo jema sana.
1: Mkataba wa muda mrefu. Ataendelea kuwepo na atakuwa ni kocha ambaye analipwa pesa nyingi sana kwenye ligi kuu ya England, pengine kuliko makocha wote. Sasa Arteta alijiunga na Arsenal 2011. Kwa ada pauni milioni 10 kama mchezaji hapa tunazungumzia 2011 akiwa na klabu ya shinda mataji mawili FA Cup kabla ya kustaafu soka. Kwa hiyo alistaafu pale, hakuwahi kucheza timu ya taifa ya Hispania katika ngazi ya wakubwa, lakini aliwahi kuiwakilisha katika ngazi za vijana
5: akiwa katika timu za vijana.
1: Kwa ukitazama wakati wa Mikel Arteta pia kwenye eneo la kiungo, alafu angalia Spain namna ambavyo ilivyokuwa.
5: Spain huwezi shangaa ni neno ambalo kulikuwa na utajiri wa viungo wengi sana ni. Sasa kwa kina Sesi wanafanya vizuri, ilikuwa ni ngumu sana yeye kuweza kupata nafasi, lakini mwisho wa siku bado alikuwa ni kiungo bora sana. Yaani kutoitwa kwenye timu ya taifa ni kutokana na taifa lake kuwa na nyota wengi, na wakati mwingine mfumo wa mwalimu na mahitaji ya mwalimu pia, anataka wachezaji wa aina gani. Unajua sio kila ambaye haitwi timu ya taifa anakuwa haielewi au sio mchezaji mzuri, ni mahitaji ya mwalimu kutokana na mfumo anaotumia mwalimu. Wewe unaweza kuwa mchezaji mzuri sana, lakini kwa kikosi chake na mfumo anaotumia ukawa hauendani, kwa hiyo mwisho siku akakuacha. Lakini hata Arsenal miongoni mwa vitu vikubwa ambavyo amevifanya, huwezi ukamweka kando miongoni mwa malegendari ambao wamefanya makubwa sana pale Arsenal, lakini bado amerudi kama mwalimu na unaona kila ambacho anazidi kuonyesha. Kwa hiyo utamaduni wa Arsenal anaujua, amecheza mpira pale, anajua nini ambacho Arsenal wanakitaka, soka lao, wanacheza soka la aina gani. Arsenal siku zote wanacheza soka la kuburudisha, soka tamu, soka zuri, soka la kiufundi, lakini pia na matokeo yanapatikana. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye mimi natamani kuona kwamba anaendelea kusalia Arsenal zaidi na zaidi, kwa sababu umri bado ni rafiki kwake. Pengine pia aingie kwenye rekodi za Professor Arsene Wenger pia kukaa kwenye timu kwa muda mrefu. Kati mwingine kuna faida yake kama unafanya makubwa zaidi. Kwa hiki ambacho amekionyesha, lazima utamani kuendelea naye. Inawezekana akafanya makubwa pengine hata haya ambayo ameyafanya. Kwa kila laheri, kama unampa mkataba ni jambo jema na furaha kwa mashabiki wa Arsenal pia kumbakiza kocha wao kipenzi.
1: Okay. Ronaldo bana anasema hawezi kustaafu sasa hivi timu ya taifa ya Ureno. Anasema Ureno wenyewe akimkataa, basi ndipo ataweza kunyosha mikono juu na kustaafu soka. Lakini anasema sasa hivi bado na yupo katika timu ya taifa, maandalizi ya michezo ambayo inafuata.
5: Ninachompenda Ronaldo ni kwamba ni mchezaji ambaye anatamani mafanikio na rekodi. Yeye ni mzee wa rekodi. Kwa kuendelea kuitwa, anaongeza idadi ya michezo aliyochezea timu ya taifa ya Ureno. Kwa kwake yeye ni jambo la maana kuliko wale ambao hawataki kumuona. Sasa kwake yeye ana malengo. Kwa maana kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao pengine wamecheza timu ya taifa ya Ureno mechi nyingi, lakini bado pia kuifungia mabao mengi, na bado pia anatamani kuona kwamba anaweka rekodi nyingine achilia mbali umri wake, lakini kuendelea kuyafanya makubwa. Lakini kingine ambacho ziada pengine watu wanaweza kushindwa kujua, uwepo tu wa Ronaldo hata kama hachezi, yani hata kama hakupi kila ambacho anakitaka, hata kama hawezi kuwa Ronaldo yule wa kipindi kile, lakini uwepo wake tu kwenye timu ya taifa ni jambo la maana kwa vijana hawa ambao nao wanapambana siku moja wawe kama yeye. Lakini bado sauti yake, ushauri wake na saa zake, unamwona Ronaldo hata kama yuko nje amefanywa mabadiliko, bado unamwona huwa anasimama kama kocha tena. Kuna baadhi ya vitu ambavyo anakuwa anahamasisha timu. Kwa hiyo kila timu inatamani kuwa na mchezaji mkubwa kama Ronaldo. Kwa hiyo uwepo wake kwenye timu ya taifa ya Ureno, watu wasichukulie tu lazima acheze, lazima afunge kama Ronaldo yule. Hapana, ndio shida ambayo watu wengi wanataka kumlazimisha Ronaldo huyu wa sasa hivi awe ni yule wa miaka 10 nyuma, kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo kikubwa ni uwepo wake kwenye timu ya taifa. Haijalishi anacheza au hachezi, uwepo wake tu Ronaldo ni jambo moja kubwa sana kwa wachezaji na faida kubwa hata katika vyumba vya kubadilishia nguo pia.
1: Sawa. Sasa bana, Virgil van Dijk alitangaza kustaafu soka la kimataifa mara baada ya finali za kombe la dunia, lakini ametengwa mzi wake na amerejea.
0: ni uzalendo. Hata Samata nitamani kuona kwamba pia anabadilisha mawazo. Miongoni mwa watu ambao nimepinga sana kustaafu kwa bwana Samata, kwa sababu kama unaweza kufunga ligi ya Ufaransa ambayo ni ngumu, unashindwa nini kuweza kuisaidia taifa lako? Mimi siamini kama amechoka kihivyo. Hapana, bado natamani yule mzalendo kama Cristiano Ronaldo aendelee kuipambania timu yake ya taifa. Hata alikuwa msikiza juzi Msuva anasema miongoni mwa vitu ambavyo amevimiss na ameumia ni Samata kuondoka kwenye timu ya taifa Tanzania. Kwa hiyo ni mawazo yake, namtakia kila laheri, lakini nitamani kuona kwamba siku moja tena anarejea Sama Goal kwenye timu ya taifa Tanzania. Bado timu inamhitaji. Haijalishi kwamba atacheza dakika 10, atacheza dakika 20, uwepo wake tu yeye kwenye timu ya taifa ni jambo la maana sana.
1: Sawa, kwa hiyo hivyo bwana Virgil van Dijk amerejea katika timu ya taifa na yupo katika maandalizi tu ya michuano hii ya kimataifa wakati huu wa mapumziko.
0: Bado ana nguvu.
1: Yes, bado ana nguvu, naamini hivyo. Kuna kitu anaweza
0: kufanya. Bado kuna kitu anacho.
1: Kwa bwana iko hivyo. Sawa, sisi tumehitimisha hapa benchi la ufundi, naamini 2:30 pia usiku. Tutakutana huko, tutakuwa tumeandaa mengi zaidi ya kimichezo. Endelea kuisikiliza Mazingira FM. Mimi ni Msa Charles Kagole, niko na Twaha Ramadhan hadi wakati mwingine na mara nyingine tena. Mwanikaba nakwambia si dola.

0: Imetimia saa sita kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Aibu na hofu ya kuonekana dhaifu vimetajwa kwa miongoni mwa sababu zinazowafanya baadhi ya wanaume mkoani Mara kushindwa kutoa taarifa za ukatili. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu leo Alhamisi Septemba 24, 2026 amepandishwa kizimbani katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam. Na katika habari za kimataifa, watu 248 wamefariki katika ajali za majini nchini Ujerumani kuanzia mwanzoni mwa Mei hadi Septemba 15. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Butiano. Aibu na hofu ya kuonekana dhaifu vitajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazofanya baadhi ya wanaume mkoani Mara kushindwa kutoa taarifa za ukatili wanaofanya ndani ya familia na kutafuta msaada wa kisheria. Hayo yameelezwa na wadau wa msaada wa kisheria na viongozi wa jamii wilayani Butiama katika mahojiano na Radio Mazingira FM kuhusu ukatili wa kijinsia. Hasa wa msaada wa kisheria kupitia Mama Samia Rego Eric Grayson Martin amesema baadhi ya wanaume hukumbana na vipigo, udhalilishaji na ukatili wa kisaikolojia, lakini huogopa kufikisha malalamiko yao kwenye mamlaka kwa hofu ya kupoteza heshima.
1: Sasa mtu anakuta anaambiwa, ndio maana wanaume wengi sasa hivi wanaambiwa mwanaume suruali kwa nini? Lakini hilo ni ukatili, ukatili wa kisaikolojia tunasema huo. Ukishakuwa vile mwanaume anakuwa inferior ndani ile. Tena hawezi kujitokeza na kujitutumua mbele ya familia yake na watoto wake au katika jamii. Sasa na mara nyingi wanaume kama huku kwetu huku ni kanda maalum, kanda maalum. Unakuta mwanaume sasa akishamilikiwa na mwanamke anapigwa sana sana mtu mwingine. Hawezi kutoka, atajiona yeye katika, tukiona kasima katika jamii yetu, atachekwa na jamii, atajiona yeye sio wa thamani, atajiona yeye sio kitu tena katika jamii. Au kama anafanywa ndani chumbani huu katili, alafu nje anaonekana mtu wa kuheshimiwa, akitoka watu akijua heshima yake itashuka. Kuna kutai mchangamoto ambayo mtu anaamua afe kiume ili heshima yake ilindwe.
0: Grayson anasema ukimya huo unaweza kusababisha baadhi ya wanaume kuchukua hatua zenye madhara badala ya kutafuta msaada wa kisheria.
1: Wachache sana. Wachache sana, unaweza kutata kwa mwezi mtu mmoja au wawili. Tena anaweza hata asije kabisa ofisini. Anaweza kupigia simu. Sana sana watapiga simu. Sio kufika physical kuonana na wewe mshauriane, hivi hawezi kupoteza, anapoteza nauli hivi hawezi. Kwa hiyo atajitahidi apige tu simu, mtamshauri hivi hivi hivi, basi mtu anaamua mwingine anajinyonga. Lakini ukifuatilia kile anakuambia mapenzi, umeona kama makajana na mtu hapo kibakari akaa akajipiga risasi, lakini mapenzi hivyo hivyo ni mambo tu ya mahusiano. Lakini mara chache yani hizo kesi ambazo mtu maamuzi magumu ambayo ameyafanya lakini hajapata kesi kama hizo.
0: Kwa upande wake, Veronica Wazita Lucas, mjumbe wa serikali ya kijiji cha Butiama, amesema dhana kwamba madawati ya kijinsia kwa ajili ya wanawake pekee pia inaweza kuwafanya wanaume kusita kuyafikia wanapokuwa wanakabiliwa na ukatili.
2: Wanaume wenyewe si rahisi kujitokeza. Kwa mfano leo hata ukiangalia kuna kitu inaitwa dawati la jinsia. Ndio maana likaitwa dawati la jinsia. Halikubagua mwanamke, mtoto wala mwanaume. Lakini mara nyingi dawati wanaenda wanawake. Kwa hiyo haya makosa yanatendekaga pande zote mbili. Wapo wanawake wengine ni wakatili sana kwa wame zao, ni kweli kabisa. Yaani sasa hapo athari inakuwa ni kwa mwanaume, anaendelea kunyanyasika. Anaendelea kunyanyasika ndani kwa ndani bila kusema chochote, anaporudi nyumbani ananyanyaswa, labda anabaki kulalamika kwa ndugu na jamaa. Yani inaishia hivyo. Unazidi kupata shida, unazidi kupata manyanyaso, ndo siku ya siku unaweza kukuta mwanaume ametelekeza hata familia. Ameamua kwenda, labda alikuwa hata na kamtu kake fulani kanampa maisha mazuri, akifika karibu za kutosha, pole za kutosha, unakuta amehamia huko ametelekeza familia.
0: Wadau hao wanawataka wanaume na jamii kwa ujumla kuondokana na dhana kwamba kutafuta msaada ni dhaifu, na badala yake kutumia vyombo vya sheria, viongozi wa jamii na huduma za msaada wa kisheria katika kutatua migogoro na matukio ya ukatili.
3: Najua wanaume wanatengeneza aibu, hata kama anaumia anajidai ni jasiri, ndio maana zinachelewa kufika, lakini huaga mara chache zinawafikia watu wengine. Sio kwamba zifiki kabisa, wakati mwingine zinawafikia. Kubwa kigumu, mimi naona watu wengi ni aibu. Hakuna kigumu, kwa sababu ukiondoka kwenda mahala pa sheria hakuna ugumu wowote. Kinachotusumbua ni ugumu, ni aibu. Mwanamke anakuja na kutukana, anafanya nini? Eti unashindwa kwenda kusema. Niende niseme, alafu sasa mwanamke tena amenitawara. Ha?
0: Darisan. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu leo Alhamisi Septemba 24, 2026 amepandishwa kizimbani katika mahakama kuu ya masjala ndogo ya Dar es Salaam kuendelea kuwasilisha hoja zake za mwisho katika kesi ya uhaini inayomkabili. Katika hoja zake jana Jumatano Septemba 23, 2026 pamoja na mambo mengine, Lissu amehoji sababu za watu waliohudhuria mkutano wa CHADEMA wa Aprili 3, 2025 wamehusishwa na maneno yanadaiwa kuwa ya uhaini, pamoja na waandishi wa habari walioripoti mkutano huo kutoshtakiwa pamoja naye. Amesema ushahidi wa upande wa mashtaka una upungufu na mikanganyiko, akieleza kuwa hakuna shahidi alithibitisha kuwa yeye ndiye aliandaa mkutano huo au kualika waandishi wa habari. Lissu ambaye pia ni wakili anaendelea kuwasilisha hoja zake za mwisho, akichambua ushahidi wa pande zote, sheria na hukumu mbalimbali za mahakama, akilenga ushawishi wa mahakama kuwa hana hatia. Kesi hiyo inasikilizwa na jopo la majaji watatu wa mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam, likiongozwa na jaji Dastan Ndunguru, akisaidiwa na majaji James Kalayemaha na Ferdinand Kiwombe. Ruvuma. Watu watatu wameuawa na wengine wawili wamejeruhiwa katika matukio yanayodaiwa kuchochewa na migogoro kati ya wakulima na wafugaji wilayani Tunduru mkoani Ruvuma. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma limewakamata watu 25 wanaodaiwa kuhusika na mauaji na vurugu hizo. Kamanda polisi mkoa wa Ruvuma Marco Chia amesema hayo baada ya kufika katika maeneo yaliyoathiriwa na kujionea uharibifu wa mali uliotokana na vurugu hizo, ikiwemo kuchomwa kwa ofisi ya serikali na kuharibiwa kwa gari la polisi. Kwa mujibu wa kamanda Chiria, kati ya watuhumiwa hao wanane wanahusishwa na matukio ya mauaji, huku 17 wakihusishwa na vurugu. Amesema kati ya waliokamatwa wafugaji ni 10 na wakulima ni 15, huku operesheni na upelelezi vikiendelea.

0: majini. DLR imesema joto kali la muda mrefu liliwavutia watu wengi kwenye maziwa na mito ambako baadhi yao walipuuza hatari. Kwa kipindi cha Januari hadi Septemba 15, jumla ya vifo vya majini ilikuwa 320, chini kidogo ya 328 ilivyoripotiwa katika kipindi hicho kwa mwaka wa 2025. Na rais wa China Xi Jinping amewasili mjini Washington jana jioni kwa ziara ya rais ya kiserikali nchini Marekani. Rais Xi ametarajiwa kufanya mazungumzo muhimu na rais wa Marekani Donald Trump leo Alhamisi, wakati mataifa hayo mawili yakiendelea kujadili masuala ya biashara, usalama na uhusiano wa kimataifa. Tofauti na ilivyo kwa viongozi wengine wa kigeni, Trump alimkaribisha Xi katika kituo cha kijeshi cha Joint Base nje ya mji wa Washington badala ya kumsubiri Ikulu White House. Rais Xi anazuru Marekani katika kipindi ambacho Washington na Beijing zinatafuta njia ya kudhibiti tofauti zao katika masuala mbalimbali ya kisiasa na kiuchumi. Ziara hiyo inafanyika wakati Marekani na China zikiwa zimekubaliana tayari kurefusha kwa miezi miwili zaidi ya makubaliano yao ya kusitisha mvutano wa kibiashara. Na kabla ya kutimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Aibu na hofu ya kuonekana dhaifu vimetajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazowafanya baadhi wanaume mkoani Mara kushindwa kutoa taarifa za ukatili. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu leo Alhamisi Septemba 24, 2026 amepandishwa kizimbani katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam. Na katika habari za kimataifa, watu 248 walifariki katika ajali za majini nchini Ujerumani kuanzia mwanzoni mwa Mei hadi Septemba 15 mwaka huu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Mimi ni Angel Mbaramwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
2: Kwa taarifa na burudani ni station moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100 kwa ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo? Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi pigia simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara.

0: chungu,
1: bila kujua kwamba mchanganyiko huu unaweza kuwa cha
2: maisha ni afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF kimekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa. Vile vya binafsi au vya serikali, unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
3: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC 555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu, yanastahimili ukame na magonjwa ya majani, yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
4: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
3: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
5: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
1: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
6: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protein peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protein peke yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
7: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
8: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
9: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
1: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7.

Dakika ni ya 29 baada ya saa 6 kamili mchana. Msikilizaji, ni kukaribishe kwenye kipindi cha mchana mwema, na leo ni tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka 2026. Habari za wakati huu, habari ya mchana, habari ya maandalizi ya chakula cha mchana. Lakini kuna mwingine amekaa na subiri mambo yakae vizuri, basi tumbo linaunguruma unguruma na angalia hivi jikoni vipi, mbona kama vile hapa ileweki hivi. Lakini yote hayo sema kwamba mshukuru Mungu kwa kila jambo, na naamini kabisa mama hapo nyumbani anarekebisha, anakorofisha, anafanya yake ili familia iweze kufurahi, basi ni vyema sana sana. Na leo mimi hapa jikoni kwangu nitapika bamia nyanya chungu ambayo itakuwa imetengenezwa vizuri, alafu tutakula na ugali. Ehe, kikupendeza zaidi utatafuta na maziwa mgando, inakuwa inanoga sana. Kama wewe unatumia maziwa, basi inakuwa fresh sana ukitumia nini? Ukitumia maziwa mgando wakati unakula zako ugali kwa bamia na nyanya chungu, inakuwa nzuri zaidi. Msikilizaji, ninayekuongozea kipindi hiki cha mchana mwema ni Teddy Thomas, uweza kuniita Dabo.

Basi kama ambavyo nimekuambia msikilizaji kwamba siku ya leo mimi hapa jikoni kwangu nina korofisha na bamia, nyanya chungu na tasonga ugali, tapendeza na maziwa mgando kwa pembeni. Ukiwa unahitaji kupata mboga yako nzuri kabisa, kuna watu ambao wanaifurahia kabisa, anakula huko na yani anatabasamu kwa sababu ni chakula ambacho anakuwa anakula, chakula pendwa. Moyo wako umefurahi kabisa kupata chakula kama hicho. Sasa mahitaji ambayo utakuwa nayo ni nyanya chungu kulingana na wingi au ukubwa wa familia yako. Basi utakuwa nazo nyanya chungu, utakuwa nazo bamia. Hakikisha unapata bamia ambazo hazijakomaa ambazo sasa zinakaribia kutengekua tu, ni utatoa zile mbegu kwa ajili ya kupanda. Hakikisha unapata bamia laini ambazo bado ni changa nzuri, lakini utakuwa na kitunguu maji, utakuwa na nyanya. Ikikupendeza pia unaweza ukawa na manjano, lakini sio lazima, ni hiari. Lakini kama utahitaji pia kuweka nazi ama utahitaji kuweka karanga, ni wewe namna ambavyo unapendelea, yote yanawezekana, lakini ni hiari. Kama utataka uwe tu na nyanya chungu na bamia ambayo imeungwa tu vizuri na nyanya bila kuweka karanga wala kuweka nazi, pia inalika na ni tamu tu. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unapendelea kutumia nazi ama kutumia karanga, ni hiari yako. Lakini utakuwa na mafuta kulingana na wingi wa mboga yako hiyo ambayo ni bamia na nyanya chungu. Kuna chumvi, hayo ni mahitaji, lakini pia unahitaji uwe na maji kidogo, pia inawezekana ukawa nayo kwa sababu ni rahisi kuyapata. Sasa baada ya hapo, namna ya kuandaa. Basi hakikisha bamia zako umeziosha vizuri pamoja na nyanya chungu, na unakata ukubwa unaohitaji. Kuna wengine wanakata, wengine hawakati kabisa, wanaziacha hivyo hivyo, lakini kuna wengine wanakata nyanya chungu pia unaziosha vizuri. Kuna wengine ambao wanamenya, kuna wengine ambao hawazitolei yale maganda, wanakata tu vipande vidogo vidogo na kuweka, na wanapika ikiwa hivyo na inakuwa ni nzuri tu. Sasa baada ya kuandaa bamia na nyanya chungu zako, umeziosha vizuri na ukazikata kulingana na ukubwa ambao unaohitaji. Utakatakata pia kitunguu, utaandaa kitunguu maji, na utaandaa nyanya pia kulingana na wingi wa bamia na nyanya chungu. Baadaye utainjika sufuria jikoni, utaweka mafuta kidogo, utaweka kitunguu, utakikaanga kidogo. Baada ya kabla hakijabadilika rangi, utaweka bamia na nyanya chungu kwenye mafuta yale ama kwenye sufuria, utakaanga. Baada ya hapo, ukiona kitunguu kimeanza kubadilika rangi, basi utaweka nini? Utaweka nyanya. Utaweka nyanya ukiwa umeshakatakata vizuri, unafunika ili iweze kulainika vizuri. Ukisharainika basi utakoroga, utaangalia namna gani imekaa vipi, kama utahitaji karanga, kama utahitaji nazi, basi utaweka na utafunika mboga yako ichemke. Ikishachemka, ikiona kwamba sasa tayari imeiva, basi inakuwa tayari kwa kuliwa. Kumbuka chumvi ni muhimu, maana chumvi ndio huwa inafanya mboga iwe tamu. Sasa usipoweka chumvi, ndugu yangu, inawezekana ile mboga ikawa mbaya. Kwa hiyo chumvi ni muhimu, na uweke kiasi. Chumvi ikizidi nayo pia sio nzuri. Kwa hiyo iko hivyo, tayari utakuwa umeivisha bamia na nyanya chungu, mboga tamu kabisa. Baada ya hapo basi utaweka sufuria ya ugali. Kuna wale ambao wanapika ugali mapema kabla ya mboga. Mimi nakushauri pika kwanza mboga, halafu weka sufuria hapo ya ugali. Basi utasonga kama unapendelea ugali wa mtama, kama unapendelea ugali wa sembe, kama unapendelea ugali wa dona ambao umechanganywa na unga wa muhogo, inakuwa inapendeza. Na kama unapendelea na maziwa baada ya kuivisha, basi mlo wako utakuwa mzuri sana. Endapo kama unatumia maziwa, tafuta maziwa mgando. Ile shibe itakuwa ni shibe ya nguvu kweli kweli. Mimi nakuwa nimekamilisha kupika, msikilizaji, kwa siku ya leo, na karibu uweze kujumuika nami kwenye chakula cha mchana. Lakini nakupa nafasi ya kuwatakia watu watatu mchana mwema na mlo mwema unaowapenda, ambao unahisi kabisa wakisikia salamu zako watasema kweli fulani anatukumbuka, fulani anatujali. Karibu sana msikilizaji, namba ni 0684600000.
07 au 06 56 55 551.

0: Haya, muda mzuri sasa wa kupiga simu msikilizaji. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Kwenye laini, hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
1: Dada yangu, hii ni sauti ya Msiku Nguru. Napatikana tande za Mwibagi, mtaa Mkuyuni hapa.
0: Karibu sana Msiku Nguru kutoka maeneo ya Mwibagi.
1: Asante. Mchana mwema, ya kwanza imfikie huyu baba yangu kaka Kinga, waziri wa maji, nimwambie karibu chakula cha mchana mwema. Mbili kama mbili nizipeleke hapa hapa Mwibagi, mtaa wa Mlima Mdogo. Kuna huyu anaitwa Nyangoko, nimwambie father karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho, naomba niwakaribishe wakazi wa kitongoji chetu cha Mkuyuni, karibu tushiriki chakula cha mchana mwema. Na wewe dada, nikutakie mchana mwema, Mungu akubariki.
0: Asante sana Msiku Nguru, nawe ubarikiwe. Kwenye laini, hello. Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi? Karibu sana.
2: Asante sana. Mchana mwema wa kwanza kabisa usikie mama hii akiwa Nyakura. Namba mbili niende kwa baba mkongwe, sisi ni mkongwe husu, tumeishi ni amsho. Namba tatu na mwisho niende kwa baba yangu kipenzi Jaji kwenye samaki kwamba akiwa Bukama Misini. Katika ujumbe, salamu ni mtu ya kuonana.
0: Asante, endelea kuisikiliza Mazingira FM.

0: Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM, mtumishi wa Mungu.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
1: Ni sauti ya mzee Godfrey Somba, mwana wa samaki, nikiwa Bukama.
0: Kutoka Bukama Ikizu, karibu sana.
1: Namkaribisha kwanza mtu wa kwanza, mwanangu mama wawili, Bunuri Mungateko. Namwambia Bunuri Mungateko, karibu kwa baba hapa Godfrey Somba samaki, kupate hata chakula cha mchana. Namba mbili, namkaribisha Victor Paul au Somba Somba wa Nana akiwa Rawabo. Namwambia njoo hapa kwa mzee Godfrey Somba samaki, ukapate chakula cha mchana. Namba tatu, namkaribisha, kuna kijana mmoja yuko hapo Nyamuswa anaitwa Kazungu Masaro Jackson. Namwambia Kazungu, kimbia siku moja uje hapa tupate chakula cha mchana kwa Godfrey Somba samaki. Mama, na wewe ufika hapa siku moja, ujifanye kama unapotea, umekuja kwa Godfrey Somba samaki, ukapata chakula cha mchana. Kazi njema, mtumishi.
0: Asante sana, wewe na mchana mwema.

0: karibu sana. Ni nani kutoka wapi?
1: Mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, karibu sana.
1: Asante, sauti ya Rafael Magoti, Magoti kitongoji cha Simke Kan. Sawa, vijiji nafanyaga vema hapa. Dada yangu namba moja ni toreki kwa huyu anayeitwa Mfura Donyasi. Akiwa pande za Manyamanyama hapo. Namwambia akaribia chakula cha mchana mema na ashura ya ajabu. Ama ya pili ni mkamate Msuni Malima pale Kandelema, mwambia amkaribishe kei Manyama chakula cha.
0: Pole sana msikilizaji, pole. When I know the time is right for me, I'll cross the street. Kwenye leni, hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema. Hapa salama. Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
2: Mabati ya kuongea na sauti ya Mbarajana family na wasilisi Sula maeneo ya watu wajito kanda maalum ya Msuli.
0: Karibu sana.
2: Namba moja iende kwa Simiu Lilanga, akiwa na mtoto namwambia Simiu Lilanga, karibu mchana mwema. Namba mbili naenda kwa Ganga Mabula, akiwa Masinona, namwambia mchana mwema na Mazingira FM. Namba tatu naenda Masinona kwa Kaka Pinga, namwambia mchana mwema na Mazingira FM. Kaka Pinga.
0: Ndiyo.
2: Imaliza kipindi na shule kushiriki pamoja, tutakuwa na mchana mwema.
0: Asante sana, asante nawe, uwe na mchana mwema pia.

0: kwenye laini. Hello.
1: Hello, how much are you doing?
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya Mataba mwana Gonda, maarufu kama King Kong kutoka na kushoto kwa pande za Bungoi mtaa wa Zanzibar.
0: Karibu sana.
1: Mchana mwema ya kwanza kama moja ni ipeleke kwa Mataba kubwa maarufu kama Tundugura kwa pande za Bungoi hapo. Mchana ya pili ni kwa kwa Musumi Malima. Akiwa pande za Tanga mwema na mwambia karibu sana kwa Mataba mwema. Mchana ya tatu ni kwa Foro Daudi. Pamoja na mwema nyama kima nyama. Mwambia pamoja sana. Fali za ujumbe, karibu tule.
0: Asante, huwe na mlo mwema, msikilizaji.

0: kwenye line. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Asante sana, mchana mwema. Sauti yangu kutoka wapi? Mimi ni Teddy, sio Mariam.
1: Dada ni sauti yake Siri Charles aka baba yake na Chale. Bwana anawakilisha maeneo ya mtaa wa Kilimani, Sikutu Bunda hapa Tabanga.
0: Karibu sana.
1: Bwana salamu zangu za mchana mwema nazipeleke pale nyumbani kwa shemeji yangu, sio mwingine ni Tabu Ndarawa, namwambia mchana mwema iwe kwa sisi. Bwana namba yangu ya pili kwa pale majirani zangu Mtumi na Lima, pale Itenda Mema Bugoji na Ahula pale Magoti. Bwana tatu na mwisho ni kwa dada yangu mpenda kusio mwingine, wewe ni Monica Charles, alimaarufu kama Mama Luka. Bwana anapatikana mtoa makanisani pale Ramadi, namwambia mkaribishwe ili kidogo sio kwa sababu ya mchana mwema. Dada kazi njema, dada Mariam, mtoko pamoja mwanzo mwisho.
0: Mimi ni Teddy, sio Mariam.
1: Dada Teddy, tuko pamoja dada Teddy.

0: Kwenye laini, hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani? Uko wapi?
1: Wanafanyia bati ya sikilizaji, ni sauti ya Kwake Milambo Daudi Bana ikifanya jema kutoka maeneo ya Guta.
0: Karibu.
1: Asante sana. E bwana, moja kama moja, nianze na rafiki yangu mpendwa anaitwa Masumbuko Kaole, nimwambie bwana kaka saidia tupate chakula cha kuna mema. Bwana, mbili kama mbili tuna mbili mali mali, mwambie kabamba karibu chakula cha kuna mema. Bwana, saa kuna mwiki kuna mkule donya kuma mama majile tuwapane za manyamani ama, nimwambie karibu chakula cha kuna mema. Bwana, katika ujumbe ni kutakia kazi njema na majukumu mema.
0: Asante sana, asante sana msikilizaji, na uwe na mchana mwema.
2: Even if you fail, I believe in angels.
0: Kwenye laini, hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
3: Maega, Maega Simio.

0: kwenye laini. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
1: Dada hapo naongea na Katapinga waziri wa maji. Ni kwamba tunaona mtaa mlimani ujaluoni hapa.
0: Karibu sana.
1: Mchana mama, ya kwanza naomba niende kwanza pale Muibazi. Nimkamate kijana wa simu wangu, kijana kimejana anaitwa MC Kunguru. Ako hapo Muibazi, naambia afya yangu nimekusema kwa senta na mwema. Mchana mama ya pili, naomba nimkamate Matenya Masamia au kwenda mke baba Jaki. Ako ndani ya Bunda hapo karibu na msikiti. Kitini hapo, ambia kata na kusamta na mwema. Mchana mama ya tatu, naomba niende mpaka pale Mwoji nimkamate mama Janeti ndani ya Mwoji. Naambia mama Janeti ye, na kwa kante na mwema saka laini wakaribishi na wakako wa tatu kwenye mpuna mwema ya ujumbe. Tunelefu kutama Mazingira FM.
0: Asante sana msikilizaji.

0: kwenye laini. Hello.
1: Salama mama na Zingresa.
0: Asante mchana mwema. Sauti ya nani, uko wapi? Ni Teddy sio Angel.
1: Bonda la Nyamanyama mtambo gani?
0: Karibu sana.
1: Asante. Salama ya kwanza ni kwa fikiri kazi. Salama ya pili ni kwa kensa baba wawili. Salama ya tatu ni kwa hila siyangu weye ndalawa tuwa Makulanja. Kande za ujumbe. Maisha uisha, familia isi.
0: Asante sana. Asante. Msikilizaji, hello. Kwenye laini, hello.

0: Salamu Emma, nama tinge FM.
1: Asante sana. Ameniita vyema. Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
0: Ni sauti ya Kirosafi, ukipenda ni Kalibase Geye kutoka Iponyanumbu hapo Bariadi.
1: Karibu sana kutoka maeneo ya Iponyanumbu Bariadi.
0: Asante sana. Namba moja, nimtakia mchana mwema huyu vijana anaitwa Alex Simanyangu. Tuko naye hapa Bunda, barabara ya kwenda Nyasula. Mwambia mchana mwema. Jambo la pili, yende kwa Simu Ilanga, anapatikana Matongo, mchana mwema. Tatu na mwisho, kuna mfura wa Donias, mama wa Gile, akiwa Bunda Manyama Wanyama, niwaambie mchana mwema. Pande za ujumbe, nyanda asubuhi jiandae kunipokea hapo na kuja na Makokoto.
1: Asante.

0: mchana mwema na mazingira ya
1: mchana mwema sauti hapa salama. Mchana mwema sauti yangu kutoka wapi?
0: Naongea na MC Rambo Segeje, wengi wananiita mwana Suzana Nikolamadi, mtaa wangu naita Makanisani
1: kutoka
0: mwema ya
1: kwanza. Ndiyo, karibu sana.
0: Niende kwa mke wangu anaitwa Salome Elias, ukipenda kumuita mwita mwanimu nyeri kwa madi. Mwambia mke wangu niandalie leo ugali dagani na hamna dagaa. Ya mga pili za mchana mwema, mwendee rafiki yangu mpendo au ni Singi Majiko, yuko pale la madi karibu na Asko, anaitwa Malongo Zakaria. Mwambia Malongo Zakaria chapa kazi, ujasiriamali ndio hivi. Tuna mwisho ni kwa walimu wote nchini popote walipo, ambia tuzidi kuchapa kazi katika ujumbe. Mchana mwema ni mwanzo wa mahusiano. Hii ni sauti ya MC Rambo Segeje, mwana Suzana.
1: Asante sana mwana Suzana, wasalimie Lamadi.

0: kwenye laini. Hello.
1: Mchana mwema, Mwanamuziki FM.
0: Asante, mchana mwema. Sauti ya nani, kutoka wapi?
1: Naitwa Makosho wa Makosho kutoka Rwanda kwa jaji hapa.
0: Karibu sana Makosho wa Makosho.
1: Safu kwa safu kila maji. Ya pili zangu sasa manaso sana. Ya tatu na ya mwisho kabisa. Yeye kwa wapendo wote Mwaroni hapa anaitwa Baba ni nyumba. Dada, karibu na maji sana kwa jaji.
0: Asante sana Makosho wa Makosho, wasalimie la maji pia. Dakika ni 55 baada ya saa 6 kamili mchana. Msikilizaji, nitapokea simu moja ya mwisho na nitahitimisha kupitia matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW. Habari?
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Asante sana, mchana mwema. Sauti ya nani, kutoka wapi?
2: Hii ni Sauti ya Bodyguard wa Yanga Kisinza Shirinde, niko pande za Bitaraguru.
0: Kutoka Bitaraguru, karibu mchana mwema kwa watu watatu.
2: Asante. Namba moja, nitaanza na mke wangu Mary Matias. Mwambie mama uwe na mchana mwema kwako. Namba mbili, hoja niende pale kwa Rafa Magoti, nimwambie bwana mkubwa uwe na mchana mwema kwako. Na tuna mwisho, nitamalizia kwa mama Jira kia pale kwa mama yama mkani, mwambie dada uwe na mchana mwema kwako. Pale za ujumbe tukupia Mazingira FM.
0: Shukrani sana, kutoka maeneo ya Mwibagi na Bitaraguru. Na simu yako hiyo basi inatufungia zoezi hili la kutakiana mchana mwema na mlo mwema. Asanteni kwa wote. We msikilizaji ambaye umepiga simu kutoka Lamadi, kutoka Bitaraguru, kutoka

Fanya sura wote. Shukrani sana, na mimi sina la ziada kwa siku ya leo kipindi hiki cha mchana mwema. Ninakutakia mchana mwema uliotulivu, lakini pia mlo mwema. Asante sana msikilizaji, mimi sina la ziada, ninakuaga. Uwe na utulivu ulio mwema kwa mchana huu. Mimi ni Teddy Thomas, waweza kuniita Double T.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
3: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
4: Imetimia saa 7 kamili huko Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Bakari Ubena.
3: DW habari za ulimwengu.
5: Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako mchana wa leo ni mimi Jacob Safari. Waasi wa Tigray watangaza vita kamili dhidi ya serikali ya Ethiopia. Trump ampokea Xi Jinping huku Marekani na China zikijaribu kulinda makubaliano ya biashara. Na mahakama yaamrisha idhini ya kuingia White House irejeshwe kwa mashirika ya habari yaliyofungiwa Marekani. Habari kamili. Addis Ababa. Waasi wa Tigray nchini Ethiopia wamesema sasa wako katika vita kamili na serikali kuu, huku mapigano yakiripotiwa pia katika maeneo jirani ya Afar na Amhara. Makamu wa rais wa chama cha TPLF Emmanuel Assefa ameliambia shirika la habari la AFP kuwa vikosi vyao vinaendelea kupigana katika maeneo hayo. Chanzo cha masuala ya kibinadamu kimesema mashambulizi mazito ya mizinga yameripotiwa karibu na mji wa Yalo katika jimbo la Afar. Jana Jumatano, TPLF ilidhibiti viwanja vitatu vya ndege jimboni Tigray na kuanzisha mashambulizi nje ya eneo hilo. Serikali ya Ethiopia haijatoa tamko kuhusu hali ya hivi karibuni. Pande zote mbili zinatuhumiana kwa kuanzisha upya mapigano. Hali hii imeibua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 2020 hadi 2022. Kwa makadirio ya Umoja wa Afrika, zaidi ya watu 600,000 walikufa katika vita hivyo. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump anampokea rais wa China Xi Jinping katika ikulu ya White House leo Alhamis kwa mazungumzo yanayolenga kuendeleza utulivu wa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Trump alimlaki Xi alipowasili karibu na Washington jana. Leo viongozi hao wanatarajiwa kufanya mazungumzo katika ofisi ya rais kabla ya kuhudhuria dhifa rasmi ya kitaifa. Ziara hiyo inafanyika wakati Marekani na China zikiendelea kutofautiana kuhusu biashara, teknolojia ya akili mnemba, Taiwan na uhusiano wa Beijing na Iran. Xi amesema mataifa hayo yanapaswa kuwa washirika badala ya wapinzani. Kabla ya mkutano huo, Marekani ilitangaza kuongeza kwa miezi miwili muda wa makubaliano ya kusitisha mvutano wa kibiashara. Ingawa hatua hiyo imepunguza hatari ya kurejea kwa vita vya ushuru, mafanikio makubwa katika mazungumzo ya Trump na Xi hayatarajiwi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn, Washington. Jaji mmoja wa shirikisho huko Marekani amezuia kwa muda hatua ya rais Donald Trump kuyafungia mashirika matatu ya habari kutoingia katika ikulu ya White House. Jaji huyo Timothy Kelly ameamrisha mashirika hayo ya CNN, MS Now na Politico kukubaliwa tena mara moja kurejea katika ikulu hiyo na kuendelea na majukumu yao ya kuripoti kuhusu rais huyo Marekani. Kelly amesema amri hiyo ni ya siku 14. Jaji huyo aliteuliwa na Trump mwaka 2017 na aliwahi pia kutoa amri ya mwandishi mmoja wa CNN kurejeshewa kibali chake cha uandishi katika kesi kama hiyo mwaka wa 2018. Trump alitangaza kuyafungia mashirika haya ya habari Ijumaa iliyopita, akidai kuwa wanachapisha taarifa za uongo kumhusu na kwamba ni tishio kwa usalama wa taifa. Marufuku hiyo iliyosukuma mashirika mengine matano ya habari kuchukua hatua ya mshikamano kwa kutohudhuria vikao vya Trump, na aliendelea na hatua hiyo hapo jana Jumatano hata baada ya amri hiyo ya mahakama. New York. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewataka viongozi wa dunia kuziwekea shinikizo nchi za mapato za rais wa Urusi Vladimir Putin ili kuzuia juhudi zake za vita kwa ajili ya amani kupatikana. Akizungumza mjini New York, Zelensky amesema Putin ndiye kizuizi cha pekee cha amani. Mapema katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov alisema Urusi haitoacha kampeni yake ya kijeshi, kwani itakapofanya hivyo, basi Umoja wa Ulaya utaitumia fursa hiyo kuihami Ukraine kwa silaha. Haya yanajiri wakati ambapo Urusi imeshambulia Ukraine kwa makombora ya masafa marefu na droni mapema leo na kusababisha vifo vya watu wawili. Na hatimaye Islamabad. Pakistan leo imefanya mashambulizi mapya katika nchi jirani ya Afghanistan, ikilenga miundombinu ya kijeshi katika maeneo ya mpakani. Kulingana na maafisa, mashambulizi hayo ni jawabu la mashambulizi ya droni yaliyofanywa na serikali ya Taliban hapo jana. Waziri wa mawasiliano wa Pakistan, Ataula Tarar, katika ujumbe aliouandika kwenye mtandao wa kijamii wa X, amesema ndege za kivita za Pakistan na droni zimelenga maeneo 10 yaliyo na kambi za kijeshi za Afghanistan usiku kucha. Kulingana na shirika la habari la Ujerumani DPA, mashambulizi hayo yamefanywa katika maeneo ya Kandahar, Khost, Paktia na Paktika. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka hapa Bonn.
3: DW Dunia Yetu leo mchana.
4: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Jacob Safari. Shukran sana. Mchana huu msikilizaji utasikia walioyasema viongozi mbalimbali akiwemo Rais Zelensky wa Ukraine na Ruto wa Kenya walipohutubia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Rais wa China Xi Jinping aza ziara ya siku tatu nchini Marekani, huku mvutano ukiendelea kati ya nchi hizo mbili. Na hofu ya tanda kufuatia mapigano mapya yaliyozuka katika mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray. Kulikoni? Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali usibadili kituo. Msikilizaji wa DW, kumbuka tunathamini sana maoni yako. Unachotakiwa kufanya ili yaweze kupeperushwa hewani ni kututumia ujumbe mfupi kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Instagram na hata YouTube. Tafuta DW Kiswahili nami nitausoma ujumbe wako hapo baadaye. Katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameonya kuwa vita vya Urusi vinahatarisha usalama wa mataifa mengine, huku Rais wa Kenya William Ruto akitaka Afrika ipewe uwakilishi wa kudumu katika Baraza la Usalama. Viongozi wa Venezuela na Argentina pia wametoa hotuba zao wakati mazungumzo ya kidiplomasia yakiendelea pembezoni mwa mkutano huo. Sylvia Mwehozi anaeleza zaidi.
6: Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ni miongoni mwa viongozi waliotoa hotuba zao na kueleza hadhara hiyo kwamba Urusi ni tishio kwa usalama wa dunia nzima na si kwa Ukraine pekee. Zelensky amesema vita vya Urusi dhidi ya Ukraine vimeendelea kwa zaidi ya miaka 4.5 huku athari zake zikivuka mipaka ya nchi yake. Amesema nchi kama Syria na baadhi ya mataifa ya Afrika zimeathiriwa na hatua za Moscow, huku ushirikiano kati ya Urusi na Korea Kaskazini ukiongeza hatari za kiusalama barani Asia. Naye rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez amesema nchi yake inaanza kurejea katika hali ya utulivu na maendeleo baada ya changamoto ilizokabiliana nazo mwaka huu. Akilihutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwa mara ya kwanza tangu kuingia madarakani, Rodriguez amesema Venezuela imeonyesha uwezo wa kujijenga upya licha ya misukosuko ya kisiasa na kiuchumi. Mwingine aliyehutubia mkutano huo ni Rais wa Kenya William Ruto, ambaye amehimiza mageuzi katika taasisi hiyo, akisema dunia haiwezi kujenga uchumi wa kimataifa wenye usawa iwapo mataifa yenye mahitaji makubwa ya maendeleo yataendelea kubeba gharama kubwa zaidi za kupata fedha za maendeleo. Ruto ametoa wito wa kufanyika mageuzi katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akisema usawa unaotangazwa ndani ya Umoja wa Mataifa unaishia kwenye milango ya baraza hilo.
7: On the gravest question of war and peace.
8: Katika swala muhimu zaidi la vita na amani, mataifa matano yana mamlaka ya kudumu, ambayo mataifa mengine 188 hayana. Usawa unaotangazwa katika baraza hili unaishia kwenye milango ya Baraza la Usalama. Huenda hali hiyo iliakisi dunia ya mwaka 1945, lakini haiakisi dunia tunayoifahamu leo.
7: The world that we know today.
6: Kiongozi mwingine aliyetoa hotuba yake ni Rais wa Argentina Javier Milei, ambaye ameukosoa vikali Umoja wa Mataifa akisema umekuwa taasisi isiyo na manufaa na inayohudumia kundi la watu wenye majivuno na maslahi yao binafsi. Kando na hotuba za viongozi wa dunia katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, viongozi hao pia wameendelea kufanya vikao vya pembezoni kujadili masuala tofauti. Rais wa Marekani Donald Trump na rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez wamejadili uwezekano wa kufanyia marekebisho deni la taifa la Venezuela lenye thamani ya mabilioni ya dola. Lakini pia waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul naye alikutana na waziri mwenzake wa Irani Abbas Araghchi kando ya mkutano huo. Wadephul ameitaka Irani kusitisha zuio la usafiri wa meli katika mlango wa Hormuz, akisema hatua hiyo inaathiri usalama na biashara ya kimataifa.
4: Shukran Sylvia Muhozi. Rais wa Marekani Donald Trump amempokea rais wa China Xi Jinping jijini Washington kwa ziara ya siku tatu. Viongozi hao wanakutana wakati nchi zao zikiendelea kutofautiana kuhusu masuala ya biashara, teknolojia, Taiwan na Iran. Hata hivyo, tayari kuna dalili kuwa wanaweza kuendeleza makubaliano.

0: Mkutano huo unafanyika wakati Trump akabiliwa na ukosoaji nchini Marekani kuhusu mgogoro wake na Iran. Baadhi ya wanasiasa wa chama chake cha Republican pia wana wasiwasi kuhusu juhudi zake za kuboresha uhusiano na China, ambayo wanaiona kuwa tishio kwa maslahi ya Marekani. Taiwan ni moja ya masuala nyeti katika mazungumzo hayo. Watu wanaofahamu maandalizi ya mkutano huo wanasema Xi huenda akasisitiza madai ya Beijing kuhusu kisiwa hicho. Serikali ya Taiwan inasema inafuatilia kwa karibu kinachoendelea. Huyu ni msemaji wa ofisi ya waziri mkuu wa Taiwan, Michelle Lee.
1: Serikali imekuwa ikifuatilia kwa karibu mikutano kati ya viongozi wa Marekani na China. Tunaiona mikutano hiyo kwa mtazamo chanya, kwa kuwa imechangia kudumisha utulivu wa kikanda na kupunguza hatari zinazoweza kujitokeza kutokana na upanuzi wa mifumo ya kiimla. Tunaendelea kushirikiana na Marekani katika ngazi zote.
0: Mbali na biashara na swala la Taiwan, viongozi hao wanatarajiwa kujadili uwezekano wa kupunguza ushuru katika sekta fulani, kushirikiana katika kupambana na biashara ya dawa za kulevya na kuimarisha mawasiliano kati ya majeshi yao. Xi anasema China na Marekani zinapaswa kuwa washirika badala ya mahasimu. Mapokezi ya Xi katika uwanja wa jeshi wa Andrews yamevutia pia kwa namna Trump alivyokwenda kumpokea mwenyewe. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha C-SPAN, mara ya mwisho kwa rais wa Marekani kumpokea kiongozi wa kigeni hapo ilikuwa mwaka 2015 wakati Barack Obama alipomlaki Papa Francis.
2: Ilikuwa ripoti yake Sudi Mnete. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin ndio mtu pekee anayekwamisha kumalizika kwa vita visivyo na mwisho kati ya nchi hizo mbili, na ameyahimiza mataifa duniani kuongeza shinikizo kwa kiongozi huyo ili kufanikisha mpango wa amani kwa kupunguza mapato ya Urusi na kudhoofisha juhudi zake na uwezo wake wa kuendesha vita. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
3: Zelensky ametoa kauli hiyo jana Jumatano mbele ya viongozi wa dunia katika mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani. Amesema lengo la Ukraine ni kudhoofisha uwezo wa Urusi kuviendeleza vita hivyo, kuvirefusha na kuvifanya viwe vya kikatili zaidi na vinavyosababisha uharibifu mkubwa zaidi. Kulingana na Zelensky, kila mara Urusi inapopata fedha kutokana na biashara, inakataa suluhisho la kidiplomasia, hivyo mapato ya Urusi yanapaswa kuwa lengo kuu. Mapema jana waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alizozana na waziri mwenzake wa Ukraine Andrei Sibiha pamoja na washirika wa Ulaya wanaoiunga mkono Ukraine katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Katika kikao hicho, Lavrov alisema kuwa Urusi haitositisha wala kusimamisha kwa muda operesheni zake za kijeshi, akidai kuwa Ulaya ingeitumia fursa hiyo kuipatia silaha kwa wingi Ukraine. Aidha, Lavrov hakutaja kabisa uwezekano wa makubaliano yoyote kuhusu usafirishaji wa nafaka na nishati, huku akiita serikali ya Ukraine magaidi na kusema operesheni ya kijeshi ya Moscow inalenga kuhakikisha usalama wa Urusi pamoja na kulinda haki za watu wanaozungumza Kirusi. Lavrov pia alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio pembezoni mwa mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa na kujadili vita hivyo. Kwa upande mwingine, Zelensky ameiambia hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa kwamba wananchi wa Ukraine wanaelewa kuwa msimu huu wa baridi unaweza kuwa mbaya na mgumu zaidi kwao kutokana na mashambulizi ya Urusi. Wakati huo huo, shirika la nishati la Ukraine Naftogaz limesema kuwa wakazi wa Kiev watakabiliwa na baridi kali wakati ambapo Urusi inaongeza mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati. Mkurugenzi mtendaji wa Naftogaz, Sergei Fedorenko, amesema shirika hilo limeandaa mipango mbalimbali ya kukabiliana na hatari zinazoweza kutokea.
4: Tumeimarisha njia za usambazaji na kuhifadhi akiba ya kutosha ili kuhakikisha wa Ukraini wanaendelea kupata gesi, licha ya mashambulizi ya Urusi yanayozidi kuwa makali katika kipindi chote cha msimu wa baridi. Kitakuwa kipindi kigumu, lakini tumejiandaa kwa hilo.
3: Na kwenye uwanja wa mapambano, watu saba wameuawa hii leo katika shambulizi la Urusi lililolenga shamba moja kwenye jimbo la Kharkiv, mashariki mwa Ukraine. Waziri mkuu wa Ukraine, Sergei Koretsky, amesema mauaji hayo yametokea kutokana na wimbi la mashambulizi yaliyofanywa kwenye maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Aidha, makombora ya masafa marefu na droni za Urusi yamesababisha mauaji ya watu wawili mjini Kiev na kuwajeruhi wengine 23, huku watu wengine wawili wakijeruhiwa katika shambulizi lililotokea kusini mwa jimbo la Zaporizhia.
5: DW tunavuma kwa kishindo
2: na tunasikika.

0: mubashara kupitia radio wa shirika Afrika Mashariki na Kati, kwenye Facebook na YouTube, na hata kwenye tovuti yetu ya dw.com/kiswahili. Lakini kumbuka pia kwamba DW Kiswahili tunapatikana pia Instagram na TikTok. Mapigano mapya yanayoripotiwa katika mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray na maeneo yanayozunguka ni ishara ya mzozo mpana zaidi ya mvutano tu baina ya serikali kuu ya mjini Addis Ababa na uongozi wa jimbo hilo. Ni hali ambayo inawafanya watu kujiuliza ikiwa makubaliano ya amani ya mwaka 2022 bado yana maana yoyote, na wapi wimbi hili jipya la uhasama linakoielekeza nchi hiyo. Uchambuzi mwandishi wa DW Antonio Kaskais unasoma studioni na Babu Abdullah.
1: Katika kipindi cha mwaka 2020 hadi mwaka 2022, Ethiopia ilikumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya serikali kuu ya mjini Addis Ababa na uongozi wa eneo la Tigray. Mzozo huo ulihusisha pia maeneo jirani pamoja na wanajeshi kutoka Eritrea, na kusababisha janga kubwa la kibinadamu lililowafanya mamilioni ya watu kuyahama makazi yao, huku mamia ya maelfu wakipoteza maisha. Ingawa makubaliano ya amani yaliyofikiwa mwishoni mwa mwaka 2022 yalisaidia kusitisha umwagaji mkubwa wa damu, masuala mengi ya kisiasa na migogoro ya mipaka yalibaki bila kupatiwa ufumbuzi wa kudumu. DW imezungumza na mashahidi katika miji ya Abala na Erebti mpakani mwa Tigray, ambao wamethibitisha kutokea kwa mapigano kati ya vikosi vya Tigray na jeshi la serikali ya shirikisho. Vyanzo vya mashirika ya misaada pia vimeripoti makabiliano hayo. Shirika la ndege la Ethiopia Airlines limesitisha safari kwenda miji ya Mekele, Shire na Aksum kutokana na hali ya sasa. Taarifa kwamba vikosi vya Tigray vimedhibiti viwanja vya ndege hazijathibitishwa kwa njia huru na DW. Mtafiti wa amani Kejtil Tronvol amesema vita tayari vimeanza. Mchambuzi wa usalama Gerrit Kurtz anaona hali hiyo kama hatua ya kuelekea vita kamili.
2: You know, taking the airports.
3: Hatua ya kudhibiti viwanja vya ndege inaashiria kuongezeka kwa mzozo. Ingawa mapigano ya hapa na pale yamekuwepo kwa miezi kadhaa iliyopita, uhasama huu mpya unaonekana kuwa hatua kuelekea vita kamili, na hali kuwa ngumu zaidi kusuluhishwa baada ya mvutano huo kuzidi kupanuka.
2: It will be much more difficult.
1: Lakini pande hizo hasimu zinatoa maelezo tofauti. Serikali ya Tigray inasema vikosi vyake vinajilinda dhidi ya mashambulizi ya serikali kuu, huku ikiishtumu Addis Ababa kwa mashambulizi ya anga, droni na mizinga. Madai hayo hayajathibitishwa kwa njia huru. Serikali ya shirikisho inasema kuna tishio lililoratibiwa na makundi yenye silaha yanayompinga waziri mkuu Abiy Ahmed. Mvutano huu una mizizi katika vita vya mwaka 2020 hadi 2022 vilivyosimamishwa na makubaliano ya Pretoria, ambayo ingawa yalisitisha umwagaji mkubwa wa damu lakini hayakutatua mgogoro wa kisiasa na maeneo. Masuala yaliyosalia ni pamoja na udhibiti wa Tigray Magharibi, kurejea kwa wakimbizi wa ndani, uwakilishi wa kisiasa wa Tigray na uhusiano wake na serikali kuu.
0: Ilikuwa ripoti yake Babu Abdullah. Ghana imesema inashuhudia ongezeko la uungwaji mkono kutoka kwa nchi za magharibi katika kampeni iliyoanzishwa ya kudai fidia kutokana na biashara ya utumwa wa Afrika iliyofanyika kwa takriban karne nne kupitia bahari ya Atlantic. Zaidi anasimulia Saleh Mwanamilongo.
3: Waziri wa mambo ya nje wa Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa amesema hatua ya kwanza ya kampeni hiyo ya kudai fidia kwa biashara ya utumwa ni kurejeshwa kwa mabaki ya urithi na kitamaduni na sanaa yaliyochukuliwa kutoka barani Afrika. Ablakwa aliyasema hayo katika kikao maalum kuhusu haki ya fidia kilichoandaliwa kwa pamoja na Ghana, Ujerumani na Ufaransa kando ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaoendelea mjini New York, Marekani. Ameongeza kuwa hatua zinazofuata kulingana na mpango wa vipengele 19 uliokubaliwa mwezi Juni mwaka huu nchini Ghana na Umoja wa Afrika na Tume ya Haki ya Fidia ya Jumuiya ya Caribbean zinaweza kujumuisha mchakato wa kuombwa rasmi msamaha, kufutiwa madeni pamoja na fidia za kifedha. Mwezi Machi, Umoja wa Mataifa ulipitisha azimio lililotambua utumwa wa Afrika kupitia bahari ya Atlantic kama uhalifu mkubwa zaidi dhidi ya binadamu. Azimio hilo lilipata kura 223 za uungwaji mkono, huku Marekani, Israel na Argentina zikipinga azimio hilo. Nchi nyingine 52 zikiwemo wanachama wa Umoja wa Ulaya pamoja na Uingereza zilijizuia kupiga kura. Ablaku amesema tangu wakati huo mataifa mengi ya Ulaya yameonyesha utayari wa kushirikiana na Ghana katika juhudi hizo za kudai fidia, akisema kuwa mataifa kama Uingereza, Ureno na Marekani yameeleza kuwa tayari kufanya kazi na Ghana katika kusaidia mchakato huo. Aidha, Ufaransa, Ujerumani na Uholanzi zimeahidi kusaidia kurejesha mabaki ya kihistoria yaliyopelekwa nje ya bara la Afrika wakati wa biashara hiyo ya utumwa. Kulingana na takwimu za hifadhi data ya biashara ya utumwa katika bahari ya Atlantic, kati ya karne ya 16 na 19, takriban Waafrika milioni 12.5 walipelekwa kwa nguvu Amerika Kaskazini na Amerika Kusini na eneo la Caribbean ili kufanya kazi katika mashamba makubwa na migodi. Utajiri uliopatikana kutokana na utumwa huo ulichangia kwa kiasi fulani maendeleo ya mataifa ya Magharibi, huku ukisababisha madhara makubwa ya kiuchumi na kijamii kwa bara la Afrika. Takwimu hizo zinaonyesha kuwa Ureno na Uingereza zilihusika moja kwa moja katika kusafirisha zaidi ya 70% ya Waafrika wote waliotiwa utumwani kupitia bahari ya Atlantic.
0: Ni saa 7:23 huko Afrika Mashariki. Ni wakati sasa wa kuyafahamu yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Mwenzangu Saumu Njama tayari amewasili studio. Kuna nini huko mitandaoni?
4: Mengi yanazungumzwa mitandaoni, lakini ambayo nimeyaleta kwako na kwa msikilizaji ni kwamba mimi nilikuwa nafikiri ni mimi peke yangu ndio ni mfupi sana.
0: Bwana wewe si mfupi, labda msikilizaji hakuone.
4: Mama na wewe karibu, yani unaona kabisa shingo napata taabu, inabidi nienue shingo. Hili limeonekana wakati Rais William Ruto alipohudhuria mechi ya mchezo wa kikapu, wakati amekwenda kumtazama mchezaji nyota kutoka Kenya anayefahamika kama Madina Okot. Hii ni kuonyesha ushikamano ama support kwa mchezaji huyu ambaye amekuwa kichezea ama mechi ilikuwa ni Atlanta Dream ikicheza na New York Liberty. Sasa Ruto amekwenda kule kwa ziara za kimataifa ama shughuli za kidiplomasia katika Umoja wa Mataifa, lakini akaamua kwamba ana nafasi wachapitia atazame hii mechi. Sasa ametazama, baada ya mechi kukamilika wanamsalimia mwana kwetu huyu kwamba tumekuja. Msichana ni mrefu. Ruto anainua shingo, alafu baada ya kumkumbatia akamwambia eish, si mrefu.
0: Ingebidi msichana mwenyewe basi akae
4: atulize. Anabidi akizungumza anainamisha shingo hivi, kwa hiyo walikuwa wanazungumza kwa Kiingereza na Kiswahili na ni moja ambayo maneno ama maswala ambayo yanapigiwa gumzo wa mjadala zaidi mtandaoni, kwamba kwanza namna rais anavyomtazama anavyozungumza naye, alafu pili wengine wanasema kwamba hapa anamuona rais ni mdogo sana anavyomtazama. Na alikuwa rais na mkewe katika ziara hii ama kwenda kutazama mechi.
0: Najua Wakenya wamechangamka mitandaoni.
4: Basi wa Kenya tu, lakini pia baadhi ya mataifa mbalimbali imeona maoni baadhi ya watu kutoka Tanzania. Huyu anaitwa Isaac Liololo. Anasema kumbe viongozi wa Afrika wakiwa Marekani ni kuku wa kienyeji tu. Alafu Asha Hussein yeye anasema kwa sababu picha moja imenakili akiwa anawashikilia upande mmoja rais, upande mmoja mke wa rais. Anasema hii picha ni kama huyu dada Medina Akot amewashikilia ndugu zake wadogo.
0: Kuna mengine?
4: Mengine ni sakata la jezi ya Taifa Stars limekuwa gumzo kabisa, linaendelea, ambao ni gumzo lilikuwa tayari lishaleta mgogoro baada ya waziri wa habari, utamaduni na sanaa Paul Makonda kukosoa hadharani jezi mpya za Taifa Stars, akisema naibu waziri wake Hamis Mohamed Mwinjuma maarufu kama Mwana FA, kwanza sio yeye alipaswa kuzitangaza, pili anasema kwamba ubora wa jezi zenyewe ni hafifu sana ukilinganisha na timu ya taifa, Taifa Stars. Sasa wamekuwa kitupiana maneno mitandaoni, watu wakitoa hoja zao, lakini sasa kampuni ambayo ilitengeneza jezi hii inafahamika kama Sunderland imesema kwamba inachukua hatua za kisheria dhidi ya Makonda kwa sababu imeathiri jina, chapa na maslahi ya biashara. Kwa hiyo wanataka kuchukua hatua za kisheria.
0: watu wanasemaje?
4: Watu wanasema angalau ujazi basi zingetengenezwa na AI kwa sababu hapa kila mmoja ni kwamba alikosa zabuni, yeye anataka zabuni mwingine. Mengi yanazungumzwa, lakini wengi wanasema janja janja ndio nyingi tu. Mnaleta jezi za 3,000 alafu mnalipa mabilioni. Wewe ulisikia wapi? Ni Quincy huyu alisema hivyo.
0: Haya, maoni yao hayo. Basi na sisi tusome maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu, nikianza kwenye channel ya YouTube. Namuona Emmanuel Sebastian akiwa Buhiliza, anasema ameitegea sikio Deutsche Welle akiwa Kigoma, Tanzania. Shukran sana. Yasin Abdallah anauliza, jamani vita kwa malini? Tumechoka. Na Mhenzi Dede wa Singida, Tanzania anauliza, ni lini dunia itakuwa tulivu, maana kila kukicha ni mashambulizi?
4: Michael Deogratis akiwa Mpanda, Tanzania anauliza, vita vya Iran na Marekani vitaisha lini? Na Adamu Ponera ametuandikia akiwa maeneo ya Mbeya, anasema kila laheri viongozi wetu katika mkutano wa baraza la usalama huko New York. Sylvester Francisco akiwa Muleba anasema ziara njema rais wa China huko Marekani.
0: Benjamin Kibona, ujumbe wako umefika ukiwa Dodoma, Tanzania, unasema jukwaa la Umoja wa Mataifa limekuwa sehemu ya kila kiongozi kuongea tu bila utekelezaji wowote. Erasto Manga akiwa Marangu, Tanzania, anauliza, Pakistan na Afghanistan mtashambuliana hadi lini? Mirambo Daudi wa Mbeya, Tanzania, anasema kila laheri mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa, tunataka dunia yenye amani.
4: Niseme ujumbe wake Isaya Sambo, anasema katika karne hii mataifa yetu yajikite zaidi kutafuta namna ya kustawisha uchumi wao. Haya masuala ya utumwa yalishapitwa, tugange yajayo. Pale Facebook, Ahmad Suvi akiwa Dar es Salaam anasema hakika wa Afrika wanastahili kulipwa fidia kwa madhila waliofanyiwa babu zetu.
0: Na Abu Talib Jumaini anauliza, kwa nini Umoja wa Mataifa umeshindwa kusuluhisha vita vinavyoendelea? Kuna haja gani kuendelea kuwepo kwa umoja huo? Shaban Mbigiri wa Mabogini, Tanzania, anasema ni jambo baya sana kwa serikali ya Abiy Ahmed kushindwa kuwakabili waasi wa kijeshi wanaoudhibiti uwanja wa ndege huko Tigray. Hassan Mlacha wa Moshi, Tanzania, anauliza, Urusi na Ukraine, vita vyenu vitaendelea hadi lini? Tunakomea hapo kwa sasa njama, lakini msikilizaji kumbuka kutakuwa na awamu ya pili ya kukusomea ujumbe wako. Lakini kwa sasa pata burudani kidogo na kisha makala tulizo kuandalia.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Kazi za kufanya matamasha ni ngumu, ni nzito, inataka attention nyingi sana, ina details nyingi, inataka pesa, mbona, lakini impact ya kazi za matamasha ni kubwa, kwa sababu ni tamasha, na nili, ekonomi yote ya sanaa inakusanyika pale.
2: Matamasha ya utamaduni yameendelea kuwa nyenzo muhimu ya kuimarisha utambulisho wa jamii, kukuza uchumi na kuhifadhi urithi wa kizazi hadi kizazi. Ni kukaribisha katika makala yetu leo ambayo inazungumzia matamasha yanayofanyika katika visiwa hivi vya Zanzibar ambayo inachangia kiuchumi, kuhuisha mila, silka na utamaduni wa visiwa hivi. Mtayarishaji wako ni mimi Salma Said, baki nami hadi mwisho wa makala hii. Zanzibar ni miongoni mwa maeneo yanayotambulika kwa kuandaa matamasha mengi zaidi ya kiutamaduni yanayowakutanisha wasanii, wabunifu, watalii na wageni kutoka sehemu mbalimbali duniani. Tamasha kongwe lililoanzishwa miaka 100 iliyopita ni tamasha la asili na jadi ambalo hufanyika katika kijiji cha Makunduchi, mkoa wa Kusini Unguja, na hufanyika kila mwaka utegemea na muandamo wa mwezi. Ni tamasha la kimila la mwaka kogwa ambalo limeendelea kuwavutia wageni wengi kutokana na desturi zake za kipekee ambazo huanza kwa dua kuwaombea wazee, kutambika, kuwakabidhi watoto kwa wakubwa na pia kuandaa chakula na mavazi pamoja na utani wa kupigana uwanjani, ukiashiria makosa ya mwaka mzima husameheka hapo na mwisho kuhitimishwa kwa kibanda kuchomwa moto. Sherehe hizi huchangia kuimarisha mshikamano wa jamii na kuendeleza mila za watu wa Kusini, huku zikitoa fursa za biashara kwa wauzaji wa vyakula, bidhaa za mikono na huduma mbalimbali katika maeneo yanayozunguka tamasha hilo, kama anavyothibitisha mchambuzi wa masuala ya utamaduni katika jamii Dr. Omar Abdallah Adam.
3: Hili ni tamasha ambalo linafaa kuenziwa, kutunzwa na kuhifadhiwa kwa umuhimu wake, kwa sababu inapata jamii ya Wazanzibari kuona tulikotoka, tulipo na tunakokwenda. Kwa mujibu wa miaka iliyoanza tamasha hili na mpaka sasa lilipofikia, ni vizuri sana kwamba watu wengi waje kuona na kurithi yale mambo ambayo yalifanywa hapo kabla na jamii ya Wazanzibari na ni watu wazima kwa zaidi ya miaka 100 iliyopita. Kwa hiyo wageni wote wanaokuja Zanzibar wanafurahi, wanaona na wanawaalika wenzao kuja kila mwaka. Kwa hiyo tamasha hili ni tamasha moja kubwa sana na ni muhimu kabisa kabisa katika maisha ya jamii ya Wazanzibari.
2: Tamasha la Sauti za Busara limekuwa jukwaa muhimu la kukuza muziki wa Afrika na kuwapa wasanii nafasi ya kuonesha vipaji vyao. Kupitia tamasha hili, vijana wengi hupata ajira za muda katika sekta usafiri, malazi, ulinzi na huduma nyingine zinazohusiana na utalii. Tamasha hilo huwakutanisha pamoja wasanii kutoka nchi tofauti, ambapo mbali na kutoa burudani, wasanii hubadilishana uzoefu na kupata mafunzo juu ya namna gani ya kuendeleza sanaa zao ili zitambulike zaidi. Tamasha la Sauti za Busara hufanyika kila mwaka katika viunga vya Mji Mkongwe. Mbali na burudani, huleta tija kwa kutoa ajira za muda mfupi kwa vijana na kupata nafasi za wasanii kuonesha sanaa zao na uuzwaji wa biashara tofauti. Mkurugenzi wa tamasha la Sauti za Busara, Jani Ramadhani, anaelezea jinsi tamasha hilo lilivyo na tija kwa jamii ikiwemo kutoa ajira.
4: Kila mwaka tunaajiri vijana wasiopungua 160 na kitu hivi kwa ajili ya kufanya shughuli za tamasha, na wanapata ujira wao kila wanapomaliza shughuli zao za tamasha, lakini vile vile wanapata mafunzo yanayowawezesha wao kufanya kazi zao kwa ufanisi. Kwa hiyo mbali na kufanya kazi kwenye tamasha la Sauti za Busara, lakini wanapata na nafasi za kwenda kufanya sehemu nyingine kwa ufanisi zaidi.
2: Kwa upande mwingine, tamasha la filamu la nchi za jahazi ZIFF limechangia kukuza sekta filamu na sanaa za maonesho. Kupitia mafunzo, warsha na maonesho ya filamu, vijana hupata fursa ya kujifunza mbinu mpya za ubunifu na kujenga mitandao ya kitaaluma inayoweza kuwasaidia katika maendeleo yao. Huyu hapa Salma Adimu, mmoja wadau wakubwa aliyekulia katika sanaa ya filamu.
5: Kwa upande wangu mimi naichukulia Zifu sio tu tamasha la burudani, kwa sababu Zifu imetusababishia kupata mafunzo, tumepasababisha pia kuwa ni sehemu pia kuu ya soko au daraja la fursa ambalo linatuwezesha vijana kwa Zanzibar ambao tuna ndoto za kufanya filamu kupitia mafunzo, maonyesho, hata mashindano ya kimataifa. Hapa ndio tulipitia, na tamasha hili limechangia kwa kiasi kikubwa kukuza vipaji vya vijana na kuifanya Zanzibar kuwa moja ya vituo muhimu vya sanaa ya filamu kwa Afrika Mashariki.
2: Fauka na hayo, kuna tamasha la utamaduni la Mzanzibari ambalo lilianzishwa mwaka 1995 na tokea hapo limekuwa likifanyika kila mwaka. Tamasha hilo limekuwa sehemu muhimu ya kuenzi lugha ya Kiswahili, mila na desturi za Mswahili, pamoja na kuonesha shughuli mbalimbali. Matamasha aina hii huwapa vijana nafasi kujifunza historia yao, kutambua umuhimu wa kuhifadhi urithi wa kitamaduni unaotofautisha jamii yao na jamii nyingine. Kamishna wa utamaduni Dr. Omar Mohamed Salum anaelezea faida na manufaa yanayopatikana kupitia tamasha hilo.
6: Ina wiki maalum ya Wazanzibari kuonyesha shughuli zao mbalimbali hizi za kiutamaduni, yakiwemo mavazi ya asili, vyakula vyetu vya kiutamaduni, michezo, mashindano ya michezo yetu asilia, kama vile pengine mashindano ya resa ngalawa, pengine resa la punda, au wakati mwingine kunakuwa na mchezo wa ng'ombe na michezo yetu mingine ya kawaida. Kwa hivyo yote haya yanapatikana, lakini hata masuala yetu ya ndoa za asili pamoja na misiba halikadhalika huwa yanapatikana. Lakini jingine ambalo ni kubwa zaidi ni kwamba wajasiriamali wetu hawa na wasanii wetu wanapata fursa ya kukutana na wasanii na wajasiriamali wa maeneo mengine au nchi nyingine mbalimbali, na kwa hivyo wanaanza kujenga uhusiano wa kibiashara. Lakini mwisho kabisa, watoto wetu wanapata fursa ya kujifunza na kurithi masuala mbalimbali ya kiutamaduni na amali mbalimbali za kiutamaduni.
2: Kwa ujumla, matamasha ya utamaduni yana mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii kwa kukuza ajira, ubunifu, utalii na utunzaji wa urithi wa kiutamaduni. Hivyo kuna umuhimu wa kuyaenzi na kuyapa kipaumbele ili vijana waweze kufaidika zaidi kuhusu kuhifadhi utamaduni wao kwa vizazi vijavyo. Tuwasikilize baadhi ya wananchi wakielezea umuhimu wa matamasha haya katika maisha yao.
7: Kusema kweli, matamasha yana faida nyingi sana kwa vijana. Kwanza, inavutia watalii na hivyo kuongeza mapato kwa vijana katika sekta hii ya utalii. Lakini pia inatoa fursa kwa wasanii vijana kuweza kuonesha vipaji vyao na hivyo kukuza sanaa pamoja na utamaduni wetu wa Mzanzibari. Vile vile yanaleta ajira za muda mfupi na hivyo kuimarisha uchumi wa jamii kwa ujumla.
8: Wajina yetu Akombo Juma Faki, mkazi wa Merapongwe. Matamasha hutusaidia kupunguza mawazo, msongamano wa mawazo. Pia matamasha yanatusaidia kupata ajira, kwa sababu shughuli ni watu na watu ni sisi. Na pia tamasha hutusaidia kujifunza vitu vipya kutokana na mambo ambayo siyajui, kwa sababu ya msongamano mkubwa wa watu.
2: Matamasha ya utamaduni si tu burudani pekee, bali ni nyenzo muhimu ya maendeleo ya jamii na kiuchumi. Kadri yanavyoendelea kupewa nafasi na kuungwa mkono, ndivyo yanavyoweza kuchangia zaidi katika kuwajengea vijana fursa, kuimarisha utalii na kuhifadhi urithi wa kiutamaduni wa Zanzibar na Afrika kwa ujumla. Na hapa ndio mwisho wa makala yetu leo. Niliyekuandalia ni mimi Salma Said. Kwa heri.
9: Kumbuka makala hiyo na nyingine nyingi unaweza kuzipata kwa muda wako na kuzisikiliza kwa kituo kabisa kwenye tovuti yetu ya dw.com/kiswahili, lakini unaweza pia ukazipata kupitia YouTube. Saumu Njama, umesikiliza kabisa makala hii wakizungumzia umuhimu wa matamasha haya ya kitamaduni, namna ya kudumisha hizi mila na desturi. Tukizungumzia kidogo kwa watu ambao tunaishi ughaibuni, unafikiri ni vitu gani ambavyo labda tunaweza sisi kuvifanya ili kudumisha tamaduni zetu? Kwa sababu hapo amezungumzia za Kizanzibari, lakini ni tamaduni ambazo zinawahusu watu mbalimbali.
10: Nadhani nyumbani kwanza unaanzia na mazingira ambayo labda ni mtoto asisahau moja kwa moja, kwamba tamaduni zetu namna hii tukiwa nyumbani kuzungumza na watu ama katika mziki unajaribu kumweleza mtoto kadri inavyowezekana. Lakini pia nimeona kuna mikutano mbalimbali mbali hapa, vikundi ambavyo mara nyingine vinahamasisha ama vina kuja pamoja katika kusherehekea labda tamaduni fulani. Kwa hiyo pengine labda masuala kama haya unahakikisha watoto wako ama watoto wetu tunahakikisha kwamba wanapata nafasi ya kuweza kutambua, lakini sio jambo dogo. Lakini mimi muhimu zaidi hapa nilichokibeba katika makala hiyo nasema shughuli mwatu na watu sisi. Ubena shughuli kama hizi haya matamasha sijui kama Zanzibar umekwenda ukahudhuria.
9: Kwenda mara kadhaa.
10: Kuna tamasha kama hili nimemsikia hapa akisema la ng'ombe ama mashindano ya ng'ombe na kadhalika zake, kwa maeneo ya magharibi kule kunao tamasha maalum la ng'ombe wana ng'ombe dume wakiwa wanapigana. Hii shughuli inakuwa na heka heka mwanzo mwisho. Kwa hiyo nahisi kama haya ni matukio ambayo kwa kweli tamaduni zetu ni nzuri, na tukipata nafasi ya kuendelea kuzisambaza na kujulisha dunia na ulimwengu kwamba tamaduni za Kiafrika ama tamaduni za Kizanzibar, za Kikenya, za Uganda ni za namna hii, nahisi ni jambo zuri sana, inafurahisha.
9: Lakini mimi nimezingatia zaidi katika matamshi yako, kauli uliyoisema mwanzo kwamba yote yanatakiwa yaanzie nyumbani, hasa mtu ambaye una watoto. Na nafikiri tamaduni kitu kikubwa kwanza ni lugha. Kujitahidi kuzungumza na watoto wako lugha yako ya asili, wasiipoteze, kwa sababu tukiishi katika nchi hizi za ughaibuni hususan Ulaya, watoto muda mwingi wanakuwa hapo shuleni. Kwa hiyo kama yupo Ufaransa atazungumza Kifaransa, kama yuko Uingereza atazungumza Kiingereza, akiwa Ujerumani atazungumza Kijerumani, yani anakuja na mwaga Kijerumani kabisa. Lakini akianza kuzungumza lugha yako ya Kiswahili, anazungumza kama mtalii.
10: Kwa hiyo inakuwa moto. Lakini ubena, kwa sababu kizingatia labda mtu anafanya kazi muda mrefu zaidi, wewe uko kazini muda mwingi zaidi, mtoto yuko shule muda mwingi zaidi, lugha anayotumia akiwa shuleni ni hiyo lugha ya taifa alilopo kwa sasa. Kwa hiyo wewe Kiswahili chako utakachozungumza nacho ni nisongezee maji ondo hapa. Awe mama what? Alafu umebaki hapo.
9: Kwa hiyo shida inakuja unapokwenda naye likizo nyumbani, wazazi wako na ndugu zako wanamuangalia kuzungumza naye pia hawawezi.
10: Changamoto kwa kweli.
9: Basi tuendelee kusikiliza makala nyingine tulizokuandalia.
0: DW Sema Uvume.
11: Wakati idadi ya watu ulimwenguni ikiendelea kuongezeka, ndivyo ripoti za ajali za barabarani pia zimekuwa zikiendelea kushuhudiwa katika mataifa mbalimbali. Hali hiyo pia imesababisha kuripotiwa kwa ajali zinazohusisha wanyama wa porini ambao wamekuwa kigongo wanapovuka barabara. Changamoto hizo sasa zimeisababisha halmashauri ya Queen Bayan Perelang nchini Australia kuzindua mfumo wa teknolojia inayokusudia kupunguza ajali zinazohusisha magari na wanyama pori. Makala ya Sema Uvume hii leo yanazamia teknolojia hiyo ya kuboresha usalama barabarani unaojulikana kama uzio wa kidijitali au virtual fence, unaolenga kupunguza ajali hizo. Karibu katika kipindi. Jina langu ni Michael Kwena. Majaribio ya mfumo huu wa teknolojia katika sehemu ya barabara ya Max Ref yenye urefu wa kilomita 1.2 yameanzia eneo ambalo limekuwa likishuhudia matukio mengi ya ajali, ambapo magari yamekuwa kiwagongo wa nyama kama kangaroo na wombat nchini Australia. Mradi huo wa majaribio utadumu kwa miezi 12 na umegharimu takriban dola za Australia 20,000, zikiwa sawa na karibu dola 14,000 za Marekani. Mfumo wa uzio huo unatumia vifaa vidogo vinavyowekwa kando kando ya barabara. Kwa jumla, vifaa 48 vimewekwa pande zote mbili za barabara kwa umbali wa mita 25 kutoka kifaa kimoja hadi kingine. Vifaa hivyo hufanya kazi kwa pamoja kuunda aina ya ukuta usionekana ambao huwashwa na taa za mbele za magari yanayopita. Gari linapokaribia usiku, mwanga wa taa zake huamsha vifaa hivyo ambavyo hutoa miale ya mwanga inayomulika pamoja na sauti za masafa ya juu. Lengo ni kuwahatarisha wanyamapori walioko karibu na barabara ili waipuke kuvuka mbele ya magari yanayokuja. Matt Kendall kutoka halmashauri ya mkoa Queen Bayan Pelerang anasema eneo hilo limekuwa moja maeneo yenye ajali nyingi za wanyamapori kwa muda mrefu.
12: It's certainly a hot spot over a period of 12.
13: Bila shaka hili ni eneo lenye ajali nyingi katika kipindi cha miezi 12. Kumekuwa na matukio mengi ya magari kuwagonga kangaroo na huenda pia wombat. Bunifu wa teknolojia hii alidai kwamba inaweza kupunguza matukio ya kugonga wanyamapori kwa takriban 50%.
11: Mbali na kuwalinda wanyamapori, teknolojia hiyo pia inalenga kuimarisha usalama wa madereva. Ajali zinazotokana na kuwagonga wanyama wakubwa zinaweza kusababisha uharibifu mkubwa wa magari na wakati mwingine majeraha kwa abiria. Hivyo, kupunguza ajali hizo kunamaanisha kuyaokoa maisha ya watu na ya wanyama kwa wakati mmoja. Katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, mifumo kama hiyo imejaribiwa katika maeneo mbalimbali nchini Australia. Baadhi ya majaribio yaliyoendeshwa na serikali za mitaa yaliripoti kupungua kwa vifo vya wanyamapori kwa kati ya 50% hadi 90%, kama anavyofafanua zaidi Matt Kendall.
13: Iwapo kuna teknolojia inayoweza kusaidia kupunguza mara kwa mara matukio ya kuwagonga wanyamapori, basi bila shaka hilo ni jambo lenye manufaa makubwa kwa usalama barabarani.
11: Lakini tafiti kadhaa huru za kisayansi zimeonyesha matokeo tofauti. Watafiti wengine hawakuona ushahidi wa kutosha kudhibitisha kuwa teknolojia hiyo imeleta mabadiliko makubwa ya kitaakwimu katika kupunguza ajali za wanyamapori. Wafuasi wa matumizi ya teknolojia hiyo wanaamini kuwa matokeo yatakayopatikana Queanbeyan yanaweza kusaidia kubadili mtazamo huo. Kiongozi wa chama cha ACT Greens, Joe Clay, anasema ikiwa mfumo huo hautafanya kazi, mamlaka zitakuwa zimepata jibu la wazi, lakini ikiwa utaonyesha mafanikio, basi utakuwa njia mpya na yenye gharama nafuu ya kuyalinda maisha ya watu na wanyamapori.
14: If it doesn't work, we will know. Ikiwa teknolojia hii haitafanya kazi, tutajua kwamba si suluhisho sahihi kwa tatizo hilo. Lakini kama itafanikiwa, tutakuwa tumepata njia mpya yenye gharama nafuu ya kuwalinda watu na pia kuwalinda wanyamapori.
15: Keep people safe and keep wildlife.
11: Kadri teknolojia inavyoendelea kutumika kutatua changamoto za kila siku, mradi huu wa uzio wa kidijitali unatoa mfano wa jinsi ubunifu unaweza kutumika kuunganisha maendeleo ya usafiri na uhifadhi wa mazingira. Matokeo majaribu haya yanatarajiwa kutoa mwanga kuhusu iwapo teknolojia hiyo inaweza kuwa suluhisho la muda mrefu katika kupunguza ajali za wanyamapori barabarani. Na hadi hapo, msikilizaji, makala ya Sema Uvume halina cha ziada. Kutoka Bonn, nimekuwa mtayarishaji na msimulizi wako Michael Kwena.
0: DW inapatikana pia kupitia Facebook. DW sura ya Ujerumani.
9: Uchaguzi wa mabunge katika majimbo mawili ya Ujerumani ya Berlin na Mecklenburg-Vorpommern umeleta pigo kubwa na la kihistoria kwa chama cha CDU, huku chama cha mrengo wa kulia cha AfD kikiendelea kuimarisha nafasi yake. Matokeo hayo sasa yanazidisha shinikizo kwa kansela wa Ujerumani Friedrich Merz. Majimbo hayo mawili kati ya 16 ya Ujerumani yamechagua mabunge mapya. Huko Mecklenburg-Vorpommern, CDU imepata pigo kubwa baada ya kushindwa hata kuingia katika bunge la jimbo hilo, huku mjini Berlin chama cha mrengo wa kushoto cha Die Linke kikijitokeza kuwa mshindi wa uchaguzi. Licha ya matokeo hayo mabaya kwa chama chake ambayo Merz mwenyewe ameyataja kuwa janga, kansela huyo amesisitiza kuwa bado ndiye mtu sahihi wa kuendelea kuiongoza CDU na serikali ya shirikisho ya Ujerumani. Karibu katika kipindi cha sura ya Ujerumani kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Bakari Ubena. Karibu. Wachambuzi wa siasa nchini Ujerumani wanaendelea kutafakari kwa karibu matokeo ya uchaguzi wa mabunge ya jimbo la Berlin na Mecklenburg-Vorpommern, matokeo ambayo yanaonekana kuwa pigo kubwa kwa kansela Friedrich Merz na chama chake cha CDU. Uchaguzi huo umeonyesha mabadiliko makubwa katika mwelekeo wa kisiasa wa wapiga kura wa Ujerumani. Chama cha AfD kimeendelea kuimarika, huku vyama vya jadi vya CDU na SPD vikikabiliwa na upinzani mkubwa kutoka kwa wapiga kura. Katika jimbo la Mecklenburg-Vorpommern lililoko kaskazini mashariki mwa Ujerumani, CDU imepata pigo kubwa la kihistoria baada ya kushindwa kufikia hata 5% ya kura zinazohitajika ili kupata uwakilishi bungeni. Ni mara ya kwanza kwa chama hicho kutokuwa na mwakilishi hata mmoja katika bunge la jimbo hilo tangu kuanzishwa kwa jamhuri ya shirikisho la Ujerumani. Kansela Friedrich Merz mwenyewe amekiri uzito wa matokeo hayo akisema kuwa yaliyojitokeza Mecklenburg-Vorpommern ni janga lisiloweza kufichwa. Berlin nayo haikuwa na habari njema kwa CDU. Chama hicho kilipoteza karibu theluthi moja ya wapiga kura wake na kushuka hadi chini ya 20% ya kura. Kiongozi mwenza wa AfD Alice Weidel amepongeza mafanikio ya chama chake huku akikosoa sera ya vyama vya jadi ya kukataa kushirikiana na AfD katika ngazi za uongozi.
16: And this is the zweite Landtagswahlsieg.
17: Huu ni ushindi wa pili mfululizo wa AfD katika uchaguzi wa majimbo, jambo linalotupa furaha kubwa kama chama. Matokeo haya yanaonyesha wazi kwamba tumechukua nafasi ya CDU kama chama kikuu cha wananchi. Kwa mara ya kwanza katika historia yake, CDU haina tena uwakilishi wowote katika bunge la Mecklenburg-Vorpommern. Haya pia ni matokeo ya sera isiyo na busara ya kuweka kile kinachoitwa ukuta wa kujitenga, na sasa ni jukumu la CDU kuamua jinsi inavyotaka kuendelea.
9: AfD kiliibuka mshindi mkubwa katika uchaguzi wa Mecklenburg-Vorpommern kwa kupata 38% ya kura, zaidi ya mara mbili ya matokeo yake ya uchaguzi wa mwaka 2021. Ushindi huo umeongeza matumaini ya chama hicho ya kuwa sehemu ya serikali katika ngazi ya majimbo na hata kitaifa katika miaka ijayo. Kwa upande mwingine, chama cha SPD cha waziri mkuu wa jimbo hilo Manuela Schweitzig kilipata 35.5% ya kura. Licha ya matokeo mazuri ya AfD, Schweitzig amesema chama hicho hakijafanikiwa kufikia malengo yake makuu.
17: Haya ni matokeo makubwa kwa chama ambacho hakijajitenga waziwazi na misimamo mikali ya mrengo wa kulia, na tunalichukulia jambo hilo kwa uzito mkubwa. Hata hivyo, AfD haikufanikiwa kufikia lengo lake kuu. Hakijapata wingi wa kura unaokiwezesha kuunda serikali peke yake, wala hakiwezi kufanya hivyo bila kushirikiana na vyama vingine. Wapiga kura wengi katika Mecklenburg-Vorpommern wameunga mkono vyama vya kidemokrasia na wametuma ujumbe wa wazi kwamba wanataka serikali imara na ya kidemokrasia.
9: Hata hivyo, kiongozi mwenza wa AfD Tino Chuprala amesema chama chake kina mamlaka ya kisiasa ya kuongoza jimbo hilo, akivitaka vyama vingine kuanza mazungumzo ya kuunda serikali. Pia amemtaka Kansela Merz ajiuzulu, wito ambao kansela huyo ameupuuza. Naye mwenyekiti mwenza wa AfD katika Mecklenburg-Vorpommern Leif Erik Holm amesema,
18: das zeigt sich bei uns mit 4.9%.
19: Matokeo ya 4.9% kwa CDU ni ishara mbaya sana kwa chama hicho. Tunadhani pia kwamba kansela hatamaliza mwaka akiwa madarakani. Kwa mtazamo wangu, utawala wake unaelekea mwishoni.
18: Ich denke die Kanzlerdämmerung sie hat begonnen und wird auch.
9: Katika mji mkuu Berlin, chama cha mrengo wa kushoto cha Die Linke kiliibuka mshindi kwa kupata zaidi ya 25% ya kura. Hiyo ni karibu mara mbili ya uungwaji mkono wake wa awali. Mafanikio hayo yanakipa chama hicho nafasi ya kuunda serikali ya muungano pamoja na SPD na chama cha kijani. Iwapo hali hiyo itatimia, Berlin inaweza kwa mara ya kwanza kabisa kupata meya mkuu kutoka chama cha Die Linke. Kiongozi wa chama hicho mjini Berlin, Elif Herald, ambaye ana asili ya Uturuki, amesema ndoto yake ni kuona Berlin ikifanikiwa kukabiliana na ongezeko la gharama za maisha na kuhakikisha wakazi wote wanapata fursa sawa bila kujali asili, dini, lugha au hali zao za kijamii.
20: Katika jiji letu, upendo na haki vimeshinda chuki. Leo tumeonyesha hilo kwa pamoja na tumeutumia ulimwengu ujumbe huo. Dira yetu ya Berlin imeibuka mshindi. Berlin inayomudu gharama za maisha kwa kila mtu bila kujali asili yake, imani yake, anayempenda au kiwango chake cha kipato.
21: Diese gemeinsame Vision hat gewonnen, Berlin.
9: Matokeo haya yanaonyesha kuongezeka kwa kutoridhika kwa wananchi wengi wa Ujerumani kuhusu utendaji wa serikali ya shirikisho inayoongozwa na CDU kwa ushirikiano na SPD. Kwa miezi kadhaa sasa, kura za maoni zimekuwa zikionyesha kupungua kwa uungwaji mkono kwa muungano huo wa serikali, huku AfD ikiendelea kuvutia wapiga kura wapya.
1: Miongoni mwa sababu zinazotajwa na wananchi ni mageuzi yanayopendekezwa na serikali katika mfumo wa bima ya afya, huduma za uuguzi na pensheni kwa lengo la kudhibiti gharama zinazoongezeka. Hatua hizo zinahusisha ongezeko la baadhi ya michango na mabadiliko katika mfumo wa pensheni, jambo lililozua wasiwasi miongoni mwa wananchi wengi. Hata hivyo, Kansela Merz amesema hatarudi nyuma. Anasisitiza kuwa mageuzi hayo ni muhimu kwa mustakabali wa nchi hata kama yana gharama za kisiasa kwa serikali yake.
3: Diese Reformen sind das Mittel.
22: Mageuzi haya ndiyo tiba dhidi ya sumu ya utawala wa kiimla ambayo inazidi kujipenyeza katika jamii yetu, huku pia mvuto wa vyama vya misimamo mikali ukiongezeka. Kinachohitajika sasa ni dhamira, utayari na subira. Nitadhihirisha sifa hizi kama mwenyekiti wa CDU na zaidi ya yote kama kansela wa Ujerumani.
3: Als Bundeskanzler unseres Landes.
1: Aidha, Merz amekiri kuwa taasisi za kidemokrasia zinakabiliwa na changamoto kutokana na kuongezeka kwa mvuto wa vyama vyenye misimamo mikali ya mrengo wa kulia na wa kushoto. Amesema kuna haja ya mjadala mpana nchini Ujerumani na barani Ulaya kuhusu uhuru, usalama na hali ya maisha ya wananchi. Wakati huo huo, mafanikio ya AfD na Die Linke yamechochea mjadala mpya kuhusu mustakabali wa demokrasia nchini Ujerumani. AfD hasa imeendelea kuzua mijadala mikubwa kutokana na misimamo yake kuhusu uhamiaji, umoja wa Ulaya na msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Katika mazingira hayo, viongozi wa sekta ya mahakama nao wametoa tahadhari. Chama cha majaji wa Ujerumani kimeitaka serikali kufanya mageuzi katika sheria zinazosimamia waendesha mashtaka. Wanaonya kuwa iwapo vyama vyenye misimamo mikali vitaingia madarakani, kuna uwezekano wa mamlaka ya kisiasa kutumiwa kuathiri uchunguzi wa kesi za jinai. Kwa sasa waendesha mashtaka nchini Ujerumani wako chini ya mamlaka ya wizara ya sheria za majimbo na serikali ya shirikisho, hali ambayo imezua mjadala kuhusu kiwango cha uhuru wa mfumo huo. Baadhi ya wataalamu wanataka mamlaka hayo yapunguzwe au maelekezo yoyote yanayotolewa na serikali yawekwe wazi kwa umma ili kulinda uhuru wa sheria. Huku matokeo ya Berlin na Mecklenburg-Vorpommern yakiendelea kutikisa siasa za Ujerumani, shinikizo kwa kansela Friedrich Merz linaendelea kuongezeka. Wengi sasa wanasubiri kuona iwapo mageuzi anayoyasisitiza yatarejesha imani ya wananchi kwa serikali yake au kama yatazidi kuimarisha vyama vinavyopinga mfumo wa jadi wa kisiasa nchini humo. Hapo ndipo tunafikia mwisho wa makala haya ya sura ya Ujerumani kutoka DW. Mimi ni Bakari Ubena, asante kwa kuandamana nasi na kwa heri kwa sasa.
9: Na makala hiyo inapatikana kwenye YouTube, lakini vile vile kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Msikilizaji, kama nilivyokuahidi, ni kusomea tena ujumbe ulionitumia hapa studio. Mara hii nikifungua ukurasa wa Instagram namuona Adon Kasano wa Muleba, Tanzania, anasema poleni sana jamii mliowapoteza wapendwa wenu kwa biashara ya utumwa. Ramal Emmanuel akiwa Dodoma, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa umeshindwa kuleta amani katika mgogoro huu wa Urusi na Ukraine. William Nagali anasema tatizo la Afrika ni uroho wa madaraka unaozishushia hadhi nchi zetu, hata heshima inapotea kabisa. Wasipewe kiti katika baraza la Umoja wa Mataifa hadi wajitambue. Ujumbe kutoka Arusha, Tanzania, wa Frank Shayo anasema Marekani na Iran, kaeni meza ya mazungumzo ili muweze kumaliza tofauti zenu. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook, ujumbe wako John Kelson umefika, unasema madai ya kuwalipa fidia wa Afrika kwa madhara yaliyosababishwa na biashara ya utumwa ni hatua muhimu sana. Yotham Gwanika anasema nadhani tuzungumzie mambo mengine kuliko mambo ya utumwa, tupambane na rushwa, ufisadi unaolitesa bara la Afrika. Salem Koma akiwa Singida, Tanzania, anauliza Urusi na Ukraine mtapigana mpaka lini? Malizeni tofauti zenu. Ujumbe mwingine ni kutoka kwake Sava Joseph wa Kagera, Tanzania, anauliza Umoja wa Afrika mko wapi? Kwa nini mnashindwa kumaliza migogoro inayoendelea barani Afrika? Kufikia hapo, msikilizaji, ndipo tunakamilisha matangazo haya ya mchana kutoka DW Kiswahili. Kwa niaba ya wenzangu wote walio saidia kuyafanikisha, mimi ni Bakari Ubena, asante na mchana mwema.
23: Mlikuwa mkisikiliza
4: kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishukuru.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
4: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
5: Sasa hivi nimegundua siri mpya mafanikio.
4: Siri gani wewe, si useme?
5: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
4: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
6: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
7: 0699026745.
6: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
8: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,500 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
0: share the best in entertainment, news, music, and sports.
7: Everything.
9: Kutokea Bunda, unasikiliza Mazingira FM Radio. Rurindwi Bing for the power.
10: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
11: This is your man, Flo Rida.
12: Hey, what's happening? This is the home applies, man.
13: Yo, what's poppin', man? It's your boy, Val Weezy, man. Check it out.
9: Mazingira FM Radio.
14: This station is now the ultimate power in the universe. Let's go. This is

kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava. Moko. R&B.

connect mwanangu, leo tuna connect right here. Dakika tayari ikiwa ni 18 mara baada ya 8 kamili za mchana. Here we go. Maandishi ni 11917 Mazingira FM Radio. Sisi tutakabisa kutoka BND Bunda Mara Tanzania. Ladies and gentlemen, karibu sana kama ndo kwanza una tune on your radio. Hii hapa ni ngome burudani ya 91.7 Mazingira FM Radio. Oya mwanangu, tunasafiri pamoja mida hii hapa mpaka pale 10 kamili za jioni, ambapo huwa tuna log out, huwa tunakuwa na zile fresh story, fresh info, fresh train ambazo zimeweza ku trend side plus 255255 Bongo Tanzania na nje mipaka Tanzania. Lakini huwa tunakuwa na exclusive interview pale panapo stahili, kwa sababu mambo ni mengi afu unakuwa ni mchache. Tunawavuta, tunawakamata, tunawaleta, tunawachomoa nje ya box ili tuweze kupiga nao story mbili tatu, ili kuweza kujua mziki unatoka wapi, unaenda wapi, na malengo, matarajio yao ni yapi kwa baadhi ya artist ambao tunakuwepo nao hapa. Leo bwana, nitakuwa na ugeni, nitakuwa na nani na nani, ni kustick around kwa sababu mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache. Kupitia 0684 60 00.

Wanalizi mvua tunazisubiri kwa hamu tupate baridi mwanango, sio? Dakika tayari ikiwa ni 28 mara baada ya 8 kamili za mchana, ni ile right time kwa ajili ya kuweza kupata zile fresh story, fresh info ambazo zimeweza ku trend side plus 255 255 Bongo Tanzania. So kwenye bango la leo, mshikaji wangu wa faida, namna ni moja tu ambao tunaweza tukatekenyana kupitia bango la leo hivi. Je, unaweza kumwambia mzazi wako kwamba umeachika au umeacha kwenye na mpenzi wako? Yani achana na yule mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano bwana, kwamba huyu ni mchumba, huyu ni mme. No, mpenzi. Zingatia neno mpenzi. Unaweza ukamwambia mzazi wako kwamba umeachika au umeachwa na mpenzi wako? Saidi hii hapo, unaweza ukatisha namna ni gani? Utatisha like hivyo au sio? Hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio. Last Boni wa kazi niko hapa.

Tanzania mimi na nyoka na hii hapa, lakini kwenye bango la leo bwana, leo nimekushika pabaya kwamba unaweza ukamwambia mzazi wako kwamba umeachika, umeachwa na mpenzi wako. So hiyo ni moja kati ya bango ambalo leo nimefurahi sana. Guys, kolabo ya Diamond Platinum na msanii wa nyimbo za injili hapa, namzungumzia Joel Lwaga, imetoka leo siku na imeweza kusikilizwa na watu wengi, imefuatiliwa na watu wengi sana, na kionjo kimeachiwa na ngoma ni nzuri sana. Kama umeipa sikio, kuna kitu ambacho utakuwa umeweza kugain kwa ufupi. Kama umebahatika kuweza kusikiliza, pia unaweza kudondosha ujumbe wako mfupi, maneno kundani, ili tuweze kutishia namna gani. Sasa kwa upande fulani hivi nimechukua kipande ambacho Diamond Platinum Simba la Masimba, huyu mshikaji bwana anabadilika kwa kila engo. Unaweza ukamweka kokote na katik kwenye gospel, unaona ameweza kutik kwenye kaswida bwana pia ameweza ametik, lakini kwenye mziki bongo flavor pia naona ametik, kwenye mduara ametik. Sasa bado mmoja tu sijaibatika kuweza kumuona kwenye hip hop. That's good. So Diamond Platinum bwana, kupitia vocal ambaye ameweza kuingiza, ameweza kufanya mziki wa aina yoyote. Sasa hiki ni kipande ambacho ameweza kufanya.

0: Diamond Platinum kwenye hii vese mba ameza kutisha na mani gani, utatisha kwenye ujumbe wako mfupi maneno. Sio, so moja kati ya trending story nyingine ambayo imeweza kufanya poa saidi hii hapa Blast 255255 Bongo Tanzania. Bwana, Baraza la Sanaa la Taifa Basata limeweza kutangaza maamuzi dhidi ya wasanii na wadau wa sanaa waliweza kuhusishwa na ukiukwaji wa maudhui au maadili na taratibu za uendeshaji wa shughuli za sanaa nchini. Na msanii Rajab Abdul Kahali almaarufu kama Harmonize bwana na mwongozaji wa video Ken David Sanga wameweza kuamriwa kuweza kuhusishwa kushusha video ya ngoma ya Kudos kwenye mitandao yao ya kijamii, kulipa fine ya shilingi milioni 5 kila mmoja ndani ya siku 14 na kutokuweza kujishughulisha na kazi za sanaa hadi watakapoweza kutekeleza maamuzi hayo. Du, hatari. Sasa Basata bwana imesema video hiyo bwana ilikiuka maadili ya Mtanzania na kuweza kuvunja kanuni ya 20 kifungu A ya kanuni ya Baraza la Sanaa la Taifa. Na kwa upande mwingine pia Faustina Charles Mfinanga almaarufu kama Nandi pia ameweza kufunguliwa kosa la kimaadili kwa kuweza kuvaa nguo isiyokuwa na star wakati wa kuweza kutumbuiza kwenye Afro Miss Universe Tanzania 2026 iliyofanyika jijini Dar es Salaam, na ameweza kuamriwa kuweza kulipa faini shilingi milioni 3 ndani ya siku 14 pamoja na kupewa onyo kali na kutakiwa kuweza kuwa makini katika utekelezaji wa kazi zake za sanaa. Pia Alville Contractors Company Limited na waandaaji wa shindano la Miss Grand International na Miss Grand Tanzania wameweza kuamriwa kuweza kulipa finali faini ya shilingi milioni 3 kwa kuendesha mashindano au shindano hilo bila kuwa na kibali cha tukio hilo kutoka Basata. Na kampuni hiyo pia imeweza kusitishwa kushughulisha na kazi za sanaa hadi itakapoweza kutekeleza uamuzi huo. Basata pia imetoa rai kwa wasanii na wadau wa sanaa kuzingatia sheria, kanuni na miongozo ya maadili ya Mtanzania wanapoweza kutekeleza kazi zao. Yes, baada kwa chengo mampi ambayo inafanya vizuri right now Tanzania na nje mipaka Tanzania, touch Rayvan Vivan Boy bwana msanii wa Tanzania ameendelea bwana kuweza kuiwakilisha Tanzania kwenye jukwaa la kimataifa baada ya kuweza kutangazwa kuwa miongoni mwa artists ambao watatumbuiza katika Afro Nation, tamasha kubwa la mziki wa Afrobeats na mziki wa Kiafrika. Tangazo rasmi la awamu ya kwanza la tamasha hili bwana limeweza kutaja Rayvan pamoja na majina makubwa kutoka barani Afrika na kimataifa akiwemo Davido, Rema, Feripupa, Omar Ray, Shane C, Victon pamoja na Variants na wengine kibao ambao wameweza kutajwa kuweza kushiriki kupitia tamasha hilo la Afro Nation. So Vivan Boy Rayvan anakuwa miongoni mwa wasanii ambao wanawakilisha umuhimu kutoka Tanzania kwenye tamasha hilo ambalo linatarajiwa kuweza kufanyika tarehe 9 hadi tarehe 11 ya mwezi Juni mwaka 2027 katika Praia da Luzia, Portimao, Portugal. So kubwa zaidi upande wa mastaa kubwa kama vile Davido, Rema pamoja na Ferry bwana wametajwa kuwa miongoni mwa vinara wa jukwaa kuu la listi, yani lead stage, huku Gims bwana akiwa mgeni maalum kupitia tamasha hilo. So kubwa zaidi hii ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa saidi hii hapa Plus 255255 Bongo Tanzania. My man kwenye plus code, nini kime happen? Ni kustick along
1: Plus Code, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Code, United States of America.

boni wa hizi kazi. So kubwa zaidi mwana itu pale IG ni Taro underscore Michael, lakini pale X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Here we go. So moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania mwanangu ni Gabriel Henry, aliyewahi kuwa Miss Universe Jamaica, ameweza kufungua kesi dhidi ya waandaaji wa Miss Universe pamoja na kampuni zao mbili. Hapa nazungumzia kampuni ya GKN Ligas na Regas Holding Group USA. Henry bwana anajulikana kimataifa baada ya kuweza kuanguka vibaya jukwani wakati wa mashindano ya Miss Universe mwaka jana, tukio ambalo liweza kuzua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii. Sasa mrembo huyo ameamua kuweza kuchukua hatua za kisheria, akidai kuwa shirika hilo halijawajibika kwa tukio lolote na madhara aliyoweza kuyapata. Sasa kesi hiyo bwana sasa inafungua kurasa mpya katika sakata la kuweza kuanguka kwake, huku ikisubiriwa kuweza kufahamu madai yake kamili kwa majibu au kwa mujibu wa pande zote mbili kati yake pamoja na Miss Universe Worldwide. So kubwa zaidi ya mouth yule boy master Taro Michael Mjora kwenye bango la leo. Mshikaji wangu, fanye kama unatisha namba ni gani kupitia 0684600007 na ile 0656555571. Bwana, je, unaweza kumwambia mzazi wako kwamba umeachika au umeachwa na mpenzi wako? Zingatia neno mpenzi, sio mchumba au mume. Umeachwa. Nimeachwa. Kubali, kubali. Je, unaweza kumwambia mzazi wako kwamba umeachika au umeachwa na mpenzi wako? Drop your comment. Lakini kuna hii moment mwanangu, lazima tuweze kushiriki pamoja weekend hii hapa September 9 pale kanisa la Roman Catholic Bunda Mara Tanzania bwana. Kutakuwa na big day, the big day ya rambe ya kuweza kuchangia nyumba ya Mungu, nyumba ya Bwana. Sasa rambe hii bwana itafanyika Jumamosi hii ya tarehe 26 mwezi huu hapo wa 9 2026 katika ukumbi wa parokia ya Bunda, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mara Mheshimiwa Brigadier Generali Evans Alfred Mtambi. Na waumini na wananchi wote mnakaribishwa kuweza kushiriki katika harambe hii kwa kuweza kuchangia ujenzi wa nyumba ya Mungu. Muda ni kuanzia 12 kamili za jioni, na kauli mbiu ya harambe hii inatokana na kitabu cha Hagai: pandeni milimani mkalete miti mkajenge nyumba, nami nitafurahia nami nitatukuzwa, asema Bwana. So kubwa zaidi kwa ajili ya kuweza kuchangia chochote kitu ambacho nacho, iwe shilingi 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 20,000 na ushe na kuendelea, kwa juu mwanangu ni wewe mwenyewe mwanangu. Utakapotoa unabarikiwa, au sio? Sasa kubwa zaidi unaweza kuchangia kupitia lipa namba ya NMB Bank ni 3011008143 3011008143 mwisho. Jina la account ni ujenzi wa kanisa parokia ya Saragana. Unaweza kulipa kupitia lipa namba 12 20 54 32 12 20 54 32. Parokia Mtakatifu Yuda Tadei Saragana, Bunda Mara Tanzania. Tushirikiane kwa moyo wa kujitolea, ujenzi huu ni wa wote. Unaweza kupiga simu namba kwa ajili ya maulizo kupitia 0756 98 68 27, 0756 98 68 27. So toa ndugu chochote ulicho nacho, utabarikiwa. Hii hapa ni ngome burudani 91.7 Mazingira FM Radio. Dakika chache mwanangu, exclusive interview. Oya, ni nani mchomo nje box ni kustika lawn.

0: anasema no, mbona kama tunamaliza na uondo hivi mwanaita au sio? Ni aje mwanangu?
1: Kama kawa.
0: Kama dawa?
1: Kama dawa.
0: Kama dawa kabisa mwanangu?
1: Kabisa kabisa.
0: Unyinyindo ni wa kutosha.
1: Ya
0: vurugu ni mechi au sio?
1: Sana.
0: Mwanangu karibu sana tena kwa mara nyingine tena kupitia 91.7 Mazingira FM Radio.
1: Ndio.
0: Yes, Dachi.
1: Yeah.
0: Najua sio mara ya kwanza kufika 91.7 Mazingira FM Radio au sio?
1: Yeah, kweli.
0: Yes. Kwanza karibu sana Mazingira FM.
1: Asante.
0: Leo haujaja peke yako. Umefika na Mr. Producer.
1: Yeah,
0: au sio?
1: Yeah.
0: So karibuni tena na kabla tujaingia kwenye muziki.
1: Ndio.
0: Dachi ni nani nje ya muziki na tunataka watu waanze kufahamu wewe kama mtu ambaye umekuja leo studio na kufahamu kwa mara nyingine tena Dachi ni nani?
1: Ndio.
0: Sio tena kama msanii, tumjue Dachi ni nani.
1: Bwana Dachi cha kwanza ni mtu wa watu. Cha pili Dachi ambaye yupo hapa sasa.
0: Okay.
1: Nje na muziki. Nje na muziki bwana nafahamika kitofauti pia.
0: Yeah.
1: Tukiingia kwenye muziki pia natofautika kitofauti.
0: Okay. Yaani unatofautishwa vipi yani?
1: Ya nikiwa nje ya muziki ni mtu ambaye anapenda sana kufanya harakati zangu.
0: Okay.
1: Za maisha. Ya nikiwa ndani ya muziki ni mtu ambaye na focus sana na muziki. Ya nikiingia kwenye muziki kweli ni muziki, nikiingia kwenye maisha ni maisha kweli.
0: Okay.
1: Ya.
0: Upo kwenye mahusiano?
1: Ya mahusiano nipo kwenye mahusiano.
0: Okay. Najua huko nyuma ushakutana na mahusiano mengine mengi sana yani. Sio moja. Sasa unaweza kumwambia mzazi wako kwamba umeachika?
1: Mzazi wangu?
0: Au umeachwa na mpenzi wako?
1: Ah. Hapo mzee kipengele hicho, kipengele.
0: Kuna kipengele gani? Sasa kuna simple hii.
1: Ila
0: unamfuata bwana Dingi. Kuna manzi mmoja nilikuwa nakubali sana mwanangu ameniacha. Nyosha wewe mwanangu, nyosha.
1: Hiyo hatari mzee wangu.
0: Unaweza?
1: Hiyo hatari. Hatari.
0: Uwezi?
1: Hatari.
0: Hatari. Nasko ni aje?
2: Safi sana.
0: Mr. Producer. Habari za siku nyingi?
2: Salama sana.
0: Umeadimika sana.
2: Marakati tu kama wewe.
0: Mara ya mwisho ni kwenye Disconnect ndio tulifanya mahojiano mimi na wewe. Mpaka leo sijawahi kukuona.
2: Nadhani unaelewa kabisa.
0: Ni kwenye simu tu bwana, kuna kazi.
2: Yeah, ni kweli.
0: Yes.
2: Sema mara nyingi labda upande wa production ndo nimeupatia yani paumbele sana.
0: Okay.
2: Yaani jikoni kidogo ndo nimekuwa. Naenjoy sana nikiona watu wanafanya poa.
0: Yaani
2: nikifanya kazi ikasogea. Naenjoy sana kuliko mimi ninavyofanya.
0: Okay.
2: Kwa hiyo mimi nimefocus sana na production.
0: Je, unaweza ukamwambia mzazi wako kwamba umeachika na mpenzi wako?
2: Inategemeana.
0: Okay.
2: Nasema hivyo kwa maana gani?
0: Yaweza kuwa
2: yani mpaka namwambia mzazi wako yani mpaka huyu kama ni mwanamke au mwanaume sasa. Wazazi wanamtambua.
0: Wanamtambua.
2: Lakini kama tu ya kitaa si mbili tatu unaanzia wapi sasa?
0: Unamwambia tu mwanangu si unatisha?
2: Yamenifika.
0: Yamekufika shingoni afu mwanangu uko na mkubali huyo manzi. Unanielewa? Then kakupiga na chini.
2: Inategemea na ndugu yangu tuna moment yenyewe. Lakini sema hapa napenini pagumu. Pagumu sana.
0: Okay. Sawa, nitarejea kwako Dachi. Ulichagua jina Dachi. Jina hili lina maana gani kwako? Na unataka siku moja likitajwa kwenye muziki nchini Tanzania, watu walihusishe na kitu gani?
1: Okay. Kabla sijachagua jina Dachi. Meneja yangu mwenyewe ndo aliseme bwana. Mimi naomba nikuvishe jina. Na ile jina najua litaenda mbali.
0: Okay.
1: Ndo akanipatia jina Dachi.
0: Okay.
1: Ya lakini Dachi maana yake tuseme ni kama jina tu la kawaida. Yaani tuseme alina tuseme ni kama jina tu, kama jina. Kama unaitwa Tawa Dachi hivyo. Ni kama jina.
0: Hapana, unanitania wewe. Hilo ndo jina la kwenye cheti.
1: Okay, jina kwenye cheti hapana, sio hili.
0: Vizazi na vifo kija hapo tena mbona unaitwa Dachi?
1: Hapana.
0: Twende. Jina lako la uhalisia?
1: Jina langu la uhalisia naitwa Matias.
0: Matias
1: Singomeni. Yeah.
0: Okay, Matias. Sasa Dachi, Mr. Producer, ili why ulimbless kijana Dachi?
2: Kwanza linavyo sound tu liko poa na kuna spelling tu ambazo tuliziunganisha mpaka kupata maana ya Dachi. Ipo kwa kuna wengine wanatumia Dachi pia kama jina lakini pia sisi Kuna baadhi ya maneno tuliyounganisha mpaka tukapata hiyo maana ya Dutch. Na unajua pia jina linavyo sound yana, au mtu anapokuwa na ana pronounce kidogo linakuwa linaleta linaleta maana fulani hivyo. Jina linataka likae kwenye akili ya mtu. Akisikia mara moja basi au mara mbili likae. Yeah, kwa hiyo ndio maana nilimchagulia hilo jina.
0: Okay. Yes. Sawa. Mimi nanyosha leo maelekezo. Wewe ni Rura, au sio? Dutch, kila msanii huwa ana sababu ya kuweza kumsukuma kuanza muziki. Yeah. Sawa. Yeah. Lakini sio kila mtu huwa anaweza akazungumza, sivyo? Sasa ni kitu gani ambacho kilikufanya useme, hii ndio njia yangu ambayo nataka kuweza kuifuata? Badala ya kuweza kuachana na muziki, mimi niendelee na muziki.
1: Ndio. Cha kwanza kabla sijaanza muziki, ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana kufanya cover za wasanii mbalimbali.
0: Okay.
1: Yani kabla sija
0: na ni ngoma gani ambayo ulikuwa unaikubali sana kwenye hizo cover?
1: Kwenye cover kuna ngoma moja ya Joel Lwaga.
0: Joel Lwaga.
1: Yeah.
0: Nyimbo gani ya Joel?
1: Inaitwa mimi ni wa juu, kitu kama hicho.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Hebu tukumbushe kidogo huko nyuma.
1: Okay. Ilikuwa inaanza maisha haya ni ya muda tu, na hali ya sasa. Shasau kitambo sana, shasau.
0: Jamani. Wewe unajua, yule Lalimodo wako ambaye ulikuwa unamkubali sana, si ndivyo?
1: Ndio.
0: Lazima ukumbuke na nili kumbukumbu zake. Unanielewa?
1: Kweli.
0: Sasa why ilikuwa Joel Lwaga?
1: Kwa sababu ni mtu ambaye anampenda. Kwa napenda sana kusikiliza kazi zake. Kwa nikajikuta nimependa pia kufanya cover ya kazi zake. Ya ndo safari yangu pia muziki sasa ikaanzia hapo.
0: Okay. Dutch, ukiangalia ulipo sasa na ulipotoka, ni kitu gani ambacho umejifunza kwa njia ngumu kabisa kwenye safari yako ya muziki? Kitu ambacho kama ungepewa nafasi ya kuweza kurudia usingefanya vile ulivyofanya mwanzo?
1: Okay, paka sasa nilipofikia hapa. Cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu tulipotoka kuna maumivu makubwa sana kwenye muziki, bro. Ya mimi nilikuwa ni mtu ambaye sikubaliki kwenye swala muziki. Uko kimfuata mtu kuna mwambia jamaa mimi naweza kuimba mwanangu, lazima kukatae. Sijui umeelewa. Okay. Ila namshukuru Mwenyezi Mungu nikutana bro nasi kwa pia akaelewa kitu ambacho nipo nacho ndani ya moyo wangu. Okay. Na kukubali kunisimamia.
0: Okay.
1: Paka sasa hivi kwa kweli kuna hatua ambayo nimepiga paka sasa. Mimi mwenyewe najiona kwamba kuna hatua ambayo nimepiga paka sasa. Japokuwa kuna changamoto za hapa na pale kulingana na muziki wetu tunaofanya.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Tuangalie kwenye mafanikio ya ngoma zako. Japo umepitia magumu hapa katikati.
1: Ndio.
0: Kwenye ngoma kama vile na wewe, sawa?
1: Yes.
0: Kwenye ngoma kama vile I want you. Ndiyo. Lakini pia ngoma kama vile sio lazima.
1: Yeah.
0: Na hii ambayo leo umekuja kuweza kutubless wasikilizaji, sikio litasikia na kisha litazungumza, au sio? So kwenye hizi ngoma tatu za mwanzo ambazo kati ya hizo ngoma mbili, ngoma tatu za mwanzo, moja umemshirikisha Nasco na wewe. So na hii kipepeo leo umetu bless ni new song. Sasa kuna tofauti gani kati ya hizi tatu na hii ya leo kipepeo?
1: Okay, tofauti upo. Tukirudi nyuma kwenye na wewe, nyimbo ambayo nimemshikisha bro, sawa? Lakini nyimbo ambayo pia imenipa jina sana. Tukiongelea upande wangu ambao mimi napatikana. Ukiongelea na wewe ni sawa kuongea na nyimbo ya Mondi. Tuseme nini, labda Sasampa. Sijuelewa.
0: Okay.
1: Okay. Sasa hivi hapa na hiki pepeo. Kwa tofauti upo mkubwa sana. Okay. Kwa sababu niliwishi sana kufanya ngoma kubwa ya kuweza kuifunika na wewe.
0: All right.
1: Yeah.
0: So tukiangalia kazi zako kwa sasa, kuna ushindani mkubwa kwenye soko la music, sivyo?
1: Yeah.
0: Sana kila siku kuna kazi mpya zinatoka. Ni kitu gani ambacho unaamini kinakutofautisha na msanii mwingine anayefanya aina ya muziki kama unaofanya wewe?
1: Kweli? Hapo kitu ambacho kinatofautisha, mimi napenda sana kusikiliza kila kazi inayotoka. Nijue inaanzia wapi na maliza wapi.
0: Okay.
1: Sijui umeelewa. Na ndio maana mimi muziki naofanya kidogo naweza kusema upo tofauti na watu ambao wananizunguka mimi.
0: Okay.
1: Mimi ni mtu ambaye anafanya flow beat sana. Ambao ndio muziki ambao nimeona kwa mimi kidogo unaweza kunipush kwenda sehemu nyingine.
0: Okay. Kuna wasanii wanaimba na wanapenda music, sivyo?
1: Sana.
0: Lakini wengine wanaimba kwa sababu wana kitu ambacho wanakitaka kusema kwa jamii.
1: Ndio.
0: Dutch, wewe unaona muziki wako una nafasi gani katika maisha ya mtu ambaye anakusikiliza?
1: mziki wangu una nafasi kubwa sana kwa mtu anayenisikiliza. Kwa sababu kila kukicha nakutana na watu kibao sana ambao wananitia moyo kuendelea na mziki wangu, wanaokubali ninachokifanya.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Ikitokea mtu anakuambia bwana, kati ya Mara na Simio kuna msanii ambaye anaweza kukukalisha chini?
1: Mara?
0: Mara
1: sijaona kwa kweli.
0: Na Simio?
1: Simio? Simio kwa ujumla, mtu akunikalisha Simio. Blah blah blah.
0: Na msoma kwa nini mkoa wa Mara umesema kwa nini hapo?
1: Mara. Yeah. Cha kwanza Mara. Mara kama Mara. Kwa mimi sijaona. Labda kama yupo
0: katika sikio lako lolote lile ambalo unasikia. Yeah.
1: Labda kama yupo,
0: kuna mama anakusikia hapa. Yuko live na mimi.
1: Sawa, sawa. Ila kama yupo, labda simjui.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Alright. Sasa ikitokea kuna msanii yoyote ambaye anahitaji kufanya kazi na wewe, pengine anakufikiaje?
1: Okay, kunifikia mimi nipo sana. Anapatikana Alamadi muda wote. Ila pia kabla anifikia mimi, nikiwa naye na uongozi wangu ambao unanisimamia.
0: Aha, sasa ngoja tumfikie Mr. Producer.
1: Yeah.
0: Ulimwonaje Dachi mara ya kwanza na ni kitu gani ambacho kilikufanya umwamini kwamba huyu msanii ana uwezo wa kwenda mbali? Kuna talent gani uliona kwake ambayo labda mwenyewe alikuwa bado hajaiona?
2: Cha kwanza mimi na nje na muziki huu ni mdogo wangu tu, kwa sababu tokea najifunza production hapo awali, nilikuwa naye tu kitaya ni mtaani. Ndio kuja nikaondoka nikaenda Kenya hivi. Sasa ile narudi tena nyumbani, nikakuta vijana na wenyewe wameivaiva sana wana. Wanapambana. Sasa nikaja nikasikilizishwa track moja, sikujua nani ameimba. Sasa mimi niko namfahamu kwa jina lake LC hiyo ya Matias.
0: Yeah.
2: Sasa nikaja nikasikilizishwa, nikasema ni ngoma ya nani? Dachi. No, kipigiro ni some Matias. Ya Matias hii. Mati gani? Dogo mmoja anakaa mitaa fulani hivi makanisani, nikasema mbona kama namjua. Nibidi sasa ni muite kweli, nikasikiliza hiyo track na akanisikiliza track ambazo alifanya. Baadhi ilikuwa tu alifanya studio za kitaa.
0: Okay.
2: Za mtantani tu. Nilivyosikiliza track nikagundua moja kwa moja kwamba huyo ana kitu. Sasa ila alikuwa bado anahitaji msaada zaidi.
0: Okay.
2: So nilimchukua nikamfundisha pia, kuna baadhi ya vitu ambavyo alitakiwa afikie ili afanye pia vizuri zaidi, kwa sababu kama nilivyokuambia awali kwamba nilikuwepo na crew ya watu ambao nilikuwa nafundisha. Mimi pia nilikuwa ni mwalimu wa muziki, nilikuwa nafundisha hapo Ramadi. Yes, na yeye pia ni akawa miongoni mwa wanafunzi wangu, nikamtengeneza. Kilichomsaidia labda tu ni kwamba nidhamu tu peke yake.
0: Okay.
2: Na mpaka leo nipo naye.
0: Yes. Pamoja sana. Kwa dakika moja tu, ukipewa kazi ya kumuelekeza Dachi kwa maneno matatu tu, ungechagua maneno gani na kwa nini? Na kati ya hayo, ni lipi unaona bado hajalifikia kwa 100%?
2: Sorry. Naomba urudie tena.
0: Nakwambia hivi, ukipewa, unanielewa, ukipewa kazi ya kumuelezea Dachi kwa maneno haya
2: matatu,
0: ungechagua maneno gani na kwa nini? Na kati ya hayo, ni lipi unaona bado hajalifikia kwa 100% Dachi?
2: Okay, sawa.
0: La
2: kwanza mimi ningemuelekeza cha kwanza heshima kwanza.
0: Okay.
2: Heshima peke yake ndio ilikuwa ifanya, lakini kitu ambacho naweza nikamuelekeza na asikifikie sana kwa upande wangu mimi, ila Dachi sana anajifunza pia mambo ya production.
0: Alright.
2: Ya naamini kabisa nikiwa nipo mbali pia anaweza kanisaidia pia baadhi ya vitu vyangu vidogo vidogo. Kwa upande wa production naweza nikamuelekeza, kwa sababu sasa bado ni mdogo sana kwenye production, kwa hiyo naweza nikamuelekeza, lakini bado asifanye ninavyotaka mimi. Nadhani hivyo.
0: Okay. Ah, Dachi umeelewa hicho kitu?
1: Yeah, nimeelewa.
0: Mr. Producer. Sasa Dachi?
1: Yeah.
0: Unamwonaje producer wako? Ni kitu ambacho tunatakiwa kuweza kukinyoosha kutoka kwako?
1: Ndio.
0: Ni nani huwa anakuwa mgumu zaidi kushawishika studio, wewe au producer?
1: tukitoa kikazi. Huyu ni blaza yangu cha kwanza. Sawa. Alafu tukirudi kwenye kazi, itasimama kazi kama kazi.
0: Okay.
1: Sijui umeelewa. Hapo kwenye ugumu, blaza yangu kiukweli ana vipengele vingi.
0: Ana vipengele vingi. Sasa huwa mnapokutana kwenye tofauti za kimawazo,
1: ndio
0: huwa mnafikiaje au mnafikia maamuzi ya mwisho kwa wakati gani?
1: Okay, tukiingia kwenye mawazo, cha kwanza ni mtu ambaye anapenda kushauri sana. Hata kama kuna kitu kimeapa ni pembeni, usiogope kumfuata.
0: Okay.
1: Ya ndio vitu ambavyo wanafanya.
0: Yeah.
1: Sina mtu mwingine akunishauri, labda tuseme nikitoa wazazi, basi yeye ndo anafuata.
0: Okay.
1: Mtu wa kwanza kunishauri.
0: Okay. Sawa. So, tunaenda kwa commercial break and then tutarejea right here. Bado nipo na Dutch, lakini baadaye nitakuwa na Den Music. Kio anawakilisha vizuri said hii hapa kupitia Dynamo, kupitia ngome burudani 91.7 Mazingira FM Radio.
3: Suko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better. Bana hii ni bab kubwa. Unaojua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
5: I say niaje, think you about your city that you don't share in the flows of K-Tony and in the top of rap

0: Kiba. Dakika tayari ni ya 6 mara baada ya 9 kamili za mchana. Ladies and gentlemen, karibu sana kama ndo kwanza unaisikiliza 91.7 Mazingira FM Radio. Wakazi wa Mara, maeneo fulani vya Musoma, Roli ya Tarime, Serengeti, Mgumu kule Mwanangu, Butiama, mimi najua tunasikilizana fresh kabisa. Lakini Rock City Mwanza, Mwanza, Magu, Kerewe, Misungwi, Kwimba. Here we go. Kagera pale Bukoba, Sheytown tunaburuza Mwanangu. Sheytown, Busega pale, Simiu, Bariadi, Maswa, here we go. Nipo na Dachi pamoja na Nasco. Baadaye hivi pia nitakuwa na exclusive interview na Den Music, atakuja kutisha namna gani hapa ndani. Sasa jana kama vile ulisikiza ngoma fulani hivi, utajua ni ngoma gani, nitakuja kuiplace play baadaye. So Dachi, bado niko na wewe mwanangu. Hii inaitwa Sako kwa Bako, sio? Kuna wakati producer anaweza kusikia kitu kwenye beat ambacho msanii mwenyewe akisikii. Ni ushauri gani mkubwa zaidi ambao producer wako amewahi kukupatia na ukauona ni una maana kubwa sana baada ya muda wako ambao umeweza kuweka kule studio?
1: Ushauri ambao acha kunipatia tukiwa kwenye swala kutengeneza kazi.
0: Okay.
1: Anaweza kusema hii kitu hakifai kwenye beat, akatoa. Au anaweza kusema tuongeze kitu,
0: okay,
1: akaweka.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Producer kwa uzoefu wako wa kufanya kazi na Dachi,
2: Naam.
0: Eneo gani unaona bado anahitaji kuweza kulifanyia kazi zaidi ili afikie kwenye zile level ambazo unazitaka wewe, na Dachi mwenyewe anakubaliana na hilo?
2: Kitu ambacho naona bado punch yani sauti, yani bado anapelea msanii wangu, kwa hiyo bado nalifanyia kazi na mkarabati, ni kama bado iko garage.
0: Okay.
2: Yeah, namtengeneza bado. Kwa mimi kama producer bado siwezi kusema kwamba yani kwamba amefika sehemu ambayo mimi nataka, bado sana.
0: Yeah,
2: bado. Ni kama ni 80% niseme ni 30, bado hizo 70 tunazitengeneza.
0: Tunazitafuta.
2: Yeah.
0: Oh, ya tuzitafute kwenye kutambulisha kazi yako mwanangu.
1: Ndio.
2: Mama sana.
0: Tambulisha kazi Dachi.
1: Ai bwana, kama unaviona talo, leo nimeweza kukuletea kipepeo.
0: Kipepeo.
1: Yaani nyimbo yangu pendwa sana.
0: Mm.
1: Paka bro mwenyewe halali lazima isikilize ndo halale.
0: why umeipatia title ya kipepeo?
1: Kipepeo ni idea ambayo nilikuwa nayo toka zamani sana.
0: Mm.
1: Ila nilikuwa nakosa pa kuiweka.
0: Okay.
1: Kama taiweka wapi?
0: Mm.
1: Sasa bwana, siku moja nipo tu maskani nimepoa. Blaza kanicheki kwenye simu.
0: Okay.
1: Bwana, kuna mdundo hapo unaweza kupita? Nikasema mdundo gani? Ikabidi nisogee studio. Ile kanipa mdundo, ndo nilikuwa nimepata title ya kipepeo.
0: Okay.
1: Ila kipepeo ni idea ambayo nimekaa nayo tuseme zaidi ya mwaka.
0: Mwaka.
1: Yes, sijapata sehemu ya kuiweka.
0: Mimi nikajua baada ya Juksi kwa cheki pepeo.
1: Hapana.
0: Naona artist wengi mnakuja na kipepeo.
1: Hapana.
0: Butterfly wamekuwa wengi mtaani.
2: Ndio, ni kweli.
1: Hapana.
0: So ngoma hii tunaipata kwenye all digital platform.
1: Yeah.
0: Okay. So unaweza ukataja jina lako vizuri, spelling nini?
1: Okay, kwenye digital platform napatikana kama kwa Dachi OG.
0: Okay.
1: Ila pia nyimbo tumelilizi kwenye BVM.
0: Okay.
1: Ambayo ndo anayomiliki bro.
0: Okay.
1: Kama manager yangu.
0: Mm.
1: Ukitaka kuipata nyimbo ingia BVM, andika BVM. Unaipata nyimbo.
2: BVM forever. Okay. Labda spelling za Dachi kwanza. Sasa wapo msanii wangu anakimbia sana. Dachi ni DARCHII.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Dachi.
2: Yeah, Dachi.
0: Single ya production?
2: Naam.
0: Production?
2: BVM.
0: Okay, producer?
2: Nasco.
0: Unaweza kuwa sio wewe. Ladies and gentlemen, karibu sana kwenda kusikiliza kipepeo kwake Dachi kwa mara ya kwanza kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Utaenda kuikamata kwenye all digital platform baadaye hivi kabisa. Ngoma inaenda kuachiwa kule. Nasco pamoja na kijana Dachi wameamua kuweza kutubless, lakini Dachi kuna kimgogoro amekianzisha hapa katikati. Bwana anasema kwamba mara hajaona. So wasanii wa Mara, karibuni sana kwa ajili ya kuweza kudiscuss kitu hapa ndani. Stick around.

0: Kitu gani ambacho kilikuwa kinakukwamisha?
1: Kitu ambacho kilikuwa kinakukwamisha hapo. Cha kwanza, idea ya kipepeo nimeanza tu kupata colors ya kipepeo kabla ya verse zote.
0: Okay.
1: Kitu ambacho kilikuwa kinakukwamisha hapo awali ni verse.
0: Verse
1: ziko bado hazijapatikana.
0: Yeah. Sasa kwa nini wasanii wengi mmekuwa mkiimba mahusiano tu na kuna vitu vingi ambavyo vya kuelimisha jamii? Pengine why mahusiano?
1: Unajua mahusiano bwana. Mahusiano kama ulivyosema hapo kuna vitu vingi vya kuimba, sawa?
0: Okay.
1: Lakini tunaangalia saizi mziki wa sasa unataka nini?
0: Okay.
1: Yeah. Ukiangalia watu wengi sana wanaimba mahusiano. Kwa hiyo uwezi ukatoka ukaimba eti kumuelimisha Talo. Bwana Talo cha kufanya 1, 2, 3.
0: Okay.
1: Yeah, inakuwa
0: mziki ndio.
1: Yeah.
0: Ni kipepeo gani ambacho unamaanisha huko ndani? Mtoto wa kike au kipepeo hiki cha maua hiki ambacho kinachavisha maua?
1: Yeah, kwenye kipepeo hapo ni kama nimefumba. Ila kipepeo kwa kweli inamaanisha mtoto wa kike. Yeah, uwezi kuimba kipepeo wewe tunamwimbia kipepeo tu, hapana. Yeah, kipepeo inamaanisha mtoto wa kike.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Producer,
2: nam.
0: Tumeipokea kipepeo. Pengine tunaipata muda gani kwenye all digital platform?
2: Pasa tu, make tumeiachia jana. Inapatikana na nini? Yeah, tunaingiza jana, iko mtandaoni tayari.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Dachi,
1: yeah.
0: Kuna artist ambaye anakusikiliza muda huu anatamani kufanya collab na wewe, pengine anakupataje?
1: Okay, kunipata mimi? Hapo labda tuweke namba za rani.
0: Za producer. Okay, so nitarudi kwa producer sasa. Yeah. Tumeshuhudia Basata hivi karibuni kichukua tu adhili ya baadhi ya wasanii na wadau wa sanaa kwa kile ambacho nakiita ukiukwaji wa maadili na taratibu. Ndiyo. Kama msanii unaifanya kazi za ndani na ndani ya mfumo huu, unaona wasanii wanatakiwa kuweka wapi mipaka yao kati ya uhuru wa kuweza kujieleza na kuheshimu maadili ya jamii?
1: Tukirudi Basata, nilikuwa na mwanangu mmoja juzi, nilipoiona tu video ya Harmonize, nilimwambia kabisa kwamba huyo atoboi. Sawa. Na kweli jana kwenye pita zangu nilikutana na taarifa Basata, Harmonize kaitwa Basata.
0: Okay.
1: Akiwepo na Nandi nadhani. Yeah. Kwa kweli kwenye vitu ambavyo ameweza kuvifanya sio poa kwa sisi wa Tanzania, kwa sababu pia imeharibu.
0: Okay.
1: Ile video ya Harmonize huwezi kuangalia na mtoto wako. Sinaelewa?
0: Okay.
1: Huwezi.
0: Sasa hapo. Kwa wakati mwingine msanii unaweza kuona umefanya kitu cha ubunifu lakini jamii au mamlaka ikaona ni kinyume na maadili. Kwa mtazamo wako, nani anapaswa kuwa na nafasi kubwa katika kuweza kuamua mipaka hiyo? Msanii, mashabiki, jamii au mamlaka za sanaa?
1: Kwa hapo kwa sisi wasanii tunafanya ubunifu, sawa? Lakini wenye haki hapo ni hao wenzetu Basata.
0: Okay.
1: Maana wenyewe ndo anajua kipi kibaya na kipi kizuri.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Pamoja sana. Nasco, nirudi kwako kwa mshikaji wangu, baadaye tutamalizana na mambo ya Dachi.
2: Naam.
0: Umekuwa ni mmoja kati ya watu ambao mnasimamia kazi za wasanii pale mkoa ni Simiu.
2: Yeah.
0: Pengine producer kwa uzoefu wako wa kufanya kazi, kuna vitu ambavyo huwa unavizingatia wewe kama producer? Ni vitu gani ambavyo unavizingatia?
2: Kwa upande wangu mimi, vitu ambavyo nazingatia, kwanza msanii anapokuja studio naangalia kwanza idea ya msanii.
0: Okay.
2: Yeah, idea gani? Unajua? Sio tu kwamba yani kwa sababu mimi natafuta ugali sasa ni record yani idea yote ile. Unaangalia idea pia na msanii mwenyewe, yani na uwezo wa msanii. Na msanii kama pia atakuwa yani kwa chini ya kiwango ambacho mimi nataka. Naweza nikampatia muda afanye mazoezi au kama atashindwa kabisa naweza nikampatia muda zaidi sasa kafanye mazoezi, au kama atashindwa kufuata vigezo vyangu mimi studio ni nyingi anaweza kafanya pia. Mimi napenda kazi nzuri bro, muziki ni maisha yangu.
0: Okay. Yes. Pamoja sana. Kama producer mna nafasi gani katika jamii?
2: Sisi kama producers nafasi ni kubwa sana, kwa sababu sisi ndo wapishi wa kutengeneza hizi kazi ambazo zinafikisha ujumbe kwenye jamii. Itategemeana kwamba ni ujumbe ambao unaongelea nini, lakini pia nadhani kazi tu nyingi kwa sababu nafanya muziki yote, nafanya gospel, bongo flava, muziki yote nafanya.
0: Okay.
2: Kwa hiyo nadhani mchango unaeleweka kabisa kwamba mtu huwezi ukafanya nyimbo tu bila producer. Kwa hiyo mchango wetu unajulikana.

0: yake.
1: Yes.
0: All right, pamoja sana. So naomba ni kurejeshe nyuma miaka takriban miwili hivi.
1: Naam.
0: Miwili mmoja na nusu. Yes. Sawa. Uliachia ngoma yako inaitwa Disconnect as a producer. Kabla hata Dachi hatujaingia studio, ndiye, ulikuwa na picha gani kichwani kuhusu soundi ya Disconnect? Yaani kuanda Disconnect na ni kitu gani kwenye beat au production unahisi ndicho ambacho kilifanya Disconnect iwe utambulisho kwa Nasco? Kwa sababu naona ngoma imetembea.
1: Kwanza nishushe pumzi kidogo. Na nipewe maji ya kunywa.
0: Maji ya kunywa.
1: Disconnect ni ngoma ambayo nilifanya, ni nadhani kama unakumbuka ni nilizungumzia tu ni uhalisia. Mimi mara nyingi ni mtu ambaye ni kama alivyoongea bwana mdogo, mimi ni mtu ambaye napenda kuongea ukweli. Nitaongea ukweli hata kama ni kwenye media, nitaongea ukweli.
0: Okay.
1: Ile pale ilikuwa ni story ya kweli. Ya kuna changamoto ambayo nilipitia kwenye mahusiano na maana nadhani uliiona kazi kweli. Ukisikiliza kwa kweli mtu kweli ana anamaanisha.
0: Okay.
1: Japokuwa sana tunafanyaga sisi ndio tunafanya kazi inazungumza maumivu, haimaanishi kila mtu anayefanya maumivu ameumizwa, hapana. Ila mimi kuna situation tu ambayo ilinipata na nikapata idea hiyo.
0: All right.
1: Pia hiyo ngoma nadhani nilipata idea ni kama mida kama ya saa 7 saa 8 usiku ya. Na baada ya kupata usingizi nikasema ngoja nikapoe studio. Nikafanya flame ya beat. Ndio nikapata hiyo idea ya, ya Disconnect. Yes.
0: Okay. Mara nyingi producer sio mtu wa kutengeneza beat tu, yeah, bali ni mtu ambaye anajua kumtoa msanii kwenye kwenye uwezo wake wa kawaida na kumpeka kwenye uwezo mkubwa. Kwenye Disconnect sasa hizi producer ni producer ambaye pia ni artist. Ni neno gani ambalo lilikugusa sana kwenye Disconnect? Yani verse gani ambayo unaikubali kwenye ngoma ya Disconnect?
1: Verse ya pili labda.
0: Verse ya pili. Tutaenda kuisikiliza, hebu tupate kidogo melody.
1: Sasa.
0: Mm.
1: Naomba pia kidogo.

0: tumalize uondo. Tuna disconnect. Sasa baada ya kusikiliza disconnect Nasco, ikiwa imekamilika, ni kitu gani unahisi msikilizaji akisikiliza kwa makini atagundua ambacho wenda akikisikia kwenye usikilizaji wa kwanza kabisa anahisi kama alijikosea, lakini akisikiza mara ya pili anaona bwana disconnect ngoma.
1: Kwanza track yangu tu, yani kwa kweli yani chukwana nikisikiza ni track ambayo nilikarabati nilitengeneza kwanza beat, mixing, kila kitu, melody. Ni track ambayo nimekaa nayo sana, yani nimekaa nayo nikisikiliza nikairekebisha mpaka inawafikia watu, yani kazi ambayo nimeitengeneza kwa kweli. Yani Google popote tu atakaposikiliza lazima arudie mara mbili kusikiliza.
0: So kuna baadhi ya vijana ambao wamesikiza ngoma yako mara kadhaa na wanahitaji kufanya kazi na wewe, na wamekuwa wakipata ugumu wa kuweza kukupata. Sasa pengine kijana huyu anayekusikiliza kwa sasa anakupataje?
1: Cha kwanza mimi napatikana Lamadi. Lamadi pale. Ukifika pale Lamadi, sehemu inaitwa Kisesa, barabara ya kushuka Winam Secondary. Yes, kwa hiyo kwa kunipata pia kwa mawasiliano anaweza kanipata kwa namba za simu 0621 83 43 28. Nitarudia. 0621 83 43 28.
0: Yes. Na unafanya kazi na wasanii wa aina gani?
1: Bro, mimi nafanya muziki wa aina yoyote ile.
0: Muziki wa aina yoyote.
1: Yes.
0: Ile. So, mwisho kabisa, kwa mtu ambaye amekusikiliza we kwa mara ya kwanza na hajawahi kukusikia na hajawahi hata kusikia ngoma yako hata moja, kwa nini mtu huyu anapaswa kuweza kukupatia nafasi kwa dakika tatu kukusikiliza mziki wako?
1: Yo mtu mpaka kukupatia nafasi kusikiliza ni kazi yako, yani nadhani ni ubora wa kazi. Ni ubora tu wa kazi ambao unafanya. Na mimi pia kama nilivyokuambia awali, mimi kwa kweli ni mtu, hata kama nimekuja studio tumekubaliana mrekodi kwa shilingi elfu tano na mwingine akaja akatoa 100,000 kufanya track. Nikifanya kazi inakuwa the same, yani mimi muziki ni maisha yangu. Naangalia tu kwamba lazima nifanye kazi nzuri, kama nilivyokuambia awali, napenda kazi nzuri. Kwa hiyo niwakaribishe tu watu wote ambao wanahitaji mambo ya music. Napatikana pale Lamadi pia, ila pia nina uhitaji pia wa msanii wa kike. Nadhani awali nilishakuwepo na msanii wa kike, ila alivyo kama anavyoelea alipaperuka kama kipepeo. Track ya msanii.
0: Kwa nini wamekuwa ni wagumu sana kuwashika watoto wa kike?
1: Tunawatengeneza, lakini maanake asilimia kubwa hawa wenzetu hawa wakishafikia sehemu fulani hivi ni wepesi sana kulubunika, tofauti na mtoto wa kiume. Nilimtengeneza kwa kweli, ni muda mwingi sana niliweka vitu vyangu pending. Hata nadhani kipindi kile niliachana mambo ya kuimba, niliachana na vitu vya kuimba kabisa, nikawekeza nguvu kwake na kwa namna fulani alisogea. Lakini dakika za mwisho ndio hivyo hivyo vishawishi.
0: Jioni
1: akapeperuka kama njiwa.
0: Hatari sana.
1: Ndio maana niliamua kuwekeza nguvu kwa ndugu wangu yasi. Lakini pia sasa tunahitaji sana msanii wa kike na tuko serious pia na kazi na kwa sababu kuna uhitaji wa sauti pia. Unajua hata hizi kazi ambazo tunafanya kuna sauti za kike zinakuwa zinahitajika kwenye the track. Kwa hiyo hivyo. Nadhani pia nimeshaacha mawasiliano pia.
0: Unaweza kurudia kwa mara ya mwisho?
1: Okay, poa. Nitarudia pia. Namba yangu ya simu ni 0621 83 43 28. Nitarudia tena mara mwisho. 0621 83 43 28. Yes,
0: pamoja sana. Shukran. Kwenye mitandao ya kijamii wanakupataje?
1: Napatikana kwa jina Nasco, Nasco double O, yani ni N A S double O. Nasco
0: pamoja sana.
1: Yes.
0: So mwanetu, tumepokea ngoma ya msanii Dachi, yuko chini ya Nasco. Mimi naita Nasco beat. Au sio? Hii ni beat ya Nasco. Au sio?
1: Beat ya Nasco.
0: Oji, pamoja sana. Mimi nishukuru sana, ngoma zitakanyagwa. Lakini pia kwako msikilizaji, nadhani sikio lako limeweza kusikia ngoma ya Dachi. Ngoma inakwenda kwa jina la Kipepeo, lakini pia unaweza ku request ngoma ya Disconnect ya kwake Nasco. Utakuwa umetisha sana namna ni gani. Mimi niwashukuru sana. Karibu tena kwa mara nyingine tena kupitia 91.7 Mazingira FM Radio.
1: Blessing sana.
0: Yes, sio leo ikawa kikomo kuje tena. Fanya kama nyumbani kwako.
1: Tuna mawe.
0: Haina noma, pamoja sana. Guys, dakika chache nitakuwa na Dan Music hapa ndani. Ladies and gentlemen. Turn it up.
2: Okay.
3: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flavor.
4: Moko. Like
3: R&B.
4: We

0: Mamend dakika tayari ni 28 mara baada ya 9 kamili za mchana kupitia 91.7 mazingira ya radio district kabisa kutoka top floor number 1 Bunda Mara Tanzania. So nilikwambia bwana mida fana vitarejea na nitakuwa na den music kwa hewa, lakini bwana kwenye ukali wa den mimi najua kama umemfuatilia ni moja kati ya vijana ambao wanajipambania sana na kuweza kufanya sanaa yao iweze kufika kimataifa, sio kitaifa, kimataifa, au sio? Sasa kwenye verse ya kwanza kabisa kwenye track yake mpya bwana, hey, da hatari sana Deni. Ngoja kwanza nianzie na wewe hapa kwanza. Nataka uniambie before sijamkaribisha Munde wa Planet aweze kuniambia ni kitu gani ambacho kileza kumfanya ze kushirikiana na wewe kupitia ngoma hii hapa. Sasa Denye, tuambie kwenye track ya kompia hii ambayo inaitwa Dance. Why uliipa Dance?
1: Dance ni jina moja hivi kali nakwenda kulingana na nyimbo, kwa sababu nyimbo nimerekodi nyimbo sijajua naipa jina gani.
2: Ai.
1: Kwa katika harakati za kurekodi ile ngoma ndo kitu kama ikaja kama dance, yani ilifanyika katikati, maana hapo kuna dance nyingi. Nikasema hii nyimbo lazima niipe Dance.
0: Oya mabegi brand ni aje? Mzuka. Kwema kabisa mwanangu. Ni vipi kipande dichecho?
3: Naona mpo mnawakilisha huko.
0: Mwanangu tunatisha namna ni gani? Kipande gani?
3: Hapa nipo pande za Igunga, Igunga Town hapa.
0: Igunga Tabora hiyo.
3: Mnakaribishwa Igunga hapa. Igunga kuna vipaji vingi, kuna wasanii wanawakilisha mjini vizuri.
0: How about Matoborwa?
3: Hilo jina la mkoa wetu wa Tabora, wanasema nani mzungu aliita Toborwa na ikaita Tabora.
0: Okay, au sio?
3: Kwa sababu tuna mambo ya viazi na mambo ya nani ya Matoborwa.
0: Haina noma mshikaji wangu. Sasa bwana, niko na mkali Deni hapa studio. Na kwenye ngoma yake ya dance ni kama vile akasema ngoja ni mwokote mabegi bland ili tuweze kutisha namna ni gani. Kwenye verse ya kwanza kabisa jua jeupe tukakubless. Hebu kama tu bless na melody za kwako kundani.
3: Okay. Sometimes yani bali move on na kupenda. Yani kwa kuwa sito move on sito kwenda. Yani bali tumetoka, tumefika, tumechoka. Wetaleta na kungoja, mi nataka ni vizibwe visoda. Sometime na... Kaka!
0: Ye baba! Umetisha sana mwanangu, umetisha sana. Mi niko natisha ndani kuna Deni music.
3: Wala, hakuna noma nye Deni kwa kutuwakilisha hapo.
0: Haina noma mzazi, haina noma.
3: Aya, shukran sana.
0: Pamoja sana.
3: Haina neno.

0: pamoja sana. Daily Music, kwanza karibu sana nyumbani kwa 91.7 Mazingira FM Radio. Wasikilizaji ambao wanakusikiliza kwa mara ya kwanza leo, maana kuna nyakati ushakuja hapo kafanya interview, so leo ni mara ya tatu hivi. Yes, kupitia ngome ya burudani. Mtu anataka kufahamu Daily Music ni nani na anatoka wapi?
1: Bwana, mimi naitwa kama jina langu halisi naitwa Denisi. Ya nimetoka kijijini kabisa nyumbani kwetu.
0: Kijijini nyumbani. Ben Paul kwambia nyumbani.
1: Yaani kuna watu ambao wakifika mjini mwanana kwambia hawa Midtown kitambo. Okay. Bila mimi no.
0: Wewe no, big no.
1: Big no mzee.
0: Okay. Yeah. Wapi uko sasa kijijini uko na kukumaanisha?
1: Nyumbani kwetu ni hapa tu nyuma panaitwa Wanyere.
0: Wanyere.
1: Yeah.
0: Okay, Wanyere wanasemaje?
1: Wanyere fresh ndo nimetoka leo.
0: Ndio umetoka leo.
1: Yeah.
0: Okay. Sema ngoja ni drop 91.7 Mazingira FM Radio.
1: Uhakika familia.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Umezaliwa na kukulia Wanyele?
1: Yaani mimi nimezaliwa Wanyele, nimekulia Wanyele, nimesomea Wanyele. Kwenye nakati zangu za maisha sasa ndo nimeshajitambua kichwani na nikabidi nitoke.
0: Kwa nini unaniambia kazi zako sasa hivi unazifanya wapi?
1: Mimi kazi zangu nyingi sasa hivi nazifanya Tabora.
0: Tabora, yeah. Nzega.
1: Igunga, Nzega, tunapata kama supply fresh kwa kila kitu kiko saa.
0: Okay.
1: Mpaka Singida.
0: Okay. Safari hii ya kutoka Musoma mpaka Igunga Tabora imekuwaje na ni kitu gani kileza kukufanya uende kuwekeza nguvu zako za muziki huko?
1: Mzee wa story ndefu mwanangu. Story ni ndefu kwa sababu mimi nimetoka huko bado ni sijui kwa sababu ni miaka mingapi kama miaka sijui 20. Kama miaka 19 hivi na
0: okay. Da. Hongera sana. Ni muda.
1: Muda sana.
0: Wewe ushakuwa mnyamwezi.
1: Sio mnyamwezi ila ndio hivyo washikaji wakikukubali lazima nawe wakubali. Kwa kama sasa hivi ukifika kwa mfano kama Igunga. Ukifika pale Igunga kila bajaji picha yangu.
0: Da. Ya. Hatari.
1: Ni muhimu gani washikaji wamenipokea vizuri na wananikubali na kitu ninachokifanya.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Ukiangalia safari yako ya muziki mpaka sasa, ulianza lini kuamini kwamba muziki unaweza kuwa sehemu kubwa ya maisha yako na kuna mtu au tukio ambalo liliweza kuchochea kuingia rasmi kwenye muziki?
1: Ndiyo, kuna mtu ambaye alinishawishi kuingia kwenye muziki.
0: Ni nani?
1: Ambaye ni Vivian Boy.
0: Rayvan.
1: Ya kipindi ndo amesainiwa pale Wasafi. Zile nyimbo zake Zezeta Mbeleko kwetu. Yeah.
0: Okay. So kwenye hizo ngoma za Rayvan. Lo mnajimixi kwa mkweo. Ngoma gani ambayo unaikubali?
1: Sote mimi nazikubali.
0: Ipi ambayo unaikubali ambayo ikuvutia ikakufanya wewe Dan bwana, ngoja niingie kwenye tasnia ya music.
1: Kwetu.
0: Kwetu.
1: Yeah.
0: Kwa nini kwetu?
1: Kwetu. Ni nyimbo fulani hivi iliimba vizuri, video yake ikawa kali.
0: Okay.
1: Yeah. Kwao ikanivutia. Kwa hiyo kwenye hicho kipindi nilikuwa sina mambo mengi kichwani. Mimi zile nyimbo nilikuwa napita nazo zote mzee. Hadi nikisikiliza mara moja imeisha.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Ukiwa kama kijana ambao unawakilisha mkoa wa Mara na kwa sasa unafanya kazi zako Igunga huko, sivyo? Katika mazingira ya muziki na maeneo haya mawili, na ni changamoto gani ambazo umekutana nazo katika kujenga jina lako?
1: Kwenye kujenga mwanangu jina nimetumia muda mrefu. Paka leo unavyokuambia kuna washikaji wanasema mwanangu umepambana sana kupata jina. Shukuru sana.
0: Mshukuru sana.
1: Yeah.
0: Okay. Kwenye mziki wako,
1: ndio.
0: Unajitambulisha zaidi kupitia aina gani ya music ambayo wewe unafanya na ni ujumbe gani ambao unapenda mashabiki zako kutoka mkoa wa Mara waone au waupate kupitia kazi zako?
1: Mimi nafanya mziki kama Afro Bongo.
0: Afro Bongo.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo hapo ukikutanishwa na Dachi ambaye ulikuwa ukimsikiliza, kuna timu inaweza ikamechi vizuri eh?
1: Vitu vinakaa sawa kwa sababu kilichopo ni mashairi na vina.
0: So wasanii wanapoanza safari yao ya muziki wao wanakutana changamoto za fedha, si ndivyo? Promotion, lakini pia kupata studio nzuri.
1: Ndiyo.
0: Na kuweza kufikisha kazi kwa watu. Kwa upande wako ni changamoto gani ambayo imekuwa kubwa zaidi na unawezaje kuikabili?
1: Kwa sababu mimi nakumbuka mara ya kwanza nimeanza muziki, kuna studio moja nilienda inaitwa White Record.
0: Okay.
1: Nimefanya ngoma inaitwa Sina, nilikuwa na mwanangu anaitwa Variety Boy, sasa hivi yupo Dar. ile nyimbo hata leo nikikwambia si sipigagi kabisa kwa sababu haipo kwenye kiwango.
0: Haipo kwenye kiwango.
1: Yaani ipo tu na naisikiliza lakini kwenye sound haipigi.
0: Okay. Yeah. Ulisi madhaifu ya ni kwa producer au kwa msanii mwenyewe?
1: Ah, nyimbo iko vizuri, mpangiliwa vizuri. Yaani nyimbo ukiweka kwenye radio ndogo unasikiliza fresh ila kwenye sound kubwa.
0: Okay.
1: Yaani bass ipo juu, yani inapanda afu inashuka.
0: Yeah, okay.
1: Yeah.
0: Hey, Mr. Producer, hapo mistake gani ilifanyika?
2: Kwamba
0: Deni, kwamba ukiweka kwenye radio ndogo,
2: naam.
0: Let's say hata ukiplay kwenye sim inasikika fresh.
1: Inasikika fresh.
0: Lakini ukiweka kwenye mziki, let's say buffer, soundbar au kwenye mziki wote.
3: Ah, okay, hapo kuna mawili, inaweza kuwa labda producer alizifinya vocal, yani akazinyima punch.
0: Okay.
3: Na beat ikawa juu.
0: Okay.
3: Ndio maana una ikawa hivyo. Unajua mara nyingi yani ukizile vocal unapokuwa una mix yani inafaa ufanye mziki ambao uta sound popote usikike, yani kwenye mziki mkubwa, kwenye sim, kwenye hizi bluetooths inaweza ikakaa poa zaidi. Lakini ukifanya mziki tu kwamba nasikia mimi same front window na fit, hapana. Kwa tunafanya mixing pia unaangalia sound zote.
0: Okay. Yes. Umejipanga vipi katika swala zima la promotion? Na umesema kwenye promotion bwana ukifika pale Igunga bajaji zote picha ni la kwako, hiyo ni promotion au sio? So tutaishia hapo. How about social media?
1: Vitu vipo ni vingi, hatuwezi kuishia hapo kwa sababu na ni vitu ambavyo nimeshawaahidi. Nyimbo ziko tayari, kuna nyimbo kama tatu, zilikuwa nyimbo kama nne nikaacha hiyo dansi. Bado kuna tamu.
0: Okay.
1: Bado kuna pesa. Afu kuna Afro Majita.
0: Afro Majita.
1: Yeah.
0: Okay. Squeeze kujenga brand ya msanii sio mziki pekee. Kuna social media, kuna video, kuna performance na namna ya kuweza kuwasiliana na mashabiki. Wewe umewekeza wapi? Uzito umeweka wapi kati ya hizo vitu?
1: Kwenye video kuna kama tamu tumeshaanza kushuti paka sasa hivi. Kwa hiyo video zipo njiani zinakuja. Wanipokee tu fresh.
0: Okay.
1: Yeah.
0: So pengine video inaweza kawa kali, ngoma ikawa kidogo chini. So tunatarajia tupate video ya dance au ngoma zile za nyuma zilizopita.
1: Ngoma za nyuma zilizopita. Ngoja kwanza tuachie tamu. Hapo ndo zitapata na zenyewe kwanza.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kama kijana mzao wa Musoma.
1: Yeah.
0: Eneo ni moko tu wa Nyere, si ndivyo?
1: Yeah.
0: Ambaye kwa sasa unafanya kazi zako Igunga.
1: Ndiyo.
0: Una ndoto gani kuhusu muziki wako na unataka watu wakitaja jina la Deni Music wakumbuke kitu gani?
1: Deni Music yani ni mtu mmoja mcheshi. Mkutana naye sehemu hata kama hakujui, fresh ni mchangamfu sana. Utamuuliza kama kitu labda umekosea, unataka kitu feni, kama una shida atakusaidia. Vitu vitakaa sawa, tutakaa kama familia.
0: Wazazi wanajua kwamba mtoto wao ni msanii?
1: Ya, wanajua. Sasa sijui kivipi mzee. Wanajua.
0: Na kuna ngoma ushawahi kuwaimbia pengine?
1: Nyimbo wanazo pa kwenye simu zao mzee.
0: Okay. So tulimpokea Den Music 2023-24 hivi. Sasa kwa sasa mashabiki wako wategemee nini kutoka kwako? Kuna ngoma mpya, let's say a video, collaboration, EP, album au project yote ambayo ipo kwenye maandalizi?
1: EP.
0: EP.
1: Yeah.
0: Ambayo tunatarajia kuitoa lini? Ama ndio kwamba no comment.
1: EP.
0: Okay, EP.
1: EP.
0: Tuitarajie ndani ya mwaka huu katika
1: mwaka
0: ujao.
1: Yeah.
0: Okay, sawa. Pengine EP itakuwa imebeba uzito gani?
1: Kwa sababu ngoma ambazo nataka kuweka kwenye EP na hizi zote zitakuwa mpya.
0: Okay, zitakuwa mpya.
1: Mm.
0: Okay. So, kabla hatujaenda kuitambulisha ngoma yako Deni.
1: Ndio.
0: Kwa sababu hili jina sio geni, ngoma zinasikika, sivyo? Kwa nini uliipa ngoma jina la dance?
1: Dance.
0: Mm.
1: Unajua kwa mfano upo na mtu wako. Sema ni ndo umefika yani mna furaha fulani hivi umeona eh.
0: Okay.
1: Baby umefika pale kakuwa nini fresh up kanambia, baby subiri kwanza kidogo. Hebu fanya kama vile una dance. Yeah.
0: Oh. Kwa nini bebe hizi nyimbo zimekuwa za mabebe babes?
1: Kwa sababu ndo muziki ambao upo kwenye industry yetu uliopo, kwa sababu siwezi nikaanza kuimba na kuelimisha wewe.
0: Okay.
1: Kwa hiyo inakuwa kitu ambacho akipo. Niambia hata jamaa vipi, mbona nimesha mimi vipi jamaa? Yeye anajiona nani?
0: Okay.
1: Yeah,
0: anajiona mtu mwanangu.
1: Anajiona mtu sijui.
0: So kwa mashabiki ambao wanakusikiliza kupitia Mazingira FM Radio. Tambulisha kazi yako kwa mara nyingine tena.
1: Ndio. Naanza visi ya kwanza ya pili.
0: Ya pili.
1: Ya pili.
0: Dancing.

0: Baby lover,
1: au sio? So tayari dance iko kwa hewa. Watu wanaipataji ngoma hii, lakini pia wanampataji Den Music kwenye majukwaa mbalimbali ili waendelee kuweza kukufuatilia kazi zako. Alafu neno la mwisho kwa mashabiki wako mbona kusikiliza kupitia 91.7 Mazingira FM Radio.
2: Ndio. Mimi katika kwenye platform zote napatikana kama Den Music, ya Boomplay Den Music, Audio Mike Den Music, yani platform zote.
1: Okay.
2: Den Music. Na ukiingia kwenye account yangu yoyote ile pale. Kuna namba yangu ya simu.
1: Okay.
2: Ya iwe Insta, iwe YouTube, TikTok, wapi, kwa ukishaingia pale Den Music. Kuna namba ya simu pale. Simu
1: kuna msanii anatumia kiswaswadu. Anakupataje Deni? Ndio kwanza anaanza kujitafuta, lakini ana nyimbo ziko studio, zishatoka lakini anamiliki kiswaswadu.
2: Ni rahisi kunipata kwa sababu niko hapa leo kwenye chombo cha habari, kwa kila kitu kitakaa sawa.
1: Tunyoshea maelekezo.
2: Tunanyosha. Kwa mawasiliano zaidi, na namba yangu ni 07 10 65 77 94.
1: Okay.
2: Narudia. 07 10 65 77 94.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Sawa. Den Music. Kuna hili swala limeibua mjadala kuhusu wasanii kujua sheria na taratibu ambazo zinawaongoza. Wewe kama msanii, kabla hujaachia ngoma, video au kufanya performance na yoyote ile, ni mambo gani ambayo wewe unayazingatia kuhakikisha kazi yako haikupi matatizo ya kisheria au kimaadili?
2: Kwa sababu mimi pale nilipo, niko karibu sana na afisa utamaduni. Kwao nikirekodi ngoma hata kama haijaisha, namwambia bro, angalia hapa kazi, sikiliza kwanza hii kazi afu niambie kama kuna kitu hakiko sawa, mimi nikirudie kabla sijaachia. Anasikiliza, ananiambia mdogo wangu, hii fresh haina shida, anasema kuna sehemu tu ndogo ndogo za kurekebisha, ila haina shida, mimi fresh bro.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Sasa unadhani wasanii wenzako wanapofungiwa kufanya kazi kwa sababu ya kukiuka taratibu, unadhani wasanii wengine wanapaswa kuweza kujifunza nini kutokana na matukio kama hayo?
2: Yani hapo zinatakiwa tujifunze tu, kwa sababu kuna kitu labda naweza nikafanya nikajua akitoleta madhara, kumbe baadaye ndo kitaleta madhara, hapo nishamaliza kila kitu.
1: Okay.
2: Kwa pale ni kujifunza tu, hamna mtu yani pale hamna kutu mtu yoyote anayeelewa kama itafungiwa au vipi, ila anafanya kitu kwa ubunifu wake.
1: Na ungepewa nafasi ya kukaa na Basata walau dakika tano tu, ungependa kuwauliza swali gani kuhusu namna ambavyo unasimamia maadili na uhuru na wa ubunifu wa wasanii nchini Tanzania?
2: Yaani wenyewe wanachosimamia pale, wanasimamia ili usionekane uongozi una support mambo ya ovyo. Ya, kwa hiyo ukifanya ya ovyo uongozi upo na maana mpaka kuja kukuita wewe.
1: Okay.
2: Kumbuka kule mezani umeshakaa sana. Umeshakata zaidi ya mara tatu mara nne wanakusikiliza kwanza wewe.
1: Okay. Nitaka kukusahau. Je, unaweza kumwambia mzazi wako kwamba umeachika na mpenzi wako? Yaani umeachwa na mpenzi wako?
2: Mimi?
1: Wewe?
2: Mimi siwezi kumwambia.
1: Kwa nini uwezi?
2: Siwezi tu. Kwa sababu ni vitu ambavyo, kwa sababu siku nimempata mpenzi sijamwambia nimempata mpenzi. Kwa hata tukiachana ni kimya kimya, nyaunyao mzee.
1: Okay. Pamoja sana. Oya mzazi, nipo na Den Music, tunaenda kuisikiliza ngoma kwa mara nyingine tena. Kisha sikio lako litasikia, then kuna contact tayari ambazo Den amesha zidropisha huku ndani. Utatisha namna gani kwa ajili ya kuweza kumsakua kama unahitaji kolabo, ushauri kutoka kwake, utamtafuta kupitia namba ambazo baadaye pia atakuja kuziachia.

0: Bwana mambo ni mengi, mdo unakuwa ni mchache tayari, dakika ni ya 50 mara baada ya 9 kamili za mchana, mabibi na mabwana. So nili nipo na Jenny Music kutoka Msoma mpaka Igunga Tabora. Mambo ni mengi sana mwanangu, tunavyo vicho vina mambo mengi, ni mvurugano utafutaji mwanangu, anaenda kusaka doo kule ili aweze unajua familia inategemea kijana au sio? So Danny Music kuna mwana anambia bwana sijasikia namba ya Danny vizuri, ataje tena.
1: Ndio haina noma.
0: Okay, namba yako ya simu?
1: Namba yangu ya simu ni 07 10 65.
0: Okay.
1: 77 94.
0: Okay.
1: Narudia kwa mara nyingine.
0: Rudia mwanangu.
1: Ni 07.
0: Okay.
1: 10 65.
0: Okay.
1: 77.
0: Ndio.
1: 94.
0: 94.
1: Yeah.
0: So nyimbo inapatikana kwenye platform zote.
1: Platform zote inapatikana.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Mtisha sana mwanangu, karibu sana tena Mazingira FM Radio.
1: Mimi nyumbani lazima
0: nije. Unakaribia tu mwanangu, unakaribishwa. Kila siku, kila wakati, nini? Ndiyo. Unakaribishwa hapa ndani.
1: Shukrani sana.
0: Okay, pamoja sana. Kupitia ujumbe wako mfupi maneno ambao tayari umekwisha kuweza kusababisha hapa ndani, ngome burudani anaitwa Ibrahim Dumbia, striker, ref kutoka pande fulani hivi za Kinyambwiga Tarwe. Ebu ache ngoma ya Juks akiwa na Mboso ikienda kwa jina la Kipepeo. Big time kwako mshikaji, umetisha sana. Namna ni gani kutoka pande hizo? Wone piga simu nini? Sijaruhusu simu. Sijaruhusu simu mwanangu. Tisha sana, dakika tayari ni ya 51. Hii hapa ni ngome burudani mwanangu. Tunatileza 10 kamili na kuwa naondoka hapa ndani kwa ajili ya kuweza kupisha taratibu nyingine za kimkakati kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. So this time around naenda kukanyaga 2-3, then nitarejea roa hii kwa ajili ya kuweza kuagana na wewe. Mambo ni mengi afu mdo unakuwa ni mchache. Stick around kwa sababu mimi niko hapa na wewe. Room number 1.

anaenda kumalizana na ujumbe kwa mfupi maneno kisha ndiweze kuteleza hapa ndani. Anasema kwamba ngome burudani anaitwa Ana yupo Lamadi kikweli na jivunia Lamadi kwa na msanii Dachi. Mungu aongoze njia zake big time kwako. Anadai kwamba anaitwa Hosea Kurujira yupo kwangu B. Asante sana kwa ujumbe wako mfupi maneno. Anadai kwamba big time kwako mshikaji. Ngome burudani namba ni msomi kama Erasto John pande fundi za Shigara Mwabasabi Den Music katisha sana kama Nigeria flani hivi. Oya noma sana big time kwako. Anadai kwamba anaitwa nani huyu, anaitwa Gembeshi Maduhu kutoka Mwakiloba Mbugani. Anadai kwamba anaiombea okay pamoja sana. Yes, ngole budani anaitoka Katinga wa Masinono bango la leo. Mimi binafsi siwezi kumwambia mzazi wangu kuwa nimeachwa na dia wangu. Hatari, mnamwambia tu. Okay, big time kwako Mshua. Anasema kwamba anaitwa nani huyu, ngome burudani anaitwa Daniel Mabindo kutoka Kalemela, tuko pamoja Taro Mjora, big up sana mwanangu. OG umetisha sana buruza. Anasema kwamba anaitwa nani huyu, bango la leo anaitwa Shura Rajam wa Bunda Tanesco. Mimi binafsi siwezi kumwambia mzazi nimeachana na mpenzi wangu. Tabia mbovu. Mimi nikiachana kimya kimya mwanangu. Aina nao Mashura Rajabu kutoka pande hizo hapo za Tanesco Bunda Mall Tanzania. Umetisha sana namna ni gani OG? Oya, mimi nateleza na hii hapa Mshua huyu. Anasema kwa mgombea burudani anaitwa Badili Lusasi yuko Kongombe mahakamani na kupata vyema kabisa sana kakataro hapo mjengoni. Asante sana, umetisha namna ni gani OG? Hii hapa mwanangu. Mwalimu mzuri boy Masake okay pamoja sana, umetisha sana mshikaji Bobo. Oya, mimi naondoka pandani, duru za habari zinafuata. Yule boy wa Mastown Taro Michael Mjora pale Instagram ni Taro _ Michael, lakini X zamani Twitter ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Tisha namna ni gani kipepeo.

0: Buruza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu huko ndani. Sina
0: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi naomba tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkuruna na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
9: Kwenda kuwasii wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada, kwa sababu ile mikosa sheria.
10: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
11: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
12: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
13: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
12: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.
0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii. Buruza habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu huko ndani. Sina
0: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi naomba tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkuruna na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii. Buruza habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu huko ndani. Sina
0: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi naomba tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkuruna na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
9: Kwenda kuwasili. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
10: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
11: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuishi kwamba ni yeye.
12: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
13: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
12: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.
14: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Habari gani msikilizaji popote pale ulipo, kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Natumaini umzima na unaendelea vizuri, lakini pia pole sana kwa kwa yeye ambaye siku ya leo haijaenda vizuri kwa upande wako, nikwambie pole sana. Lakini kuna wale ambao wamezaliwa tarehe kama ya siku ya leo, nikimaanisha tarehe 24 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, niwatakie mwe na heri ya siku ya kuzaliwa. Zaidi ya yote nikualike ili uweze kuungana nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni, ambapo ndio tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki. Na yapo mengi msikilizaji ambayo yatasikika kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Kwa hiyo cha kufanya tu msikilizaji ni kuongeza sauti ya redio yako ili uweze kusikia kwa uzuri, lakini pia wewe ambaye upo kwenye chombo cha usafiri, au nikisema upo kwenye usafiri, inawezekana upo kwenye gari yako, uko kwenye bodaboda yako, hapo basi endelea tu kusikiliza kipindi hiki cha Duru za Habari. Na wewe ambaye upo shambani au umekaa umetulia hapo ulipo, basi endelea kwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Kwa kwa wewe ambaye unapatikana Magu, basi tukwambie asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Utakuwa nami Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Karibu sana Mariam, habari za mida hii au muda huu?
1: Salama, mimi niko mzima na afya yangu njema, nimejea tele kwa ajili ya kumhabarisha msikilizaji kile ambacho tumeweza kumwandalia kwa siku hii ya leo.
0: Kweli? Upo vizuri?
1: Upo vizuri.
0: Sauti ni kama hivi unavyozisikia msikilizaji, sauti zimenyoka. Nakwambia zijapinda hata kidogo. Sauti zimenyoka zinakubalika.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo tukwambie tu karibu sana sana sana ili uweze kuungana nasi. Miongoni mwa yale ambayo yatasikika kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari ni pamoja na watu wawili wakazi wa kata ya Tindiga wilayani Kilosa mkoani Morogoro wamefariki dunia baada ya matukio mawili tofauti. Ni matukio yapi? Tukwambie tu baki nasi ndani ya kipindi hiki. Fundi ujenzi afariki baada ya kuanguka mtoni. Ni wapi? Tukwambie baki nasi pia ili uweze kufahamu.
1: Ndiyo, na Makonda yeye atoa ufafanuzi kuhusu sakata la jezi. Sasa sisi leo tutaingia kwa kwenye michezo.
0: Kwa hiyo hayo ni yani niseme hayo ni machache kati ya yale mengi ambayo tumeweza kukuandalia ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Lakini pia utakuwa na wasaa mzuri kabisa wa kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0656555571 au namba ya 0684600007. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Hakikisha unapotuma ujumbe wako mfupi uanze na neno Duru za Habari ili tuweze kufahamu ya kwamba ujumbe huo unatuhusu sisi hapa ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Hapo msikilizaji, nikwambie tu haipendezi kutuma ujumbe we mtu mmoja unatuma ujumbe mara tatu, mara nne, mara tano, mara mbili, inakuwa haipendezi pia. Kwa hiyo ukituma ujumbe wako mara moja tu inatosha. Unakaa kwa kutulia na si hapa tukija kusoma ujumbe, basi moja kwa moja tutausoma ujumbe wako ambao umeweza kututumia hapa studio. Kumbuka tupo na wadhamini ambao wanatufanya sisi hapa sauti hizo zitoke nyororo hivyo. Tukiwa na waleta aluminium hapa kuhakikisha tu mambo yanaenda vizuri. Lakini kwako wewe ambaye unahitaji muonekano mzuri wa nyumba yako, yani muonekano si mzuri tu, anakuambia muonekano wa kifahari wa kimataifa, basi fika waleta aluminium kwa ajili ya kuhakikisha muonekano basi wa nyumba yako unakaa vizuri. Lakini wewe ambaye unahitaji muonekano wa ofisi, au biashara, basi hakikisha pia unafika Waleta Aluminium. Waleta Aluminium ni wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi zingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kwa nini uchague Waleta Aluminium? Kwanza kabisa, wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure. Mafundi wetu ni bobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Na wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Waleta Aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sieni, Bunda mjini, au unaweza kuwasiliana nao kwa namba

0: Ya pale awali ya ofisi biashara, basi fika tu waleta aluminium. Hivi nani apendi ku, ya nyumba yake iwe na au biashara yake au ofisi yake ionekane na ki, yenye kiwango cha kimataifa. Kwa sababu kila mtu anataka kwanza muonekano.
1: Ndio.
0: Muonekano. Muonekano uwe mzuri, kwa sababu hata kama umejenga nyumba basi mtu akifika aulize. Nani amekutengenezea hii milango? Nani kakutengenezea haya madirisha jamani? Mbona yanavutia hivi? Na sio hivyo tu, wanatumia vifaa vyenye ubora ambavyo vinadumu kwa muda mrefu. Na pia kitu kingine, wanakamilisha kazi kwa wakati. Kwa hiyo ukumbuke hilo. Tukirejea hapa tutakuja kuulizana hapa kwa nini ule pesa ya mtu ambaye umtaki. Tunaanzia hapo. Tutapata ujumbe kutoka studio.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana. Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na huduma

thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulti Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie

0: mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
1: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School na

0: Asante sana msikilizaji, umetoka kusikiliza ujumbe, lakini Kizu wao bado wanakaribisha wale ambao wanahitaji kujiunga na Preform 1. Nafasi bado zinapatikana. Kwa hiyo kama mzazi mwanafunzi pia, basi unaweza ukaangalia sehemu nzuri ya kumpeleka mwanao ili aweze kupata elimu hiyo ya Preform 1. Na kama nilivyokujuza pale awali, moja kwa moja tunarejea hapa, ni kwamba ni kwa nini ule ni mkuu wa wilaya ya Kisarawe Petro Magoti yeye amezungumza na watu au baadhi ya watu ambao yani unajua kabisa umtaki mwanamume lakini unakula pesa yake, au mwanamke ameshakwambia wewe mimi hapana sitaki lakini wewe bado una force kwa kutumia pesa yako.
1: Unajua hapo Dina, kuna mambo mawili. Tuanze na upande wa mwanamke. Unaweza ukawa pesa za mwanaume humtaki, kwa sababu unaweza ukawa na uhitaji wa pesa. Sawa? Una uhitaji wa pesa lakini huna namna ya kuipata. Kwa hiyo unaamua kula zile pesa za yule bwana, ukijua kabisa huyu bwana sina hisia naye yoyote ile, wala hata simtaki kabisa. Lakini kwa sababu una uhitaji wa pesa, unajikuta unaanza kutumia zile pesa zake. Na kwa upande wa wanaume, kwa nini unatoa pesa kwa mwanamke ambaye unaona dhahiri hakutaki? Mwanaume mwingine anaweza kaona yeye nikitumia hii pesa kwa huyu mwanamke naweza nikamshawishi. Na mwisho wa siku anaweza akakubali yeye tukao wote pamoja. Sasa wewe unafikiri hapo kuna nini? Mtu unaona kabisa hakutaki lakini unaendelea kutoa pesa. Lakini mwingine anaweza asikushawishi, akaendelea kukupa tu kama kukusaidia.
0: Tena? Ushawahi kuambiwa nakupenda? Na kila anayekuambia nakupenda unaamini kweli unapendwa?
1: Mimi ananiambia nakupenda ni mzazi wangu, naamini ananipenda.

0: Asante sana msikilizaji, dakika ni 26 na moja kwa moja tukamsikilize mkuu wa wilaya ya Kisarawe mkoa wa Pwani, Petro Magoti, akizungumza kuhusu wanawake kuacha kula hela za wanaume wasiowapenda, lakini pia kwa upande wa wanaume kuacha kutumia pesa zao kuwalagai wanawake pindi wanapokuwa wameambiwa ya kwamba mimi sikuhitaji. Basi tukamsikilize hapa akizungumza.
1: Mimi uongozi wangu na ninafanya uongozi unaogusa maisha ya wananchi. Yaani ukiona mimi nina ziara, unjua ninaenda kwa ajili ya wananchi. Lakini kitu kingine kikubwa sana, asilimia, sasa ni takwimu zangu mimi binafsi, asilimia 95% ya ukatili wa kijinsia, hasa yanahusiana mambo ya mapenzi na nini, ni kati ya watu wanapopendana, sio ukweli. Mimi ninakubaliana na huwa nampenda sana mzazi wa Revo, mke wetu. Nikisema mzazi wa Revo, sio namjua, namuita baba Revo. Kumuita baba Revo, wewe ni mzazi wa Revo.
2: Mzazi wa Revo,
1: wewe. Wa Revo ni mtu ambaye mimi kwa kweli jamaa namkubali sana. Anaongea reality. Kwa mfano mimi nimekuja, nikakupenda na appearance yako black beauty nice. Nikavutiwa na wewe. Nikaanza kukupiga voko zangu vizuri sana. Dada, mimi nimekuelewa. Nasema bwana, siku mbili tatu nasema bwana hii. Mimi na shida, mama naumwa. Tayari tumeshaona mwelekeo upo. Sasa nikija naambia kwanza Magoti, mimi kwa kweli mimi najua umeoa. Lakini la pili, mimi na mtu wangu kwenye masuala na mahusiano ya kimapenzi haiwezekani. Kama urafiki wa kawaida, lakini kimapenzi haiwezekani. Naelewa. Lakini sio nakwambia sawa, ngoja tu. Baada ya muda $200,000. Baada ya muda laki. Baada ya muda $500,000. Mwishoni unaangalia kwamba haiwezekani. Kwani nilikuomba na majibu yako chamaliza. Hapo ndo sasa mtu anapata hasira. Na pesa zetu sisi vijana tunazihangaikia ni beiwaka. Mtu anasomba kokoto, anasimama anasomba mchanga, anapiga debe, anajibana. Unaweza kukuta mwanaume akashinda kutwa nzima jara. Lakini
3: ukumbeja kunipa mimi hela.
1: Sasa hapo ndo baadaye unakuja na nikataria. Ndo nasema tuwe wa kweli. Kwa mfano mimi, mtu unaweza ukanipenda. Nikamwambia bwana, mimi haiwezekani. Mimi nimeoa, lakini dini yangu ni mtu moja. Lakini kwa kuwa umenipenda na heshima hisia zako, utakuwa marafiki kama dada na kaka. Una shida yote naambie. Japo wengi hawaamini kama kunaweza kuwa urafiki na dada na kaka bila. Inawezekana. Kwa dada mmoja ni rafiki yangu sana. Yani sana na ninyoshea na lakini sijawahi kuomba hicho. Mimi ni shahidi kabisa na watu nimesoma naye chuoni wanajua ishu ya Magoti. Lakini kabisa hamna hata siku moja. Hata walimu ukiwaambia Magoti nafaa walikuwa wapenzi, lakini mimi ndo najua naye anajua. Kwa hiyo inawezekana. Niwaambie wadada, humpendi kaka, mwambie haiwezekani, usile chake, usile. Na sisi wa kaka, dada akwambia haiwezekani, usilazimisha kumshawishi kwa hela. Pesa wenye moyo wa kutosheka kwenye hela ni wachache, kati ya 100 unaweza kukuta wawili.
0: Na hao hapo.
4: Wenye moyo wa kutosheka kwenye hela. Hela mjua hela ni tamu sana.
0: Hela ni tamu. Kwa hiyo wewe kama ni dada, kama ni mama, basi umtaki mtu usile hela yake. Anakuambia ukatili mwingi unatokea kwenye haya mambo kwa sababu watu wanatafuta pesa kwa shida. Ni bora umwambie tu ukweli, mimi hapana. Na kuna yule mwanamume naye unakuta sasa yeye ameshaambiwa mimi hapana tayari na mtu wangu, lakini yeye bado yupo tu.
4: Lakini DC Magoti amesema kuna mwingine anaweza akaamua kusaidia kama kaka na dada, kama kaka yako. Yaani akufanye kama dada.
0: Ndio.
4: Akawa anakusaidia na kutumia pesa, lakini hakuna chochote kitakachoendelea pale.
0: Sasa bado inakuwa ni ngumu. Inakuwa ni ngumu. Sawa, hiyo inatokea. Lakini sasa ni mara chache. Ni mara chache. Na unajua ni kwamba tayari ameshakwambia yeye anakuhitaji. Kwa hiyo hata kama ukisema utabaki kuwa kama kaka yangu, lakini uwezi jua yeye kwenye akili yake unapomsaidia yeye anamaanisha nini.
4: Suluhisho ni kuacha tu kitu chambe humtaki. Vipesa pesa vyake, zawadi zake, achana nazo.
0: Achana nazo, maana mwisho wa siku ndo hayo. Mtu anakuambia unaanza kusema mimi sijakuomba, ukatili unatokea hapo hapo.
4: Na wanaume nao waache kutanguliza pesa kama kishawishi. Kwa sababu mwanamke akishakwambia aisee, naona mimi haiwezekani, acha, kwa sababu mwisho wa siku utatoa vile vipesa pesa vyako, bado anaendelea kukutolea nje. Mwisho wa siku naingia na wivu. Sasa huyu mwanamke anatoa hela zangu nampa, lakini hamna lolote. Unaendelea kuumiza moyo wako. Acha.
0: Kwa hiyo ni cha kufanya ni kuacha tu.
4: Eh, ni kuacha.
0: Eh, unaacha tu ili mambo mengine yaweze kwenda vizuri. Usilazimishe sana.
4: Unajua upendo haulazimishi wala upendo haununuliwi.
0: Mm, kabisa.
4: Eh, yani mtu akisha kuambia mimi haiwezekani, hata ukaniletea zawadi aina gani. Sawa, unaweza ukanishawishi nikaamua kuwa na wewe kwa sababu tu ya zile pesa zako au zawadi. Lakini upendo wala moyo wa upendo kwako haupo. Uko sehemu nyingine kabisa.
0: Eh. Msikilizaji, dakika ni ya 31 mara tu baada ya saa 10 alasiri. Duru za Habari ndio kipindi ambacho kipo hewani. Tunaenda kupata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe utasikiliza habari nyingine, ambapo serikali imewataka wananchi wote wanaoishi na wanaoingia katika jiji la Dar es Salaam kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za afya. Yamesemwa na nani? Basi baki nasi ili uweze kuelewa. Yawezekana hapo ulipo una ratiba ya kwenda Dar es Salaam wiki ijayo.
2: Una betri ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana. Na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sensor kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda flat TV na Sunda sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Shambani,
7: Veti Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu. Tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama. Tunauza mbegu za mboga mboga aina zote. Tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe. Tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza za chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.
8: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutu kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
10: Simba! Simba esili ya 657!
11: Simba esimia 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141. Kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani, inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba esimia 657. Mbegu bora kutoka Sirico Tanzania. Nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
12: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata
13: Buru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kubwa fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
14: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
15: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
16: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mbona. Sia,
13: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
17: Mimi naomba tu kwamba niombee ni ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
13: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
0: Asante msikilizaji, baada ya ujumbe kutoka studio tumerejea hapa. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, namba ni 0656555571 na 0684600007.
4: Tuelekee kule mkoani Morogoro ambapo jeshi la polisi mkoa Morogoro limewakamata Seletwe Samiji Damanya na Paulo Lucas Sumai, wafugaji na wakazi wa kijiji cha Mlangali kata ya Tindiga wilaya ya Kilosa kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya Festo Serious Chaula maarufu kama Walter, mkulima na mkazi wa Tindiga. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa Morogoro Andrew Kantimbo, tukio hilo limetokea Septemba 23/2026 majira ya saa 7 mchana katika mashamba ya bondeni kitongoji cha Legeza Mwendo Tindiga. Katimbo amesema Chaula alijeruhiwa kwa kukatwa kichwani kwa kitu chenye makali na kupigwa na vitu butu na katika sehemu mbalimbali za mwili, na baadaye alifariki katika hospitali ya wilaya ya Kilosa alipokuwa akipatiwa matibabu. Baada ya kupokea taarifa, polisi walifika eneo la tukio na kuwakamata watuhumiwa hao wawili ambao wamepelekwa kituo cha polisi Kilosa kwa mahojiano na hatua zaidi za kisheria. Hata hivyo, wakati polisi wakiwa wanasafirisha watuhumiwa hao, kundi la watu waliodaiwa kuwa wakulima takriban 200 lilifunga barabara na kuwashambulia askari kwa kutumia visu, mapanga, mishale, mikuki, marungu na mawe. Polisi walitumia mabomu ya machozi kuwatawanya na baada ya hali kutulia walibaini Calvin Mhagama, mkulima na mkazi wa Kichangani, akiwa amejeruhiwa alifariki wakati akipatiwa matibabu hospitalini. Katika tukio hilo askari watatu pia walijeruhiwa baada ya kushambuliwa kwa silaha za jadi na wanaendelea na matibabu.
0: Ndio hali ilikuwa hivyo kule Morogoro baina ya wakulima
4: na wafugaji.
0: Na wafugaji. Mm. Eh. Kwa hiyo wakulima walio wakulima, yani mkulima na wafugaji. Masuala ya mashamba na malisho,
4: masuala ya ardhi
0: bado ni changamoto. Kwa kweli ni inatakiwa wakae tu meza moja wazungumze haya mambo yaishe, sio kila siku wakulima na wafugaji, wakulima na wafugaji
4: wana wamefanya nini.
0: Inakuwa haipendezi jamani, haipendezi. Mkae mzungumze mambo yakae sawa. Dakika ni 41 mara tu baada ya saa 10 tunaendelea kuhabarisha, ambapo serikali imewataka wananchi wote wanaoishi na kuingia katika jiji la Dar es Salaam kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za afya, usafi na utunzaji wa mazingira, akisisitiza kuwa hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya mtu yoyote atakayekiuka. Kwa hiyo ni kwa anayeingia na anayeishi. Onyo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogoro wakati akizungumza kuhusu utekelezaji wa sheria ndogo ya afya, usafi na usimamizi wa mazingira, ambapo amesema serikali haitasita kusimamia sheria hiyo kwa vitendo ili kuhakikisha jiji la Dar es Salaam linakuwa safi na salama muda wote. Pogola amesema miongoni mwa makosa yanayopashwa kusimamiwa kwa makini ni pamoja na kutupa taka ovyo, kutiririsha maji katika maeneo yasiyoruhusiwa, kufanya biashara katika maeneo yasiyo rasmi na kupika barabarani, akiwataka watendaji na askari wa jiji na wote wanaohusika na usimamizi wa sheria hiyo kutekeleza wajibu wao kwa haki, uwaledi, uadilifu na kwa kuzingatia taratibu za kisheria.
18: Wito kwa Watanzania wenzangu, kwa wana Dar es Salaam na yeyote anayeingia Ilala au anayekuja Dar es Salaam, chonde chonde tunapenda kumpa tahadhari. Vijana hawa wako mitaani sasa. Usije ukasema hujaambiwa. Hiyo tunatumia nafasi hii kuwatangazia kwamba ukikamatwa una wajibu wa kulipa faini. Faini kiwango cha chini ni 300,000. Kiwango cha juu 1,000,000. Au hukumu ya mwaka mmoja, kiwango cha juu miaka miwili. Na sheria inasema unaweza ukapigwa zote. Hivyo ni wasihi wana Dar es Salaam, tukabadili tabia, tukawe wasafi. Unapokuja katikati ya jiji la Dar es Salaam, uwe mwangalifu. Na niwaombe, unaweza ukajikuta wakati fulani huna pesa, usitumie simu yako kuwapigia jamaa na nini wakusaidie. Ukisongesha utapata wakati mgumu wa kuanza kulipa. Hivyo badala ya kusongesha kwenye simu, ni vizuri ukasongesha kimawazo, kwamba naenda mjini, sitakiwi kutupa taka. Songesha kwa mawazo kubadili nini? Tabia. Hivyo ni wasihi. Badala ya kusongesha fedha ya kulipa faini, tusongeshe mawazo yetu kwamba sasa tunatakiwa kufanya jiji letu kuwa safi, hatutakiwi kutupa taka ovyo. Then utalipa kwa wema. Badala ya kwenda kusongesha kwa simu, utatupa ganda ambao ndizi umenunua kwa shilingi 200 ukalipa faini ya 1,000,000. Alafu ile 1,000,000 huna, ukasongesha kwenye simu. Hatutaki hiyo tabia. Nia yetu tubadili tabia ya wana Dar es Salaam, tubadili tabia ya watu ambao wanapenda kutupa taka ovyo, tubadili tabia ya wale unakutana naenda airport, mtu anapika kabisa kwenye pavement. Hiyo lazima tubadili tabia ya watu wetu. Hivyo jukumu letu kubwa ni kubadili nini? Tabia. Kubadili
19: tabia.
18: Ukiweza kubadili tabia, maana yake jiji la Dar es Salaam litakuwa safi. Jiji la Dar es Salaam likiwa safi, maana yake tabia ya watu wanaopenda uchafu itakuwa imefanyaje? Imebadilika. Tuna wajibu wa kubadili tabia. Asante sana.
0: Kuna wajibu wa kubadili tabia, na amesema badala ya kusongesha pesa kwenye simu, songesha mawazo.
4: Usongeshe kimawazo.
0: Usongeshe kimawazo, akimaanisha ya kwamba yani mawazo yako yawe yana uyasongeshe
4: yawaze usafi wa mazingira.
0: Yawaze utakiwi kutupa taka, utakiwi kufanya nini, utakiwi kupika njiani sehemu ambayo hairuhusiwi, na kuna kanuni na sheria ambazo wameziweka. Na hapo amesema anawataka wananchi wajue kuwa kutupa taka ovyo ni kosa. Kwa hiyo usafi ni wajibu wa kila mmoja, lakini pia amesema kwa waliopo Dar es Salaam na wale wanao tarajia kufika jiji la Dar es Salaam, hata kama ni mgeni, ujue kuwa usongeshe na weki mawazo kwa unaelekea Dar es Salaam. Sasa hivi hakuna kutupa taka ovyo.
4: Ndiyo.
0: Kwa hiyo kuna badala ya kufika Dar es Salaam tena umekula ndizi ya shilingi 200 tena unaanza kupiga simu huku. Jamani, nilikuwa na elfu sijui nimebakisha 100,000 tu.
4: Niongezee
0: nilipe fine ya 300,000 nimetupa sijui nini. Hapana. Kwa hiyo hatua za kisheria zitachukuliwa kwa mtu yoyote atakayekiuka taratibu za usafi na utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo anakuambia sheria pekee ndio njia itakayo waweka sawa wote.
4: Ndio.
0: Na kweli sheria huwa ni njia ambayo unajua sheria iwekwe na utaratibu na ifuatwe. Lakini kama hakutakuwa na ufuatiliaji ni sawa na bure.
4: Unaweza ukatunga sheria lakini kama hamna ufuatiliaji utekelezaji ikawa tu ni sheria imeandikwa kwenye karatasi ama kitabuni, ikawepo tu inasomwa sheria ya utunzaji mazingira inasema 1, 2, 3 lakini sasa usipoifanyia kazi itaendelea kusomeka kama ilivyoandikwa hivyo hivyo
0: kabisa.
4: Ndio.
0: Endelea kututumia ujumbe msikilizaji. Tunaendelea kukuhabarisha.
4: Ndiyo, mkuu wa mkoa wa Kagera, Kanali Yahya Kido, amewataka wakuu wa shule za sekondari katika mikoa ya Kagera na Kigoma kuchukua tahadhari ya dhidi ya athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Niño. Ametoa rai hiyo leo Septemba 24, 2026 wakati akihutubia mkutano wa chama cha wakuu wa shule za sekondari Tanzania TAHOSA wa mikoa ya Kagera na Kigoma uliofanyika mjini Bukoba. Aidha, mkuu huyo wa mkoa amewataka wakuu wa shule kuhakikisha wanatunza miundombinu inayojengwa na serikali ili iweze kudumu na kuendelea kutoa huduma kwa wanafunzi kwa muda mrefu.
19: Kama tunavyojua sasa hivi tunakabiliwa na tishio la El Niño, kama vile tahadhari zilizokwisha kutolewa, mamlaka ya hali ya hewa na maelekezo mbalimbali ya serikali yameshatolewa kwa ngazi za mikoa, tayari tumeshapokea na kufanyia kazi, kwa maana kwamba mikoa mbalimbali imekaa kutathmini maeneo ambayo yanaweza yakaleta yakapatwa na athari na kuweka mikakati ya kukabiliana hiyo. Swala kubwa ni kujiandaa ili atulisi kuweza kupunguza au kuzuia madhara ambayo yanaweza yakajitokeza. Sasa basi, kwa sababu ya kikao hiki na nyinyi wadau wa elimu, kulikuwa na maelekezo machache ya kuhusiana na elimu, kila sekta na mazingira maelekezo hayo yanakuwepo. Basi ni vizuri mimi kama walimu wakuu katika maeneo yenu mkafanya ukaguzi wa majengo ya shule kuona uimara wake. Hili ni swala ni muhimu sana, sababu tunatarajia hilo tishio kwa maana mvua zinazokuja huenda zinaambatana na baadhi ya upepo mkali. Kwa hiyo ni vizuri tukafanya ukaguzi wa majengo yetu ya shule na kuyawekea mikakati, pia kuweka utaratibu mzuri wa kuhamisha wanafunzi wakati wa maafa. Hili nalo ni muhimu. Kwa hiyo tunaporejea kule, mbali na maelekezo ya mikoa mtakaokuwa mnayapata, basi ni vizuri na ninyi walimu mkawa familia na yale maelekezo, ili wansi matatizo hayo ya ujanga inapozidi kupea, mkawa na utaratibu mzuri kwa jinsi ya kuhamisha watoto wetu na wanafunzi wetu. Swala lingine, kusafisha mifereji na maeneo yote yenye kujaa maji katika maeneo ya shule au mazingira ya shule, ili kuwezesha mtiririko mzuri wa maji kutokukaa muda mrefu. Mheshimiwa Rais ameendelea kuidhinisha fedha nyingi kwa ajili ya maboresho na miundombinu ya elimu, hususan katika kanda yetu ya Ziwa Magharibi inayojumuisha mikoa yetu miwili ya Kagera na Kigoma, kwa kujenga vyumba vya madarasa, maabara, mabweni, ofisi za walimu, nyumba za walimu na kuboresha zaidi shule zetu. Tuendelee kwa wakuu wa shule, tuendelee kutunza miundombinu hiyo kwa mitaji katika maeneo yenu ambayo imeletewa na inaletewa fedha nyingi za serikali, ili miundombinu hiyo iendelee kudumu kwa muda mrefu na kuwahudumia wananchi wetu na vizazi vijazo. Ndugu wakuu wa shule,
0: kwa hiyo ni kuhakikisha sasa watoto wakuu wa shule kuchukua tahadhari za El Nino.
4: Ndio.
0: Ehe. Huyo ni mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali. Ya,
4: haya. Na kwa kweli kwa wanafunzi inatakiwa tahadhari. Unajua kuna maeneo mengine wanafunzi wanapita, wanavuka mito ambapo kuna madaraja yale makubwa na kuta maji yamefurika hadi yamefunika daraja. Kwa hiyo tahadhari kwa walimu, waambie wanafunzi. Mm-hmm. Na maji hayapimiki kwa kuyakanyaga au kupita, ngoja nijipime.
0: Kwa kweli hayapimiki kivyo kwa sababu wale ni watoto, wanaweza wakapima kwa kukanyaga. Yeah,
4: ile michezo ya watoto, ngoja tujaribu kupita, tuungane wawili watatu tutavuka.
0: Mhm.
4: Alafu mnasombwa wote. Kwa hiyo ni tahadhari zinatakiwa
0: kabisa. Msikilizaji, ni duru za habari. Tukiwa tunaendelea kuhabarisha hapa, mkutano wa ngazi ya juu ya viongozi kuhusu afya ya mama na mtoto umefanyika jijini New York, Marekani, ukiwakutanisha viongozi kutoka nchi mbalimbali za Afrika pamoja na wadau wa afya na maendeleo. Mkutano huo umeandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na kituo cha Afrika cha udhibiti wa kuzuia magonjwa Afrika CDC, pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratias Ndejembi, amemwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan katika mkutano huo. Miongoni mwa washiriki ni Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Afya Duniani, WHO, Dr. Tedros Adhanom, na Mkurugenzi Mkuu wa Africa CDC, Dr. Jeani Kaseya. Viongozi wengine walioshiriki ni mwenza wa Rais wa Benin, Nathalie Virete, pamoja na wawakilishi wa wadau wa maendeleo kutoka Gates Foundation Global Fund na mfuko wa Umoja wa Mataifa ya idadi ya watu UNFPA, na shirika la kuhudumia watoto wa Umoja wa Mataifa UNICEF, Susan Thompson, ni pamoja na Umoja wa Afrika AU. Kwa hiyo hao ndio wameweza kuhudhuria katika mkutano huo. Ni dakika ya 53, na kwa muda huu hapa tusome ujumbe mfupi ambao umetutumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku ya leo. Duru za habari: hata huku nyamuswa walimu wawape tahadhari watoto na madimbwi kipindi cha mvua za El Nino. Buchoti Moragano wa Nyamuswa, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa. Itapendeza sana kama serikali itaweka sheria usafi mkoa yote Tanzania. Mimi ni Mr. Mohochi, nipo Mugumu. Asante pia kutoka Mugumu Serengeti kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Dogo Sila, yupo Buguma kata ya Igundu. Anasema hapo wafugaji ndo wakorofi, maana na mimi nimechunga na wajua haya. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, unaitwa Tumaini Mkuda wa Bwai. Siku zote mfugaji huwa hathaminiwi mazao ya mkulima. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, anaitwa Rukiko kutoka Kibui. Jamani, anasema hao watu wamekosa nini? Yeye kaandika hivyo. Nasi tukwambia asante kwa ujumbe wako. Duru za habari, naipo kutoka Tarime du, anasema anawapata vizuri sana hapo studio. Tupo pamoja hadi tamati mwa kipindi, nei mtoto wa Kikuria. Asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Duru za habari, Sanjo Makolele Kamkenga, usafi ni muhimu, sio Dar es Salaam tu. Haya, asante kutoka pande hizo za Kamkenga. Duru za habari, Msafiri toka Majita, dada na kaka walio kwenye mahusiano, tafadhali kuweni wakweli, tuepuke kudharirishana. Na rudii Majita. Haya, asante pia kwa ujumbe wako kutoka Majita. Duru za habari, David Magoma Mkelewe wa kwanza kula chipsi akiwa Ilugwa, tupo pamoja. Asante sana pia kwa ujumbe wako huo. Duru za habari na Mazingira FM, ni msome kama Magesa mjukuu wa Pima Mwangila wa Mikuyu, yanasema tupo pamoja mpaka tamati na mwisho wa kipindi. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa Magesa. Ukituma ujumbe mara moja, msikilizaji, unatosha. Unazingatia tu, ukituma mara moja tu inatosha. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa haya, asante. Duru za habari ni mwite Amos Mchele Mchele, ukipenda ni mwite Blegedia kutoka Kitalamaka Center, karibu na Sayai. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi, dada zangu wazuri. Tukwambie asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari ni yule yule kutoka Changombe, mkuu wa wilaya ya Kisalawe, anasema wanawake msile pesa ya mwanamume usiye mpenda, vijana tuwe na nidhamu ya pesa. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, mama Chacha kutokea Musoma Nyakato, tupo pamoja hadi tamati ya kipindi, na tukwambie asante kutoka Nyakato Musoma. Duru za habari, Violet William kutoka Misisi, Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi, raha ya milele tumpe Bwana, anasema na mwanga wa milele umwangazie. Asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, za Kayo Nshashi wa Rukungu la Madi, anaomba hatua za usafi zipite hata vijijini, hata ukipita mji wa Ramadi uchafu umekisiri, hasa nyuma ya soko kuna maajabu. Asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari na Mazingira FM, Daniel Mabindo anasema tupo pamoja. Haya, asante. Duru za habari, mama Naila kutoka Nyasura, jamani mimi nimefurahishwa, anasema mimi nimefurahisha na kitendo cha daa hilo jiji, lakini kuna sehemu zilikuwa zinatia kinyia kabisa, yani ukipita maji yanavyotoka yanatililika, anasema unapata watu wanatupa tupa tu ovyo taka. Haya, asante. Ni yule yule kutoka Changombe, tukwambie asante. Duru za habari na Mazingira FM, kiukweli vijana wengi wanapenda sifa, kujiona yeye ndiye hana hela, wapo wanao wanaona bora kutoa hela. Anasema kwanza bai Asmani kutoka Magu, na tukwambie asante. Dakika ni 58 mara tu baada ya saa 10. Arasili Shabani Mramba kutoka Bukama, ya nasema Redio Mazingira mko vizuri, tukwambia asante pia kutoka hapo. Duru za habari, anaitwa Tumaini Mkuda wa Bwai, siku zote mfugaji huwa hathamini mazao ya mkulima. Asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeutuma hapa. Duru za habari, Violet William kutoka Misisi anasema Mungu. Haya, asante Violet, naona ujumbe wako umeweza kujirudia. Duru za habari, Kanuti kutoka Kinyambwiga, mapenzi yanatesa jamani, bora mimi niliye single.
4: Jamani, maana kuwa single napo yamekukuta. Wewe ukachukua maamuzi ya kuwa single.
0: Jamani, kazi hiyo. Duru za habari, anaitwa Adam Tuli kutoka maeneo ya Butegi Serengeti Mara, yanasema dada zangu nawapata vema sana, mimi mtoto wa Kiikoma. Asante sana mtoto wa Kiikoma kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Duru za habari, muite Amos Mchele Mchele, kipenda ni muite Blegedi ya kutoka Kitalamaka Center, karibu na Sai, tupo pamoja sana. Asante, tunapata ujumbe.
20: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
21: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu.
3: Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi ninapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
21: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua

0: Sheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kiwazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta lockup.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club huko ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. Hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Bana hii ni bab kubwa. Sio unajua kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la like.

ofisi au kwenye sherehe. Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, flambain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: tupate ujumbe ambao ni tangazo mahususi kabisa kwako wewe msikilizaji. Parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei Saragana Bunda inakualika kushiriki katika The Big Day harambee ya kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. Harambee hii itafanyika Jumamosi tarehe 26 Septemba 2026 katika ukumbi wa parokia ya Bunda. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mara Mheshimiwa Brigadier General Evans Alfred Mtambi. Waumini na wananchi wote mnakaribishwa kushiriki katika harambee hii kwa kuchangia ujenzi wa nyumba ya Mungu. Muda wa kuanza ni saa 12 jioni. Kauli mbiu ya harambee hii inatokana na Hagai 1:8, pandeni milimani mkalete miti mkajenge nyumba, nami nitafurahia nami nitatukuzwa, asema Bwana. Kwa ajili ya kuchangia unaweza kutumia NMB namba 30 11 00 81 41 3, jina la akaunti ujenzi wa kanisa parokia ya Saragana, au lipa namba 12 20 54 32. Parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei Saragana Bunda, tushirikiane kwa moyo wa kujitolea, ujenzi huu ni wa wote. Kujenga nyumba ya Mungu.
1: Kwa hiyo fanya hivyo msikilizaji. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Paul Christian Makonda, amezungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam leo tarehe 24 Septemba 2026 kuhusu sakata la jezi ya timu ya taifa Tanzania.
2: Sasa watu wa wizarani wanajua ya kwamba nilipoona jezi kwanza nilistuka. Na in fact nilipokuwa kule ninahangaika na mambo, akanipigia katibu mkuu wangu ananiambia, mkuu, samani, kuna maelekezo mengine ulitoa? Nikamwambia, yapi? Kuhusu jezi ya taifa? Kama imekuaje? Mbona naona huku kuna jezi inatangazwa? Sasa kwa nini aliniuliza? Kwa sababu tangu mwezi wa pili mwaka huu tulikaa kikao cha management. Moja ya eneo tulojadiliana kwamba jezi la taifa sasa ni tofauti na namna ambavyo watu wako wanachukulia. Hii ni vazi linalotambulisha taifa letu. Ni simbo yetu. Ni kitu ambacho tunapaswa kukibeba na kuwa proud nacho. Lakini pia kwa kazi kubwa inayofanywa na serikali ya uwekezaji wa timu yetu ya taifa, uwekezaji wa miundombinu, na nyinyi waandishi wa habari amfahamu, tumesema mara kadhaa lakini naomba nirudie tena. Tumelipa sisi taifa kwa wenyeji wa AFCON dola milioni 32. If I'm not mistaken. Dola milioni 30 ngapi? Sawa na bilioni takriban 74. Hii ni pesa ya kuwa tu mwenyeji. Lakini pia tuna negotiate na CAF, tunatakiwa tulipe dola milioni 12 ya kupata rights za matangazo. Almost you are talking about 30 billion. Hizi fedha sio za kujenga uwanja, sio za kununua maji, sio za kufanya kujenga barabara. Kama nchi tumelipa ili tupate uhalali wa kuhosti haya mashindano. Namba mbili, tupate uhalali wa kulitangaza taifa letu kupitia mashindano, ili watakaokuja waje wakiona Tanzania ni sehemu sahihi ya kuwekeza, vijana wengi wapate ajira, waone Tanzania ni sehemu sahihi ya kufanya utalii, ili ndugu zangu wapandishe watu mlimani, watu matua guide wapeleke watu kwenye mbuga, wafanye kazi za uchoraji, wanunue michoro yetu. Ndiyo lengo la serikali kuweka Tanzania kwenye ramani ya juu. Unapokuwa na jezi inayotambulisha taifa, unaongeza value ya marketing. Mnafahamu ndugu zetu wale, ile nchi ambayo ilifanya vizuri sana golikipa kwa maarufu, nakumbuka Kevede. Kevede alivovuka tu kwenye hatua moja, watu walivyoona, kila mtu alienda kuiunga mkono Kevede kwa kuchukua nini? Jezi ya ile taifa. Maana yake ikafika kwenye piki ya kwamba mtu alioko England anataka jezi wapi? Sasa nikamwambia, ndugu zangu, uwekezaji huu ni mkubwa. Mimi si mwanasheria, nikachukua mkataba nikaupitia Article 3 Section 1 na Section 2. nikaisoma kwa pamoja na article 5 section 1 na section 2 3 nikagundua mkataba unataka kila mwaka wakae chini kupitia performance yake. Nikasema hii ndio room ambayo mkaeni na huyu mzabuni tuone tunaenda kwenye jambo kubwa. Jezi ya taifa sio ya mtu kuzindua uchocholoni. Jezi ya mtu si mtu wa kukaa mahala anasema kwamba hii ndio itakuwa na nini, alafu mimi hapa na wizara yangu pamoja kwamba ndio waziri mwenye wizara na mamlaka yote nilionayo tumeshaandaa mpango wa hamasa wa taifa hili. Tumefanya vikao si chini ya 9. Tuliita mpaka na wadau pale Rotana. Lakini mpaka dakika hii sijautangaza kwa sababu nasubiri kwenda kwa viongozi wangu wa juu. Jambo hili la taifa sio la mtu huyu. Sasa katibu mkuu alivyoniambia nikasema hebu ngoja. Tukajaribu kuwatafuta baadhi ya watu atuwapate atuwapate. Mwisho siku tukaanza kufanya conference. Tukamtafuta Neema, mtendaji mkuu wa BMT, kamtafuta mkuu wa itu wa idara ya michezo, tukamtafuta mpaka rais wa TFF. Kila tunayoulizana mle ndani hajui jezi ya taifa imezinduliwaje, inatangazwaje, imetokea wapi. Wewe kama waziri unafanyaje?
1: Asante msikilizaji, na nadhani umeweza kumsikiliza waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Christian Makonda akizungumza sakata la jezi ya timu ya taifa Tanzania, na amesema jezi ya taifa sio ya mtu kuzindulia uchochoroni. Kwa hiyo jezi ya taifa anasema sio ya mtu kukaa mahala na kusema hii itakuwa ni nini au ni ya nani au mimi hapa pamoja na kwamba ndiye waziri. Anakwambia wizara ina mamlaka yote inayoyaona. Kwa hiyo anasema imeshaandaa mpango wa hamasa wa taifa ili kufanya vikosi si chini ya 9.
0: Aya bwana, kwa ufafanuzi zaidi ungali tu na watu wa meza ya michezo.
1: Vikao tusije tuka
0: meza ya michezo saa 2:30 fuatilia utajua ile sakata ambayo ilikuwa inaendelea sijui
1: kwa wingi kwa na kwa undani zaidi.
0: Kwa undani.
1: Kuhusiana na jezi ya timu ya taifa.
0: Tumekudodosea tu
1: kabisa.
0: Wanalifahamu wana michezo.
1: Watakuja kukupa kwa undani zaidi kila ambacho kimehusika. Tunaendelea kukuhabarisha.
0: Watu watatu wameuawa na wengine wawili kujeruhiwa katika mfululizo na matukio yanayodaiwa kuchochewa na migogoro kati ya wakulima na wafugaji katika wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma limewakamata watu 25 wanaodaiwa kuhusika na mauaji na vurugu hizo. Hayo yamebainishwa na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SSP Michael G. Chilia, baada ya kufika katika maeneo yaliyoathiriwa na kujionea uharibifu wa mali uliotokana na vurugu hizo ikiwemo kuchomwa kwa ofisi za serikali na kuharibiwa kwa gari la polisi. Kwa mujibu wa kamanda Chilia, kati ya watuhumiwa 25 waliokamatwa, wanane wanahusishwa na matukio ya mauaji huku 17 wakihusishwa na vurugu, ambapo wafugaji ni 10 na wakulima ni 15, ambapo wameongeza kuwa operesheni na upelelezi vinaendelea ili kubaini na kuwakamata wahusika wengine.
3: Napenda kutoa

0: ng'ombe 179 wakiwa maeneo ya pori la kijiji cha Chinunje. Chinunje baada ya kata ya Mbesa, tarafa ya Narasi, wilaya Tunduru, kisha kuwarejesha kwenye maeneo yao. Hata hivyo, ng'ombe mmoja na mchungaji aitwaye Masanja Shimbi Upole hakuonekana. Ndipo tarehe 18 mwezi wa 9 2026 wafugaji walifuatilia ng'ombe huyo mmoja aliyekuwa amebaki na mfugaji mwenzao ambaye hakuonekana, na baadaye walikuta mfugaji huyo ameuawa na mwili wake ukiwa umezamishwa kwenye matope katika mto Chemambo uliopo kijiji cha Chinunje. Baada ya tukio hilo, wafugaji walijichukulia sheria mkononi kwa kuvamia kijiji cha Chikomo na Chinunje na kuua mkulima aitwaye Muhammad Kasim Chambera. Huyu ana miaka 58, ni yao mkazi wa kijiji cha Chinunje, na kujeruhi watu wawili ambao ni Yusuf Yasin Bakir miaka 42, ni yao mkazi wa kijiji cha Chinunje, na wa pili ni Rashid Ali Ahmed miaka 49, mgoni mkazi wa kijiji cha Chinunje. Tarehe 21 mwezi wa 9 2026, wanakijiji wa Mbesa walipata taarifa kuwa wafugaji wamemjeruhi kwa kitu chenye ncha kali mkulima mwenzao aliyekuwa anaishi mashambani. Hivyo wanakijiji waliitisha kikao na mwenyekiti wao kujadili tukio hilo na hali ya usalama katika kijiji hicho. Katika kikao hicho hawakuweza kufikia mwafaka. Kikao kilivunjika na wakaanza vurugu ya kuchoma ofisi ya mtendaji wa kata ya Mbesa, ofisi ya kijiji cha Airport Mbesa na nyumba ya serikali anaoishi afisa kilimo na mifugo kata ya Mbesa. Katika tukio hilo pia ziliibiwa mali za serikali ikiwemo jembe la trekta na gari la polisi lilivunjwa kioo. Kwa ujumla katika matukio haya yote, jumla ya watu watatu waliuawa, mmoja akiwa mfugaji, wawili wakiwa wakulima. Jeshi la polisi baada ya kupata taarifa vurugu hizo tulifanya operation kali ya kuzuia mifugo hizo, ya kuzuia vurugu hizo, na kufanikiwa kukamata watuhumiwa. Jumla ya watuhumiwa 25 wakiwemo watuhumiwa wa mauaji 8 na watuhumiwa wa vurugu 17. Miongoni mwa watuhumiwa hao wafugaji ni 10 na wakulima ni 15 wamekamatwa. Aidha, nipende kusisitiza kwamba operation kali na upelelezi mkali bado unaendelea kuwakamata wale wote waliohusika katika matukio haya ya wakulima na wafugaji. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wote wa wilaya Tunduru na mkoa wa Ruvuma kwa ujumla kuacha mara moja tabia ya kupora mifugo na kuchinja, na tabia ya kuingiza mifugo kwenye mashamba ya kulima na kuharibu mazao, kwani hatua kali zitachukuliwa na serikali na jeshi la polisi kwa mwananchi yeyote atakayejichukulia sheria mkono.
1: Baada ya kuwa tumetambulisha taarifa hii, message nyingi ziliingia ya kwamba wafugaji huwa ni ndo korofi kwa wakulima. Kwa hiyo tumesikia jeshi la polisi Ruvuma wakizungumza kuhusiana na wafugaji kuacha kuingia kwenye mashamba ya wakulima. Hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yao, lakini wamesema wamekamata wa jumla ya watuhumiwa 25. Kwa hiyo wapo 18 wakulima, wafugaji, lakini waliohusika na mauaji ni 8. Kwa hiyo ni kuzingatia tu kile ambacho kinatakiwa, hakuna namna nyingine, kuzingatia kile ambacho
2: unaelekezwa.
1: Unaelekezwa. Maana watu wanajua eti mimi ndishawahi kuchunga, kwa hiyo nawajua wakulima.
2: Anajua kulima, anajua wafugaji.
1: Anajua kulima, anajua wafugaji. Kwa hiyo wafugaji, jamani, sio poa kwenda kuingiza shamba kwenye
2: mifugo shambani.
1: Mifugo shambani, mtu kalima, wewe unaingiza sasa mifugo yako, inakuwa haipendezi.
2: Na sio binadamu.
1: Mhm.
2: Kwa sababu kama mfugaji anavyothamini ile mifugo yake, anataka ile ishibe ili isife na njaa, ndivyo hivyo hivyo mkulima anavyothamini na kuangalia kile chakula chake ama mazao yake, yanayokuwa ya

0: hapo shambani analima yaje amsaidie kesho.
1: Haya, msikilizaji, tulikujuza ya kwamba fundi ujenzi amefariki baada ya kuanguka mtoni, na taarifa hiyo tukufikishie undani wa taarifa hii kuhusiana na huyo fundi ambaye ameweza kuanguka mtoni. Fundi ujenzi Gerald Njau mwenye umri wa zaidi ya miaka 40 amefariki dunia baada ya kutereza na kuangukia mtoni wakati akifanya kazi katika mtaa wa Rongdong, kata ya Sukoniwani jijini Arusha. Kwa mujibu wa taarifa iliyotokea eneo la tukio, Gerald alikuwa amepewa kazi ya kujenga katika eneo hilo lililopo karibu na mtaro na mto ukiendelea na kazi. Inadaiwa aliteleza na kuangukia mtoni ambapo alifariki dunia papo hapo. Kwa hiyo baadhi ya wananchi waliokuwa karibu walifanikiwa kutoa mwili wake mtoni na kupeleka sehemu ya wazi kabla ya kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Tukasikilize hapa wananchi wakizungumza kuhusiana na tukio hilo.
2: Na tangia tumeanza kujenga mfereji hapo, ni ndio alijenga kote kuziba hiyo nafasi hiyo. Baada ya kuziba ya kunania kutengeneza sasa, nikamwambia sasa hivi maana kunatokea mvua za El Nino. Uje akaniambia nipe kazi nje nipige plaster tena huko juu ili maji akija sivute hizo waya. Nikamwambia haya sawa. Nikaja nikampa kazi. Akaja jana. Akaanza kujenga kupiga plaster ili pakae vizuri. Leo akaja akawa anapiga nyero. Basi akaingia huko ndani, sasa hivi ameingia huko ndani amaliza kwa dakika 10 na hito huko nje, naambiwa fundi amedumbukia huko mtoni. Mbona fundi kafa? Mimi nikashangaa fundi amekufaje? Ndio nikatoka nikaja nikamkuta amelala kwenye maji, ndio nikatukaomba msaada hapo, akaja akamtoa huko.
3: Alikuwa ameshakufa.
2: Alikuwa ameshakufa, alikuwa yuko tena hai. Dakika mbili tu.
3: Labda alianguka alipigiza.
2: Hatujajua kama alipigiza, maana sisi tulishangaa tu ameshaelea juu. Na tuko hapa, yani watu wengine, huyu mama hapa anatengeneza hapa, hajasikia hata kitu kimeruka kwenye maji wala nini. Anaitwa Gerald Njau.
4: Pole sana.
2: Asante.
4: Wewe fundi wako ambaye unamtumia sasa.
2: Siku zote, yani miaka yote kurekebisha mahali popote ni anarekebisha yeye. Sana, mimi hapa nilipo yani naona tu naongea tu mimi, lakini nimeshindwa, yani hapa niko vibaya mno.
4: Alikuwa ni fundi mwaminifu.
2: Kabisa. Yani hajawahi kunijia chochote wala nini, au hata mwache ndani aendelee kushughulika na shughuli zake kama kawaida. Eh, yani ni fundi ndugu, yani huyo ni kama fundi ndugu. Yeye riziki yake tu alikuwa anatafuta.
4: Nilikuwa nimepata na shilingi ngapi?
2: Tulikuwa tumepata na shilingi 40,000. Nikawa nimempa jana shilingi 25,000.
5: Pia yeah, saa 7 kasoro kuna nilikuwa niko sokoni kwenye biashara zangu. Kuna mwananchi hapa jirani akanipigia akaniambia kuna mtu ameanguka kwenye korongo la maji. Alikuwa ni fundi. Nafika hapa nimekuta alikuwa ni fundi mjenzi, fundi ambaye alikuwa anajenga korongo la maji. Lakini majirani wamekuja hapa wanaoishi naye. Huyu mtu anaishi kata ya Sinoni, mtaa wa Ngosengiu. Kwa majirani walikuja hapa na wamesema bwana anakuwa na ugonjwa wa kifafa. Kwa hiyo naona ni muda alikuwa hapo ndani kwenye korongo la maji anajenga. Naona kile kifafa kikampata akawa ameangukia kwenye maji. Wananchi wamepita hapa ndio wakamuona, wakamtoa, wakamlaza pale. Jeshi la polisi wamekuja wamemchukua. Inaonekana inawezekana amepigiza kichwa, lakini mwili ulivyofunuliwa hapo pia una mapovu mengi ambayo na mapovu ya mlenda mwingi, inaonekana kama ni mtu akifafa kweli. Sisi binadamu bwana ni watu wakufa saa yote. Hata mimi nimeogopa, kumbe na mimi ni marehemu mtarajiwa. Kwa hiyo nataka nitembee kidogo kwa utaratibu mzuri, sababu kumbe na mimi naweza kufia hata kwenye noa, ndugu wangu. Mtoto wangu kwa wananchi wale wenye maradhi ambao wanajua, lazima tuwe wazi. Wale wenye maradhi ambao wanajua ni maradhi ambayo ni hatarishi, kama unapewa kazi mahali ambapo unahisi panaweza pakakuletea shida, usiifanye. Lakini pia lingine, kama unajijua wito wako wananchi, kama unajijua una maradhi yale ambayo yana tabu, kama huyu angekuwa anasaidia fundi, yani huyu angekuwa na kijana anayemsaidia, kile kitendo cha yeye kuanguka chini, yule kijana angeweza kumtoa kwenye maji. Hasa kile kifafa na maji, kwa ameanguka akiwa peke yake, kichwa kaingia kwenye dimbwi la maji, naona ndio limpelekea mauti.
6: Mimi nimetoka hivi hapo dukani kwangu, naelekea dukani kunua vocha. Sasa wakati nafika hapa nakuta mtu amelala kwa tumbo, ila ameweka mikono hivi hewani. Nikasema mbona nauza mimi nguo na wadoli? Kwa hiyo mimi nikajua ni mdeli, nikasema mbona huyu ni mdoli? Nikamwita yule mama pale anauza ndizi hapo, nikamwambia Maisha njoo. Naona kuna mdoli hapa, au ni mtu? Maisha anambia, "Eh, tafuta tu bwana akusaidie kutoa huyo mdoli. Kuangalia vizuri, mbona ni mtu?" Nikamwita kaka mmoja anaitwa Aleni. Aleni mbusi mama hapo, njoo nisaidie kutoa huyu kama ni mdoli siyo ni mtu. Ndio watu wakajaa sasa. Mwingine kabla ya hapo mwingine akaniambia, "Unaangalia nini huko?" Nikamwambia, "Naangalia nimedondosha hela." Kambo hela, watu wakaanza kujaa sasa. Ile wamejia hivu kumakuta ni mtu msaidia kumtoa pale, lakini tayari ulikuwa mshapoteza maisha.
7: Kwa ujumla imetushtua kwa sababu huyu jamani fundi wa kila wakati kwenye naili hapo. Kwa ujumla tu ni kwamba tuwe watu wa kumcha Mungu kwa sababu kifo tunatembea nacho. Saa yote ile unaweza kukutwa na mauti mahali popote. Kwa hiyo ni jambo, ni wakati umefika. Kwa ujumla ni kwamba tumuombe mwenzetu ameshatangulia mbele ya haki.
8: Fundisha mambo mengi. Lazima tukifanya kazi tuwe na wasaidizi. Sasa huyu mwenzetu ametuacha hapa kwa sababu alikuwa ana msaidizi akakosa mtu wa kumuokoa. Ila bwana tunamuombea Mungu tutamkuta mbele ya safari. Tujifunze kutenda mema kwa sababu mauti ni saa yote. Anaitwa Jeremia Ninja Ravani, nimesikia hivyo. Huyu naona ana miaka kama 40 hivi.
1: Tujifunze kutenda mema maana mauti
0: ni saa yoyote, nimesikia.
1: Kwa hiyo huyo alikuwa anajenga lakini ndo ikawa hivyo. Kama ulivyosikia wananchi ambao wamefika hapo, kwa hiyo tukio hilo ni tukio la simanzi kwa kweli kwa familia, ndugu na wananchi. Msikilizaji, tunaendelea kuhabarisha taarifa zingine hapa ikiwa cha dakika 26 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni. Endelea kutumia ujumbe mfupi nasi tutarejea kwa ajili ya kuja kusoma.
0: Tuangazie hii taarifa. Ofisi za serikali za mikoa zimetakiwa kushirikiana na sekta binafsi katika kutatua rasilimali fedha na kuongeza nguvu katika mapambano dhidi ya VVU na ukimwi. Mkurugenzi mtendaji wa tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania TACAIDS, Dr. Adam Mrisho amesema sekta binafsi ina nafasi kubwa katika kufanikisha malengo ya kutokomeza ukimwi, akieleza kuwa ushirikiano huo ni muhimu katika kufikia malengo yaliyowekwa. Akizungumza na waandishi wa habari katika kituo cha afya Katoro, Dr. Mrisho amesema TACAIDS inaendelea kutekeleza afua mbalimbali katika maeneo yenye maambukizi mengi ikiwemo maeneo ya machimbo, mialo ya samaki na njia za masafa marefu.
9: Pia hiyo na nafasi ya kutafuta rasilimali fedha hizi kwa kushirikiana na sekta binafsi. Sekta binafsi unachangia, inaelekezwa karibia 70% hata pia ya kufikia malengo ya 2050 inachangiwa na sekta binafsi. Kwa hiyo ni fursa zaidi ambazo tunaziona na kuweza kufanya kazi pamoja na mikoa ili kuunganisha nguvu hizi za serikali na sekta binafsi katika mapambano haya na mwitikio wa VVU na ukimwi, na kuhakikisha kwamba basi yale maeneo ambayo bodi imekuwa ikitenga fedha kwa ajili ya kuendeleza mapambano haya, maeneo ya kutoa elimu ya VVU na ukimwi, upimaji wa VVU na ukimwi kwenye maeneo ambayo yanaonyesha na maambukizi mengi zaidi, umetaja maeneo ya madini, machimbo, kwenye mialo ya samaki na kadhalika, kwenye njia za masafa marefu. Hayo yote ni maeneo ambayo kwa kweli sio kwamba tume ya kudhibiti ukimwi inaenda kuanza, hapana, imekuwa ikiendelea kutekeleza afua mbalimbali kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo ujio huu ni uthibitisho wazi wa kuonyesha kwamba serikali inaendelea kufanya kazi na inaendelea kupata maoni mbalimbali na kujionea vile vitu ambavyo vinafanyika kwenye ngazi ya jamii
10: ya mfuko wa ukimwi Tanzania. Kwa hiyo nimefarijika kwa kweli kufika hapa VETA na niseme machache. Kwanza kwa uongozi wa VETA mnachokifanya ni jambo jema sana, kuandaa vijana na kuwapa mafunzo na ujuzi wa kuweza kuface the challenges ahead of them wakiwa wako empowered kuweza kupambana na changamoto za kimaisha baada ya kupata ule ufundi. Hili ni jambo jema sana na tunawaomba muendelee kulifanya kwa moyo. You are doing something noble for our communities. Na nilishapata bahati ya kutembea na kuishi nchi mbalimbali, na katika baadhi ya nchi kwa mfano Ujerumani, hii vocational training ni kitu ambacho kina yani kinaongelewa na kupewa thamani kubwa sana na serikali na jamii. Tutahitaji mafundi wa mabomba kwenye nyumba zetu, japo naona hakuna. Tutahitaji mafundi wa kututengenezea furnitures. I don't know why you guys don't want to do that. I'm kusomea hii biashara ya kutengeneza furnitures tu. Ukiona hizi nyumba nzuri zinazojengwa, gharama ya kutengeneza milango, sijui makabati, is just a lot of money. Kwa hiyo, and a lot of opportunity. Lakini all in all, na washukuru sana VETA.
1: Asante, ni kuhakikisha ya kwamba ofisi za serikali za mitaa zinatakiwa sasa kushirikiana na sekta binafsi katika kutafuta rasilimali fedha za kuongeza nguvu katika mapambano dhidi ya VVU na ukimwi. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo basi itarahisisha. Ni maneno na ujumbe kutoka kwa mkurugenzi mtendaji wa tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania Dr. Adam Mrisho, ambapo amesema sekta binafsi ina nafasi kubwa katika kuhakikisha malengo ya kutokomeza ukimwi yanafikiwa. Kwa hiyo tufanye hivyo ili mambo yawe vizuri. Dakika ni ya 31 mara tu baada ya saa 11 kamili saa jioni, na kwa muda huu hapa tutausoma ujumbe kwa mfupi ambao umeweza kuendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Duru za Habari Amosi kutoka Nyabubu Mali yanasema naipa pole familia ya fundi, ila mafundi tafuteni wasaidizi, maana unaweza kutwa hata na bahati, unakatwa hata na bahati kwa kukupa huduma ya kwanza huna mbadilike. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako Duru za Habari. Da anawapa pole sana hao wakulima na wafugaji kwa waliopata madhara huko Morogoro. Bye Dogo Ken from Manyamanyama Towni Uswazi anasema hivyo. Asante. Simoni Pastori Wakarukekele anasema kifo tunacho mikononi, yekaandika hivyo. Haya, asante kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa Duru za Habari. Ni msomi kama Jackie Muge toka pande za Jichirola. Kiukweli mfugaji Athmani mkulima hata huku kwetu wafugaji jamani wengi wanathamini mashamba ya hawathamini mashamba ya wakulima. Haya, asante. Duru za Habari jamani wafugaji na wakulima, kwa nini mna uana? Muogopeni Mungu. Ni Godfrey Somba Samaki wabuka Maikizu yekaandika hivyo. Duru za Habari wafugaji ni watundu sana. Haya, asante. Oja taja tajina. Duru za Habari Deo Kasmiri akiwa Kasori Bariadi, tatizo la wakulima na wafugaji lita 20 kati ya ng'ombe na wakulima, wapi tupunguze? Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za Habari anasema naitwa Jeremia kutoka Tarime, ila wafugaji ni wakorofi sana, serikali iwe anasema iwamrike sana, tena ichukue hatua za kisheria, maana wana uwa watu baadhi yao. Haya, asante. Duru za Habari Nyakuyangela kutoka maeneo ya Kwigutu yanasema mpende akupendaye, asiyekupenda achana naye tena. Haya bwana. Duru za Habari Joseph Mashauri Ditima wa Bariadi anasema migogoro ya wafugaji na wakulima ita 20, kaandika hivyo. Ni kwambia asante kutoka hapo. Duru za Habari Yohana Nduta kutoka Ramadi Makanisani anasema jamani, mazingira inaelimisha sana kama unaisikiliza mara kwa mara. Asante sana pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Anaitwa Balapo wa Nguriati anasema dada zangu mko safi, tukwambie tuko safi kama unavyotusikiliza Duru za Habari na Mazingira FM. Anaitwa Rubinza Ndutu, mvua inaanza rini mara? Jamani, umeambiwa, umeshawaambiwa mchukue tahadhari, siku ndio hizi. Sasa wote na juu kwa wapi? TMA
11: hiyo wiki ya tatu ya mwezi huu ambayo ndio hii wiki ya tatu.
1: Na kanda ya ziwa.
11: Ni miongoni mwa ile mikoa
1: ambayo
11: imetajwa kuwa na mvua kubwa.
1: Kabisa. Kwa hiyo wewe tulia tu. Tulia, muombe Mungu basi hata hizo mvua zenyewe. Wewe unataka tena mvua? Hizo za Elinina. Yeye anasema zinaanza lini azioni. Subiri. Kwa hiyo una wanatamani.
0: Wanatamani azione mvua.
1: Mzee tena ukatuambia huku mvua jamani, huku mvua tumeshindwa hata kusikiliza redio. Haya bwana. Tunaendelea. Shalali po akiwa sayu sayu maswa. Yeye anasema kwa watu watakatifu hapo Mrongoro Bingiri pamoja, anasema Kilosa na sehemu zingine wakulima na wafugaji wako hivyo hivyo, sehemu kama haina serikali ni hivyo hivyo tu, hakuna cha wapi wala wapi. Haya bwana, asante kwa ujumbe wako. Dakika ni ya 35. Anaitwa Gabesh Maduhu kutoka Mwakiroba Mbugani, anasema anawapa pole wafiwa. Haya, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa studio, ikiwa tayari dakika ni ya 35 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni, tukiwa tunaendelea pia kukuhabarisha zile taarifa ambazo tumeweza kuziandaa kupitia kipindi cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Na hivi sasa tunaelekea Same kufahamu kila ambacho mkuu wa mkoa ameweza mkuu wa wilaya ameweza kukizungumza kuhusiana na watu kuhama maeneo ambayo sio rafiki. Unajua kuna watu nao huwa ni wagumu sana, ambapo takribani kaya 40 katika kijiji cha Marieni kata ya Chome wilaya ya Same Kilimanjaro zimeagizwa kuhama haraka baada ya ardhi kusogea na kusababisha nyufa kubwa, hali inayoharibu takribani nyumba 10 na kanisa moja. Yaani tayari zimeshaharibiwa. Baada ya nyufa hiyo kutokea, nirudie. Nisije nikawa nimekuacha. Takribani kaya 40 katika kijiji cha Marieni kata ya Chome wilayani Same mkoani Kilimanjaro zimeagizwa kuhama haraka baada ya ardhi kusogea na kusababisha nyufa kubwa, hali iliyoharibu takribani nyumba 10 na kanisa moja. Kaimu mkuu wa wilaya Same Rukia Zuberi amesema serikali imepokea ushauri wa wataalam na kubaini uwepo wa eneo hilo si salama tena kwa makazi na shughuli za maendeleo, hivyo wananchi wanapashwa kuondoka kabla ya kutokea maafa makubwa. Tukamsikilize hapa akizungumza.
12: Eneo hili si salama tena kwa makazi yetu. Eneo hili ni hatarishi na hawakupepesa macho kwamba ili eneo watu hawapaswi kukaa. Na sio kukaa tu, hawapaswi hata kulima. Kwa hili na mipasuko na hiyo mvua inayotarajiwa, kwa kweli hatupaswi kusubiri tena. Hatupaswi kusubiri zaidi. Mamlaka ya hali ya hewa ilisema matarajio ya mvua ni mwishoni mwa Septemba. Na ndio hii hapa. Si ndio ndugu zangu? Mipasuko hii imeanza kabla ya mvua. Lakini wataalamu wetu wametueleza ni process ya muda mrefu, lakini maji ni kichocheo zaidi cha kuleta athari katika miamba hiyo na hayo maeneo ambayo tayari yameshaathirika. Ninawaelekeza na ninawasisitiza kuondoka makazi hayo haraka iwezekanavyo. Kuna swali liliulizwa, tunaenda wapi? Tunafahamu kwamba nyinyi ni ile eneo ni Makandeni, mko katika kijiji cha Marieni, na serikali ya kijiji, kuna serikali ya kitongoji, kwa kushirikiana afisa tarafa wapo, mtendaji, kaimu mkurugenzi, hawa wote wana wajibu wa kuhakikisha nyinyi mnaenda wapi kupata makazi ya kudumu. ni wakumbushe tu zaidi wananchi wote ambao tuko katika maeneo hatarishi tunayafahamu, tuondoke, tusisubiri mvua, tuchukue hatua, tuchukue tahadhari, tusimamie usafi, tutoe takataka kwenye makazi yetu, lakini kwenye mitaro na mifereji
1: natakiwa waondoke, lakini pia wahame eneo hilo, ambapo tafiti utafiti wa taasisi za jiolojia na utafiti wa madini Tanzania umebaini uwepo wa matabaka au tabaka nene la udongo wa mfinyanzi lenye maji chini ya ardhi, hali iliyopunguza uimara wa ardhi na kuongeza uwezekano wa kusogea au maporomoko. Kwa hiyo mjiolojia mwandamizi wa GST Gabriel Mbogoni amesema nyufa zimeonekana kutoka maeneo ya juu ya mlima hadi mashambani na karibu na kanisa hilo ambalo limeharibiwa. Tukamsikilize hapa
13: kidogo. Sasa kwa eneo la hapa, tabaka la udongo wa mfinyanzi ni kubwa sana, ambalo limetokana na kumengenywa kwa matabaka ya miamba migumu katika eneo la juu. Na hiyo sio process ya muda mfupi, ni process ya miaka mingi. Miaka mingi sana. Hii milima mnayoiona hapa ina miamba ambayo ina umri wa miaka milioni, kati ya milioni 500 mpaka milioni 800. Kwa hiyo ipo tangu kizazi chenu hakijafika hapa. Lakini kwa bahati mbaya uwepo wenu mmeweza kuchangia kuongezeka kwa hayo mabadiliko. Kwa nini? Kwa sababu ya uharibifu wa mazingira, ukataji wa miti na kilimo mnachokitumia cha kumwagilia mashamba, muda wote ardhi inakuwa na maji kwa sababu mnatumia mifereji ya wazi. Ile mifereji mnazungusha kwenye mashamba yote. Kwa hiyo muda mwingi ardhi inakuwa imeloana maji. Ardhi inapokuwa imeloana maji inapoteza uimara. Lakini kitendo cha kuwepo maji mengi kwenye ardhi kinasababisha kumengenywa kwa miamba. Kwa hiyo eneo hilo hapo kwa sasa sisi tunashauri kwamba sio eneo salama kwa makazi wala kwa shughuli za maendeleo, kwa sababu kinachotokea hapo ni majanga ya asili ya kijiolojia. Majanga ya kijiolojia hasa maporomoko ya ardhi, maporomoko ya miamba ambayo iko ndani ya hayo matabaka ya udongo. Na haya majanga asili ya jiolojia huwa hayana utabiri, yanatokea wakati wowote. Ardhi au miteremko itakapozidiwa ikashindwa kuhimili uzito wa huo udongo, uzito wa hayo matabaka na majabari ya miamba, inaporomoka. Na siku ya kuporomoka hakuna anayejua ni lini, itakuwa mchana, itakuwa usiku. Nakumbuka mamba miamba ilitokea saa 2 usiku, kulikuwa na mpasuko ambao ulikuwa umedumu kwa muda wa miaka miwili. Walikuwa wakilima ile shamba kwenye ule mpasuko, wanafikia. Baada ya miaka miwili mvua ilinyesha kubwa. Unapokuwa na ufa, maji yanapenya yanaingia ndani. Na sasa kwa sababu kuna ufa, yanaenda kwenye kina kirefu zaidi. Kwa hiyo kunakuwa na fukuto la mabadiliko ya jiolojia katika kina kirefu ambako nyinyi huko kwenye uso wa ardhi hamwezi kuona. Basi naomba mfahamu ni mabadiliko ya jiolojia, na hapo yalipo hayawezi kurudi nyuma. Sawa. Kwa hiyo chukueni tahadhari.
14: Sikio la msikilizaji.
1: Ni sikio la msikilizaji, namba ya simu ni 0684600007 na 0656555571. Halo, kwenye laini? Unaitwa nani, uko wapi?
15: Niko tangazaji hapa, mnaongea tuna kaka Kinga, waziri wa maji. Niko na kilono mtamu limani kujalioni hapa.
1: Karibu.
15: Asante sana. Mimi nasema kwamba hao wananchi wa Same kama serikali imeingilia kati na ikawapatia tahadhari kuingia na mmomonyoko wa ardhi na au patiko wa ile eneo. Hii ni hapa ni kwamba wachukue tahadhari. Lakini inawezekana serikali ikawa inashauri wanasema kwamba serikali labda inataka kuwahamisha kwa njia nyingine. Lakini serikali kama ilishasema kwamba jamani hapa ni pabaya na kuna mmomonyoko na mvua kubwa imekuwa ikitangaza kila vyombo vya habari. Kitashauri wangu kwamba watu wachukue tahadhari ili waame ili kusikia kutokana na lawama na serikali na tena ni mashinoni.
1: Asante kutoka hapo, tunaendelea kupokea simu. Hello.
15: Habari za hapo studio.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
15: Naitwa Godfrey Somba Samaki, niko hapo kama ikitu.
1: Karibu.
15: Katika siku la msikilizaji nisikia mengi ya sasa hiyo la mtu aliyekufa huyu na support ya ndugu na familia kwa sababu kitendo fundi anasikitisha sana. Mungu apokee roho yake. Lakini nasemea hii mvua ya nini ambayo itangaza. Hata kwetu huku kuna eneo moja linaitwa Nyambiri. Sehemu hii ni korofi ni kubwa kifika. Hata mimi nashangaa viongozi wao wakiwa angalie. Korongo hiyo ni kubwa na hatari. Najua ainyo itakapokuja. Usipoangalia watu wengi watapoteza maisha hapo. Maana unavuka kwenda Nyamanguta, Mtengete pale ni korongo kubwa, lakini viongozi wale kazi njema godi kwa hiyo matamaki na jarai.
1: Asante kutoka hapo pia. Halo?
15: Halo studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
15: Umebahatika kuongea na Simoni Pastori kutoka kwa shule mtaa wa Nyamanguta.
1: Karibu.
15: Nimesikia mzigizaji, nimesikia mengi sana kuhusiana huyu fundi aliyedondoka huyu stiki pavu. Yaani ni mwenguni sasa hivi. Wadamu wanakufa ovyo ovyo. Yaani kifo tunacho sasa hivi mkononi. Tumina washafi hivo, waendelee kuangalia. Yaani watu wenye kifafa anaenda kujenga, anakuwa fundi wa kujenga manaamili. Anaipo ana hilo tatizo, anasikitiza kwanza kufanya hiyo kazi. Yaani kwa kweli.
1: Asante pia kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Halo. Unaitwa nani, upo wapi?
15: Naongea na Yohana Lamadi kutoka Lamadi hapa.
1: Karibu.
15: Asante sana msikilizaji. Mimi nimesikia sana lakini kuhusu wafugaji ndugu yangu na wakulima hawa. Inatakiwa hapo tu changamoto ili waelewe kwamba wakulima na wafugaji ni wale wale na wafugaji ni wale wale. Inarudi hapa la madi makanisani.
1: Asante kutoka hapo kwa simu yako ambayo umeipiga hapa. Ni sikio la msikilizaji. Hello. Unaitwa nani, upo wapi?
16: Huyo ni yule aliyokuja kwenye mpunga ngoto. Mtoto atendeza mpunga
1: Karibu.
16: Sasa sando kwa tunazamajua swala hili la wafugaji na wakulima, watu wanilifanyia mzari na kila kunapokucha nakunuka. Lakini si swala la kufundia macho, lazima sari kita mahala ilichukulie maanani na ijue ukumbuzi wake ni kitu gani. Kwa sababu ndugu watanyanyi, tukiangalia shamba aliwezi tokansa ngombe kwenye zizi na mwenye shamba kukweli mara nyingi ni mnyonge. Sasa huo wakulima lazima waangaliwe, maana wao hata usiku wanaweza kuja wakaweka mazao yote. Kwa mfano hata rais wa jamhuri aliwahi kusema amelima sehemu za Morogoro, wakalisha mazao yake yote, mpunga wote wakalisha, akaacha na kulima. Kwa hiyo wasichukulie mzaa kwa wafugaji makorofi. Hivi ni mpunga nguto mtu wastani yenu yo.
1: Asante kutoka hapo kwa simu yako pia. Tunapokea simu nyingine hapa. Halo?
17: Halo?
1: Unaitwa nani, upo wapi?
17: Okay, mama, hii sauti ni ya Juma Jirali kutoka pande za Kigutu kipenda niite mtarajiwa. Aisema hili swala la wakulima na wafugaji ni swala la muda mrefu sana. Kwa hiyo kubwa, wafugaji jamani, inabidi waheshimu sana wakulima. Mfano umelima wewe mkulima mazao yako, alafu mchungaji wafugaji wanakuja wanaingiza ng'ombe kwenye mashamba, ni kitu kinachouma sana. Aina diko wafugaji jamani waheshimu sana mashamba, wasijaribu jaribu kuwa naingiza ingiza wanakanyagisha kwenye mashamba ya watu. Kwa sababu tukijaribu kuangalia, tunategemea, sehemu kubwa sana tunategemea mashambani. Alafu wafugaji wanakuja wanaingiza ng'ombe, ni kitu ambacho kipendezi jamani. Kwa hiyo jamani wafugaji waangalie, bana sina mambo mengi, ni Juma Kirali kutoka pande za Kujutu MC mtarajio na achia live.
1: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Hii ni simu ya mwisho, baada ya hapa moja kwa moja tunaelekea katika pepesa. Halo?
18: Halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
18: Hii ni sauti ya katibu wa wajita mkua mara kapete mwengi au jema nisuwa nyaruguma kari sinada.
1: Karibu.
18: Ani sikula kusikilizaji, nimesikiliza mambo mengi sana. Nimesikiliza waziri wa mchezo Paul Makonda akiwishia kuhusiana na Taifa Stars na jinsi ya Taifa Stars, na mimi nikiwa mshabiki nimemkubali sana Paul Makonda, anafanya vizuri sana dadangu, na achia laini kwenye michezo tofautia sana. Asante sana.
1: Asante kutoka hapo kwa simu yako, na muda huu hapa tunaelekea katika pepesa pepesa
14: pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
0: Pepesa pepesa katika duru za habari, tukianza na kuangazia ukurasa wa Mwananchi. Katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo Gerard Mweri ametaka kamati ya wataalamu wa masoko ya mazao ya kilimo kuimarisha utafutaji na uchambuzi wa masoko ya mazao ndani na nje ya nchi kwa lengo la kuongeza kipato cha wakulima. Mweli amesisitiza umuhimu wa kutafuta masoko mapya hususan katika bara la Afrika, huku akihimiza kuimarishwa kwa masoko yaliyopo katika mabara mengine ili kupanua wigo wa biashara ya mazao ya kilimo. Akizungumza Septemba 23, 2026 jijini Dodoma wakati wa kufungua kikao kazi cha kwanza cha kamati hiyo, Mweli amesema wataalamu wanapaswa kutumia ujuzi wao kuchambua mwenendo wa masoko na kufuatilia fursa zinazoweza kunufaisha wakulima katika mnyororo mzima wa mazao. Amesema Wizara ya Kilimo kama mratibu mkuu itahakikisha kunakuwa na mfumo wa pamoja wa taarifa za masoko na utaratibu wa mwenendo wa masoko. Kwa mujibu wa Mweli, mfumo huo utawezesha wadau kupinga uzalishaji na utoaji wa huduma kulingana na kupanga uzalishaji na utoaji wa huduma kulingana na ubora, viwango na mahitaji ya masoko. Kikao kazi hicho kimewakutanisha wataalamu kutoka Wizara ya Kilimo, taasisi na bodi ya mazao, Wizara ya Viwanda na Biashara, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika. Tukisalia hapo hapo Mwananchi. Rais wa Kenya William Ruto amesema nchi za Afrika zinahitaji mfumo na mifumo ya kuaminika itakayowezesha ujuzi, sifa za kitaaluma na uzoefu wa kazi kuhamishwa na kuvuka mipaka. Kauli hiyo ametoa wakati Kenya ikiongoza utekelezaji wa mpango wa kidijitali wa uhamishaji ujuzi unaojulikana kama MasterKing. Akizungumza New York Marekani Septemba 22 wakati wa mkutano wa Accra REST, Rais Ruto alisema Kenya imepewa heshima ya kuongoza utekelezaji wa njia hiyo ya ujuzi. Baraza la Marais Accra linaeleza kuwa MasterKing ni mpango unaolenga kuondoa vikwazo vinavyowazuia wataalamu na wenye vipaji kwenda maeneo ambako ujuzi wao unahitajika zaidi. Bado tunaendelea kupepesa. Tukiutizama ukurasa wa TBC online, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linawashikilia watu watatu kutoka jamii ya wafugaji wa Kimasai kwa tuhuma za kuwapiga na kuwajeruhi walinzi watatu wa kiwanda cha sukari Mtibwa kilichopo Turiani wilaya ya Mvumero. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro Andrew Katimbo imesema wafugaji hao wametekeleza tukio hilo baada ya mifugo yao iliyokuwa ndani ya mashamba ya miwa kukamatwa na walinzi wa kiwanda. Wakati wa taarifa ya jeshi la polisi ikieleza tukio hilo la wafugaji kushambulia walinzi watatu wa kiwanda cha sukari Mtibwa, baadhi ya wafugaji nao wamewalaumu walinzi wa kiwanda hicho kwa kuwashambulia wafugaji watatu na kuwasababishia majeraha, na hivyo kulazwa katika hospitali ya wilaya Mvomero kwa matibabu zaidi.
1: Tukihitimisha katika pepesa, katika ukurasa wa The Chance wameandika baba adaiwa kumuua mwanaye kwa kumfunga kitambaa mdomoni wakati akimwadhibu kwa madai ya kutokwenda shule na madrasa. Kwa hiyo tunahitimisha hivyo msikilizaji katika kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo. Ulikuwa nami Dina Shambe, mwenzangu ni
0: Mariamu Mramba. Anaona kama una kwama vile
1: msao.
0: Nimekaa na mtu afu mmemsahau jina. Maajabu.
1: Saa 12 kamili msikilizaji, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM kwa vipindi vinavyoendelea hapa studio.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Imetimia saa 12 kamili huko Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu umekuwa na siku njema. Karibu katika matangazo ya jioni kutoka DW. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Bakari Ubena.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako jioni hii ni mimi Jacob Safari. Netanyahu na Mahmoud Abbas kulihutubia baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Saudi Arabia ripoti kushambuliwa na wanamgambo wa Kihuthi. Na mwaliko wa Putin kwenye G20 wazua wasiwasi Ulaya. Habari kamili. New York. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Rais wa Mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas wote wanatarajiwa kulihutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York leo. Netanyahu tayari ameshawasili mjini humo, ila hajapangiwa mkutano wowote na Rais Donald Trump. Netanyahu anatarajiwa kutumia hotuba yake katika baraza hilo kumshambulia meya wa New York Zoran Mamdani kwa kumuita mhalifu wa kivita. Abbas kwa upande wake atalihutubia baraza hilo kuu la Umoja wa Mataifa kwa njia ya video baada ya kunyimwa kibali cha kuingia Marekani. Mikutano kadhaa inayohusu mzozo wa Mashariki ya Kati pia imepangwa kufanyika kandoni mwa baraza hilo kuu. Uingereza inatarajiwa kuongoza mkutano wa mashauriano utakaoangazia hali na utawala ujao katika ukanda wa Gaza. Haya yanafanyika wakati ambapo wanamgambo wa Hamas wanasema wako tayari kusonga mbele na hatua nyingine za makubaliano ya amani ya Gaza, huku afisa mmoja mwandamizi wa Umoja wa Ulaya akisema ni fedha chache tu za kujenga upya Gaza zilizoweza kukusanywa kufikia sasa. Riyadh. Saudi Arabia imezuia makombora ya masafa marefu yaliyorushwa na wanamgambo wa Kihuthi leo baada ya kutoa tahadhari za miji kadhaa ukiwemo mji wa Mecca. Tahadhari hizo ziliondolewa dakika chache baadaye. Wiki iliyopita Riyadh iliwatuhumu wanamgambo wa Kihuthi kwa kuulenga mji wa Mecca kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2017, ila wanamgambo hao walikanusha. Makombora hayo ndiyo mashambulizi ya hivi karibuni katika msururu wa mashambulizi yanayozidi ya Wahuthi tangu mwezi Julai, ambapo uhasama mpya ulipelekea kuvunjika kwa usitishwaji mapigano miaka kadhaa na kuitumbukiza Yemen katika vita vipana vya Mashariki ya Kati. Huko Wahuthi wakiwa wameilenga Saudi Arabia, mashambulizi yameendelea huko Yemen. Ripoti za shirika la habari la Ufaransa AFP zinaarifu kuwa karibu wapiganaji 150 wa Kihuthi na wanajeshi wa serikali ya Yemen wameuawa katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Warsaw. Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk amesema mwaliko wa Rais wa Urusi Vladimir Putin kuhudhuria mkutano wa G20 nchini Marekani unaweza kuipa Moscow moyo wa kuendeleza vita vyake dhidi ya Ukraine. Tusk amesema angeunga mkono mwaliko huo kama ungesaidia kufikia amani ya haki, lakini anahofia kwamba katika hali ya sasa Urusi inaweza kuichukulia kama ishara ya kuungwa mkono. Mkutano huo utafanyika Desemba mjini Miami. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema anatumaini Putin atakubali mwaliko huo ili aweze kuzungumza na Rais Donald Trump na viongozi wengine. Kremlin imesema itaufikiria. Umoja wa Ulaya umesema utaendelea kutumia mikutano ya G20 kulaani uvamizi wa Urusi nchini Ukraine na kutaka vita vikomeshwe hata kama Putin atahudhuria. Rabat. Chama cha mrengo wa kati cha Authenticity and Modernity, PAM, huko Morocco kimeshinda idadi kubwa ya viti katika uchaguzi wa bunge uliofanyika jana. Haya ni kwa mujibu wa matokeo ya awali yaliyotolewa leo. PAM, ambacho ni chama kilicho karibu na utawala wa kifalme wa Morocco na ambacho kiko kwenye muungano wa utawala, kimepata viti 97, 10 zaidi ya kilivyopata katika uchaguzi uliopita. Chama cha National Rally of Independence RNI kimepata viti 66 huku kile cha Istiklal ambacho pia kiko serikalini kikipata viti 65. Huko kukiwa hakuna chama kinachotarajiwa kupata viti 198 ambao ndio wingi unaohitajika kuongoza, vyama sasa vitalazimika kuingia katika mazungumzo ya kuunda serikali ya muungano. Serikali mpya ya Morocco itahitajika kukabiliana na changamoto kadhaa za kiuchumi na kijamii na hatua inayoongezeka ya vijana kutoridhika. Na hatimaye Amsterdam, kocha wa timu ya taifa ya Ujerumani Jurgen Klopp amekataa kutoa ahadi zozote kuhusiana na timu hiyo ya kandanda kushinda mataji hivi karibuni. Klopp lakini ameongeza kuwa dalili za kuimarika kwa mchezo zitaonekana wakati timu yake itakapopambana na Uholanzi huko Amsterdam katika mechi yake ya kwanza kama kocha wa Ujerumani usiku wa leo. Mechi hiyo ni ya msimu mpya wa mashindano ya UEFA Nations League. Klopp aliwashangaza wengi wiki iliyopita alipotangaza vikosi viwili tofauti vitakavyoshiriki mechi mbili mbili katika kipindi cha wiki tatu zijazo, wakati anapokiunda upya kikosi cha Ujerumani kuelekea mashindano ya Ulaya ya mwaka 2028. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo jioni.
2: Jacob Safari ndiye aliyekusomea taarifa ya habari. Shukran sana. Jioni hii msikilizaji utasikia yanayoendelea katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, huku katibu mkuu wa taasisi hiyo akikaribia kuhitimisha kipindi chake cha uongozi. Je, alifanikiwa katika jukumu hilo?
4: Amefanya wajibu wake vizuri kwa kiwango cha juu, kwa sababu mambo yamekuwa ni mengi katika kipindi chake.
2: Raia wa Yemen wanateseka kufuatia mapigano mapya kati ya waasi wa Houthi na vikosi vya serikali. Na huko Kenya, watu zaidi ya milioni mbili katika maeneo kame wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, salia nasi. Tutumie maoni yako msikilizaji kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Instagram na hata YouTube. Tafuta DW Kiswahili nami nitausoma ujumbe wako kadri muda utakavo ni ruhusu. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas wanatarajiwa kuhutubia leo katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani, wakati ambapo mzozo wa Mashariki ya Kati ukiendelea kuwa ajenda kuu katika mkutano huo wa kila mwaka wa viongozi wa dunia. Grace Kabogo amefuatilia yanayoendelea kwa leo katika mkutano huo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
5: Netanyahu tayari ameshawasili mjini New York kwa ajili ya kuhutubia moja kwa moja katika mkutano huo, ingawa bado hajapangiwa mkutano wowote ule na rais wa Marekani Donald Trump. Kwa upande wake, Mahmoud Abbas atahutubia mkutano huo kwa njia ya video baada ya kunyimwa visa ya kuingia Marekani. Mkutano kadhaa kuhusu mzozo wa Mashariki ya Kati pia imepangwa kufanyika pembezoni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Uingereza inatarajiwa kuongoza mkutano kuhusu hali ya sasa na utawala ujao katika ukanda wa Gaza. Mkutano wa mawaziri unaoungwa mkono na Norway na Saudi Arabia unatarajiwa kujikita katika kujadili namna ya kutekeleza suluhisho la mataifa mawili linalopendekeza kuwapo kwa dola huru za Israel na Palestina zikiishi kwa amani na usalama. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ndiye aliyekuwa kiongozi wa kwanza kwa leo kuhutubia katika hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa, ambapo amesema sheria za kimataifa lazima zitumike sawa kwa wote, kwani haziwezi kuwalinda baadhi ya watu wachache na kuwa upanga dhidi ya wengine. Kulingana na Mnangagwa, wakati Zimbabwe ikijiandaa kuchukua nafasi katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa muhula wa mwaka 2027 hadi 2028, watahakikisha wanakuza diplomasia na kutatua migogoro kwa njia ya amani. Wataimarisha uhusiano wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika pamoja na kuendeleza ajenda muhimu za amani na usalama kwa ajili ya wanawake na vijana. Viongozi wengine wanaotarajiwa kuhutubia hii leo katika mkutano huo mkuu ni pamoja na wale kutoka Ghana, Yemen, Somalia, Chad, Komoro, Cameroon, Liberia, Sudan, visiwa vya Marshall, Bolivia, Hungary, Umoja wa Ulaya, Equatorial Guinea, Gambia na Colombia. Wakati huo huo akihutubia jana katika hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Judith Suminwa Tuluka Alisema kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO kinaendelea na jukumu muhimu katika kuwalinda raia, kufuatilia utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na kuunga mkono mifumo iliyokubaliwa.
6: Toute évolution de sa présence devrait être
7: Mabadiliko yote kuhusu uwepo wa MONUSCO yanapaswa kuamuliwa kwa kuzingatia hali ya usalama ilivyo nchini, kuimarika kwa uwezo wa kitaifa na kuhakikisha kwamba hakuna pengo litakaloachwa ambalo linaweza kuwa na madhara kwa wananchi.
5: Kulingana na Tuluka, Kongo haitaki tena kuwa chanzo cha malighafi pekee kwa uchumi wa dunia, bali wanakusudia kuwa kitovu cha uzalishaji, maabara ya ubunifu na mshirika huru mwenye mamlaka kamili. Amesema kwa kushirikiana na washirika wao wa Afrika na kimataifa, wanataka kujenga minyororo ya thamani ya kikanda yenye ushindani ambayo itazalisha ajira, kukuza ujuzi na kuleta ustawi wa pamoja kwa wote.
2: Shukran Grace Kabogo kwa taarifa hiyo. Baada ya kuhudumu kwa mihula miwili kama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Antonio Guterres anakaribia kuhitimisha kipindi chake cha uongozi, huku dunia ikiwa imekabiliwa na vita, migogoro ya kibinadamu, athari za mabadiliko ya tabia nchi na mivutano ya kisiasa kati ya mataifa makubwa duniani. Je, Guterres ameacha alama gani katika Umoja wa Mataifa? Nimezungumza na balozi mstaafu Brigadier Generali Francis Mdolwa kutoka Tanzania, na kwanza nimemuuliza Guterres anauacha Umoja wa Mataifa ukiwa katika hali gani, hasa kuhusu uwezo wake wa kushawishi mataifa yenye nguvu kutekeleza na kuheshimu maamuzi ya taasisi hiyo.
4: Nataka kusema tu kwa kifupi, amefanya wajibu wake vizuri kwa kiwango cha juu, kwa sababu mambo yamekuwa ni mengi katika kipindi chake. Amejitahidi sana, yeye ni binadamu, yapo mambo mengine yalikuwa amemtelezea kidogo, ameingia katikati ya vidole, lakini amejitahidi kusema kweli. Na huyo anayechukua nafasi yake lazima ahakikishe kwamba mema ambayo anafanya anayaendeleza, ili dunia iwe katika msimamo mzuri ambao tunasema tunaelekea kwenye amani ambayo ni stahili mwafaka kwa binadamu yote anataka kufanya maendeleo.
2: Katika mihula yake miwili, dunia ilipitia kipindi chenye misuko mingi. Na kwa mtazamo wako, unafikiri ni mafanikio gani ambayo anaweza kujivunia?
4: Mtazamaji, Guterres ni kama nilivyosema mapema, amejitahidi sana, na timu yake ambayo amefanyia kazi, amefanya kazi nayo, mategemeo yangu kwamba watakuwa wamejifunza haiba na jinsi ambavyo mtu anayekabidhiwa majukumu anavyoweza kufanya kwa ajili ya wenzake. Guterres amejitahidi sana, na mimi ni mmoja ambaye nampigia makofi kwamba ni mtu ambaye kwa kweli amefanya wajibu wake, na lazima tumheshimu hivi, na wengine wote tunaomba waike na wafanye vizuri zaidi kuliko yeye, kwa sababu nyakati zinapishana. Wakati wanakuja wanakuwa ni mgumu zaidi kwa watu wa Guterres, lakini misingi ile ya kufanya kazi kwa ajili ya kutumikia watu aizingatiwe na huyo anayekuja, kama Guterres alivyojitahidi kuzingatia katika kipindi chake.
2: Ni mageuzi gani ambayo kwa mtazamo wako unafikiri yanahitajika ili kuimarisha nafasi ya Umoja wa Mataifa katika dunia ya sasa ambayo inaonekana mwenye nguvu ndiye anajiamulia mambo?
4: Tunadhani kwanza, nataka kusema kwamba Umoja wa Mataifa lazima ufike mahali utazame tulikotoka na tunakwenda, ili kurekebisha mambo ambayo ya msingi kwa nchi zote. Kuoneana bado kupo nchi changa ambazo zinainukia katika maendeleo, tunapata tabu bado kwa sababu haziheshimiwi kikamilifu na nchi ambazo zimeendelea. Bado utumwa unanukia kwamba wale ambao wenzetu wana nguvu wangependa kuendelea kuwatumia wale ambao ni wanyonge. Sasa Guterres na wenzake wengine wote kwa nia njema kabisa wamejitahidi kuzuia maafa makali ambayo yangeweza kutokea wakati hawa ambao wanatamani kuwakandamiza wenzao wanafanya mipango yao. Kwa hiyo mpaka anayekuja naye ajitahidi kama Guterres alivyojitahidi kujibu maswali makubwa, kushirikisha watu, lazima kuwashirikisha, na hapa ndio tunakutana kwamba heshima ya binadamu lazima ionekane. Tusijali unyonge wake, tujali utu wake,
8: na stahili yake ya kuishi katika dunia.
2: Ni balozi mstaafu Brigadia Generali Francis Mdolo kutoka Tanzania, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita. Umoja wa Mataifa umesema raia nchini Yemen wanabeba mzigo mkubwa wa

0: hali sasa yanaendelea katika maeneo ya miinuko yanayotazama mlango bahari wa Bab al-Mandab, njia muhimu ya meli zinazoingia na kutoka bahari ya Shamu. Vyanzo vya pande zote mbili vimeliambia shirika habari la AFP kwamba takriban wapiganaji 150 wameuawa katika saa 24 zilizopita. Takwimu hizo zinajumuisha angalau wanajeshi na wapiganaji 98 wa upande wa serikali na wapiganaji 52 wa Houthi. AFP imekusanya idadi hiyo kutoka kwa vyanzo vya kijeshi, si takwimu zilizothibitishwa na Umoja Mataifa. Wakati huo Umoja Mataifa unasema zaidi ya watu 130,000 wamelazimika kuyakimbia makazi yao na baadhi yao wamevuka bahari ya Shamu kutafuta hifadhi Afrika. Kamishna mkuu wa Umoja Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk amesema ofisi yake imethibitisha vifo vya raia 32 tangu Agosti, wakiwemo watoto 15 na wanawake watatu. Kwa jumla imeorodhesha raia 125 waliouawa au kujeruhiwa katika wimbi hili la mapigano. Msemaji wa ofisi ya kamishna huyo Jeremy Lawrence anaelezea zaidi.
1: The deepening conflict in Yemen between
2: Kuongezeka kwa vita nchini Yemen kati ya kundi la waasi la Houthi, serikali ya Yemen na vikosi vinavyounga mkono kunawaletea madhara makubwa na ya kutisha raia. Wengi wanalazimika kuyakimbia makazi yao ili kuokoa maisha yao.
1: Being forced to flee for their lives.
0: Ofisi hiyo imesema pia imeorodhesha mashambulizi matatu ya Houthi dhidi ya maeneo yanayohifadhi watu waliokimbia makazi yao. Kundi la Houthi limepinga tuhuma hizo likisema Umoja wa Mataifa unapuuza mashambulizi ya Saudi Arabia dhidi ya maeneo ya raia. Saudi Arabia imekuwa ikisema vikosi vyake haviwalengi raia. Nje ya Yemen, Saudi Arabia imesema imezuia makombora 6 ya Houthi yaliyolenga maeneo ya Taif na Yanbu. Mashambulizi hayo na mapigano ya karibu na Bab al-Mandab yameonyesha jinsi vita vya Yemen vinavyoweza kuathiri pia usalama wa eneo lote la bahari ya Shamu.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
4: Na taarifa zetu zinapatikana kwa mapana kabisa kwenye tovuti yetu ya dw.com/Kiswahili, na tunasikika kwenye redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati, na tupo mubashara kwenye mitandao ya Facebook na YouTube. Mapigano mapya yanayoripotiwa katika mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray na maeneo yanayozunguka ni ishara ya mzozo mpana zaidi ya mvutano tu baina ya serikali kuu ya mjini Addis Ababa na uongozi wa jimbo hilo. Ni hali ambayo inawafanya watu kujiuliza ikiwa makubaliano ya amani ya mwaka 2022 bado yana maana yoyote, na wapi wimbi hili jipya la uhasama linakoelekeza nchi hiyo. Uchambuzi wa Antonio Kashkaish wa DW unasoma studioni na Babu Abdallah.
5: Katika kipindi cha mwaka 2020 hadi mwaka 2022, Ethiopia ilikumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya serikali kuu ya mjini Addis Ababa na uongozi wa eneo la Tigray. Mzozo huo ulihusisha pia maeneo jirani pamoja na wanajeshi kutoka Eritrea, na kusababisha janga kubwa la kibinadamu lililowafanya mamilioni ya watu kuyahama makazi yao, huku mamia ya maelfu wakipoteza maisha. Ingawa makubaliano ya amani yaliyofikiwa mwishoni mwa mwaka 2022 yalisaidia kusitisha umwagaji mkubwa wa damu, masuala mengi ya kisiasa na migogoro ya mipaka yalibaki bila kupatiwa ufumbuzi wa kudumu. DW imezungumza na mashahidi katika miji ya Abala na Erebti mpakani mwa Tigray, ambao wamethibitisha kutokea kwa mapigano kati ya vikosi vya Tigray na jeshi la serikali ya shirikisho. Vyanzo vya mashirika ya misaada pia vimeripoti makabiliano hayo. Shirika la ndege la Ethiopia Airlines limesitisha safari kwenda miji ya Mekele, Shire na Aksum kutokana na hali ya sasa. Taarifa kwamba vikosi vya Tigray vimedhibiti viwanja vya ndege hazijathibitishwa kwa njia huru na DW. Mtafiti wa amani Kejtil Tronvol amesema vita tayari vimeanza. Mchambuzi wa usalama Gerrit Kurtz anaona hali hiyo kama hatua ya kuelekea vita kamili.
6: Hatua ya kudhibiti viwanja vya ndege inaashiria kuongezeka kwa mzozo. Ingawa mapigano ya hapa na pale yamekuwepo kwa miezi kadhaa iliyopita, uhasama huu mpya unaonekana kuwa hatua kuelekea vita kamili. na hali kuwa ngumu zaidi kusuluhishwa baada ya mvutano huo kuzidi kupanuka.

0: difficult.
1: Lakini pande hizo hasimu zinatoa maelezo tofauti. Serikali ya Tigray inasema vikosi vyake vinajilinda dhidi ya mashambulizi ya serikali kuu, huku ikiishtumu Addis Ababa kwa mashambulizi ya anga, droni na mizinga. Madai hayo hayajathibitishwa kwa njia huru. Serikali ya shirikisho inasema kuna tishio lililoratibiwa na makundi yenye silaha yanayompinga waziri mkuu Abiy Ahmed. Mvutano huu una mizizi katika vita vya mwaka 2020 hadi 2022 vilivyosimamishwa na makubaliano ya Pretoria, ambayo ingawa yalisitisha umwagaji mkubwa wa damu lakini hayakutatua mgogoro wa kisiasa na maeneo. Masuala yaliyosalia ni pamoja na udhibiti wa Tigray Magharibi, kurejea kwa wakimbizi wa ndani, uwakilishi wa kisiasa wa Tigray na uhusiano wake na serikali kuu.
2: Ilikuwa ripoti yake Babu Abdallah. Takriban watu milioni 2.7 katika maeneo kame na yenye mvua chache nchini Kenya wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Kati yao watu 348,000 wako katika hali ya dharura na wanahitaji msaada wa haraka. Tathmini hiyo inahusu kipindi cha Julai hadi Oktoba mwaka huu. Huku mvua za vuli zikitarajiwa, baadhi ya maeneo sasa yanajiandaa pia kwa hatari ya mafuriko. Thelma Mwazaya anaarifu kutoka Nairobi.
3: Idadi ya watu wanaokabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula imeongezeka kwa zaidi ya 55% ikilinganishwa na tathmini iliyotangulia. Kwa mujibu wa ripoti ya Integrated Food Security Phase Classification au IPC, mvua zisizotabirika, maisha ya wananchi ambayo bado hayajaimarika baada ya vipindi vya ukame na msaada wa chakula usiotosha vimechangia kuzorota kwa hali hiyo. Wakati familia nyingi zinahitaji chakula sasa, mvua zinazotarajiwa zinaweza kuleta changamoto nyingine, mafuriko. Katika kaunti ya Machakos, ambayo baadhi ya maeneo yake ya mabondeni hukumbwa na mafuriko, gavana wa Vinya Ndeti anasema wananchi wanapewa mafunzo ya kujikinga na kujiandaa.
4: Sisi kama Machakos County tumejiprepare, na sio sisi peke yetu, tunafanya na partners wale wengine wetu hapa, ni kuhakikisha kila mtu amefunzwa. Wamefunzwa wakati huu El Nino itakuja, vile sisi wenyewe tunaweza kujiprotect.
3: Uhaba wa chakula unaathiri pia afya ya watoto. Tathmini inakadiria kuwa watoto zaidi ya 883,000 wenye umri wa miezi 6 hadi miaka 5 wanakabiliwa na utapiamlo na wanahitaji huduma. Katika hatua nyingine, Kenya na Benki ya Maendeleo ya Ujerumani KfW zimesaini mkataba wa ufadhili wa shilingi bilioni 1.34 kuimarisha uwezo wa jamii za kaskazini mwa nchi kukabiliana na ukame. Miradi inayokusudiwa ni pamoja na maji, kilimo na malisho ya mifugo katika kaunti za Turkana na Marsabit. Katika kaunti jirani ya Isiolo, baadhi ya wafugaji tayari wanatumia njia nyingine kujikinga na athari za kiangazi. Asha Ali, mkazi wa Kina, anasema kikundi chao hupanda nyasi, huzifunga katika marobota na kuziuza malisho yanapopungua.
5: Tunafanya upanzi wa nyasi, tunafunga bales, tunaweka kwa store. So wakati wa jilali ndo tunaweza kuuza hata zile bales as a group. Tumejenga feedlot ambayo itatosha wanyama 50, na venye hii abattoir inakuja, kuna uwezekano ambaye tunakujua sasa naye sisi tu expand hiyo feedlot ikue hata ya 200 ndio tuweze kuuzia abattoir.
3: Kwa jamii hizi msaada wa chakula unahitajika katika kipindi cha sasa, huku miradi ya maji na malisho ikilenga kupunguza madhara ya ukame unaoweza kujirudia. Dr. Dennis Ogaso wa shirika la Heifer International ni mtaalamu wa mifugo na anasisitiza kwamba mradi huo umewawezesha wanawake kuhimili dhoruba za ukame kupitia ufugaji.
6: Jambo kubwa sana ambalo tunafanya ni kuhakikisha kwamba kina mama wanapata mafunzo, akina mama wanapata kuunganishwa na wale service providers, kununua, kujenga ile tunaita skills, production skills.
3: Thelma Mwazaya, DW, Nairobi.
2: Haya, Saumu Njama, ni wakati wa kuyafahamu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kuna nini huko?
7: Mengi yanazungumzwa. Kuna masuala ya kandanda. Nations League leo zinarudi dimbani ama zinaanza kuchezwa, na timu mbalimbali zinashuka dimbani ikiwemo Ureno, Ujerumani, Amsterdam na nyinginezo nyingi. Ndio mwanzo mapumziko ya kimataifa ama kwa timu kuchezea timu zao za taifa yanaendelea. Lakini kuna kisa hapa Bakari kwenye mitandao kinasikitisha. Nchini Kenya kuna mwanamume mmoja kutoka kaunti ya Kakamega amehukumiwa kifungo cha maisha jela baada ya kumdhalilisha kingono msichana mwenye umri wa miaka 6. Mwanamume huyo alipatikana na hatia kwa kumdhalilisha kingono na kumpiga na kumsababishia madhara ya kimwili. Tukio hili la kinyama, huyu mwanamume anatajwa kwamba alilitekeleza akiwa na umri wa miaka 17. Na sasa amehukumiwa leo akiwa na umri wa miaka 22. Sasa mahakama mwanzo kulikuwa na tofauti kwamba ahukumiwe kama mtoto kwa sababu kuna sheria ya watoto wakiwa wameshiriki makosa ya kingono chini ya umri wana namna ambavyo wanashughulikiwa. Lakini upande wa mashtaka ukasema kwamba sasa hivi wakati wa maamuzi ana umri wa miaka 22, kwa hiyo ni mtu mzima, kwa hiyo bila shaka moja kwa moja hukumiwe kama mtu mzima, kwa hiyo atatumikia kifungo jela. Maoni ni mengi sana kuhusiana na tukio hilo. Na Dr. Connell anasema nadhani ni wakati sasa kuwe na adhabu kali zaidi katika hiki kifungo cha maisha. Na Anastasius James anasema dunia simama nishuke, huu ni zaidi ya unyama.
2: Kwa kweli.
7: Maxima anasema huyo kijana sasa maisha yake yote yatakuwa jela. Alafu kuna mtu anakushauri oza watoto wengi utakuja kukulea ukizeeka. Sasa maskini wazazi wa huyu kijana kwamba na ishia jela. Hao wazazi kama una matumaini kila mtoto anakuja na sahani yake yake inaishia jela. Ni mambo ni mengi na inasikitisha
2: mtoto. Inasikitisha kwa wazazi wote wa binti aliyebakwa au binti kijana anayekwenda jela. Kwa kweli ni mambo ya kusikitisha. Tusome ujumbe waliotutumia wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. Hapa nikianza kwenye channel ya YouTube na muona Lucas Zabroni wa Mwanza, Tanzania, anasema kila laheri viongozi wote mnaoshiriki mkutano wa kimataifa wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nchini Marekani. Kalimbo Mzamva anasema tumeshachoka marais wa Urusi na Marekani, hawana jipya ila ni ubabe tu. Na Michael Deografis wa Katavi, Tanzania, anasema ni vyema mkutano huo uje na majibu ya mizozo inayoendelea duniani. Huyu anajiita Mathayo Daniel anasema katibu mkuu wa chama cha wafugaji Tanzania, yeye anasema wafugaji tunaendelea kuchukua tahadhari dhidi ya El Nino. Na kwenye Facebook Mhenzi anasema Umoja wa Mataifa ni mkusanyiko wa viongozi wanaotimiza ajenda za Marekani na wafuasi wake. Swali ni je, kwa nini Afrika haina uwakilishi katika Baraza la Usalama? Isaya Sambo anasema misaada ya chakula ipelekwe kwa raia huko nchini Kenya. Kufikia hapo msikilizaji, ndipo tunakamilisha matangazo haya. Shukrani kwa kuwa nasi na washukuru pia wenzangu wote walioyafanikisha. Mimi ni Bakari Ubena na kutakia kila la heri na jioni njema.
0: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

Mambo vipi? Asante sana Mtanzania mwenzangu. Asante sana Afrika Mashariki. Naamini kabisa kwamba mambo yako vizuri, mambo yako mroa ikiwa ni Alhamis. Tulivu sana. Tuzima tunaita TBT. Ni siku ambayo tunakumbuka vitu vingi sana vya zamani. Uye tangu asubuhi na pekua pekua albamu yangu nikiangalia baadhi ya picha. Wapo baadhi ya ndugu zangu siko nao tena duniani. Wako marafiki zangu shapotezana kimaisha, wengine ndio hivyo tena wametangulia mbele haki. Kwao ni siku ambayo tunakumbuka vitu vingi sana maishani. Lakini pia tunasikiliza muziki ambao unakuwa una asili ya zamani hivi. Na yote ni kukumbushana tu ile zamani. Unakumbuka wapi? Najua kabisa kwamba nakukumbusha mbali kweli. Leo ni Alhamisi. Kama nimeguzi mara rekodi pia utaiomba sio ya zamani. Leo bana vitu vipya hapana mtanisamee. Leo niko kizamani zaidi Alhamisi bana. Mimi ni kwani kitu pamoja katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo. Kama kawaida unapata habari moto moto ambazo hakika zimeweza kujiri sokoni. Katika biashara kuna nini? Kuna vitu ambavyo utaenda kuifahamu. Na kama kawaida pia utakuwa nami niite bwana harusi toa Ramadhani. Na itakuwa nawe hadi tamati ya kipindi majira saa 2 kamili usiku leo. Ndio itakuwa tamati yangu. Wite Inspector Harun Babu. Anakwambia sali wa moyo. Siko pamoja. Kwa 0656555571 au 0684460000.

Baramwite Q-Chief au Q-Chila Savimbi baby. Anakumbia ni kilala na ota kwa mshirikisha Lady JD Binti Machozi Komando Jide. Anakumbia majira ya sambili kasoro dakika 18. Habari njema tu ni kwamba karibu nakaribishwa sana Waret Aluminium. Hawa ni wataalam na wanzilishi wa kazi za aluminium pamoja na vioo, tena zenye ubora wa hali ya juu kwelikweli. Wanatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa kabisa, lakini pia milango aluminium pamoja na vioo venye muonekano wa kifahari, lakini pia makabati ya vioo, partitions za ofisi na biashara, na bodi za aina zote. Lakini pia kuna kazi nyingine zote ambazo zinahusiana aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Mteja unachotaka, basi hamna shaka unapata. Lakini pia nikwambie kwamba najua unajiuliza sasa kwa nini uwachague Waret Aluminium. Jibu rahisi kulikweli. Wanauza kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Lakini pia usafiri kwao ni bure na mafundi ni wabobezi, mahiri kabisa na wenye uzoefu mkubwa. Lakini pia wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu ambavyo vinadumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa. Hawana longolongo kwa maana ya kumcheleweshia mteja, hiyo sio sifa yao. Sasa najua unawaza wanapatikana wapi. Wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN Bunda mjini, au unaweza kupigia pia kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote bila shaka yoyote. Ukifanya hivyo bana, utakuwa umefanya jambo la maana kweli kweli. Wapigie kwa nambari ya 0748 73 22 24, au 0782 03 07 88. Waret Aluminium wanakwambia ubora wao ni alama ya uaminifu. Wanatengeneza, wanafunga na wanakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Fanya hivyo ndugu yangu, utakuja kunishukuru.

0: kukata.
1: Manamwite Zedi Anto akiwa na Pingu anagombia binti kiziwi. Lazima ongea naye kwa ishara. Kuna watu wataalam sana kuzungumza na vyumba ina hii tabubu. Kuna watu wanazungumza naye vizuri sana. Mzenu kidogo anapata shida eh? Sina kipajicho.
0: Ningefika mimi afadhali angejua kusoma hata bunge chumbe ningempa. Nikikama ningejua shamra basi.
1: Kuna parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei ya Seragana Bunda, wao wanakualika uweze kushiriki katika the big day. Hii ni harambee ya kuweza kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. Sasa harambee hii bwana itafanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 26 ya mwezi Septemba 2026 katika ukumbi wa parokia ya Bunda. Mgeni rasmi atajua kuwa mkuu wa mkoa wa Mara Mheshimiwa Brigadia Generali Evans Alfred Mtambi, na waumini pamoja na wananchi wote mnakaribishwa kuweza kushiriki katika harambee hii kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mungu. Hasa muda ni kuanzia majira ya saa 12 za jioni. Kauli mbiu ya harambee hii inatokana na Hagai 1:8. Anasema kwamba pandeni milimani mkalete miti mkajenge nyumba, nami nitafurahia nami nitatukuzwa, asema Bwana. Kwa ajili ya kuchangia unaweza pia kutuma kupitia NMB na nambari ni 30 11 00 81 41 1 3. Jina la kaunti ni ujenzi wa kanisa parokia ya Seragana. Au unaweza kulipa pia kwa namba 12 20 54 32. Parokia Mtakatifu Yuda Tadei ya Seragana Bunda wanasema tushirikiane kwa moyo wa kujitolea. Ujenzi huu ni wa wote. Kwa nachangia vitu vingi sana. Kwa tuchangia basi nyumba ya Bwana. Kwa miongoni mwa vitu vizuri kweli.

muziki, biashara na matangazo. Anasema anaitwa Bahati Saligi, anapatikana Guta. Anasema katoa bwana harusi mtarajiwa ni vema kama utaniburudisha na kibao kitwacho Kifo chini yake Dr. Remy mwana wa Ongara. Sasa mimi ni bwana harusi tu. Ni mtarajiwa. Lazima niongezea nini?

bwana sema na katoa bwana sauti yako bwana usabisha bwana kununuliwa kale yani kwa mtu kanua karidio ili awe anakusikiliza bwana piga wimbo wa malo nimechoka.

Mr. Blue Kabisa. Ndio shavu kwenye ngoma hii. Ah, tari sana. Aje kuna collab bwana. Unamshirikisha mtu. Hapa anachoenda kufanyia.

Kwanini umsikilizi pensi? Ebada asema naito magori toka Nyashimo, asema naomba nyimbo ya Daz Nunda yoyote kwa hana kukubali sana kata.

0: Jeff, nimefunga betri ya solar M100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Uh-huh.
1: Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sasa kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
2: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
1: Siri gani wewe, si useme?
2: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
1: Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu, nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
3: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
0: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara, unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, hususani viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

Kaunte Samu Kweli, hayati Samu Kweli, Amisin Raha. Mbana nisema kaka mini pona marafiki zangu kwa maana washikaji zake. Mbwa Feruzi ni nao, naitwa Magoti Semba, akiwa na Mashaka, mbwa naitwa Starehe. Muziki biashara matangazo ni Mositi bin Mositi maarufu kama Ochalandi, akiwa pande za Nyasiruri Butiama, mbwa wote wa TID top and down, Saina Shaka. Muziki biashara matangazo anasema anaitwa Faridi Robert toka pande zile za Mwiseni. Namwomba Mario watu. Niko napiga ngoma za zamani. Leo Alhamis. Mambo vipi kaka? Uko poa? Sara anapatikana Kibubwa. Naomba ni mgungie ngoma ya Rayvanny Moyo. Ngoma nao ya karibuni tu hapa. Sio zamani.

Tekiba Asa Majengo Sema namba rekodi ya Kamwambie ya Abdul Nasim arufu kama Diamond ifikie familia yake.

0: Muziki biashara na matangazo, nasema nimgongie ngoma ya kamanda yake Dance Nunda au yao Dance Nundas. Anaitwa Rasi mstaarabu wa Manyamanyama. Manyamanyama mlimani.
1: Nani impidha mana alitambua duni.
0: Muziki biashara na matangazo. Marekodi ya kwake kisha zawadi anaitwa Beatrice.

20% katika ubora. Mambo wakati mwingine ukisikiliza unajikuta unalia. Ni rekodi bora sana. Sasa ni kama itakuja kutokea ngoma

Wanaitwa MB kutoka Ukerewe, anaomba wengine chagua za sasa. Sasa jamani, anaomba rekodi ya Malo Bembeleza nzuri katika playlist yangu, sijali mama nema nema ulimwacha na siku nani. Muziki biashara matangazo ni mama Haruna kutoka Bukinga, anaomba ngoma ya Mboso darasa la saba. Anaitwa Esther kutoka Balili, anaomba nyimbo ya Mario for you. 20%. Leo bana niko zamani. Shamimo asema naomba wimbo wa nayo pia ni nyimbo ya sasa, niko kizamani. Bongo flavor ambazo za kitambo. Leo Alhamisi bana. Anaitwa Shabani Chelelema kutoka Nyabihengu, anaomba rekodi ya Mboso. Da sana sana. Sijatanielewa lini jamani. Muziki biashara matangazo ni Deo Kazimili akiwa Kasoli Baliadi, anaomba nimgongee ngoma ya H Baba tulivyoandika bana. Haya bana, sasa ngoma gani? Sasa tuangalia yote. Mambo vipi kaka, anaomba wimbo wa Zuchu, I love you. Wewe Frida Fabian akiwa Kibara Bunda, mjambo hapo studio. Tujambo. Sasa mlipo ndo penye. Atakusoma pia atapicha jamani, amoni.

0: Mwana muziki biashara matangazo ni mwanaharakati ya mlevi wa 91.7 kutoka Bunda mji sekondari ya. Namba rekodi ya Bushoke mume bwege.
1: Sijamaliza unakata simu. Please. Usikate mawe.
0: Bali pigemba wa Tundaman pesa kabadi akiwa pande za Karuki.

kutoka Mwangika Center. Anaomba wimbo 10% na feature. Stefano kutoka Mama Gigisi anaomba ngoma ya 10% mane mane. Lakini ndio nilianza naye. Nipiga simu na hangaika bure. Muziki biashara na matangazo, Joven akiwa Mseni. Anaomba rekodi ya Juma Naicha mtoto Idi. Magire Nkenyenge kutoka Mwibagi Center anaomba ngoma ya Best Nasoro. Yeyote. Mama Agustino kutoka Kilimahewa, wadogo pamoja hadi mwisho wa kipindi.

0: Anasema anaitwa mama Dixon kutoka pande za Kisesa Mwanza. Anasema dogo pamoja bwana twa. Hamsalimie sana huyo mzee wa Uruya. Huyo Kambarage. Kambarage umesalimiwa bwana.
1: Oh mama yeye. Yeye. Oh mama yeye.
0: Anaitwa Sherida mjukuu wa Daftari. Sipo napata vyema studio.

Fimbo, Fimbo, Fimbo, Kamata, Fimbo. Alfonsi kutoka Kwegutu anaomba wimbo wa Njiwa Mwanga. Sasa rekodi zopiga sasa.

0: وهاليغان
1: نيتا نيتا
0: I miss you.
1: I miss you.
0: I miss you.
1: I miss you.

0: FM 91.7.
1: Asante sana mwite mzee wa Bigutu huyu bana. Kwa nyumbani anasema amejipumzisha. Anaitwa Mkwabe Chacha. Mwenda mnadani. Mzee wa Bigutu. Soldier. Asante sana kaka. Bara mwite Keisha. Ndio vumilivu. Kisha majira saa 2 kasoro dakika 11. Time na kata.

mwanamuziki biashara na matangazo anasema anaitwa Sara akiwa Mwanza Mabatini. Anasema nakusikiliza vyema sana eh. Naomba wimbo Alikiba wote bana. Kwa napata kinywaji baridi. Sasa bwana Rusi karibu, asante sana.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

Msikilizaji, hakuna lenye mwanzo likosa kuwa na mwisho. Tangu majira saa 12:30 nilikuwa nami Twaha Ramadhani maarufu kama Bwana Harusi. Kumbuka saa 2 kama ile ni taarifa ya habari. Niambia tu kwamba wakati mwingine tena na mara nyingine tena. Nawapenda sana.

0: Imetimia 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibanenu. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Shule ya sekondari Esperanto yafanya mahafali ya 11 huku mgeni rasmi ambaye pia ni diwani wa kata ya Kitare Mbamba Simba Nyamkinda akiahidi kuendeleza ushirikiano utakaosaidia kuongeza ufaulu katika shule hiyo. Mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Swego Enoki Kaminyoga ameelekeza kamati zote kuanzia ngazi ya serikali za mitaa hadi halmashauri kuhakikisha zinafanya mikutano yote ya kwa wakati kwa mujibu wa kalenda na ratiba zilizowekwa. Na katika habari za kimataifa, mamlaka za Kenya zinatarajia kuteketeza shehena ya dawa za kulevya aina ya methamphetamine yenye thamani ya shilingi bilioni 8.2 sawa na dola za Kimarekani milioni 63. Habari kamili tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Diwani wa kata ya Kitare katika halmashauri ya wilaya ya Bunda Mbamba Simba Nyamkinda amesema ataendeleza ushirikiano na shule ya sekondari Esperanto iliyopo katika kijiji cha Marambeka kwa kutoa misaada itakayoboresha mazingira ya kujifunzia na kuongeza ufaulu kwa wanafunzi.
1: Mumetaja na mchango wangu katika shule hii, ninashukuru sana. Nilidhani labda hamjui nini nimefanya katika shule hii, lakini nimefarijika kuona mmeorozesha baadhi ya mambo niliyotekeleza katika shule hii na mengine mmeyasahau. Labda niwakumbushe pia bwalo la chakula na jiko lake hamkulitaja, lakini limechukua nguvu kubwa sana kutoka kwa diwani. Kwa hivyo mengine yote mlioyataja yako sawa, na mimi kama nilivyoanza kusema ni mwanzilishi wa shule hii, nitaendeleza juhudi zangu kuhakikisha shule hii tunaendelea kuisaidia hadi mwisho wa maisha yangu. Unaweza kuona
0: akizungumza katika mahafali ya 11 kidato cha 4, Nyamkinda amewataka wazazi kushirikiana na shule kuhakikisha wanafunzi wanapata chakula, huku akiwataka wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya utabiri wa mvua za El Nino.
1: Kwa hiyo ndugu zangu, kama nilivyosema sina mengi. Niwaombe tu wazazi kwa hili la chakula mlizingatie, maana ni watoto hawa ni wenu sio wa mwalimu, waweze kupata chakula shuleni. Na pia kama mlivyosikia kwenye vyombo vya habari, mwaka huu au kuanzia wiki ijayo kutakuwa na mvua nyingi, na tumekuwa tukiambiwa wale wanaoishi mabondeni waangalie namna ya kuondoka mabondeni, maana mvua za mwaka huu ni nyingi zinakuja na.
0: Kwa upande wake, mkuu wa shule hiyo mwalimu Kennedy Kishiwa amesema Nyamkinda amekuwa na mchango mkubwa katika kuboresha miundombinu ya shule ikiwemo maktaba yenye vitabu na kompyuta, maabara za kemia na biolojia, nyumba za walimu, vyoo, mabweni na kisima cha maji.
2: Umetujengea nyumba 8 za walimu pamoja na vyoo vyake. Umetujengea mabweni mawili ya kulala wanafunzi wa kike, yanaonekana hapo. Umetujengea kisima, pia kuna tenki la maji la ardhini, tunaita underground water, ambayo inatarajiwa mwaka huu kuanza kufanya kazi. Umetujengea vyoo vya wanafunzi wa kike matundu 9 na vya wanafunzi wa kiume matundu 7. Hawakuchoka, ukaendelea tu. Umetujengea chumba cha darasa la kompyuta pamoja na kutuletea kompyuta 30 ambazo mwaka huu wanafunzi wa kidato cha kwanza wameanza kufundishwa somo la kompyuta.
0: Amesema miundombinu hiyo imeboresha mazingira ya kujifunzia na kuchangia matokeo mazuri ya shule ambayo imekuwa ya 4 kiwilaya na kati ya shule 27 katika mtihani wa kitaifa. Dar es Salaam. Jeshi la zimamoto na uokoaji limewataka wananchi, taasisi za serikali, sekta binafsi na wadau mbalimbali kuchukua tahadhari mapema kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na msimu wa mvua za vuli na hali ya El Nino zinazotarajiwa kuanza Oktoba hadi Disemba mwaka huu. Hayo yamesemwa na msemaji wa jeshi la zimamoto na uokoaji, naibu kamishna Puyo Nzala ya Imisi, ambapo amewakumbusha wananchi kufanya maandalizi mapema ikiwa ni hatua muhimu katika kupunguza madhara yanayoweza kusababishwa na hali hiyo. Amewaasa wazazi pia kuwa makini na watoto, huku akizitaka taasisi kuondoa vizuizi, pia akiwasihi wasafirishaji wa nchi kavu na majini kuongezwa makini katika shughuli zao. Tukirejea Bunda, mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Swigi Enoch Kaminyoge ameelekeza kamati zote kuanzia ngazi ya serikali za mitaa hadi halmashauri kuhakikisha zinafanya mikutano yote kwa wakati kwa mujibu wa kalenda na ratiba zilizowekwa. Mheshimiwa Kaminyoge amesema hatua hiyo inalenga kupunguza changamoto na migogoro kwa wananchi, hususan migogoro inayoweza kutatuliwa kupitia vikao na mikutano ya serikali. Mkuu huyo wa wilaya ametoa maelekezo hayo leo katika baraza la madiwani la halmashauri ya mji wa Bunda lililoketi kujadili taarifa za robo ya 4 ya mwaka wa fedha 25-26.
3: Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mara ametoa maelekezo kuzihuisha hizi kamati zianze kufanya kazi kwa mujibu wa sheria. Na kamati hizi zikianza kufanya kazi kwa mujibu wa sheria, anaamini na tunaamini kwamba zitapunguza kero, malalamiko, usalama, ulinzi kwenye maeneo yao na kuepuka mambo mbalimbali ambayo yangeweza kutokea. Kwa hiyo ni waombe waheshimiwa madiwani, hili jambo tulizingatie ili kupunguza malalamiko na kero mbalimbali zisizokuwa za lazima.
0: Aidha, Mheshimiwa Kaminyoga ameagiza wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA kuhakikisha inafanya jitihada za kusafisha mitaro na mifereji ya maji ikiwa ni sehemu ya maandalizi na tahadhari dhidi ya athari zinazoweza kujitokeza wakati wa mvua za linino.
3: Jukumu letu kama viongozi tuliomo katika ukumbi huu kuchukua nafasi hii kwa nafasi zetu kwenda kuwaeleza wananchi ili wachukue tahadhari. Lakini pia tunaelekeza taasisi mbalimbali wakiwemo RUWASA, BUWASA, TANESCO, TARURA pia wachukue tahadhari kuhakikisha maeneo ya sekta zao yanakuwa katika hali ya kujiandaa na hizi mvua ambazo zitanyesha.
0: Kwa niaba ya meneja wa TARURA wilaya ya Bunda, mhandisi Hamadi Munisi amesema TARURA tayari imeendelea na kazi ya kuzibua mitaro pamoja na kusafisha maeneo yanayoweza kuwa kikwazo kwa mtiririko wa maji. Amesema kazi hiyo inalenga kuhakikisha maji yanapata njia ya kupita hasa katika maeneo yenye mikondo mikubwa ya maji ili kupunguza madhara yanayoweza kusababishwa na mvua hizo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Mamlaka za Kenya zinatarajiwa kuteketeza shehena ya dawa za kulevya aina ya methamphetamine yenye thamani ya shilingi bilioni 8.2 sawa na dola za Kimarekani milioni 63 mjini Mombasa, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukabiliana na biashara haramu za dawa za kulevya nchini humo. Maafisa wakuu wa usalama wakiongozwa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi wanatarajiwa kushuhudia zoezi hilo Alhamisi, huku serikali ikisema hatua hiyo inalenga kutoa ujumbe mkali kwa magenge ya kusafisha dawa za kulevya katika ukanda wa Afrika Mashariki. Dawa zinanaswa katika bahari ya Hindi na zinahusishwa na kesi inayowakabili raia 6 wa Irani wanaotuhumiwa kusafisha zaidi ya tani 1 ya dawa hizo. Na mamlaka ya ulinzi wa raia nchini Saudi Arabia imelitoa onyo la tahadhari kuhusiana na hatari inayoweza kutokea katika maeneo kadhaa ya kwemo mji mtakatifu wa Maka, eneo la Tabuk pamoja na kaskazini magharibi mwa eneo hilo, maeneo ya pwani ya bahari ya Sham yanayojumuisha Jida pamoja na Yadbun pamoja na mji wa Taif. Hata hivyo, dakika chache baadaye mamlaka hiyo ilitangaza kuwa tishio lililopotiwa katika maeneo hayo limeondolewa kufuatia onyo hilo. Onyo hilo limekuja wakati mvutano ukiendelea kuongezeka kati ya Saudi Arabia na waasi wa Houthi nchini Yemen. Katika wiki za hivi karibuni, maeneo mbalimbali ya Saudi Arabia yameripotiwa kukumbwa na mashambulizi yanayohusishwa na Wahouthi, hali inayozidisha wasiwasi wa kiusalama nchini humo. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Shule ya sekondari Esperanto yafanya mahafali yake ya 11 huko, mgeni rasmi ambaye pia ni diwani wa kata ya Ketare, Mramba Simba Nyamkinda, akiahidi kuendeleza ushirikiano utakaosaidia kuongeza ufaulu katika shule hiyo. Mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Swege Enoch Kaminyoga ameelekeza kamati zote kuanzia ngazi ya serikali za mitaa hadi halmashauri kuhakikisha zinafanya mikutano yote kwa wakati kwa mujibu wa kalenda za ratiba zilizowekwa. Na kimataifa, mamlaka za Kenya zinatarajia kuteketeza shehena ya dawa za kulevya aina ya methamphetamine yenye thamani ya shilingi bilioni 8.2 sawa na shilingi milioni 63 dola za Kimarekani. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibanenwa, nikutakie usiku mwema. Kwa heri.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi Uko Mahala Sahihi ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgo

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Igioto. Igioto.
2: Igioto.
3: Naam. Huko tunaita Kikome.
4: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
2: Kikome.
5: Kikome.
6: Karibu kwenye Kikome.
2: Kikome.
5: Kikome. Kikome.
7: Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Kila binadamu ana nguvu ya kufanya chochote na akawa chochote. Sasa hebu tuone hizo nguvu zinakaa wapi. Nguvu hizo bwana zinakaa kwenye ufahamu wa ndani sana wa kila mtu. Unaitwa subconscious mind kwa Kiingereza. Wengine wanaita moyo. Ndio maana utasikia moyo wa binadamu ni kichaka. Uzuri wa mtu sio sura bwana, ni moyo. Fulani ana moyo mzuri. Kutoa ni moyo, vidole huachia. Kimwingiacho mtu ndio kimtokacho. Kama kuna ufahamu wa ndani sana, basi kuna ufahamu wa nje sana. Huko ndiko na kuelekea. Iko hivi. Ufahamu wa mtu umegawanyika katika makundi matatu. Ufahamu wa nje yani conscious. Ufahamu wa ndani sana yani subconscious. Na ufahamu wa juu sana unconscious. Conscious ni ile akili inayomuongoza binadamu kupokea taarifa zote anazozipata kwa kusikia, kuona, kuhisi, kunusa, kugusa na kuzichuja na kisha kuzipeleka kwenye subconscious. Ukisikia watu wanasema reasoning, basi ujue wanazungumzia kazi ya ufahamu huu wa nje. Yaani ufahamu huu ndio huamua nini kiingie moyoni na nini kisiingie moyoni. Mfano mtu amekutukana. Ni kazi ya conscious kulipeleka tusi hilo moyoni au kuachana nalo. Mtu anakuambia wewe huwezi kitu. Ni kazi ya ufahamu huu wakati kukubali au kukataa. Ukikubali basi unalipeleka moyoni. Ilikifika huko, sasa moyo utalipokea na kulifanya kazi kuhakikisha huwezi kitu kweli. Moyo wa mtu ni kichaka. Hupokea kila kitu na kukifanya kazi. Huwa naifananisha subconscious na udongo. Chochote utakachokipanda kitaota na kukupatia mavuno. Ukipanda bangi na ngano, vyote vitaota japo kimoja ni hatari. Kazi ya kutambua mbegu ipi ni nzuri au mbaya ni kazi ya mpandaji na sio mpanduaji. Shamba halina muda kujua kama bangi kiota shambani kwako itakuletea shida ukikamatwa au la. Yenyewe kazi yake ni kuhakikisha bangi na utakweli. Ukiruhusu fikra za kushindwa kuingia moyoni mwako, moyo utakachokifanya ni kuhakikisha unashindwa kwa kiwango cha juu. Ukiingiza fikra za ushindi moyoni mwako, moyo utahakikisha unashinda sana tu. Ndiyo maana Biblia ikasema kimwingiacho mtu ndicho kimtokacho. Zikiingia fikra mbaya lazima zitoke mbaya. Wazungu wanakwambia you are what you think. Ukijiwazia mabaya lazima mabaya yakupate. Linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, inasema Biblia. Yaani linda sana subconscious yako. Subconscious haina muda wa kureason. Kazi yake utekelezaji. Ni sawa na mbwa. Ukishamwambia kamata mwizi, atakukamatia kweli bila hata kujiuliza. Huyo mtu ni mwizi kweli au anaonewa tu? 95% ya maisha mwanadamu huendeshwa na subconscious. Kazi yake ni kuhakikisha kila unachokiona au unachokisikia au

0: unachokiwaza au unachokihisi kinatokea live. Ndio maana unatakiwa kuwa makini sana na story unazopiga, vijiwe unavotembelea, watu unaoshinda nao, vitabu unavosoma, movie unazoangalia na nyimbo unazozisikiliza. Kimwingiacho mtu ndicho kimtokacho. Wema na ubaya vyote ni mbegu, na vyote ukipanda vinaota, na mvunaji ni wewe uliyevipanda. Sijui sauti natosha? Wacha niendelee. Nionyeshe rafiki zako alafu nitakwambia wewe ni nani. Ukiwa na marafiki wahuni watatu, jiandae kwa muhuni wa nne. Hiyo ndiyo kazi ya subconscious. Kuhakikisha unafanana na rafiki zako. Ukiwa na gari na rafiki zako wote wana baisikeli, baada ya muda na wewe utakuwa na baisikeli yako. Subconscious ni kama bangi yani. Kazi ya bangi ni kuchochea tu. Yani kama ni mpole ukavuta bangi unakuwa konda kabisa yani. Na kama ni mkorofi ukivuta bangi unakuwa gaidi kabisa yani. Ukiwa na mawazo ya kushindwa, lazima subconscious ikupe ujasiri wa kushindwa. Ukiwa na mawazo ya kushinda, lazima subconscious ikupe ujasiri wa kushinda. Tajiri ni maskini aliyewaza utajiri akapewa ujasiri wa kupata. Ukiwa na mawazo ya kuua, subconscious itahakikisha unaua kweli. Na mbinu za kuua inazitoa huko kwenye ufahamu wa juu sana, yani unconscious kwa kizungu. Au tuseme unawaza kujenga gorofa. Usipate shida sana utajengaje. We iambie subconscious tu, nachotaka ni kujenga gorofa basi. Mambo mengine utajua mwenyewe. Yenyewe itakwenda kuchukua mbinu za kujenga kwa unconscious. Unconscious kwa lugha nyingine inaitwa ulimwengu wa roho. Tunafika huko tukiwa katika hali ya usingizi au tulivu mkubwa. Huko ndiko kwenye majibu ya kila kitu. Kabla jambo halijatokea katika uhalisia linafanyika kwanza huko. Wagunduzi wote wamepata taarifa za gunduzi zao huko. Ukishasema utaua, basi mauaji yanafanyika huko katika ulimwengu wa roho kwanza. Kwa hiyo subconscious inakwenda kuchukua mbinu ulizozitumia kuua huko kwenye ulimwengu wa roho na kukuletea sasa ukamilishe. Hivi vitu havinaga utani. Unaweza kuongea kwa utani, lakini jambo likatokea kweli. Ukabaki kujilaumu, ndio maana kanisa la Full Gospel Bible Fellowship la Bishop Kakobe aliruhusu mambo ya utani utani na mizaha. Ukiona mtu kaua leo, tambua alishaua siku nyingi kwa maneno au mawazo. Ukiona mtu katajirika leo, tambua alianza kutajirika huko kwenye ulimwengu wa roho. Ukiona mtu ni maskini, tambua alishafanyika maskini huko katika ulimwengu wa roho. Lakini pia unaweza kusema mwaka huu lazima nijenge nyumba. Subconscious itahakikisha unajenga nyumba. Utajengaje? Inakwenda kuchukua majibu huko kwenye ulimwengu wa roho, yani unconscious. Kama nilivyokuambia, inafika huko ukiwa katika hali ya utulivu mkubwa au ukiwa usingizini. Ndio maana nashauriwa kama una jambo linakutatiza kabla hujalala, ikomandi subconscious kabla hujasinzia. Wakati usingizi itakwenda kuchukua majibu huko kwenye unconscious na kukuletea majibu asubuhi. Kwa hiyo siku utakapopunguza kufuatilia mambo ya watu na kuanza utamaduni wa kutulia na kujisikiliza nafsi yako inasema nini, utaona mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo conscious, unconscious na subconscious vinashirikiana kuendesha maisha yako, isipokuwa anayefanya kazi kubwa sana ni subconscious. Kazi kubwa ya subconscious ni kutenda pasipo kuhoji. Ndiyo maana unatakiwa kuwa makini sana na taarifa zinazoingia kwenye subconscious yako. Ukisema siwezi, subconscious itahakikisha hauwezi kweli. Ukisema naweza, subconscious itahakikisha unaweza kweli. Ukisema jambo linafanyika katika ulimwengu wa roho na baadaye katika ulimwengu wa nyama, unaweza kutamka lolote likawa. Mungu aliumba vitu kibao kwa kutamka tu, na aliwe jua likawa. Uwepo wa nguvu hizi hauna mahusiano na dini yoyote ile. kikubwa imani. Ndio maana nikakwambia imani ni bora kuliko dini. Kuyajua haya ni chanzo cha kujitambua. Anza kutenda sasa kwa uhakika, sio kusubiri mpaka machali ya kucheze. Unaishi nyumba ya kupanga. Umechoka kumkwepa baba mwenye nyumba. Nuia kujenga nyumba yako. Hii inaitwa willpower. Subconscious yako itahakikisha unajenga. Subconscious ndio ufunguo wa kufaulu au kufeli pia. Watu wote waliofanikiwa wanatumia nguvu hii positively na wale waliofeli wanatumia hiyo power negatively. Kuna mtu akianza kuongea unajua huyu subconscious imejatakataka. Inahitaji kusafishwa. Ukiona unapenda kuropoka, kulaumu, kutukana, kulalamika, kuzila, kununa, usijilaumu kwamba umerogwa, tambua subconscious yako ni chafu. Fanya kuisafisha. Bila kuisafisha uweze kubadilika hata kama umeokoka. Unaweza kukutana na mtu ukaokoka vizuri, ibada zote anahudhuria hadi zile za katikati ya wiki na mikesha ya maombi hakosi, lakini kwa uzinzi, mwa, acha uzinzi. Mwingine ni mpendwa hadi kuumba kwake utadhani kaimu wa Yesu, lakini ni mwizi wa sadaka. Shida iko kwenye subconscious. Waliokoka wakashindwa kusafisha takataka za uzinzi na wizi zilizojaa kwenye subconscious. Uongo unasemwa na washika Biblia kanisani. Ukweli unasemwa na washika bia kanisani. Bila kujitambua utafanya kazi kama mtumwa, ukitegemea kuishi kama mfalme, lakini ukaendelea kuishi kitumwa na kufa kitumwa. Kuna watu wanabidii kama mchwa, ila kipato chao ni cha utumwa, kuku na makongoro. Lakini kuna wengine wanafanya kazi kawaida sana, ila matokeo ni makubwa. Mtu yupo ba, unashangaa anapigiwa simu ya dili ya 500 chap tu yani. Muda huo mwingine anasulubika vibaruani ili kuitafuta buku tano kwa siku. Na bado akiipata na kwenda kuhonga pakubwa. Yani ni mateso juu ya mateso. Imagine, mtu anapambana we siku nzima anapata buku moja. Halafu anahonga 700. We, unafikiri ni akili ya kawaida hii? Basi bwana, juhudi za kutumia nguvu nyingi bila akili hazitakufikisha popote zaidi ya kusaidia wengine kufanikiwa kupitia wewe. Kuna watu tangu wamezaliwa wanakula bata tu na wana maendeleo makubwa. Lakini kuna watu tangu wamezaliwa hadi leo hii ni kujinyima tu na hawana maendeleo yoyote. Haya mambo yanaumiza sana, inafika mahali unajiuliza hivi nilikuja duniani kuteseka? Maana kama kupambana na pambana, na hapa niko njiani natoka kibaruani, na hela yote nimenunua mboga ya siku. Hapa shida iko kwenye subconscious. Imejaa zile fikra za mafanikio ya haraka yanapatikana kwa msaada wa shetani. Watu wenye subconscious chafu wakipata changamoto utasikia why me, halafu wanaisha kulia. Watu wenye subconscious kwa swali la why me hujibu hivi, it's me because I'm the one who can control it, huku wakiwa na faraja ndani yao. Swali ni kwamba tunaisafishaje? Tunasafisha subconscious kwa kuondoa mawazo mabaya na kupandikiza mawazo mazuri. Hii ni kazi ngumu sana, maana kitu kikishaingia kwenye subconscious ni vigumu kukitoa. Ndio maana ni ngumu sana mlevi kuacha ulevi, mwizi kuacha wizi, na muongo kuacha uongo. Unaweza kuchukua simu yako na kujirekodi kuikataa tabia usioipenda. Na kila siku kabla ya kulala una play iwe inajirudia rudia hadi unapitiwa usingizi. Fanya hivyo mara kwa mara na tabia hiyo itaondoka. Kuna mtu amechoshwa na tabia ya kuota usiku kwa sauti, maana imeshamletea shida. Huyo anaweza kuikataa tabia hiyo kwa kujirekodi na kisha kusikiliza kalipio hilo mara kwa mara hadi inapotea yenyewe. Ili tabia hiyo mbovu iondoke, ni lazima pawe na mrudiano wa jambo jingine. Wanakujaje? Iachie subconscious, itamaliza kila kitu. Kuna kipindi viganja vya rubino vilikuwa dili sana. Kinachokupa utajiri sio kiganja cha rubino, ni imani yako mwenyewe. Ndio maana ukiamini mchawi hawezi kukuroga, na kweli hawezi. Ila ukiwa na hofu tu anakuroga. Kumbuka, kilichokuroga si uchawi, umejiroga mwenyewe. Hata wakati wa kikombe cha babu, yule mzee alipenda kusema, kinachoponya sio kikombe kile, ni imani yako mwenyewe. Baraka na uchawi viko ndani yako. Kufaulu na kushindwa viko ndani yako. Kazi ulionayo ni kuondoa mawazo ya kushindwa kwenye subconscious na kupandikiza mawazo ya ushindi. Moyo wako kijaa mawazo mabaya, kila kitu utakiona kibaya. Arusha 1500, Dennis Mpagaza kurushia kitabu cha ukombozi wa fikra ili uendelee kufungua ubongo. Mpesa yake ni 0753 665484. Wako ni mwalimu Dennis Mpagaza, mimi naitwa Ananias Edgar.
1: Kikome.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwasa.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo. Mashindano.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

karibu sana katika meza ya michezo. Alhamisi ya tarehe 24 mwezi Septemba mwaka 2026. Karibu sana katika meza ya michezo. Leo ni tarehe 24 ya mwezi Septemba kama nilivyokuambia mwaka 2026. Na hii ni 91.7 Mazingira FM. Ni kukaribisha katika jumba hili la kimichezo. Tangazia mengi kwelikweli ya kiemo la waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Christian Makonda. Yeye amesema serikali imetenga si chini ya bilioni 10 katika bajeti ya mwaka huu kwa ajili ya kuwezesha timu ya taifa, ikiwa ni sehemu za juhudi ya kujenga kikosi imara na kuongeza ushindani. Vipi kuhusiana na jeza timu ya taifa? Kamkawa kula pia utenda kumsikiliza ile ambacho wamekizungumza na sakata ambalo limetokea juzi. Bana, wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, wasili Unguja Zanzibar, yo tayari kwa ajili ya mchezo wa kuwania kufuzu AFCON 2027 dhidi ya Guinea Bissau utakapigwa kesho Septemba 25. Karibu sana. Timu ya taifa ya Sudani chini ya umri wa miaka 20 ibuka mabingwa wa michuano na Sekafa Under 20 baada ya kuifunga Tanzania ya chini ya umri kama huo mikwaju ya penalti. Na kwingineko, kikosi cha Simba kimewasili salama usalmini Afrika Kusini ajili ya kambi ya siku 10 katika kipindi hiki cha mechi za kimataifa za kalenda FIFA. Aliyekuwa kocha mkuu wa Mtibwa Sukari Mkenya Yusuf Chipo amefikia makubaliano ya kujiunga na kikosi cha Stand United cha Malawana ya mjini Shinyanga kwa lengo la kuipambania katika ligi kuu ya championship msimu huu wa mwaka 2026-27. Karibu sana kuitazama taarifa hiyo hapo baadaye. Mchezaji wa kimataifa wa Tanzania Clara Luvanga ameanza rasmi mazoezi na klabu ya kimpi ya Washington Spirits inayoshiriki ligi kuu ya wanawake nchini Marekani. Ni taarifa ambayo tutakuja kuifahamu pia kwa undani zaidi. Bana, ugaibuni kimataifa, Lionel Messi anatarajiwa kuwasili Argentina mwanzoni mwa mwezi Oktoba kwa mechi yake ya mwisho akiwa na timu ya taifa mnamo Oktoba 6 katika uwanja wa Monumento, mujibu wa ripoti ya TYC. Karibu sana, taarifa iko hapa kwa undani zaidi. Ndoto mashabiki wa ndondi waona Tyson Fury na Anthony Joshua kukutana ulingoni imekuwa kwenye baada ya pambano hilo kusainiwa kuthibitisha kufanikiwa na itafanyika Desemba 11. Hii taarifa ambayo tutaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Hii ni kwenye upande wa ndondi. Arsenal inapambana kufanya endeleo makubwa kwenye mazungumzo ya mkataba wake na Ben White. Hii taarifa pia ambayo utakuja kuifahamu. Yaani machache tu. Sita kushirikisha mengi kabisa katika meza ya michezo usiku wa leo. Mimi naitwa Fadhili Said Mbamba. Nipo na Musa Charles Kegole. Tamati itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo. Karibu sana mwana michezo katika ugo wa kimichezo popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM. Nikwambie chagua muda mwafaka kabisa wa kusikiza taarifa za kimichezo. Sasa haya ni machache, yapo leo mengi ambayo utaenda kuyasikiliza dakika chache zijazo mwana michezo.

0: Bana, tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku na leo ni Alhamisi. Watoto wa mjini unaita TBT. Yani Throwback Thursday. Mwaka 2026 Throwback Thursday ni miaka 7-8. Nisikana hata kuanzia 7-8 kurudi nyuma sema.
1: Naam.
0: Taalam wengine wanasema miaka 5 lakini ukipitia kwenye maandiko mbalimbali wanasema inaanzia at least miaka 7 kurudi nyuma. TBT.
1: Sasa
0: unaweza kana hata na ile utotoni nini na mambo yake yanaenda vizuri kabisa. Bana, habari za usiku wa leo. Tuko vizuri eh?
1: Salama. Mungu anasaidia.
0: Sawa. Sasa bana, kuna taarifa mbalimbali hapa. Mimi nilikuwa nasubiri ni ile speech ya mheshimiwa waziri itakuwa ya namna gani pia kwenye hili sakata.
1: Sasa.
0: Sasa jana niliona taarifa kwamba mheshimiwa atazungumza na waandishi wa habari kuhusiana na matukio pamoja na timu ya taifa. Kwa hiyo vyote vimekuwa very organized vyote kwa pamoja. Sasa sisi kazi yetu ni ku press play kile ambacho kimezungumzwa. Nadhani kila mtu atakuwa anaelewa.
1: Sasa
0: isakata ambalo umetokea juzi hapa watu paka kufikia tu kupelekana mahakamani. Kwa hiyo tutakuja kuangalia. Wakati huo pia timu ya taifa ndo kwanza mambo yanaendelea kwa mazuri kabisa kule visiwani Zanzibar. Mazoezi tutakuja kutazama pia maandalizi ya mchezo huo kesho. Lakini kabla tujifika mbali, sasa nabidi tuangalie hili ambalo liko linaendelea. Na leo pia mheshimiwa waziri mpata nafasi ya kuweza kuzungumza na waandishi wa habari. Sawa bana, Sasa nini ambacho amekizungumza huyu hapa mheshimiwa Makonda? Yeye pia amejaribu kueleza pia ile kampuni na amezungumza pia na TFF na akisisitiza jezi ni mbaya. Jezi
1: ni mbaya,
0: ni mbaya. Bana, kama kuna lingine litokee tu lakini jezi
1: ni mbaya.
0: Simamia kwenye hilo. Yeye mwenyewe binafsi amesimamia kwenye hilo. Na amezungumza mengi ambayo pia tutaenda kumsikiliza. Tumpa nafasi hapa.
2: Taifa langu haijulikani hata ni rangi, yani hata ukiangalia uelewi. Kwa mimi kuniambia tu jezi, no, jezi mbaya, yani sio swala kumumunya, jezi mbaya. Na hata kama mkiipiga na dodoki vipi, hata kama mkitafuta watu gani waongee, hata mkitafuta mikakati ipi. Na juzi nikasikia wanaenda kutafuta wafanya biashara wakusanye wafanye presi. Unajua wa Makonda, sikilizeni, jezi ni mbaya. Cha msingi, hangaikeni kufanya jezi wenzu. And I have data. Sikiliza. Unajua wangoja kwambie, kuna mambo mawili muhimu sana. Ili jezi uzike, kuna vitu viwili muhimu. Cha kwanza, lazima jezi iwe na ubora. Namba mbili, lazima anayeuza jezi awe na mkakati wa kuuza jezi. Kwa hiyo unapomtafuta mdhabuni kwa ajili ya jezi, lazima uhakikishe unamtafuta mtu ambaye moja ana uwezo wa kutengenezea bidhaa nzuri. Wanasema kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Kwa hao unaowasikia ni kama vile kibaya kinazidi kujitembeza lakini kizuri kikajiuza. Sio msemo wangu, ni msemo wa wahenga. La pili, jezi anayeiuza lazima awe na mkakati wa kuisukuma.
0: Umesikiliza, umesikiliza mheshimiwa waziri.
1: Vizuri sana.
0: Kwa hiyo yeye bado anaendelea kusisitiza kwamba jezi
1: ni mbaya,
0: ni mbaya.
1: Kabla
0: tujivuka.
1: Naam.
0: Una lolote hapo kabla kuendelea?
1: Ametoa maoni kama ambavyo Musa pia anaweza akatoa maoni. Na si kwamba maoni yake pia ni sheria. Kwamba kila mtu aifate kwamba jezi ni mbaya. Hapana. Kila mtu ana mtazamo wake. Na ndio maana ukiangalia kuna watu wengine bado wanazisifia kwamba ni jezi nzuri kwa mtazamo wao. Kwa hapo kwa mtazamo wake kama waziri, kama Makonda, mwenyewe sema ni mbaya kwa maoni yake. Ya, kwa hata mimi yesikana kama mtazamo wangu pengine tofauti na yeye, hata wewe pia unaweza kuwa na mtazamo wako tofauti na yeye. Kwa hiyo ni mtazamo wa mheshimiwa waziri kwamba jezi kwa upande wake anaona ni mbaya.
0: Mm. Kwa tutegemea mikakati yote labda pengine.
1: Mikakati sijui, kwa sababu kama TFF waliona jezi ni nzuri na zikaruhusiwa kutumika hadi kwenye timu ya taifa, kama FIFA pia waliona jezi ni nzuri wakaziruhusu timu ya under 20 kazivaa kwenye ile michuano ya kombe la dunia, kama CAF pia CECAFA wameona ni nzuri wakaziruhusu pia kutumika kwenye hii timu ya under 17 under 20 ambayo imemaliza juzi kati ya imemaliza leo finali yake. Kama hizi jezi CAF imeziruhusu pia kutumika kwenye mechi ya kesho ya Taifa Stars. Yeah, kwa hiyo nadhani kuna mambo mengi kuhusiana na hili.
0: Okay. Sawa. Tusikilize tena hapa na jambo.
2: Ukiendelea kuangalia ibara ya 3 inaweka muda wa mkataba wa miaka 5 kuanzia tarehe 1 Julai 23. Ibara hiyo pia inaweka utaratibu wa kufanya mapitio ya utekelezaji wa mkataba kila mwaka. Hivyo nyaraka za annual review ni muhimu katika kuthibitisha namna mkataba ulivyotekelezwa tangu mwaka 2023. That was one of the biggest agenda wakati nawaambia February, rudini, kwa sababu mkataba kwenye article 3 section 1 na 2 unatoa fursa ya kufanya review. Sababu article 1 inaongelea namna ya kuvunja mkataba. Article nani ya subsection 2? 1. 2 inaongelea habari ya kufanya review. Fanyeni review, kwenye hii review mtaona. Na ndio maana mimi nakwambia, kwa mfano waandishi wa habari, kama timu ya taifa imefuzu na inashiriki mashindano ya AFCON, na for the first time Taifa Star imevunja rekodi ya kuingia kwenye robo finali, si ndio? La pili, under 17 tumevunja rekodi ya kucheza finali. La tatu, under 20 tumequalify kwenda.
3: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
4: Ndio, naitaka sana hiyo.
3: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SM 419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokomoleka vizuri. Inashauriwa kupanda ukanda wa chini na wakati.
4: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
3: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
5: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei che kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
0: Okay, sawa. Bana, tumerejea hapa na bado tupo katika meza ya michezo. Asante pia kuendelea kusikiliza meza ya michezo. Ukiwa hapa ulipo, basi nikwambie tupo hapa katika meza ya michezo. Bana, huyo pa mheshimiwa Paul Makonda. Tuli break kidogo kuhusiana na waisana hapa wa wadhamini. Tunarejea. Tumsikilize hapa mheshimiwa Makonda akiendelea kusisitiza kile ambacho nafasi ya kuzungumza leo na waandishi wa habari.
2: enda wakati nawaambia February rudini, kwa sababu mkataba kwenye article 3 section 1 na 2 unatoa fursa ya kufanya review, sababu article 1 inaongelea namna ya kuvunja mkataba, article nani ya subsection 2 inaongelea habari ya kufanya review. Fanyeni review, kwenye hii review mtaona. Na ndio maana mimi nakwambia, kwa mfano waandishi wa habari, kama timu ya taifa imefuzu na inashiriki mashindano ya AFCON, na for the first time Taifa Star imevunja rekodi ya kuingia kwenye robo finali, si ndio? La pili, under 17 tumevunja rekodi ya kucheza finali. La tatu, under 20 tumequalify kwenda World Cup. Haya ni mafanikio ya vilabu, mafanikio ya national teams. Maana yake ni kwamba timu zetu zinakuwa, hazirudi nyuma. Ingelikuwa timu zinaferi, kila wakiingia uwanjani wanatolewa, ungesema mauzo yangu yanashuka kwa sababu timu hazifanyi nini vizuri. Sasa najiuliza, kwa nini timu zinafanya vizuri na mauzo hayapandi? Mimi mwaka jana sikuwepo, sikuwa waziri, mauzo sio mazuri. Mwaka juzi mimi sikuwa waziri, mauzo sio mazuri. Siwezi kutabiri mwaka huu, sio mazuri. Kwa nini? Design, ubora, mikakati. Sasa tunachotaka hapa sisi ni kuimprove. Mimi sina sababu ya kusema wosi, shida yangu mimi, hata kama watu wanakula wache wale, lakini basi mtufanyie kitu cha maana basi na sisi. Okay, endelea kuangalia ya
0: yeah. Me please
1: yeah,
0: Mheshimiwa Makonda. Yeah. Sawa. Sasa hiyo ni kwa upande wa ufafanuzi kuhusiana na kauli yake kwa nini jezi ni mbaya.
1: Sasa.
0: Sawa.
1: Ndio.
0: Sasa thamani ya bilioni 1.5 miaka mitano ilifikiwaje? Ndio swali ambalo pia limekuwa likiulizwa na watu wengi na Mheshimiwa Makonda pia. Sawa.
1: Sawa.
0: Sasa sema ibara ya 4 imeonyesha mwisho wa mkataba Juni 31. Itafutie tarehe 31 Juni. Wakija hapa wamejiandaa na pigo, lakini vitu kama hivi hata watu hawajui. Yaani wanatetea kitu na hajasoma. Sawa.
1: Sawa.
0: Thamani ya udhamini ni bilioni 1.5. Ikifikiwa kwa thamani gani? Nilipofikia mkasema sasa utalipa bilioni 1.5 kwa miaka mitano. Na bilioni 1.5 si kwa mwaka mmoja, ni miaka mitano. Mlifikaje mpaka mkakubaliana kwamba hii ndio thamani ya miaka mitano? Kwa Makonda, Makonda alikuwa anahoji, Mheshimiwa Makonda hapa. Yes, hili ni swali ambalo alikuwa anahoji kwenye kile kipengele cha mkataba.
1: Sasa
0: leoana haya kwa mengine pia labda tueleza kwa ufupi ili tusifike mbali kwenye namna gani sasa ni issue ya ubaya huo. Sema ukijezi mbaya, sawa, hata ukisugua na rodoki. Mnaelewa?
1: Nakusikiliza.
0: Ni jezi mbaya hata ukisugua na dodoki. Ndio kitu ambacho kinazungumzwa. Lakini pia tusikilize pia kuhusiana na kile ambacho amekizungumza Mheshimiwa Paul Makonda hapa bonzoni. kuna vingine hapa inabidi tuviweke. Issue ya Dubai. Yeah, issue ya Dubai.
2: Habari ya Dubai. Kabla sijaja hapa nilikuwa nauliza wataalamu kwamba moja ya swali ambalo watu watauliza, kwa mimi najuaga lazima uwe watu wazani wanajua. Yaani
6: lazima uwe proactive, sio kuwa reactive. Usisubiri, yani mwenye lazima ujiulize, what is, nini kinaendelea, mtazamo wa watu nini, mambo ya koje, ni normal situation ni kuwa nayo. Kwa hiyo, mlake, naomba tujipe muda. Tuwape nafasi, wataalamu wetu waweze kufanya. Mimi mara nyingi nawatia moyo kwamba nyinyi mna mamlaka kamili, mnaweza kuchukua hatua na hakuna mtu wa kuingilia kwa sababu ni kwa mujibu wa sheria. Kwanza wakichukua hatua wananisaidia tena mimi kupunguza pressure. Lakini huu kaitu wa Tanzania ni nzuri sana. Kuna mahala tunashambulia mtu huyu amekosea maadili na nini? Serikali ikichukua hatua tena wanasema serikali inaonea watu. Wewe unajua kuna mahala mnaichanganya serikali. Ikisimamia sheria inaonekana inaonea. Ikiamua kuacha, unaona wanaachiwa tu watu. Hey, nimekuwa shamba la bibi. Kama hasa hata tuelewi. Kwa mimi naomba kwa sababu wahusika wapo wataangalia na tusingependa kumhukumu mtu sababu kila akisimama haya yeye anasisitiza watu walinde migongo. Sasa inawezekana hiyo falsafa ina ina maana yake. Na mimi pia nita kwa sababu kwenye timu hii ya miaka 30 niliwaita Dodoma wakati tunaanza kwenye idea. Ni mliona mpaka kwenye kwa sababu nitamani kuona hawa kongwe mchango wao na heshima yao isipotee, lakini nikakaa nao tukajadili nao na baadaye naibu wangu sababu pia ni msanii kwenye wizara nikamwambia sasa wewe ndio utasimamia hii show utazunguka nao. Kwa pia baadaye nitamtaka nipe ripoti ya kwamba kwa nini kumekuwa na kauli za kulalamikiwa huyu mtu na mko naye kwenye ziara. Na inawezekana labda watendaji wangu wanashindwa kuchukua hatua kwa kusema ah, lakini kuna bosi yuko kwenye nini?
0: Umemsikiliza mheshimiwa?
1: Yeah, nimemsikiliza.
0: Hiyo ni kuhusiana na Dubai. Sawa.
1: Yeah.
0: Bilioni 2 kutolewa, amesema bilioni 2 zatolewa November kwa msanii. Hizi ni kwa upande wa msanii tapeo.
1: Okay.
0: Sawa. Mbona kuna agenda ilipangwa? Anasema walipanga na mheshimiwa rais kuzindua jezi. Lakini haikufanikiwa na watu walikuwa na taarifa lakini haikufanikiwa. Kuna hisi labda kuna janja.
1: Hivi waziri aliingia kwenye wizara ya michezo tamaduni sana lini? Waziri Makonda.
0: Almost nadhani kabla na kile mwaka nafikishi miezi 6 nadhani.
1: Miezi 6.
0: Hata miezi 6 ni zaisiishi.
1: Aligundua lini mkataba una shida?
0: Sasa si yuko ndani Musa. Yuko ndani. Yaani ndio waziri. Yaani unajua
1: na
0: yani mimi sitaki kumtetea ila hiyo swali lako
1: yani hapa tunajiuliza wote
0: mimi sitaki yani wewe yes. Wewe ngoja ngombie kuna kitu ukishaingia kwenye mamlaka lazima upokee details zote kutoka ndio maana anasema hata mwaka uliopita pia hakuwepo lakini hakukua na
1: kuna sema nazungumza kwamba ofisi yake si ndio haikuwa na taarifa. Na akagusia pia na TFF hawakuwa na taarifa. Naibu wake zile picha alipiga wapi?
0: Sasa kuhusu kupiga picha
1: na TFF
0: unaniuliza nini au unamuuliza
1: mshauri? Tunajiuliza tu wote. Na TFF kama hawakuwa na taarifa kwa nini waliposti zile jezi afu baadaye wakaja kufuta? Je, unaweza kuposti kitu ambacho huna nacho taarifa?
0: Kwa hilo swali ni la nani?
1: Maswali matatu muhimu ambayo hata wewe msikilizaji pia unaweza kuwa unajiuliza wewe mwenyewe. Kwa hiyo hapo nadhani kuna changamoto ambao anatakiwa kama kuna uwezekano wakae waimalize. Si nzuri sana kwenye uelekeo wetu kuelekea AFCON lakini pia kibiashara kwa upande wa TFF kwa sababu kuna wakati sasa haya yakiendelea TFF labda kuna wakati wanaweza kukoswa pia wazabuni ambao wanaweza kujitolea kwa ajili ya utengenezaji wa jezi kitu ambacho pia kinaweza kikawa ni ngumu zaidi kwenye mpira wetu. Kwa maswali matatu simu simu ya jibu
0: wao ni msikilizaji. Nitakuja kuzungumza kwa mdomo kulingana na wakati. Nitakuja kusoma tu mengine. Lakini tunarejea dakika chache hapa kumsikiliza, lakini tutamsikiliza machache lakini mengine tutayasoma kwa mdomo ili kusave muda. Sasa nimezungumza mengi sana, lakini pia unajua kuna ile issue ya visa ya pamoja inakuja. Yeah, lakini kuna watu pia walizungumza kuhusiana na reclosing. Ulipo kwa ajili ya kuitangaza Tanzania. Yanadai hawajalipa pesa. Bana tunarejea hapa usondoke.
7: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
8: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muula huo. Kumbuka chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya RAO.
9: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
10: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
11: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu wa viwango unavyostahili.
12: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
13: Wewe kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1060? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
12: Sasa tunafanyaje?
13: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
12: Okay.
13: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
12: Uh-huh.
13: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Ni mwangaza wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
5: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku.
6: Bana dakika 8. Umemsikiliza hapa mheshimiwa Paul Makonda, huyu ni waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo. Sasa amesisitiza pia tusionane wabaya kwenye ishu ya jezi. Sio baya. Tusionane wabaya kwenye ishu.
7: Lakini huko kwangu mimi nimeshaunda kamati ya watu wazito. Kamati ya kihistoria. Kama mimi Lehman nimepitia, nimeona maswali 22 sina majibu. Tukienda huko tutaanza kuanzia kwenye kutangaza tenda. Tutaenda mpaka kwenye mchakato. Tutaenda mpaka kwenye bondi ulizopeleka nami benki. Tutapitia kifungu baada ya. Sasa huko tusije tukaonana wabaya. Nia yetu si kufika huko. Nia yetu sio kufukua makaburi. Nia yetu tupate jezi yenye viwango, yenye design bora, wote tuibebe na kuitafutia soko ili mgeni ajapo ajisikie fahari ya kwamba yes, huu umekamilika. Wanakuja wageni hapa, kuna kampuni hapa zime wetu wale nani pale wapi pale Morocco pale wanafanya na Adidas. Na niwaambieni mwanzoni, wakati tunawaambia mwezi wa pili timu yetu hapa ya wizara ya shahidi, tuliwaambia hivi na hii point ya muhimu sana muelewe. Tuliwaambia hivi, kama wewe mwenyewe unaona uwezi kwa ukubwa wa dude linalokuja la AFCON, pressure kusambaza jezi standard inayotakiwa competition, kwa sababu wanapokuja AFCON hapa hatushindani sisi na Kinondoni wala TRA, tunashindana na nchi ambao zile nchi tunazo shindana nazo zina wachezaji wa kimataifa. Tukatoa option mbili. Option namba moja, tafuta mtu ambaye unaweza kukubaliana naye wewe mwenyewe. Kwa wizara ifanye kazi nzuri.
6: Yeah, of course, bado msisitizo. Sawa, mengine nimesema tutayasoma. Nasema alipanga na mheshimiwa rais kuweza kuzindua jezi, lakini hakufanikiwa kufanya hivyo, na matokeo yake pia jezi zimezinduliwa, wanasema imekuwa faster wakati tayari wahusika wana taarifa. Haya, ishu nyingine ni ishu ya Dubai. Ishu ya Dubai nafikiri amezungumza, amesema wapewe muda kutafakari, lakini pia amezungumzia hapo, nafikiri wale wako msikiliza kabla jenda kwenye break hapo. AFCON 2027 visa ya pamoja inakuja. Hili ni moja kati ya tukio ambalo pia watu walikotaka kulifahamu. Swala la visa ya pamoja, washapeleka notes ya visa ya pamoja, ambapo mfumo unaendeshwa na uhamiaji, ambapo Kenya, Uganda na Tanzania ni rais kwenye hili kwenda Kenya kuangalia mpira na yani kusio na hiyo limitation kwamba umeangalia lakini wewe sio Mtanzania, wewe sio Mkenya. Sisi tunaelewana. Kwa hiyo visa ya pamoja na inafanywa kazi. Lolote basi tutalika. Lakini pia amesisitiza timu ya taifa si mali ya mtu, ni mali ya nchi. Sio mali ya kampuni.
8: Sasa.
6: Sawa. Kwa bana iko hivyo. Bana tuachane na hayo kwa sababu muda umetupa mkono. Tuitazame timu ya taifa ya chini ya umri wa miaka 20 dhidi ya Tanzania.
9: Yeah,
6: mechi ni sema kwamba watu ni wakubwa. Ni wakubwa sana. Hata ukiangalia pia maumbo yao inawezekana wana zaidi ya hiyo miaka 20.
9: Ila kwetu ndo wadogo.
6: Sijajua, sijapima sana, lakini ukilinganisha kwetu na hao kidogo unaweza kuona kwetu ni wadogo.
9: Okay.
6: Ya, kuondoshwa lakini tumefuzu, watu wanasema.
9: Kikubwa ndo hicho. Issue ya kombe ilikuwa ni ni issue ziada tu, lakini target kubwa ilikuwa ni kufuzu na kwanza maandalizi kuelekea katika michuano hiyo. Nimeridhishwa pia na performance ya team, hususan second half, first half pia bado timu haikucheza vizuri. Nadhani mabadiliko pia ambayo mwalimu aliweza kuyafanya katika mchezo wa leo, tofauti na mechi zingine, baadhi ya wachezaji wakuweza kupata nafasi ya kuweza kuanza. Nadhani hiyo kidogo iliweza kuathiri timu, lakini naamini kwa mwalimu ilikuwa si kutarget tu kwamba kuchukua ubingwa, lakini ni kuweza kugawa nafasi kwa kila mchezaji ambaye amemuita katika kikosi ili kuweza kutumika na kuonyesha uwezo ambao walionao, kwa sababu tupo katika msingi wa kuweza kutengeneza wachezaji wengi ambao wana ubora wa hali ya juu na si kutengeneza wachezaji 11. Lengo likuisha timia tayari ni kuweza kufuzu katika michuano ya AFCON. Kwa hata mwalimu alipofanya amefanya rotation, mimi nimemuelewa pia, japo nimeona lawama nyingi sana, kwa nini mwalimu umeamua kufanya hivyo, kwa nini hawa tumeona wamecheza mechi zote, kwa nini umeamua kubadilisha. Lakini nadhani kwa mwalimu ilikuwa ni kuweza kuhakikisha kwamba anatengeneza squad ambayo inaweza kuwa bora zaidi. Kwa hiyo tusiangalie zaidi katika mchezo wa leo, lakini tuangalie zaidi kule ambako tunaelekea. Timu inacheza vizuri hadi kufikia hapa, imetolewa kwa mikwaju ya penalty. Penalty hazina mwenyewe, lakini kubwa zaidi maandalizi yaendelee kufanyika. Naamini na 20 kama TFF niona nisikilize vizuri. Nadhani 2027 kwenye under 20 nadhani under 17 ambayo itaenda kucheza kombe la dunia pale Qatar, hiyo baadaye ndo wa switch ndio ikawa under 20 katika michuano ya AFCON mwaka kesho. Ina maana hapo tunaweza kuwa tumetengeneza kitu ambacho ni kizuri, kwa sababu ukiangalia msingi wetu mzuri unaanzia kwenye under 17 ambayo sasa hivi ipo kule nchini Qatar, kuliko hii under 20 ambayo bado unaona kuna kuungaunga wachezaji kutoka katika vilabu vingine. Lakini mimi naamini under 20 under 17 ambayo itashiriki michuano kombe la dunia, kwa sababu mara baada hapo wengine watakuwa wanavuka umri, basi ni vyema kwa switch kwenda katika under 20 kwa ajili ya michuano ya AFCON mwakani. Na mimi inaweza ikawa ni project moja nzuri sana ambayo inaweza kutulipa mbele ya safari. Tukubali project. Naam.
6: Sawa. Bana, tutapata nafasi pia ya kusikiliza rais wa shirikisho la mpira wa miguu baada ya kuchabangwa ile mabao. Zungumza na kituo cha Azam Television. Lakini bana, goalkeeper Shaban Bakari yeye amekuwa best goalkeeper.
9: Goli moja tu.
6: Meruhusu bao moja. Sawa sawa. Tupate nafasi sasa ya kumsikiliza hapa mheshimiwa. Tumsikilize hapa rais wa TFF kizungumza, lakini pia amekumbushia kipindi hicho bwana Sudan walivoteswa kipindi hicho na Serengeti Boys na Taifa Stars. Naona, lakini mwisho siku Sudan ndio mabingwa bwana. Na
10: president kwanza

Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametuwezesha mashindano haya sisi tukiwa wenyeji yameisha salama. Lakini kitu kikubwa pia tuwapongeze wa Tanzania, mashabiki ambao wamekuja wamejaza jukwaa zima hili katika mechi yetu ya nusu finali na mechi ya leo ya finali. Na hii ni hamasa kubwa

0: Kwa hiyo hatuwezi kukata tamaa, tutaendelea kupambana kuhakikisha kwamba, lakini pia niwaambie mashabiki wetu wala wasiumie sana. Sawa, tumekosa ubingwa, lakini sisi Sudani hawa kama leo wamefanikiwa wanalipa, kwa sababu sisi mara mbili tuzo qualify AFCON, mara mbili tuzo qualify CHAN, tume qualify Sudani kwenye
1: sawa. Kwa hiyo iko hivyo bwana, ni kama kisasi. Bwana Sudani umebeba kombe hilo
2: sasa,
1: huku Tanzania kio miongoni mwa kopenati zile zimeza kusababisha under 20 ya Tanzania kukosa lile kombe. Lakini mechi ya mshindi wa tatu Burundi amechabanga mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Uganda.
2: Mshindi ambao
1: Uganda nayo mili yao ni mikubwa, anasema sisi wao wanasema sisi mili yetu wagani mikubwa. Hivi Mobiru na miaka mingapi?
2: Mobiru sijua.
1: Sasa mili yao wagani mikubwa, unajua mili ya Uganda asili yao pia ni kama Sudani, Sudani kule.
2: Okay.
1: Kama wanatokea huko ukija mpaka Kenya huko, mili yao gari mikubwa sana.
2: Mili mikubwa. Sasa.
1: Ya, bana, timu ya taifa kesho inashuka dimbani na nitakuja kuwasikiza usika hapa. Twende tukatazame mchezo dhidi ya Guinea Bissau pale Zanzibar.
2: Mechi nzuri. Naamini kwa Guinea Bissau ni mechi pia muhimu. Ukitazama namna kundi lilivyo kwa upande wao, kwa hiyo watapambana ili kuweza kuhakikisha walau wanapata alama wakiwa ugenini. Alama moja pia inaweza kawa nzuri kwa upande wao. Kabla mechi yao ya pili dhidi ya Nigeria wakiwa nyumbani. Tanzania nadhani zaidi mwalimu atakuwa anaelekeza katika maandalizi ya kuelekea katika michuano ya AFCON, kuweza kupima pia wachezaji baadhi ambao ndo mara kwanza wanaonekana katika timu ya taifa kama kina Kamungo Bernard, naamini inaweza kawa ni jambo zuri. Lakini katika mazungumzo yake kikubwa zaidi ametaja kwamba hata kama tuna tiketi ya kufuzu ni timu ipate ushindi, ina maana timu imalize kwenye nafasi mbili zile za juu. Kwa kama unahitaji kumaliza katika nafasi hizo mbili za juu, kama unahitaji kuwa na performance nzuri na unahitaji pia kuhakikisha unashinda. Kwa hiyo naamini ni mechi nzuri japo kwa mechi za hivi karibuni timu ya taifa inapocheza pale New Amani Complex bado imekuwa haina matokeo mazuri, lakini naamini nyakati zimebadilika sasa hivi kutoka kwa Ahmed Morocco, sasa hivi timu pia na Miguel Gamond, kila kitu kimebadilika. Japo bahati mbaya tu ambayo Gamondi ambayo anayo toka amechukua jukumu la kuifundisha timu ya taifa ya Tanzania ni timu ambayo imeonekana kutokupata ushindi mwingi. Imeshinda mechi zidi ya ilikuwa ni HMS Kurukao nadhani, yes. Tofauti na hapo imekuwa ni sare. AFCON pia ukiangalia japo tulifuzu katika hatua ambayo inafuata tu 16 bora tukushinda ilikuwa ni sare. Kwa hiyo nadhani sasa natakiwa kuweza kuanzia hapa ushindi wa kwake muhimu zidi ya Guinea Bissau ambao pia licha ushindi tu unaweza kuendelea kusogeza zaidi katika lenki nzuri ya FIFA. Naam.
1: Sawa. Bana, nafasi ya kwako kuandika ujumbe mfupi basi tuandikie hapo kupitia 0656555571 na 0684600007. Sawa bana. Ratiba sasa inatolewa hapa na usi mwingine ni afisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Clifford Marundimbo akitanabaisha kwenye ratiba hao huku akizungumzia pia mchezo, lakini kumbuka ratiba itakuwa back to back.
3: Kwamba tupo kwenye boti tayari kwa safari ya kuelekea Zanzibar kwa ajili ya mchezo wetu ambao utachezwa kesho saa 10 za jioni uwanja wa Aman, na leo tutakuwa na session ya mazoezi jioni saa 11 jioni kwenye uwanja wa Aman, lakini pia tutakuwa tuna shughuli nyingine kwa maana ya zile za media, sasa kwa maana press conference pamoja na mambo mengine. Lakini kwenye mazoezi ya leo watafanya saa 10 muda wa mchezo, na Tanzania itafanya saa 11 ambako dakika 15 za kwanza kwa waandishi pia zitaruhusiwa. Maandalizi mengine yote kwa ajili ya mchezo yako vizuri kabisa na tunaamini kwamba tutapata ushindi kwenye mchezo.
1: Sawa. Hiyo ni ratiba ambayo pengine ulikuwa ufahamu. Saa 10 kamili ndio game itakuwa inapigwa pale Zanzibar.
2: Ndio.
1: Enda kaspame kwenye screen yako, tazame
2: pindi. Tazame game now.
1: Utabaini kitu huko. Bana, bado tupo katika meza ya michezo na

0: Tutazame pia taarifa nyingine. Bana, Simba wao wamewasili Afrika Kusini kwa ajili ya kambi ya siku 10. Katika kipindi cha mechi za kimataifa za kalenda FIFA. Sasa nikwambie kitu.
1: Naam.
0: Simba majinadi bwana.
1: Kwamba
0: wao ndo mabingwa wa kwenye mikataba. Pita kwenye peji ya Ahmed Ali amejinadi kwamba Mheshimiwa Waziri si amezungumza kwamba kuna timu ina mkataba mzuri na umeona imefanikiwa. Kwamba kwenye mkataba wa jezi na vitu kama hivyo. Umeelewa eh?
1: Yeah.
0: Kwa Simba nao akapita na ile page na akapita na ile sasa kuonesha kwamba ndio timu pekee ambayo wanapokea pesa nyingi kwenye mkataba wa jezi kuliko timu yoyote.
1: Okay.
0: Kweli kizuri cha timbezo. Sawa. Hebu tuangalie Simba na Afrika Kusini.
1: Kikubwa zaidi waangalie kile ambacho kimewapeleka huko. Ni maandalizi. Maandalizi ya siku 10. Japo maandalizi ya siku 10 unaona ni siku chache. Ambapo hakukuwa na haja ya kuelekea kule Afrika Kusini kwa hizo siku 10. Naamini bado wangetafuta eneo tuzuri hapa nyumbani kupunguza gharama zaidi na wakaanza kujiandaa kwa sababu ukitazama talicha kwamba international break itakapokoma
0: pesa wachezaji wakapewa bonus
1: bado wachezaji wengine pia watasafiri kwenda huko. Hiyo pesa na nini ni pesa ndefu sana kwenda Afrika Kusini weke kambi siku 10. Wangeongezea hata kwenye kibubu chao alafu dirisha dogo wakaangalia nani ambaye anaweza kumshusha mchezaji mzuri. Na mimi pia ingefaa hivyo, lakini mwisho wa siku ni pesa ambayo imetoka kwa tajiri mwenyewe. Kwa hiyo uweze kumpangia.
0: Unaona bana. Sawa. Bana, mimi usome ujumbe ambao umeandika. Bila washangaa Simba kwenda South Africa. Bora angekuja hata huko Karukekere. Wafanye vibarua vya kuparua vya kupura. Ndio hivyo namaanisha dengu. Hiyo kupura. Ndio ile kama pap mahindi vile. Hivi dengu na zinyoga zinapuro. Naitwa Julius wa Kamkenga, naitikia Taifa Stars mchezo. Haya. Mchezo mwema na usiku mwema. Sawa, nitazame ujumbe mwingine. Naitwa Mapona Kabagwa, pande fulani za Shamalala, ndo wapi huko. Naombea timu yangu ya taifa ushindi wa goli 3. Sawa bana. Baba Zawadi au Baraka Kije Nzige. Sasa Simba sijakuelewa. Ulichokiandika sijua, mara sijui Simba chama sijui nini. Magoli Marwa Machage wa Kuruya, Waziri Makonda asimamie msimamo wake, asilegeze wa Tanzania ni wapigaji sana. Okay, sawa. Salimia hapo. Polipo. Ujumbe mwingine huu hapa. Hiyo timu tumewaachia nyie. Tommy. Timu hii biz. Timu ni nyingi sana. Kama Mirobo kutoka Buramba Center pale. Mimi nauliza kwamba hivi Baraka Mwangosi kashafika wapi? Baraka si alipeka kwa mkopo.
1: Polisi.
0: Iko polisi Tanzania bana kikita. Ligi kuu inaanza lini? Tarehe 12.
1: Tarehe na.
0: Tarehe 12 utakuwa na Simba.
1: Tarehe 10 Simba.
0: Tarehe 10. Sorry. Tarehe 12 Mashujaa, tarehe 13. Mashujaa na Yanga. Simba baada ya dabi wanacheza tena. Na Yanga wanacheza tena tarehe 13. Tarehe 10 ni dabi. Na okay. Anaitwa Wilson Masalu Magidinga wa Masanza. Mimi naitegemea timu yangu ya Taifa Stars ushindi. Asante pia kutoka hapo. Samuel Emmanuel kutoka mwa Guranja. Yes, tuko pamoja katika kipindi hiki cha michezo hadi mwisho. Asante pia kutoka hapo. Wewe unatuma message nyingi haikusaidii. Au sijui ndo baba Nzige sijui nani. Tuma message nyingi kweli. George kutoka Busenga Simiu, jamani goalkeeper bora wa Geita ni wa kawaida tu jamani. Mbona sijakuelewa? Haya, benchi la ufundi. Jamaa wewe. Anaitwa Sibamila Dondo kutoka Igego, kitongoji cha Busurwa. Ambia timu ya taifa Tanzania ushindi wa goli 4. Asante pia. Wa Tanzania bado sana kwenye mpira. Hakuna kufarijiana kwa maneno ya mpira. Ni kipaji maalum. Leo tumeshindwa. Mtu anaweka maneno ya faraja kama tupo kanisani. Tubadilike. Tupata mafanikio kwenye soka. Alitoa mzalendo wa Chumue. Chumue ndo wapi? Ndika tena sehemu. Meza michezo Donati Kanelelo kutoka Kusayenge, naomba kuiombea Taifa Stars kesho. Shukrani zimefika. Mgeta Rusweka kutoka Chumwi Mastooni, Taifa Stars naitakia ushindi, maandalizi mema. Shukrani sana, usalimie huko. Mazigo hapa pande za Bunda, ila mwalimu yuko sawa ili kutengeneza skwadi. Mwalimu yupi huyo? Okay. Mwalimu kocha Edwin wa Isenye, vipi eti timu ya taifa wanacheza kesho na timu gani? Inaitwa Guinea Bissau. Haya, meza michezo, habari za kwenu. Naitwa Gracy, niko Bunda mjini. Simba kwenda huko wamebugija. Bugija. Anaitwa Surusi mwana wa Masumbuko, kutoka Kwelu Kisiwani. Haya. La mgambo. Bana, tuarejee dakika chache tupate break kidogo kwa ajili ya wahisani, lakini endelea kuwa nasi katika meza ya michezo. Tunarejea hapa dakika chache kwa usondoke.
2: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na

0: kukupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi. Kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 zenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
2: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF kimekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
3: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu, barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: shambani.
1: Sasa
0: muda huu kuandaa palizi na vitu kama hivyo, tusikae mitaani. Hii nyimbo nazungumza sasa bana na matibiti. wale ambao naikumbuka pia.
1: Sasa
0: kitambo hiyo bana, sikia hivyo tu basi, unajua ndo vipindi vya TD.
1: Yeah.
0: Sawa bana. Bana dakika 36 muda huu hapa. Tukiwa bado tupo katika meza ya michezo. Wewe mmoja kati ya watu ambao umeandika ujumbe wako mfupi, basi nikwambie utasomwa hapa. Clara Luvanga ameanza rasmi na mazoezi na timu yake ya Washington Field. Watu wanasema kule Nasio ilikuwa legevu sana. Uzuri kila anakwenda anafunga.
1: Sina shaka na uwezo wake. Bado naamini atafunga sana. Mbona watu wa kuzungumza kwamba Spain pia likiwasha. Kwa naamini bado hata huko pia atafunga.
0: Yeah.
1: Ni mchezaji wa daraja kubwa huyu. Hakuna timu yote ya taifa ambayo angekosa kuitwa.
0: Ila kweli.
1: Ila ni bongo tu ndo hatumuiti pia mara kadhaa.
0: Hivi namba stako bora kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa ni
1: kuanzia mahagani
0: muda wote,
1: Selemani Matola,
0: huyu engineer Verona, kocha wa Simba.
1: Kocha wa Simba
0: umemwona akikipiga?
1: Nimemwona Selemani Matola. Yes,
0: au unamsikia redioni?
1: Sasa bwana, wewe jua nimemuona. Sasa nisho kusikiza redioni. Kwani kuna mtu ambaye kusikiza redioni? Wewe unajua kusikiza redioni?
0: Swali langu umejibu sasa. Yaani wewe una escape. Wewe jibu swali langu kulingana na jibu.
1: Nimemuona. Sina kujibu, nimemuona.
0: Sawa. Ibada dakika 37. Ni kwamba alikuwa kocha mkuu wa Mtibwa Sugar, Mkenya Yusuf Chipo, amefikia makubaliano ya kujiunga na kikosi cha Stand United cha Malawana ya mjini Shinyanga kwa lengo la kuipambania timu za kusalia. Bana wako vizuri jamaa, wanashinda sana.
1: Vimechi viwili wameshinda. Kwa hatujui mbele
0: ya kupata kwa vipi. Yusuf Chipo labda mwingine atakuja.
1: Yeah, lakini naamini mzigo upo sasa hivi.
0: Pale.
1: Najua msimu uliopita kidogo wali hawakuwa na hali nzuri. Ndio maana pia walinusulika wangeenda First League. Ya, lakini msimu huu naamini wanaweza akawa kupoa.
0: Okay.
1: Naam.
0: Sawa bana, Azam wamesema watajiandaa vizuri mechi zinazokuja. Na kila kitu kiko sawa. Na unajua napitia mengi pia. Draw mbili. Safari mambo si mambo. Hawajapoteza lakini wanacheza kawaida sana, tunasema.
1: Kawaida mno.
0: Tuelekee katika medani za kimataifa kwa sababu muda wetu si rafiki hapa. Sasa bana, kule katika medani za kimataifa
1: sasa
0: ni kwamba Lionel Messi yeye anatarajiwa kuwasili Argentina mwanzoni mwa msimu wa mwezi Oktoba kabla ya mechi yake ya mwisho akiwa na timu ya taifa mnamo Oktoba 6 katika uwanja wa Monumento.
1: Anaenda
0: kuripoti TYC.
1: Yeah. Anaenda kuagwa.
0: Kwa hata Samata pia inabidi tufanye uchepuo nini?
1: Samata inabidi aje, inabidi aje tu apambane.
0: Wewe njoo bana, mimi kwa juzi hapa kwenye namna gani kwamba mtu mchezaji anaondoka alafu still hatuna.
1: Yaani sasa huu msimu na mwamba yani kama ndo ana hasira sasa.
0: Kwamba ameamua sasa kwa nguvu.
1: Anamaliza dakika 90 kule. Msimu uliopita alikuwa na changamoto nyingi, mara mainjari, manini. Lakini msimu huu tunaona mambo anaupiga sana kule.
0: Mimi nilikuwa nafikiri Miguel Gamonde angepanda ndege inaweza kwenda ku kwenda kumnani. Yeye yako nyafu kurejea.
1: Pale ni shirikisho sasa.
0: Hata Miguel pia anaweza kutumia hiyo na
1: hata waziri.
0: Kumbana
1: mwisho. Yaani wakati ameenda kule kwa kina Neymar,
0: angepita pia.
1: Angepita Ufaransa kule ni jirani. Zungumza na kijana, mwambie arudi baada ya AFCON sasa. Anaweza kunyosha mikono juu kwa sababu naamini hata Simon Msuva baada ya AFCON naamini pia naye anaweza akawa na chance soka la kimataifa.
0: Unajua kuongeza nguvu. Unajua kuna wakati pia umri ukishaenda. Unaamua sasa kuwekeza nguvu kwa sababu kucheza kuna huko unakuwa ushinda kuhimili.
1: Ni wakati wa sasa wa kuvuna pesa sasa hivi. Unajua pesa zitoshe. Mwisho wa siku baada ya kustaafu utarudi kuishi Tanzania.
0: Na okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Ilikuwa naangalia hapa kuhusiana na Mbappe. Yeye anasema amekuwa kama mteule wa mpira wa Ufaransa. Yaani wana mteule anasema ni the chosen one. Toka akiwa mdogo Kudembele akisema kuwa hakuwahi kuwa mteule bali alifanya kazi kwa bidii hadi akafanikiwa. Sasa taarifa za ndani kutoka Ufaransa zinadai kuwa maoni ya Kylian Mbappe hayakumpendeza Ousmane Dembele. Mbappe ndo alianza alianza kujua ni
1: Dembele. Naam.
0: Yeye bwana akasema bwana mimi nimea. Yaani yani akutarajia yani mpaka anafika hapo ni juhudi tu.
1: Sawa
0: lakini jamaa anasema toka akiwa mchanga. Swali hili lile aliulizwa. Kwa kumekuwa na hizo kumekuwa na hiyo ushindani nani mwamba pale. Na wote hawa wanawania
1: na yani mwamba pale si ni nani bana?
0: Nani?
1: Kylian Mbappe. Dembele hawezi kuwa mwamba wa Faransa.
0: Unajua wote wanawania wana Ballon d'Or au wewe ujui?
1: Kwa hiyo ni kama wana kavita kao.
0: Wana vita yani ndani kwa ndani. Kwa hiyo Mbappe na Dembele wapo walionekana kwenye ukaribu sana kama unakumbuka kipindi cha nyuma. Lakini walipotiwa kuwa uhusiano wao kwa sasa unaanza
1: kuzorota.
0: Alafu tuzo ni nchini kwao.
1: Faransa. Na jarida ni hapo hapo Faransa.
0: Sasa unaona ni kiasi gani umekuwa na mvutano. Jamaa watakuja kuuana. Sawa, hivi Mourinho akiondoka Real Madrid unadhani nani anafaa kuwa kocha wa Real Madrid?
1: Kama anaweza kumshawishi Cesc Fabregas.
0: Cesc Fabregas.
1: Yes, anaweza kuwa mtu sahihi sana kwao.
0: Unahisi wale wa Hispania watakubali?
1: Hispania tena.
0: I mean wa Real Madrid of course watakubali kwamba Cesc aweze kwenda kukambisha pale.
1: Hawezi kukataa. Kama
0: sababu wanahisi bado Cesc naye bado hajafikia level hizo. Levels zinasema.
1: Hajafikia lakini kama alimwajiri Alonso aweze kushindwa
0: mazuri wakati huo.
1: Kwani Fabregas alifanya mabaya?
0: Wewe Alonso alikuwa na timu gani? Alikuwa na yani, Leverkusen.
1: Bayer Leverkusen. Alonso Fabregas kama kaitoa huko madaraja ya chini kabisa.
0: Haijafanya vizuri kama alivyofanya Bayer Leverkusen.
1: Kaipandisha kaifikisha Champions League. Tunaona hivi sasa pia anafanya vizuri. Kwa hiyo katika nafasi ya ujenzi. Sasa hivi naamini kwa Real Madrid wanahitaji mtu ambaye anaweza akaja na project mpya kabisa team. Kwa hiyo kama anaweza kumshawishi Fabregas ni mtu sahihi.
0: Sawa.
1: Lakini kama wanahitaji mtu wa muda mfupi Antonio Conte pia anaweza kawa sahihisho kwao.
0: Sasa bana inawezekana Mourinho kazi yake ikawa ngumu kwa sababu El Clasico ni tarehe 25. Kabla ya hapo wanacheza na Villarreal. Wanacheza na Roma. Na bado wanacheza na Sevilla.
1: Atashinda.
0: Wako vizuri msimu huu Sevilla.
1: Wako vizuri. Lakini mimi na mimi
0: Bayern Leipzig wanacheza nao na baadaye Barcelona. Kwa kabla El Clasico kuna mmoja Madrid ya racha ndara.
1: Kombe.
0: Mnenea.
1: Sawa.
0: Kwa bwana hiyo ni kwa upande wa Mourinho. Sasa Kut Romero bwana ndio naodha mpya wa Argentina.
1: Kwa bwana kitambaa.
0: Kwa jana jumba walikutana na Lionel Messi. Kutengeneza karibu na kumpa madini. Messi amekaa muda mrefu kwa kweli.
1: Yeah, kila la heri pia kwa Romeo.
0: kuna hasara ambayo anaweza kaipata Benzema. Nahisi.
1: Hasara gani?
0: Kuna hasara. Unajua Benzema saizi ipo kwenye yani status yake kama haionekani kutokana na kuachana na waajili wake. Sawa?
1: Ndio.
0: Sasa Nike imesitisha mpango wa ku rekodi tangazo lilikuwa linamhusisha mshambuliaji wa zamani wa Real Madrid Karim Benzema baada ya kupitia historia yake ya kuona kuwa hakuendana na maadili ya chapa hiyo. Sasa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 38 anatarajiwa kushiriki katika kampeni iliyohusisha Nike na kampuni ya mavazi ya mitaani ya London Cowries, lakini zoezi la kurekodi lilisitishwa dakika ya mwisho. Nike ilieleza kusitishwa kwake na kufikia hatua hiyo ya mazungumzo, huku ikisisitiza kuwa mradi huo haukuishia uhusiano mpana zaidi na mchezaji huyo. Sasa uamuzi huo ulifikia baada ya mkataba wa Benzema na Adidas kumalizika. Imeripotiwa kuwa Nike ilikuwa imekubali kumpatia bidhaa zenye thamani ya takriban dola za Kimarekani 85,321 na kugharamia safari yake ya kwenda London kwa ajili ya kurekodi tangazo hilo. Mwaka 2021 Benzema alihukumiwa nchini Ufaransa kwa kuhusika katika jaribio la kumtishia na kumta mmoja kati ya jamaa ambao walikuwa ni face and naita detishio naita kitaalamu anaitwa blackmail, yani kumtishia mtu kutaka fedha.
1: Sasa
0: jamaa alikuwa ni mshikaji wake wa zamani katika timu ya taifa ya Ufaransa, anaitwa Mathieu Valbuena. Sawa?
1: Naam.
0: Na issue nyingine ni video za ngono. Alihukumiwa kifungo cha mwaka mmoja nje na kutozwa faini akiendelea kukanusha kosa hilo. Ni mmoja kati ya watu ambao pia walikuwa ni marafiki. Kwa hiyo unapoingia kwenye watu ambao hawaendani na biashara ya watu inaweza ikawa ngumu. Ni kwa watu ambao mambo yako amini watu ambao hawaendani na brand. Sasa mchezaji huyo ambaye ameshinda taji la ligi ya mabingwa Ulaya mara 5 aliondoka Al Hilal mwezi Agosti na sasa ni mchezaji huru huku mustakabali wake ndani na nje ya uwanja ukichunguzwa. Kwa bana ukishaingia kwenye vitu ambavyo ndani pia watu wanaku
1: changamoto zake ndio hizo.
0: Na vitu vingi, lakini yao jamaa ni moja kati ya watu ambao jiingizia fedha sana hivi karibuni. Sawa. Ronaldo bwana anajua yeye ni nani na anajisikia vizuri kwa kile ambacho anakiona kwake yeye watu wanamkosea. Sawa.
1: Watu wanamkosea.
0: Eh, hey, yeye anajiona yuko vizuri.
1: Sawa.
0: Sasa amezungumza na haters. Ile lugha sasa hii really. Lugha flani hivi.
2: I know what I do to be here. I know what I do to have the successful that I have. I know why especially the young kids love Cristiano, because they saw me as example, and this is for me is the most important thing. And I will continue to do that even when I'm retired in 10 years. So
0: Tawe kwa nachekesha bana yeye anasema ajua yeye ni nani na yeye anajisikia vizuri kwa hiyo anazingatia zaidi wanaopenda, sio wale ambao wanamgosea. Kwa hiyo wale mahaters amezungumza nao sema atendelea kwa hivyo mpaka pale ambapo atastaafu, na akaongeza utani kwenye miaka 10 mbele ya miaka 10 wakati kesho kutwa tu hapa tunakuona
1: ataka acheza kwa na miaka 50
0: asijijua David nibidi watu wacheke na walivyosikia. Bana twende kwenye mimi nataka tuambizane kitu kimoja msikilizaji.
1: Yeah, sawa bana. Lakini kabla huko kuna michuano ya kufuzu AFCON. Na UEFA National League pia.
0: Okay. Napitia hapa. Kuna kitu bana utakuja kuniambia hapa msikilizaji. Ninaomba unitajie viungo wako bora watano. Viungo watano wa ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Viungo watano msimu huu. Yaani nikizungumza au nizungumze tu dhahiri kwamba nitajie namba 6 watano bora. Yaani namba 6 tu. Yaani kiungo wa kati. Tukaanza kuondoa. Nitajie namba 6.
1: Yeah, mara Pacome zuzu.
0: Namba 6, niseme tu namba 6. Tazame pale kwenye michuano ya National League. Netherlands ile Germany dakika ya 4, Norway na Denmark dakika ya 6, hakuna Mbabe, lakini Ureno wako na Wales dakika ya 5 pia. Hakuna Mbabe. Serbia inaongoza bao moja kwa 0 dhidi ya Ugiriki dakika ya 4. Michezo mingine, Austria dakika ya 3 dhidi ya Israel, hakuna Mbabe. Kosovo walisana na Ireland dakika ya 5, hakuna Mbabe. Sawa?
1: Sasa
0: tutakirejea huku barani Afrika. Namibia imeshinda moja dhidi ya Kongo. Kongo ile ya ile inaitwa Kongo Brazzaville, sio Kongo Kinshasa. Ile Kongo Brazzaville ikina Ino Jospin Luemba ambaye ameanza leo kwenye kikosi. Bana DR Kongo umeshinda 2-0 dhidi ya Ekotoro Gine, 2-0. Hawa Kongo Kinshasa sasa. Lakini Libya umetoka 2-2 na Botswana. Lakini Mauritania wanaongoza 3, wameshinda 3 dhidi ya Afrika ya Kati 3-1. Kamerun wanacheza na Komoro baadaye. I Komoro ni ile ya kina Zakwan. Lakini Ivory Coast na Ghana 4 kamili usiku, Sierra Leone na Zimbabwe 4 kamili usiku, wakati Tunisia wanacheza na Uganda. Kwa Tunisia wanacheza na Uganda 4 kamili usiku. Sawa sawa,
1: Sawa sawa.
0: Haya. Sasa naomba nitajie namba 6 wako. Namba 6. Namba 6. Sawa. Karibu sana kwenye line ya simu 0656555.
3: Hello.
0: Naya.
3: Hello.
0: Naam, karibu sana.
3: Ndio nadhani hapa mnaongea na kadatinga uzuri wa maji. Napatikana masiono mzangu limani Januoni hapa.
0: Sawa, wewe tumekusikiliza. Hebu tuambie sasa, unasikiza nini?
3: Nasikiliza kwamba nitaje namba 6 yangu bora kwenye ligi.
0: Namba nisikilize, namba 6 wa 5.
3: Namba 6 wa 5. Na namba 1. Naomba nimchukue huyu hapa namba 6, huyu ambaye kaka katakata huyu hapa Ngoma. Huyu wa Simba. Namwona kama namba 6 bora ambaye sio akiko anjani mabekeo.
0: Ngoja kwanza. Ngoma yupi wa Simba?
3: Huyu nani, huyu Kagoma. Namba 2, mimi naomba nimchukue huyu hapa wa Yanga.
0: Nani?
3: Duke Abuya. Na sio hapo leo anjani, naona Yanga wanacheza vizuri sana.
0: Sawa, hey, twende.
3: Naam.
0: Tunakusikiliza ndugu.
3: Eh, hey, hao timu nyingine wote waangalie sana kwa
0: sababu ya pia la. Sasa ndugu. Na sinda kuelewa. Aya. Karibu sana.
3: Asante. Hii ni Yohana Kuro, wengi upenda kuniita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Roa kufadhili pamoja na Musa.
0: Naya, tuanze hapo.
3: Mimi namba 6 wako kabisa wa kwanza ni huyu namba 6 huyu wa Geita Kurandana. Kwangu ni namba 6 bora kabisa. Wa pili ni huyu wa Simba huyu Kagoma. Wa tatu ni huyu wa Yanga Duke Abuya. Alafu wa nne ni huyu wa Azam huyu Himidi. Ananikoshaga sana pale Azam. Alafu wa tano ni huyu kiungo huyu anali huyu Mwashinga. James Mwashinga. Ana huyu dogo anapiga sana mpira. Hao ndio viungo wangu bora kabisa.
0: Mwashinga. Mwashinga ni timu gani vile?
3: Na
0: Mwashinga, James Mwashinga, iko timu gani vile?
3: Si nani na Mungu.
0: Wewe. Aya. Ba 0656555571 na 0684600007. Leo tunatazama kwenye upande wa namba 6 wa 5 ambao wanafanya vizuri mpaka sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara. Karibu sana kwenye line sim.
4: Hello.
0: Naam, unasikika vizuri. Huu unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Simon Mashiko.
0: Aya, Simon kutoka wapi?
4: Mkala Msega.
0: Ah, tuanze tuanze. Nakusikiliza.
4: Namba 1 Himidi Mao.
0: Mm.
4: Namba 2 Kagoma.
0: Nani? Kagoma, eh? Sawa.
4: Mhm. Namba 3 Duke Abuya.
0: Mhm.
4: Namba 4 Takuwa huyo Landana. Wakaita Gorodi. Namba 5 James Mwashinga.
0: Kutoka wapi?
4: Singida Black Stars.
0: Aha.
4: Wasikia watano.
0: Bado bana. Usipitaje nne.
4: Watano.
0: Nah, shukrani sana.
4: Hapo hapo.
0: Ngaya. Ningiwa kisa. Aya, 0656555571 na 0684600007. Karibu sana. Mm. Nah, pole. Aya, kwenye line simu, hello?
5: Hello, hello.
0: Naam, tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Naongea Jessica kutoka pande za Mayani.
0: Naya, karibu sana kutoka hapo.
5: Sawa, umesema kwamba utaje viungo vitano, eh?
0: Sio viungo vitano. Mimi nimesema nitaje namba 6 wa 5 wenye kwenye ligi kuu Tanzania bara ambao wanafanya vizuri. Wa kwako wewe lakini. Mm. Ah. Kukumbuka uchezea, eh? Omba the line ya fu.
6: Hello.
0: Naam, karibu sana.
6: David Bryce niko Kinyambiga.
0: Haya, tunakusikiliza.
6: Namba 1 Duke Abuya.
0: Mm, kutoka wapi?
6: Kutoka Yanga Afrika.
0: Ma.
6: Namba 2 Yusuf Kagoma kutoka Simba.
0: Mm.
6: Namba 3 Midma Mkami kutoka Azam. Namba 4 James Mashinga kutoka Singida. Mm. Hao ndo nakumbuka.
0: Mm. Mimi nimekwambia utaje watano. Kwa hiyo kama wewe sasa utakao umeibia kutoka kwa watu wewe. Karibu sana. Nikimbia. Aya, karibu sana.
7: Hello.
0: Ni sauti yake nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Ongea zapo ni Joseph kutoka Bariadi Simiyu.
0: Aya, karibu sana kutoka Bariadi Simiyu, tunakusikiliza.
7: Namba 1 Alibase Gay kutoka Simba.
0: Huyo kiungo namba 6.
7: Namba 6.
0: Mm.
7: Himidi Mao Azam.
0: Mm.
7: Hey Toto.
0: Oh, sanie bwana, tafadhali bwana.
7: Umlazi.
0: Aya, twende.
7: Yusuf Kagoma Simba.
0: Mhm.
7: Kevin National Simba.
0: Mhm.
7: Kuna
0: Aya, mwisho huyo hapa. Karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Mr. Ferguson, nimesema kutoka pande za shule ya Bunda hapa. Ah,
0: tunakusikiliza hapa sasa.
8: Asante. Namba 1 nampa Yusuf Kagoma kutoka Simba.
0: Mm.
8: Namba 2 nitampatia Duke Abuya kutoka Yanga. Namba 3 Ahmed Pipino kutoka Singida Black Stars.
0: Mm.
8: Namba 4 nampatia Himidi Mao kutoka Azam.
0: Mm.
8: 5 na mwisho nampatia Owiti kutoka Mashujaa.
0: Ah, okay. Sawa. Eh. Poa poa. Bana huyu jamaa ndo ame
9: Uongozi wa shule sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: Masranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Zingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hii?
3: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishai kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma hoja

kusahau. Maswali ya chemsha bwana yanayo changamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: tukumbuke kwake Joeli Lwaga akiwa na Diamond Platinum. Dakika tayari ikiwa ni 13. Huwa ligani popote pale ulipo, swaiba na jirani ya kwangu ni kukaribishe ndani ya kijueni maskani tulivu, ikiwa leo ni tarehe 24 ya mwezi wa 9 mwaka ni 2026. Hivyo basi yapo mengi ambayo utakuwa umeweza kujifunza kwa siku hii hapa ya leo, lakini kubwa zaidi ni hapa kijueni maskani tulivu ambapo tunakutana kwa pamoja kwa ajili ya kuweza kuzungumza sehemu moja, lugha moja, ili tuweze kufikia malengo ya pamoja. Hivyo basi swaiba na jirani ya kwangu, leo tunalo jambo ambalo tutalizungumza mimi na wewe hapa kwa kina, ili tuweze kupata jibu sahihi. Jibu sahihi linapatikana mimi na wewe kupitia 0684600007 na 0656555571. Kumbuka langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Swaiba, leo tunagusa jambo ambalo linaweza kutokea katika mahusiano, na lakini mara nyingi watu linyamazia kwa sababu mbalimbali. Inaweza ikawa mahusiano au inaweza ikawa pia kwenye ndoa. Unakutana na hiyo changamoto, lakini kuitatua inakuwa ni mtihani. Kwa hiyo tuchukue mfano, uko kwenye uhusiano au familia na mtu unayempenda kwa dhati. Unanielewa swaiba? Lakini siku moja anakupiga. Unanielewa anakupiga? Anakupiga, je, unachukua hatua gani pale unapopokea kipigo? AKA kipondo. Huo unachukua hatua gani? Unamweleza mtu wa karibu? Unatafuta msaada wa kisheria? Una ripoti au unamsamehe kwa sababu unaamini bado anakupenda? Watu wanaumushana manundu, watu wanapigwa, watu wanafanywa ukatili lakini hawazungumzi. Nikasema leo ngoja nikazungumze na wanazengo. Kuna watu nimepita sehemu nikajaribu kugusia hichi kitu kwamba ushakupigwa na uliwahi kupigwa kwenye mahusiano yako, ule kumshtakia kwa uliwahi kushtaki kwa nani? Akasema kwa kweli tunateseka, ila pa kusema ndio huwa tunaogopa. Unawaza kwamba nikienda kusema nitapokelewaje? Unanielewa? Au huyu ambaye amenipiga atanionaje? Pengine ndo mahusiano au ndoa yangu inaenda kufa hivyo. Ni bora nivumilie kipigo. Mama aliwahi kuniambia au baba aliwahi kuniambia, mbona mamako aliwahi kuvumilia kipigo? Mama yake anakuambia, mbona mimi niwahi kuvumilia kipigo? Nimepigwa sana. Nimevumilia mpaka leo nimefika hapa. Swali langu muhimu leo: je, kumpiga mtu katika uhusiano kunaweza kuhalalishwa na hasira, wivu au ugomvi? Je, kumpiga mtu katika mahusiano kunaweza kuhalalishwa na hasira, wivu au ugomvi? Karibu sana swaiba na jirani ya kwangu, tuweze kuzungumza pamoja mimi na wewe, tujue tunamaliza vipi huu mchezo. Leo tunajadili swala hili kwa mtazamo wa jamii na usalama wa watu katika mahusiano. 0684600007 kwenye line ya simu leo.
1: Hello swaiba.
0: Naam, habari za wakati huu?
1: Salama za kwako.
0: Nzuri. Sauti ya nani? Napiga simu toka wapi?
1: David Bryson, niko Kinyambwiga. Ukipenda niite Kangwanda.
0: Karibu sana Kangwanda, kutoka hapo ulipo. Mpenzi wako mfano umempiga, kwa nini umpige mpenzi wako?
1: Kwa sababu itategemeana labda na kosa gani amenifanyia mpaka nimempiga.
0: Kivipi?
1: Kuna makosa mengine tunaweza tukazungumza kama wapenzi akamalizika, lakini unategemeana na kosa gani ambalo amekufanyia mpaka umempiga wewe?
0: Sasa
1: watu waga tunapigana kwa makosa makubwa.
0: Makosa makubwa kama yapi?
1: Unakuta labda hata ana mchepuko huko nje sasa. unakuta anakuficha ficha afu nakuja kugundua maana hasira

0: katika hali kama hii au wakati mwingine inaweza kufanya mambo kuwa magumu. Nye malizani huko bwana. Hatuwezi kuingilia mahusiano ya watu. Kwenye line simu leo. Kwenye line simu leo. Kwenye line simu leo. Okay, naona Swaiba kawa kimya. 0684600 kwenye line simu leo. Dakika tayari ikiwa ni ya 19 kwenye line ya simu leo. Hello. Hello, habari za wakati huu?
1: Jema.
0: Sauti. Jema. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Nitwa Hamisi Lemani na piga simu kutoka Mtwara.
0: Karibu sana Hamisi kutoka hapo ulipo.
1: Naam.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo. Okay, naona shida kimtandao kwa Hamisi. Kwenye line ya simu leo.
2: Halo, salamu mchungaji.
0: Hello, habari?
2: Salama, gapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani na upige simu toka wapi?
2: Mama Nina.
0: Karibu sana.
2: Asante.
0: Binafsi.
2: Nizani kama kipigo kinakuwa na nafasi kubwa sana kwamba ya kumfunza mtu wa kufanyenye. Sababu hata kama ukimpiga mtu kwa sababu amekosea, unajua ni mtu msiva. Kuna makosa kama mwenzako amekosea, kaa chini ongea naye, mbona hapa ni moja mbili tatu amekosea. Lakini kupandisha hasira na kuanza kumpiga, sidhani kama utamfundisha kwa staili hiyo.
0: Okay.
2: Maisha bwana ni kusameheana ndani, na hakuna mtu anayeishi ndani wawili pasipo kukosana karo. Hata kama vyombo vilivyo kabatini, lakini nakuta hivyo vyombo vinagongana, havijaguswa na mtu, jesimbuse barabara. Tena wanaoishi wawili ndani, yaani wanaume wanakuwa na hasira za juu sana. Wanahisi kwamba kipigo ndio kitakuwa tiba ya mzazi au tiba ya lile tatizo, kutatua lile tatizo. Kumbe unaweza kumpiga leo na kesho akarudia lile lile tatizo.
0: Okay.
2: Ukampiga akarudia, sasa utakuwa utaua. Lakini kumbe ukipata nafasi ya kukaa naye chini, ukaa naye, ukajua sababu iliyopelekea huyu mtu amekosea hii, pengine darake la kwanza natakiwa usemezane naye kwa upendo. Maana imagine sasa huyu ndio umemkosea, je, atachukua mamlaka kupiga? Kwa kuwa ni mwanamke, sasa unatumia udhaifu kwamba huyu ni mwanamke, huyu ni mwanaume, unaamua tu jambo lolote. Mi nafikiri kipigo sio kija sana kwa mwanamke, isipokuwa tu kama amekukosea, tafuta mbinu, tafuta nafasi, tafuta hata mtu ambaye ni wa karibu, mshirikishe, jamani, mbona kuna tatizo moja mbili tatu inaendelea katikati yangu na familia yangu, nifanyeje? Maana kuna wengine tayari wakikupiga wanakupiga kweli. Kwa mfano ta mimi, ndugu yangu wa karibu na si wa mbali kabisa, yani unajua alikosea ni kitendo, yani mwanaume amekuja anahitaji kuoga, mwanamke yuko nje anapika, kachelewa kwenda kumpelekea maji, kaanza kugombezwa. Usipo mjibu mwanaume na penyewe, kumbe ni mke mke akawa ametulia, anagombezwa ani kuokishele shari na watoto asimjibu mwanaume. Lakini alidundwa, yani kipigo, yani alidundwa sana.
0: Na alipopiga alishtaki kwa nani? Alipopigwa alishtaki kwa nani?
2: Yule ndugu yangu.
0: Aliyepigwa alishtaki kwa nani?
2: Kwanza, baada ya kuona sasa shida imekuwa ni kubwa, ikibidi ashtaki kwa na mwanaume. Ikeleza kwanza mashtaka kwa na mwanaume, akiomba msaada wakae chini kwamba kuna shida gani kubwa zaidi humu ndani. Kwa sababu yeye anachukulia hayo mambo ya kawaida, unaona. Lakini sasa pamoja na hayo, bado mwanaume akiuliza kuna shida gani.

0: Assim, kana zarau. Sasa anazarau, mwambie zarau yake inalenga maeneo gani? Bwana, wewe kumbe kuna wanatumia ile mbinu kwamba kusema mimi mwanaume nitaamua kitu chochote. Hayo sio mapenzi. Hayo sio mahusiano. Na kwa maisha sasa hivi kutigana ni ushamba tu. Ukiona mtu amekukosea, basi muombe msamaha. Hayo ndio maisha. Maisha ndani ni msamaha. Pole. Sana, yani, imitalo. Basi, kini vile waki tunakifautiana. Na sisi wanawake, tukumuza ni mdogo, unaweza kumjibu mwana baba, hata alikuwa ana muda wa kukupiga ukapelekea kupiga. Kwa sababu gani? Kamdomo. Sasa mwanaume anapanda juu, na mwanamke anapanda juu. Unategemea humo ndani kipi kitatokea.
1: Okay.
0: Sina utadunga, utadunga tena.
1: Sawa.
0: Wewe ni kitakuwa namna na lugha nzuri. Ya kuwa tunazungumza pale unapoona mwingine kupandisha hasira, tafuta namna ya kushusha ya kwa wewe ili wewe unasema yani upole ni jambo la msingi. Kwa mwingine yeye juu shuka chini utatuliza zile hasira zake.
1: Okay.
0: Kuliko ni yeye akiongea na unaongea hivi hapo mtakuwa yani wote wanaume ndani. Mwisho wake sasa mangumi, nini utafanyia kila nini, afu unaweza kusema kwamba wewe umefanyia ukatili, kumbe na wewe ni kamdomo. Kwa hiyo tafsiri jamani, mimi ushauri wangu tu kwa basi, sina uzoefu na mambo ya mahusiano.
1: Okay.
0: Isipokuwa tu kile ninachokijua, tuishini kwa upendo, tuishini kwa kusameheana, tuishini basi. Pale unapohisi mzio amekukosea, tafuta mama huwa nzuri ya kuongea naye kusawazisha kosa ili tuendelee kudumu katika upendo.
1: Okay, asante sana Mama Ji kutoka hapo ulipo kwa maoni yako na mchango wako. Naam, dakika tayari ikiwa ni 26 kwenye laini ya simu leo.
2: Hello.
1: Hello, habari?
2: Salama, habari za jioni?
1: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi? Hello.
2: Hello.
1: Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
2: Piga simu toka Msomi.
1: Unaitwa nani?
2: Naitwa Frank.
1: Nani?
2: Franki.
1: Karibu sana Franki.
2: Hello.
1: Karibu sana Franki.
2: Asante.
1: Karibu na kusikia.
2: Katika mada iliyo mezani. Nina ninachokielewa ni kwamba kupigana kati ya mke na mume. Ni jambo ambalo huwa liko katika maisha ya binadamu. Na linakuwepo kutokana na jinsi binadamu tulivyoumbwa, kwa sababu inafikia stage kuna binadamu wengine huwa kusikia hadi labda tuwekewe kama viboko nyuma. Ndio sehemu fulani labda tujirekebishe, kwa maana ni sawa na binadamu ambaye siku zote akiwa na kutendea mabaya ukawa unamweleza kwa mafumbo, inakuwa ni vigumu sana yeye kulifumbua lile fumbo unalomweleza. Kwa hiyo hadi umfumbulie ndipo atambue kwamba kumbe hapa nimetenda makosa.
1: Ndiyo.
2: Kwa hiyo ni sawa na binadamu mwingine, muda mwingine huwa anajifunza pale anapoadhibiwa. Ikisemekana kwamba kila binadamu anapokuwa anakosea au mwanamke anapokuwa anakosea, unamweleza huwa binadamu wengine wapo wanaoeleza wanaume wengine, wanakaa na wake zao wanaeleza. Lakini unapotumia mdomo ikashindikana, sasa kitakachofuatia pale ni nini? Inafikia stage kwa sababu utakuwa unatambua kwamba ni mke wangu nampenda, unatumia adhabu nyingine angalau upate ya kutambua kwamba akijirekebisha, basi itakuwa ndio furaha kwako.
1: Okay, tumekuwa wepesi kuweza kuadhibu hawa kina mama. Pengine shida huwa ni nini ambayo huwa inatukuta?
2: Na?
1: Karibu sana. Na kusikia Franki, tumekuwa wepesi sana kuwaadhibu kina mama, kuwapiga, kushushia vipigo ambavyo mwisho siku vinawatengenezea maumivu na wengine hasa kuwasababishia hata ulemavu. Nini shida ambayo inatukuta sisi wanawake?
2: Unajua Taro?
1: Mm.
2: Kitu kinachosababisha tunakuwa wepesi wa kuwaadhibu hawa kina mama?
1: Mm.
2: Kwanza mimi ninachokielewa na uelewa wangu ni kwamba ni asili ya jinsi tulivyokuta au mababu zetu wakiwa wanaishi na hawa wamama. Naona? Na baada ya kuwa mababu zetu walikuwa wanaishi nao hivyo, mimi kwa uelewa wangu nitambua kwamba waliishi na hao binadamu wenzetu kwa kutambua kwamba hawakutaka hao binadamu wenzetu tizao zifikike sana, kwa maana yaweza kuwa wao waliona, walitambua madhara ya hao binadamu wenzetu, ya kwamba mwenda ya watu sauti zao zikisikika sana tunaweza tukaingia katika matatizo makubwa. Naona?
1: Ndiyo.
2: Na hilo leo ndio limetereza baada ya kuwa tumeona kwamba sasa hao pia ni binadamu ambao wanahitaji haki sawa na sisi. Leo hii vilio sisi kwa wanaume kuwa ni vingi sana. Unaona?
1: Ndiyo.
2: Imekuwepo na utofauti mkubwa kati ya mababu zetu walivyokuwa naishi nao na sisi sasa hivi tunavyoishi nao.
1: Na
2: tumekuwa na vilio vikubwa mno.
1: Na je, ikitokea mwanamke kampiga mmewe na mwanamume azungumzie, anatakiwa kwenda kushtakia kwa nani au kumwambia nani ili aweze kumshauri?
2: Na ndio kama leo hii wanaume wengi wanashindwa kwenda kushtaki kutokana na vile wanavyoadhibiwa na wakina mama hao, kwa maana wanaume wengi wanaona kwamba naenda kushtaki kwa mwanaume gani, na wakati yule naye anaenda kumshtakia ni mwanaume kama mimi. Naona kitu kama hicho, ndio maana wengine wanakuwa na aibu zaidi, wanaendelea tu kukaa na mateso ambayo wanapitia kutoka kwa hao wakina mama, kwa maana tayari sauti zao zimeshakuwa juu, ina maana kwamba ile sauti ya mwanaume inaendelea kufanyaje kuanguka zaidi.
1: Okay. Sawa sawa. Mimi ni kushukuru sana ndugu yangu kutoka hapo Msoma kwa maoni ya kwako na ushauri wa kwako.
2: Asante sana.
1: Shukrani sana. Dakika ni ya 31 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Niko na wewe kupitia 0656 55 55 71 kwenye laini ya simu leo.
3: Halo, habari ya studio tano?
1: Nzuri. Sauti ya nani?
3: Sauti ya Kijimamali, injinia Tadeo Lwanga Mwambo wa Msimbazi, mwanasikolojia wa ndoa, miaka mingine ndiye mtendaji.
1: Karibu sana.
3: Asante. Halo.
1: Naam.
3: Kwanza cha kwanza, mwanaume na mwanamke hawapigani kaka. Kubadilisha hiyo.
1: Hawapigani?
3: Yaani haitaki mwanaume na mwanamke kupigana wala kugombana.
1: Unajua kushuhudia?
3: Eh?
1: Unajua kushuhudia?
3: Sijawahi
1: kushuhudia huo mtanange.
3: Ah, sasa ni nidhamu kina mama hawana.
1: Mhm, kwa nini?
3: Kwa sababu inapelekea tunazungumza kwamba mama na baba wanapigana. Unakuta mama hana nidhamu.
1: Mhm.
3: Wewe mama unapata jasiri watu wa kugombana na mume wako, anakurudishia hii na unatoa bango hii, anakupiga na unapiga. Kwa hiyo una jasiri kubwa, unakuta mama amekosa nidhamu.
1: Mhm.
3: Kwa hiyo maana nikatumia kwa tamaduni zetu za Kiafrika.
1: Mhm.
3: Hapo inabidi baba anagombana au baba anamgombeza mama au baba anampiga mama.
1: Mhm.
3: Unanielewa?
1: Ndio.
3: Wewe kipiga wakati tunasema wanagombana wanapigana, unakuta mama hana nidhamu. Naingia kwenye mada yenyewe kaka.
1: Okay.
3: Unajua shida inasababisha hawa kina mama mda mwingine sisi tunakuwa kurufi na kuwapiga. Wanakosa nidhamu, hawajui wajibu wao. Yaani unapokuwa umemuoa mama, umemleta nyumbani, hatambui kwa nini umemuoa, umemtoa na umemleta kwangu. Angetambua thamani yake yeye, asingekuwa na jauri ya kukujibu ovyo na ya kupigana na wewe. Angejua ni mme, mimi huyu ni mme, mimi ni mke. Yaani neno yeye ni mme. Mke wangu, huyu ni mke wangu. Kwa angetambua hayo maneno mawili, nafikiri mama anayeelewa hawezi akagombana na mume wake na wala kupigana au kurushiana maneno. Kwa unakuta ni mtu hana nidhamu. Kwa wale ambao waelewi Taro, kwanza siku hizi wanawake wapigwi kaka. Hilo tuweke wazi. Wanawake wafanyaje? Hawapigwi. Sasa hivi wanawake tunawapapaa sana, tunawashika, tunawakuna, tunawapiga. Zamani za mababu wakina mama bibi zetu walikuwa wanapigwa kaka. Taro, walikuwa wanapigwa, kama mfano mimi bibi yangu alikuwa anapigwa na viti, ngeo, yani mzee atakachokipata chochote ndio atakacho kumpigia, lakini wabidi hao walidumu kwenye ndoa kwa sababu na alikuwa anapigwa bado anaomba samani na anakosa na anapiga magoti anaomba samani. Baba fulani naomba unisamehe. Lakini kizazi hiki talo, mke wako unamkukosea, unamkaliza unamuuliza analeta mdomo juu, hataki kuomba samani wala kujishusha. Sasa nini kinafuata? Ikipondo mimi kweli kama iko tarumbiora. Kwa hiyo unalijua hata wewe mimi amezengua ni kichapo. Nimemuonya kwa maneno kimeshindikana kinachofuata. Ni kumrekebisha kwa sababu maneno hataki kuelewa. Sasa tumrekebisha vipi? Si bora utumie simu. Lakini kama anajiheshimu, anajielewa, anajua amekosa, amejishusha, anatambua mimi ni mmeo, ananiheshimu. Lazima nisikilize na kunitii.
1: Sasa pengine
3: kama amekosa ni sasa kunitii na kuniheshimu, kwa mimi kumwadhibu sio kosa.
1: Okay.
3: Kwa sababu yeye hajatambua thamani yake, hajajua kwamba mimi ni nani. Lazima nimwadhibu.
1: Okay. Pengine Juma tujue kwamba hatuwezi tukabalance zile hasira, ile mihemko ambayo tunakuepo nayo ili kuweza kuwalinda kwa namna moja ama nyingine. Unajua kabisa huyu yuko hivi, huyu yuko vile, kwa hiyo nikifanya hivi anaweza akafanya hivi. Kwa hiyo tuna ile kujiepusha, unatumia mbinu gani?
3: Halo?
1: Nakusikia Juma.
3: Unajua kwa sababu gani pamoja na Uthman akatumia kauli kwamba wewe unajua thamani yako, wewe ni mtu. Mimi ni utaniheshimu, ukanisikiliza, ukitambua, utanyenyekea. Kakatao. Hata kama mimi ni mkorofi, nina shetani, lazima nitanyenyekea kwa sababu mtu wangu akanipa thamani, akapiga magoti. Kaita baba fulani mtoto wangu wa kwanza, huyu yule naye mpenda kuliko kitu chochote. Napata jauri ya wapi ya kumwadhibu huyu mtoto? Mwanangu tayari kaishaomba thamani. Mimi si Mungu, mimi si malaika, nina mapungufu. Wewe lazima tufanyeje? Nitamsamehe, lakini kishida ni ile anakuwa jeuri. Mwanamke amekosa. Unamuelekeza, anakuja juu, ameondoka saa 12, amerudi saa 3 usiku. Unamuuliza na kujibu majibu ambayo si. Kaka, lazima upige kwa mimi binafsi. Tunawapiga si kwamba tunawakomoa. Tunawapiga kwa kuwafundisha, muda mwingine anaweza nikampiga akaogopa akajua. Nikitelewa kwenda nyumbani saa 3 usiku. Mme wangu ataniadhibu, atanipiga. Mme wangu ananipiga nikiwa nimekosa, lakini sasa mda mwingine wa watu hivi hawatambui kaka. Na kwa mfano mimi bahati nzuri, watu wanabahatisha. Mimi ni kunioe mwanamke kakataa wanipige. Akuje mtu. Au wanaopiga wanaume mimi wafanye siku moja wanikopeshe tu hata kwa mwezi niwarekebishie mfano.
1: Kwa una unataka kudhibitishia umma Juma kwamba mwanamke anapigwa.
3: Mwanaume?
1: Mwanamke anapigwa.
3: Mwanamke sio anapigwa kwa bali tangia zamani mwanamke anaadhibiwa kikosa. Yaani awe kidini, iwe ni kitamaduni, mwanamke akikosea anaadhibiwa na mume wake. Yaani kivyo vyote kile mwanamke lazima adhibiwe. Kuadhibiwa si kupigwa, anaweza kalala chini akaadhibiwa. Na ndio maana maiko tarumjora siku hizi ndoa zinatushinda kwa sababu tumeshindwa kufuata utamaduni wetu. Mwanamke anaharibu, unasema haki sawa. Yetu wewe ukampiga mwanamke. Mwanamke kabisa anakaa barabarani anatamba, mume wangu hawezi akanipiga. Amenipiga kwa ajili ya amenioa kwa ajili ya kunipiga. Sasa tayari hawa hawana nidhamu, lakini mume wako ana wajibu wa kukuadhibu tarumjora.
1: Okay, sawa.
3: Kwa sababu umeshindwa kulisikiliza, lakini ukimsikiliza hata kuwepo kwa sasa hivi watu wengi ndoa zetu zinakuwa ngumu. Mwanamke unamuona unamdekeza humpigi. Siku ukimpiga kofi ndoa haipo kwa sababu wewe mwenyewe ulimdekeza na ulimwaahidi kwamba mke wangu mimi sitawahi kukupiga. Ipo siku na anaweza kukuudhi ukampiga ngumi ndoa ikawa imeisha. Kwa hiyo haya matatizo tunayataka sisi wenyewe kaka. Mwanamke lazima adhibiwe na lazima apigwe. Mimi mwanamke hawezi akanipiga taro. Nikashtaki kwa taro, mke wangu amenipiga. Amenikaba. Hii aibu taro. Tunamalizana tu.
1: Okay, shukrani sana Juma Marwa, ni maoni ya kwake Juma Marwa. Tunatengeneza hoja. Kila mmoja ana hoja. Kwa tunajenga hoja ili tuweze kupata mwafaka. Kwenye line simu leo. Hello.
2: Baba na jirani wa kwangu.
1: Naam, habari za wakati huu?
2: Salama kabisa.
1: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Unaongea na Musa.
1: Karibu sana Musa.
2: Asante sana, mada nimesikia. Bwana, wanawake wa siku hizi wamekuwa na kisirani sana. Na bila kumgusa, yaani amwendi mbali, kwa sababu alafu ile kwamba haki sawa kwa wote, si mwanamke 50 mwanaume 50,
4: hiyo ndio imekuja kwa hapa kiburi sana. Sasa hivi mwanamke anaweza akaamka asubuhi unakuta kuna smartphone amewasha data. Yuko busy tu na simu. Kini okay, kwa mfano ukirudi jioni kutoka zako kazini unakuta yuko busy tu na simu, umeshikilia kamboka kako mpaka utaingia ndani utaweka mezani, hamna hata kupokea, yuko busy tu na simu.
1: Okay, sasa je, ugomvi mkali unaweza kumfanya mtu ashindwe kujizuia na kumpiga mtu?
4: Hapana, unajua kwa mfano tuchukulia mfano kwamba wewe uko na mke hapo ulipo, uko na mke sawa. For example, mke wako amekukosea. Ukafika kumwambia mama Juma. Hivi na hivi na hivi ni mara ngapi nimekwambia hautaki kusikia? Akajishusha akasema, mume wangu kweli. Naomba nisamehe, leo nifika mwisho sitaingia tena, ama yani akushusha kabisa baba, mume wangu naomba nisamehe, sitarudia tena, nisamehe. Hivi hata kama una hasira ya aina gani utamwadhibu kweli?
1: Hapana.
4: Hautamwadhibu, si kweli? Lakini siku hizi wanawake siku hizi wamekuwa na kishani, ndugu yangu, wewe acha tu. Yaani sometimes anakusaini akusambisha hata kulikuwa hauna hasira. Unamwadhibu kwa kweli. Umeona? Zamani ukweli bibi zetu walikuwa wanatii sana wanaume wao. Umeona? Lakini siku hizi wanawake zetu tumelindana nao. Yaani wanaona kama wewe hawezi kunifanya chochote.
1: Okay.
4: Hii mwanamke anamnyoshia tu pamoja na kuuliza, kwani kwetu niliua? Kwani kwetu ni si ilikuwa siri? Kiburi, wanawake wamekuwa na kiburi mno.
1: Okay. Sasa ili kuweza kushauri, mfano kushauri, tunataka tufanye nini au wao pia nao wafanye nini ili waweze kubadilika?
4: Bwana, kwa sasa hivi ni kuendana nao tu kwenye nao tu hivyo hivyo unavyotaka. Lakini sasa hivi kwa kweli, kusema ukweli, ni shauri tu hata wanaume wangu. Sisi tunaoa tu yani ili upate watoto, sawa. Faida yako ni watoto.
1: Kwa sasa hivi faida ni watoto.
4: Sasa hivi faida ni watoto tu, yani usipoza naye bwana. Umekaa mwaka mmoja, mwaka miwili, mitatu, inategemea na mnavyoishi naye. Kama mnaishi naye kwa kukuheshimu, sawa, unaweza kumvumilia hivyo. Lakini siku hizi wanawake hatuna wanawake, ndugu yangu. Yaani ni kama hiyo utandawazi wa hizi masimu zetu ambazo zinakuja, hizi smartphone hizi, hakuna ndoa babu.
1: Sawa, mimi ni kushukuru.
4: Hakuna.
1: Naam, asante sana, ubarikie, ni kushukuru sana.
4: Asante sana.
1: Tukutane kwenye pasua kichwa.
4: Asante.
1: Dakika ikiwa ni ya 42, nipo na wewe Swaiba na jirani ya kwangu ndani ya kijiweni maskani tulivu kwenye laini ya simu leo.
5: Hello.
1: Naam, habari za wakati huu?
5: Salama.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
5: Beatrice kutoka Tarime.
1: Karibu sana Beatrice kutoka hapo Tarime.
5: Asante.
1: Naam.
5: Kwanza nianze kwa kusema kwenye haya maisha kwenye haya maisha ya ndoa yanastahili upendo, kuelewana, kuheshimiana na kujishusha. Kipigo hakisaidii kitu chochote. Mwelekeze mwenza wako kama amekosea, mwelekeze. Mwelekeze atakuelewa. Unamkuta mtu yaani mama ana vijana wakubwa, bado mwanaume anakuja anampiga, anamdhalilisha, mpaka watoto wanashindwa kukuheshimu. Mimi nipende tu kwa shauri, tunaomba tu upendo utawale kwenye ndoa zetu. Na hiyo wanawake, hebu kuweni na heshima, jitengenezee mazingira ya heshima kwenye ndoa yako.
1: Okay.
5: Ili kila mtu apate kukuheshimu. Hivyo.
1: Okay. Sasa Biti, Biti, kabla hujaondoka, mfano mna ile hulka kwamba hebu nipige, mna hiyo kauli, hebu nipige. Sasa ukishapigwa utaenda kushtaki kwa nani na umeomba upigwe?
5: Hapo ni kukosa adabu.
1: Ndio
5: maana nimesema kujitengenezea mazingira ya heshima kwa wanaume wetu ili watu tuheshimu. Huo ni ukosefu wa adabu kwa mwanaume kwa wanaume wetu.
1: Kwa hiyo unataka kuniambia wale wote ambao wanafanya haya wao wamekosa heshima na adabu?
5: Na kukosa adabu.
1: Ile kumjibisha mwanamume wako ni kukosa adabu.
5: Ni kumkosea adabu na heshima.
1: Sasa mfano umepigwa, unaenda kushtaki kwa nani au kulipoti kwa nani?
5: Akinipiga kumwambia nitachukua labda nimkosea bahati mbaya, labda amepatwa na hasira, nitavumilia. Sasa akifanya kama mazoea sasa, yeye nikiona kama yeye anafanya mazoea, itabidi niende kwenye ngazi za familia niwaeleze ndugu zake ili wamshauri.
1: Mwanamume anakosea akosei?
5: Ndio.
1: Mwanamume anakosea au akosei?
5: Pale anapofanya mazoea ya kunifanya ngoma, yani kama anipiga kila siku, yani hapo anakuwa anakosea. Ni mambo ya kushauriana, tunakaa tunazungumza, nitakuelewa. Sasa ukanigeuza ngoma, lazima nitakushauri kwenye ngazi za familia ili wakurekebishe, uniheshimu, tuishi kwa kuheshimiana.
1: Okay, shukrani sana, ubarikiwe. Okay. Naam, 45 dakika zimekimbia mara baada ya saa 4 kamili kwenye laini ya simu. Halo.
6: Saibu ana jamii yangu.
1: Naam, Saibu, habari za wakati huu?
6: Habari za usiku. Ni wale bariki.
1: Okay.
6: Na unaongea na Saibu wako MC na Kosegeje. Wewe unaniita MC Mwana Suzana.
1: Okay, karibu sana.
6: Ramadi.
1: Naam.
6: Mtaa wa makanisani.
1: Mada
6: nimeisikia vizuri. Kwanza nikushukuru. Unakuwa mbunifu na kuletea mada ambazo tunaziishi, mada ambazo ziko kwenye jamii yetu.
1: Okay.
6: Mada ni nzuri na tuhusu. Na ulisema mwanzo kwa tuchangie hoja mwisho wa siku tupate majibu ya pamoja. Kwa upande wangu tawa, changia namna hii. Mnapokuwa mnafunga ndoa, sisi wa Katoliki kwanza mnapata mafundisho ya ndoa, namna ya kuishi. Lakini naanza na uchumba, unachagua mtu mnayeendana. Unaona, unapata mchumba mwema baadaye baada ya mnafunga ndoa. Na kufungisha ndoa, anayefungisha ndoa au padri anawaambia mnakuwa mnafungisha kwamba mnakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo unapompiga mwenzako unajipiga kwa mwenyewe. Na kupiga ni hatua ya mwisho kabisa ambayo si amu ya upendo wa Mungu. Sasa inapotokea kama binadamu ukumshtu, maisha ruhusu shetani awatawale, hasira ziingie, ugomvi uingie, unaona, mafarakano yawepo. Kwa hiyo unapopigwa ujue kwamba kuna kitu ambacho kimesababisha unaweza ukafanya hivyo. Na kwa nini hasani? Na kupigwa sio kwamba tu wengi wanakuwa wanachangia, nafikiri wa kupigwa ni mwanamke tu, hapana. Na kuna wanaume wanaopigwa tena, wanawake wengine wanapigaga vizuri zaidi. Pigwa mtu aseme
1: wanapigaje? Tupatie mbinu.
6: Wanatao kujivuta mwanaume anapigwa, ila sio mimi ilojia kwanza. Mwanamke akisha kuwa amemtawala mume wake, kumwonea kuwa anampiga, wanapiga bila huruma. Lakini wanaume wengi wanashinda kusema, wanaona aibu. Ndio maana kuna madawati ya
1: jinsia.
6: Wengi wanaenda kustaki ni wanawake, wanaume wanajificha kwa kuona aibu.
1: Hiyo
6: aibu akisikia taro, asikie Mwana Suzana kwamba wewe unapigagwa, ni aibu katika jamii. Kwa hiyo nia ya kuwa wapenzi mnaoana ni kuishi pamoja, kusameheana, unaona, kuvumiliana, kuchukuliana. Na inapotokea kwamba pati ugomvi unamalizana ndani kwa ndani. Unapostaki kumsemea mwenzako nje unalikuza tatizo.
1: Okay.
6: Unaona? Na wapo sasa wana kesi kama imekuwa kubwa. Wapo ma bado sio na leo si ile siku ya ndoa mashariki. Wapo wazazi wenu. Kina kinyama sasa kesi imekuwa ni kubwa, lakini lengo la wanandoa na maagizo ya Mungu naulizwa pale kwamba nikupende, unipende, tuvumiliane katika shida na raha. Kwa hiyo kupigana ni ishara ya shetani anaingia, ni ishara ya matendo ya kishetani. Hatujaumba kupigana, tumeumba kuishi pamoja kwa kupendana, kuvumiliana na kujenga. Na mnapopigana ujue hapo na wanaopigana hakuna maendeleo. Unaona? Kwa hiyo wenzetu kwa kuwa ni wanawake, maumbile yao yaruhusu misuli yao isiwe sasa kama kupigana, au kwa kuwa umemtolea mahali umchukulie kama bidhaa.
1: Okay.
6: Kwamba wakupiga, hapana. Na mchangiaji mmoja pana sasa, mimi mwanamke aweza akanipiga mimi, wakupigwa sana na lazima apigwe na atapigwa? Hapana. Sio hivyo. Ndoa ni kuvumiliana, ndoa ni kuchukuliana, ndoa ni kupendelezana, na ndoa ni kusameheana, mwaweze kusonga mtazaa watoto. Na wakiona hivyo na wenyewe watakuja kufanya hivyo hivyo. Kwa hiyo mimi mchango wangu ni huo, kwa kuwa mazingira FM ni ya watu wengi, nakipindika nakipenda wengi.
1: Ndiyo.
6: Wengine wanatafuta line wanasema mwanazo sana malize. Nichangie mimi labda kama kuna swali. Charo.
1: Ah, no, nikushukuru sana, umenyoka.
6: Basi mimi MC Rambo Segeja, mwanazo sana, najiweka pembeni na kusubiri kwenye paswati kama kawaida.
1: Shukrani sana, karibu sana. Alright, dakika tayari ikiwa ni ya 50. Itashika simu moja ya mwisho. Kwenye laini simu leo?
7: Ambaye hapo studio.
1: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
7: Ni yule Smeka kutoka Kinyambwiga First Bible Dumba.
1: Unaitwa nani? Matatizo. 0684460007 kwenye laini simu leo.
8: Hello.
1: Habari?
8: Salama, naongea na mama Jiki kutoka Nyasura.
1: Karibu sana mama Jiki kutoka Nyasura.
8: Asante. Tena tutaongea hiyo hoja kwa kusema kuwa watu wengi upendo unapungua. Ndio maana inatokea sababu wanagombana, wanapigana. Mimi nahisi kama mtu umemtoa nyumbani kwao ukapendana. Kwa nini ule upendo sasa wa kwanza unaishaje mpaka nafika hatua ya kupigana? Kwanza kwa nini unampiga huyo mke wako wakati unajua tayari wewe na yeye ni wewe haumii ambapo unafanya? Na wengine tu unakuta wanapiga wake zao wanaambia hawaoni aibu kwamba watoto wanawaona kwa kwao. Yaani nafika tu wanapiga mtoto, wanapiga mama. Ni kujishushia pengine hisi. Yaani kufikia hatua hiyo.
1: Ndiyo.
8: Upendo mimi. Kama upendo upo, unamkalisha mtu wako chini, unamwambia mtu wangu mkosea moja mbili tatu. Kama ni wakuelewa sio, lakini sema umpige. Kama sio wakuelewa sio ya kuelewa.
1: Mama Ji. Sasa Mama Ji. Mama Ji.
8: Tabe.
1: Mfano imetokea umepigwa. Unaweza ukaenda ukashtaki kwa nani?
8: Kwa upande wangu mimi sijawahi kupiga kwa sababu naogopa kupigwa, na jilinda sana nisipigwe.
1: Na mfano umeona ndugu yako amepigwa. Yeye anaenda kumshtakia nani?
8: Kama ndugu yangu amepigwa. Mi naona labda akashitaki kwenye ngazi ya familia. Shindikana sasa huyo mwanaume kuelewa. Ampeleke labda kwenye uongozi wa serikali. Ila mi kwa ushauri wangu wa kushauri wanaume zao wawelekeze, kwa sababu mtu ameelewa huko kwao na ameelewa huko kwenu. Mkubwa tayari ameshakuwa mtu mzima,
9: unapokuwa unampia kwanza yeye mwenyewe unamshushia heshima na wewe mwenyewe pia unajishushia heshima.
1: Okay.
9: Ili heshima iwepo.
1: Ishi
9: tu kwa amani. Kama unaona yule mwanamke hakusikilizi. Hebu muangalie wakati ambapo si siku zote naishi kwa magomvi. Kuna siku nyingine mnakuta mnaelewana mfula. Mwambie mke wangu 1, 2, 3 usipende. Kose. Naye mwanamke atarekebika. Lakini unapokuwa kila siku unakuja na kinga. Kila siku unakuja ni kama mtoto unapompiga kila siku vile viboko vitazoea. Ataendelea na makosa. Na atayafanya mengi zaidi ya yale.
1: Lakini baadhi yenu mamaji, baadhi yenu mmekuwa watu ambao mnaambiwa lakini hamsikii. Unanielewa? Unarudia makosa yale yale. Leo utafunzwa hivi, kesho unarudia lile lile kosa. Sasa unadhani huyo mwanamume anaweza kaa mvumilivu akavumilia hayo yote au sababu gani nyingine ziweze kujijenga ili kuweza kuepusha magomvi?
9: Mimi naona huyo ndio ya kurudia makosa. Pengine unakuta mtu mwingine tofauti hata shuleni unapokuwa unasoma. Kuna mwingine anaelewa polepole sana. Hebu jiulize swali, kwa nini mwanamke anarudia makosa yale yale kila siku yale yale? Kaa chini hata wewe ujitafakari ujiulize. Pengine anafanya kukujaribu wewe, kukupima. Au labda haelewi, anaelewa pole. Kwa hiyo msome mke wako ujue jinsi ya kuishi naye. Si kwamba kila mtu anaporudia makosa yale yale ni kwamba anapenda. Mwingine anajikuta nimekosea, nitamani nifanye vizuri. Tena nimeharibu. Mwingine ni kiwewe, ile wasiwasi. Jana nilikosea akanipiga, ngoja nifanye vizuri. Anashangaa tena amekosea.
1: Okay.
9: Wasiwasi, hofu. Mwingine leo anakuwa mdogo, anaelewa polepole. Lakini mwingine anafanya tu kujaribu. Na kuna wanawake wengine kweli. Mdomo. Yaani anapokuwa na mwanaume anaongea na yeye anataka kumaliza.
1: Okay.
9: Mtu mmoja katika ndoa anatakiwa mtu wa kujishusha ili ndoa maisha yaende. Lazima mmoja wapo ajishushe. Aidha mwanamke au mwanaume. Mwanaume ukiona mke wangu mimi mdomo sana. Nyamaza tu, yeye atazungumza, atajiona mjinga tu kimaji. Na wewe mwanamke ukiona mwanaume wangu akija labda anagomba sana. Weka maji mdomoni. Wakati anazungumza, nyamaza kimya. Ili usimjibu, kama unajua unajibu sana. Weka maji mdomoni. Usiamezi. Ya kizungumza. Akishamaliza, meza maji yako mengine pia hasira zimeisha hata kama ni magonjwa yamekutana
1: mpaka sasa sini, ni ile mamaji kwamba ni ile kwamba sasa ninaanza kwamba una kwa hiyo nakuongesha unijibu unajeuri eh hizo dharau.
9: Na kweli wengine wanapiga wake zao kwa sababu hiyo kwamba
1: unajibu.
9: Lakini akiona ukiona hivi huyu mwanaume nikimjibu ananipiga.
1: Ndio.
9: Anapomjibu nampiga tu hizo njia. Kwa maji mdomoni. Kila kwanza akikuongeshwa mnyamaza kimya. Atajiuliza huyu mwanamke mbona alikuwa ananijibu sana? Tukia pia napo akona mnyamaza kimya. Sisi hatatu hata kupiga yani ndio maisha yako yote yani utaishi kwa amani na kipigo kitaishia hapo.
1: Okay.
9: Utakuwa umekata ile mlindo kupanda juu. Na hata ona mke wangu amejifunza. Na kama ni mwanaume mwelewa atakwambia huyo aliyekufundisha naomba uende akakufundishe
1: kingine. Okay, sawa. So, mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo Nyasura. Si.
9: Asante.
1: Naam, asante sana. Na kwako pia. Dakika tayari ni 57 3 bomba 3 fresh, inaitwa Bushoke akiwa na Kaylin na Ria kwa furaha.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema.

0: Zingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yako nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata ofa ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma hoja

0: mashtaka.
1: Bila kusahau maswali ya Chemsha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: Pasua kichwa.

0: Hold the Key. Dakika tayari kiwa ni 18. Karibu sana Soiba na jirani kwangu, tuende kwenye sehemu ya paswa kichwa. Namba ni 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Niambie unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi kwenye line ya simu. Hello Soiba.
1: Paswa kichwa.
0: Kakimbia.
2: Uongo.

0: Hii ni mama mkwe wa mkwe wangu. Je, wewe unafikiri Juma alikuwa na mahusiano gani na aliyekuwa anamwangalia kwenye hiyo picha?
1: Pasua kichwa.
2: Baba hilo.
0: Simu leo Swaiba.
2: Halo, namazungumza.
0: Hello, sauti yenu anapiga simu toka wapi?
2: Niko hapa Maega chini.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
2: Swali la pili.
0: Swali la pili. Nipe maana mbili ya mzungu wa nne.
1: Pasua kichwa.
2: Maana mbili ya mzungu wa nne. Hapo nimeshindwa.
0: Kwenye laini ya simu, hello Swaiba.
1: Pasua kichwa.
2: Hello.
0: Habari?
2: Habari. Salama. Habari za hapo studio?
0: Nzuri. Sauti ya nani?
2: Ngana Joseph Salmon kutoka Kigeretuma.
0: Karibu kutoka hapo Kigeretuma. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Swali la pili.
0: Namba mbili. Nipe maana mbili ya mzungu wa nne.
1: Pasua kichwa.
2: Maana ya kwanza. Ni ile hali ya kulala kitandani. Mmegeukiana mwingine anaangalia juu, mwingine anaangalia chini. Maana ya pili. Ni idadi ya wazungu.
0: Haya.
1: Pasua kichwa.
0: Kumbe kuna wazungu wanne. Leo kazi ipo. Kwenye laini ya simu leo.
3: Habari hapo studio.
0: Nzuri, sauti nani?
3: Naongea Magesa Joni kutoka pande za Bundesto hapa.
0: Karibu sana Magesa, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
3: Swali la pili.
0: Namba mbili. Magesa, nipe maana mbili ya mzungu wa nne.
3: Mzungu wa nne? Yaani mzungu wa nne na maisha wanandoa. Wamekwazana dabda kia mta maraki vyake kivyake. Hiyo ndo mzungu wa nne.
0: Kumbe.
3: Namaanisha wanandoa wamekwazana kia mta maraki vyake kivyake. Hiyo ndo mzungu wa nne.
0: Aya, he, nyingine. Guys, acheni masiara bwana. Mzungu wa nne. Ai, Swaiba, na jirani yangu. Hapana. Yaani Alhamisi leo sihitaji swali libaki. Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
2: Kama baiza mjengoni.
0: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi jirani?
2: Sauti ya Elia Mpanzu kutoka pande za Msoma.
0: Karibu sana kutoka Msoma. Msoma maeneo gani Elia Mpanzu?
2: Msoma Nyasho hapa.
1: Pasua kichwa.
0: Swali ngapi?
2: La kwanza.
0: Namba moja. Sasa Elia Mpanzu.
2: Yeah.
0: Siku moja Juma alikuwa anaangalia picha. Wakati anaangalia hiyo picha, akaja rafiki yake akamuuliza, unamwangalia nani? Juma akamjibu, mke wa baba. Sawa? Mke wa baba wa kijana huyu unayemuona kwenye hii picha. Ni mama mkwe wa mkwe wangu. Je, wewe unafikiri Juma alikuwa ana mahusiano gani na aliyekuwa anamwangalia kwenye hiyo picha?
1: Pasua kichwa.
2: Yaani hapo kakaangu leo kazi ipo.
0: Haya. Wanakwenda kwenye laini ya simu leo Swaiba, na jirani ya kwangu. Hello. Habari za wakati huu?
4: Salama.
0: Nzuri, sauti nani?

0: dari Discord, dari sini, dari sini, kita pada semua lugar ini.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
1: Swala tano. Alright, swala tano. Sikiza umakini.
2: Pasua kichwa.
1: Leo kwenye kipindi cha ngome ya burudani, kwenye mahojiano, yani interview, kulikuwa na msanii gani na msanii gani, lakini pia producer gani aliweza kusikika katika kipengele hicho cha mahojiano.
2: Pasua kichwa.
3: Wanakwenda
1: Okay, kwenye line ya simu leo swaiba na jirani ya kwangu.
2: Pasua kichwa.
1: Habari?
4: Nzuri.
1: Sauti ya nani?
4: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
1: Mhm, karibu sana Daniel.
2: Pasua kichwa.
4: Asante sana kunipokea. Nipe swali la tatu.
1: Mhm, swali la ngapi? La tatu. Karibu Yo. Sana. Usemi usemao. Enga kabla ya kujenga. Una maana gani?
2: Pasua kichwa.
4: Kabla ya kujenga ni kujiandaa.
1: Kujiandaa nini? Ni kujiandaa na nini?
4: Kujiandaa kwamba nataka kwenda kujenga nyumba.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Okay, 0656555571 kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Habari?
5: Salama.
1: Sauti ya nani?
5: Unaongea na Nyanda kutoka Karikene.
1: Karibu sana Nyanda.
2: Pasua kichwa.
5: Nipe swali la nne.
1: Namba nne. Ni nahodha wa timu gani ya taifa ambaye ameweka historia baada ya kucheza mechi yake ya kwanza katika ligi ya mabingwa Ulaya akiwa na HB Cog dhidi ya Arsenal?
2: Pasua kichwa.
5: Nisamata.
1: Hmm? Aye.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line ya simu leo swaiba.
2: Pasua kichwa.
1: Habari za wakati huu?
4: Nzuri za kwako.
1: Nzuri, unaitwa nani?
4: Angia na Msa Kamanda mtukawa lipo nyamsi hapa.
1: Karibu Msa.
2: Pasua kichwa.
4: Kwa kwanza.
1: Namba moja. Swaiba. Siku moja Juma alikuwa anaangalia picha. Akaja rafiki yake akamuuliza, "Unamwangalia nani?" Juma akajibu, "Mke wa baba wa kijana huyu. Mke wa baba wa kijana huyu unayemuona kwenye hii picha ni mama mkwe wa mkwe wangu." Je, wewe unafikiri Juma alikuwa ana mahusiano gani na aliyekuwa anamwangalia kwenye hii picha?
2: Pasua kichwa.
4: Juma alikuwa ni bibi yake.
1: Bibi yake,
3: Niache na
6: tena kwenda kuumia. Bibi zangu niko hapo.
1: Kwenye line nasema leo.
7: Leo.
1: Habari?
7: Nzuri, kwa jina letu Nchee wana mapa.
1: Nchee unasoma?
7: Nasoma.
1: 0684600007. Hiki sio kipindi cha majaribio wala cha kuweza kujiburudisha. Kwenye line simu leo.
8: Hello.
1: Habari?
2: Pasua kichwa.
8: Habari yangu taro ni kwema. Hapo mazingira yote.
1: Nzuri, sauti ya nani anapiga simu toka?
2: Pasua kichwa.
8: Bwana, taro hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji nisoma tunono mtamu limani.
1: Karibu, swali la ngapi?
8: Namba mbili.
1: Naomba maana mbili ya mzungu wa nne.
2: Pasua kichwa.
8: Maana ya kwanza, kulala bila kugusana au kutenda tendo la ndoa.
1: Hapo tu ndo ulipovuruga.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Habari?
9: Salama.
1: Sauti ya nani?
9: Esther Pascal kutoka Buzimbo.
1: Kutoka?
9: Buzimbo.
1: Buzimbo. Swali la ngapi Esther?
9: Namba la pili.
1: Namba mbili.
2: Pasua kichwa.
1: Nipe maana mbili ya mzungu wa nne.
10: Uongo. Uongo. wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
8: Hapo mjengoni.
1: Na habari za wakati huu?
8: Asalamu salimini, vipi hapo?
1: Nzuri, sauti nani?
8: Naongea na Erishi kutoka Mwamagisi Busega Simiyu hapa Mbungani.
1: Karibu sana Erishi.
8: Kila swala tano boss.
2: Pasua kichwa.
1: Yalisha, kwenye kipindi cha ngome ya burudani, kwenye sehemu ya mahojiano, kulikuwa na msanii gani na msanii gani, lakini pia producer gani aliweza kuwepo leo?
2: Pasua kichwa.
6: Niache na chana.
10: Wanakwenda kuumia. Akili zangu
6: niko hovwe.
1: All right, karibu sana kwenye laini simu leo. Swiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
1: Hello. Eh?
11: Uongo, uongo.
1: Maana Swebo uongee. Kwenye laini ya simu leo.
12: Hello Seba.
1: Habari?
12: Salama, habari za wakati huu?
1: Nzuri, sauti ya nani?
12: Ni sauti ya Brash Kakomeo nikiwa pande za Rua kwa.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
12: Hmm?
1: Namba?
12: Nipe namba 3.
1: Namba 3?
2: Pasua kichwa.
1: Okay, swala 3. Usemu semao enga kabla ya kujenga, una maana gani?
2: Pasua kichwa.
1: Usemu semao enga kabla ya kujenga, una maana gani?
2: Pasua kichwa.
1: Hmm? Kaenda.
10: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu leo.
13: Hello.
1: Habari?
13: Salama, kwema.
1: Kwema.
13: Ndiyo, unaongea na mchungaji Simon Mashauri, ni kwa mgango hapa.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
13: Naomba swali namba 2.
1: Namba 2, mchungaji.
13: Ndiyo, ndiyo baba.
1: Hati wanasema utusaidie maana 2 ya mzungu wa 4.
13: Na maana ya kwanza
1: ni
13: tendo la mtu kuwa na kizunguzungu.
1: Ehe.
13: Lakini maana ya 2 ni ile kalata ya K. Na yenyewe inaitwa mzungu wa 4.
1: Kuna K, unajua kwenye karata pale kuna K, unajua karata zote ni K, kuna karata zote K.
13: Ile ya jembe.
1: Aha, haya mchungaji bai. Bwana Yesu asifiwe.
13: Amina, amina.
10: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu alo.
2: Pasua kichwa.
1: Nzuri, habari?
14: Salama tu, Swaiba.
1: Sauti ya nani?
14: Yohana Kuro, watu wengi upenda kumita gazeti na piga simu nikiwa hapa Ruangwa hapa Taro.
1: Karibu.
14: Asante, nipe namba 5.
1: Leo kwenye kipindi cha ngome burudani, kwenye mahojiano, kulikuwa na msanii gani na producer gani wa muziki katika kipengele cha mahojiano waliosikika?
2: Pasua kichwa.
14: Deni Music.
1: Eh?
14: Deni Music.
1: Mhm.
14: Ndio alikuwepo.
1: Alikuwepo.
14: Deni Music.
1: Okay. Sawa, sawa. Hivi tunafanya TV. Umeviona hivyo?
14: Ndio.
1: Asante. Naomba mtu mmoja tu.
14: Mtu mmoja.
1: Huyo huyo mmoja.
14: Mtu mmoja Taro. Naomba tu ni msalimie mke wangu yuko hapa, Mama Joyce.
1: Asante. Hivi tu. Hivyo tu.
6: Kidogo. Kidogo.
1: Maana leo shughuli?
15: Leo kazi ipo. Kazi ipo.
1: Ewa. Kwenye legi ni simu leo, Swiba.
2: Pasua kichwa.
16: Swali namba 3.
1: Usemu semao enga kabla ya kujenga, una maana gani?
16: Una maana kwamba fikiri kabla ya kutenda.
1: Tutafikiria tena.
6: Niache na chana.
10: Wanakwenda kuumia.
6: Akili zangu niko hovwe.
1: Karibu sana Swiba. Sauti nani? Sauti ya nani?
11: Nimekuwa busy kutoka hapa Karikere.
2: Pasua kichwa.
1: Swala ngapi?
11: Nipe namba moja.
1: Namba moja. Sikilize makini. Siku moja Juma alikuwa akiangalia picha. Akaja rafiki yake akamuuliza, "Unamwangalia nani?" Juma akamjibu, "Mke wa baba wa kijana huyu. Mke wa baba wa kijana huyu unayemwona kwenye hii picha ni mama mkwe wa mkwe wangu. Je, wewe unafikiri Juma alikuwa na mahusiano gani na aliyekuwa anamwangalia kwenye hiyo picha?"
2: Pasua kichwa.
11: Alikuwa ni mke wa Juma.
1: Ah, haya.
10: Wanakwenda kunia.
1: Kwenye line simu leo.
17: Swaiba na jirani.
1: Naam, Swaiba.
17: Bana, hii ni sauti yake kama mwana wa kava, ukipenda uniite Nishaija. Nasababisha kutoka Kapusure hapa.
1: Karibu sana,
17: sawa,
1: karibu sana.
17: Kwanza kabisa kata ya Nyamakokoto.
2: Pasua kichwa.
17: Swaiba, nisaidie namba tatu, Swaiba.
1: Namba ngapi?
17: Namba tatu.
2: Pasua kichwa.
1: Namba tatu, usemi usemao enga kabla ya kujenga una maana gani?
2: Pasua kichwa.
17: Una maana kwamba kujiandaa kabla hujakabiliana na majukumu.
1: Ah,
17: ya kimaisha.
1: Hapa tu unafanya hivi. Naomba mtu mmoja.
17: Mtu mmoja, Saiba.
1: Huyo mmoja.
17: Bana, mtu mmoja. Nikimbia mpaka Nyaburundu. Hapa Nyarugusu mgodini nimkuta huyu mwenyekiti wetu wa Mara Salam Club. Huyu si mwingine ni Top Kimondo. Top Kimondo kiboko dume huyu. Huyu omwana wa Musube. Ujumbe. Asikiliza Mazingira FM.
1: Okay. Haya, asante sana Swaiba. Dakika ni ya 36. Tupo kijiweni maskani tulivu hapa.
2: Pasua kichwa.
1: Kwenye line simu leo.
18: Halo Taro.
1: Habari?
18: Asante, nimerejea hapa kujirekebisha hapo na mimi leo.
1: Twende.
18: Namba 3, kwanza naongea na kaka Tingo Waziri wa Maji. Ni kama tunaona mtamu limani jaluoni hapa.
2: Pasua kichwa.
1: Namba 3, usemi usemao enga kabla kujenga una maana gani?
2: Pasua kichwa.
18: Ina maana ya kufikiri, kupima au kufanya tathmini kwa makini kabla ya kuchukua hatua kubwa au kufanya uamuzi maishani.
10: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu leo.
19: Habari hapa studio.
1: Nzuri Swaiba, sauti ya nani?
19: Ila Wasafi, ukipenda ni Itadibasa Geye, niko Iponyanum.
1: Karibu sana. Swala ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Na ninaodha gani, ninaodha wa timu gani ya taifa ambaye ameweka historia baada ya kucheza mechi yake ya kwanza katika ligi ya mabingwa Ulaya akiwa na Haibi Kog dhidi ya Arsenal?
2: Pasua kichwa.
19: Mie.
1: Okay, asante.
20: Uongo, uongo.
1: Bwana majirani Maswaiba, naomba nikupatie kitu kimoja hapa. Parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei wa Saragana Bunda inakualika kushiriki kwenye the big day. The big day. Harambee ya kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. Naomba nikwambie kitu kimoja. Harambee hii itafanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 26 ya mwezi Septemba mwaka huu 2026 katika ukumbi wa parokia ya Bunda. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mara, Brigadier Generali Elvans Alfred Mtambi. Naomba nirudie tena, mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Brigadier Generali Evans Alfred Mtambi, mkuu wa mkoa wa Mara. Waumini na wananchi wote mnakaribishwa kuweza kushiriki katika harambee hii kwa kuchangia ujenzi wa nyumba ya Mungu ili tukamsifu, tukaabudu pia. Kubwa zaidi, muda wa harambee hii ni kuanzia saa 12 kamili za jioni. Sasa basi, kauli mbiu ya harambee hii inatokana na kitabu cha Hagai yule wa kwanza mstari wa 8 kwamba pandeni milimani mkalete miti, mkajenge nyumba, nami nitafurahi, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Naomba nirudie tena katika mstari huu. Pandeni milimani, mkalete miti, mkajenge nyumba, nami nitafurahi, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Tutakapomjengea Bwana nyumba yake, tutakaa pale, na wale kutanapo wawili watatu katika kusanyiko hili, ndipo tunaleta umoja wa yule Roho Mtakatifu ambaye tunataka kwenda kujenga nyumba ambayo itatuwezesha sisi kuweza kukutana naye karibu. Sasa swaiba na jirani ya kwangu, unatakiwa uweze kushiriki katika harambe hii ili tukajenge kanisa la Bwana, kanisa la Mungu. Hivyo basi, kwa ajili ya kuchangia chochote kitu ambacho uko nacho, na kusi uweze kuchangia kupitia lipa namba hii ya NMB Bank. Namba naomba zinakili, kama una chochote, kiasi chochote cha fedha, kiasi chochote cha fedha, tukakamilisha ujenzi wa nyumba hii ya Bwana. 30 11 00 81 41 3, 30 11 00 81 41 3. Jina la account litakuja ujenzi wa kanisa parokia ya Saragana. Ujenzi wa kanisa parokia ya Saragana. Lakini pia kupitia namba 12 20 54 32. Hii ni lipa namba. Kwenye simu yako pale ukaomba, utaomba lipa namba pale, utalipa namba, lipa kwa namba ya mfanyabiashara, namba hii 12 20 54 32, au unaweza ukapiga kupitia simu namba 0756 98 68 27. Chukua hizi namba, utapewa maelekezo namna ya kufanya malipo ili tuweze tukajenge kanisa la Bwana. 0756 98 68 27, parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei Saragana. Tushirikiane kwa moyo wa kujitolea, ujenzi huu ni wa wote, mimi, wewe na yule, swaiba na jirani. Mimi najua nguvu moja inajengwa na wewe. Tukalijenge kanisa la Bwana. Simu tatu za mwisho kwenye laini ya simu. Leo habari za wakati huu.
20: Salama.
1: Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
2: Pasua kichwa.
20: David Bryson, niko Kinyambwiga.
1: Karibu sana David Bryson kutoka hapo Kinyambwiga.
20: Mama namba 3 wa kusaidia.
2: Pasua kichwa.
1: Useme usemao enga kabla ya kujenga una maana gani?
2: Pasua kichwa.
20: Una maana ya kuwa fikiria kabla ya kutenda.

0: ya pili kwenye zile tatu kwenye line ya simu. Hello.
1: Asua kichwa.
0: Nzuri, sauti ya nani apiga simu, toka wapi?
1: Asua kichwa.
2: Sauti ya nganga Mabula nikiwa Masimono kitongoji cha Mwambani au mzee kufuma wa mitembe hapa Tanzania.
0: Karibu sana. Swala ngapi?
1: Asua kichwa.
2: Ipe namba 3.
0: Usemi usemao enga kabla ya kujenga una maana gani?
1: Asua kichwa.
0: Hmm? Hai, Mileni ya simu lo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Hello. Hello. Okay, mtandao unaona kidogo kwake sio mzuri. Funga gurudumu hili, unaitona unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Hello, usisikilize redio, naomba unisikilize mimi na simu yako ya mkononi.
3: Naitwa Binul Abdallah.
0: Binul Abdallah, kutoka wapi?
3: Kutokea Tarime Mara.
0: Karibu sana Binul. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
3: Swali la kwanza.
0: Namba 1 Binul. Siku moja Juma alikuwa anaangalia picha. Akaja rafiki yake akamuuliza, "Unamwangalia nani?" Juma akamjibu, "Mke wa baba wa kijana huyu unayemuona kwenye hii picha ni mama mkwe wa mke wangu." Je, wewe unafikiri Juma alikuwa na mahusiano gani na aliyekuwa akimwangalia kwenye hiyo picha, Binul?
1: Pasua kichwa.
3: Alikuwa ni mke wake.
0: Oh, Binul, pole sana.
4: Oh.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Swaiba na jirani ya kwangu, muda sio rafiki. Mimi nikushukuru sana kwa wiki hii kuwa nami kuanzia saa 4 kamili za usiku, na huwa tamati yangu ni 6 kamili za usiku kupitia kijueni maskani tulivu. Kumbuka unakuwa nami jirani yako na Swaiba wako Taro Michael Mjora. Dakika chache narejea kwa ajili ya kuweza kusoma ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeweza kuutuma. Leo sitoi majibu. Leo sitoi jibu. Tukutane Jumatatu. Ila swali la 5 natoa jibu. Swali la 5, Swaiba na jirani yangu leo katika kipindi cha ngome burudani, katika sehemu ya mahojiano, kulikuwa kuna wasanii wawili pamoja na producer mmoja, yani mzalishaji wa muziki pamoja na msanii. Ambapo kwa wasanii alikuwepo msanii Dutch, lakini pia msanii mwingine alikuwepo ni Den Music, ambapo kuna Swaiba mmoja amepata nikampa mtu mmoja. Msanii alikuwepo Dutch pamoja na Den Music, lakini producer yani mzalishaji wa muziki alikuwepo Nasco. Hope umeenjoy sana kupitia kijiweni maskani tulivu. Next week tutakutana kwa ajili ya kuweza kupasuana, ni kuweza kuweka akili tu sawa, mambo yakawe mswano. Mimi ni Taro Michael Mjora na kusogezea Sipwa akiwa na Albert Mangwea. Please do research action.

That's good. Dakika tayari ikiwa ni ya 51 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Popote pale ulipo unaponisikiliza au kuitegea tiksa 1.7 Mazingira FM Radio. Hapa tupo kijiweni, maskani tulivu, tunazungumza na kufurahi pamoja. Najua yapo mengi ambayo yameweza kukufurahisha. Saiba na jirani anaitwa Yuni, mjukuu wa Mtaruga kutoka Buramba, kaka Taro, Mungu wa kubariki, uendelee kuelimisha jamii. Shukrani sana. Anadai kwamba kijiweni maskani tulivu, kupiga mwenza wako ni kosa, halafu mtu mzima afundishwi kwa kupigwa. Maisha ya kupige mke si ushamba, piga ng'ombe si mke, hata yeye ana hasira, akitumia hasira zake we baba utafika wapi? Maana unampiga kisha unategemea akupikie aku akufulie. Anaitwa Neema Claudio kutoka Magunga Buhemba. Yes, kijueni fundi Msa Omari yupo pande za Saranga, Bunda, Tanzania. Mwanamke usimpige. Kuna wanawake wengine ni sugu, utapiga hadi utachoka. Mpeleke kwao, akae huko huko kwao. Usipige, utaumiza au hata kuua. Peleka kwao, akae huko. Fundi Msa Omari kutoka Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Anadai swaiba na jirani anaitwa, asante sana Mtaruga kuchoma ujumbe mmoja inapendeza sana. Baba Zawadi au Baraka Kija Nzige sa Abdul Watarime Bomani, natupata kwa uzuri kabisa sana kaka, tuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Thanks a lot Abdul. Okay, anadai kwamba anaitwa nani huyu? Okay, naona Tano, naomba pokee simu yangu nitaje mchezaji huyo. Asante sana. Anasema okay, hiyo ya kwangu pia. Anaitwa Julius wa Kamkenga. Asante sana Julius kutoka hapo Kamkenga kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio wakati huu hapa. Kumbuka tumeanza na wewe pale saa 4 kamili, mpaka hivi sasa ni saa 5 na dakika 54.

Hesabu yangu naikamilisha kwa huyu jirani yangu na swaiba anasema anaitwa David Bryson kutoka Kinyambwiga. Swali tatu linasema enga kabla ya kujenga jibu lake ni wewe Bryson wewe umevurugwa na maisha. Hata mzee Bryson yani kashangaa. Yaani angeona ujumbe ulionitumia huku angeshangaa. Tena angeshangaa sana. Anaomba nimsome kama Ngoda Luni wanandoa. Tupendane, tusigombane basi. Kakataro anaitwa Revo kutoka Bunda, moja huyo anaitwa Msuva, pole sana. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Okay, Swaiba na jirani ya kwangu anaitwa Msa Sakala Mashauri. Swali la kwanza jibu lake ni mkwe wa Juma. Asante sana. Nikutakia usiku mwema. Mimi ni Taro Michael Mjora, tukutane wiki ijayo panapo majali wa ya kwake Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye anatukutanisha mimi na wewe, lakini msisahau kutoa mchango wenu kwenye ile harambee. Jumamosi inafanyika. Ni wasitu majirani zangu tukatoe ili tuweze kujenga nyumba ya Bwana, nyumba ya Mungu. Usiku mwema. Mimi ni Taro Michael Mjora. Nora kena kumbia luga gungana. Ambamba. Ambamba. Ambamba.

0: kujipatia.
1: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha, aliyeko juu, aliyeko chini, kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona na haki ya kufanya jambo lolote.
2: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
3: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii unayefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tosha

na nyingine nyingi, huku ukipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledi wa kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili kuanzia saa 4 kamili hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula na jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kuniamishia aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mechi dogo. Panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Vunja vioo na madirisha ili kuatia hofu wale wa mwandani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa mnifuate at imagine kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi mimi kalala.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

0: My devil.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ile tangazo la kitaifa. Na ile tangazo silitoi mimi. Kamanda mkuu wa Mamba 24 pamoja agency. Hili limetolewa na mamangu mzazi pale Kisasa. Aliniuliza wasanii wakifika Mwanza wanakuja kuniona, mbona mtoto wangu ulikuwa miguu itembee, mikono itembee, toka Tabora, Singida, Geita mpaka Mwanza ukakaa hapa kwangu, hawajai kuniona. Kwa nini leo wanataka uje? Uje nao. Mamangu mzazi ndo aligewa jukumu siku mamangu anafariki, aliambiwa mtunze Godfrey Tumaini, na babangu kwa simu kutoka Arusha, mimi niko Same Moshi, akaniambia mtunze mke wangu. Kwa mimi na mamangu tuna jukumu la kumtunza mwenzake. Kama kweli hamjawahi kufika Bujora Kisasa, leo mnafuata nini? Ngome ilishageuka na machifu na wazee wote wishasema, wasanii msikanyage hapo. Mimi nikifika Kisasa naenda kwenye kaburi la babangu mzazi. Nitakapozikwa mamangu mzazi. Kwisha hiyo.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Time is money, nafasi ajali kuzuga. Wema anataka salmas, zari anaujali muda. Washa sana nyasi, rasta uko kwa fast footer. Unashindwa kujinafasi kwa nafiki, nafsi zinasuta. Wabongo wa majua hamna pendo mnajigawa. Uongo hauna miguu lakini skendos na mabawa. Alimtia umaskini Afrika alo analia kwa no msibu. Na utangaza kimpa msaada kiasi cha kumtia aibu. Dunia so chafu ni chafu chafu tukiutazama. Sumda ni watu na ndo hapo hapo tunapokwama. Awamini kwenye kunda damu na ukiba wawili. Unachoamini ni kumshusha moja ili moja awe dili. Cha kupewa kishibisho kipewa lazima ukumbushwe. Dunia mwendo angisi kungaso lazima star shushwe. Ukiacha hisia zikondeshe kwa ujeuri utaishia kufeli. Sababu neno la ukweli sio zuri na neno zuri halina ukweli. Tasahau vyote milele nitakumbuka ile nyumba na dele nitakaa mkaa wa push up tu kama umbwa.

0: Jekuwe uyayifuna.
1: Jekuwe
0: ekiri mu. Jekuwe.

0: unapenda malaika.
1: Malaika. Yani mwalimu sana huo wimbo.
2: Ulikuwa unafanya mazoezi nje hapo eh?
3: Ndio.
2: Nilikusikia nishakupa note ngia mazoezi. No.

Nilivyo kausha kaisi, sina mdomo labda. Hiki tu yangu sina ukomo mpaka. Kunihusisha ni kwamba wameibamba. Kikwambia kama si chungu.

0: Unasikiliza Mazingira FM. Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kazi zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia yaliyojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywa chapali mifugo, ile inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu, baba yangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
12: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigoma.
11: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
13: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
11: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
14: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
16: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protein peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protein peke yake.
15: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
17: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matoleo yetu ya pizza.
18: Leo tunapika chapati.
15: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
19: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
15: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko.
1: R&B.
2: Wake me.